Þetta er svona einhvern veginn þægilegt lag, ég veit ekki hvort að þið skiljið hvað ég á við. Þetta er svona þægilegt að hlusta á þetta lag, hann fer svona eins og bara smjörin í eyrað. Já, nú ekki gott að fá smjör í eyrað, en þið veitir hvað ég á við. Ég að reyna að koma með einhvern svona, koma með einhverja samlíkingu upp. Það gengur kannski upp ofan hjá mér, en þetta var Olivia Dino lagi So Easy. Förum við yfir í gamla góða rockið og hann á alltaf fínt að ringja bara í Tóto og fá þá til þess að taka eitt gott frá fyrir tíð og hér, þeir gera það. Hold the line.

0: Billy Joel, að minnum á það að kveikja ljósin aftur, ég að við slökktu hérna eitthvað rétt aðan svona í öllu stuðinu og stemmingunni, en já, við skulum kveikja ljósin, það fara að hausta, fara að dimma aðeins, en nei, svona öllu gamni sleftu, þá þetta lag í Turn the Lights Back On með Billy Joel og þetta lag senda hann frá sér eftir langa pásu, 1. februar 2024, að kom eitthvað 1.5 ár síðan, hugsa ykkur, það var nú gaman að heyri eitthvað meira frá honum, hann ótrúlega flottur, en hérna rétt á eftir, þá erum við að tala síðustu hamingjublöndu kvöldsins, við ætlum að leva hennar heilla okkur upp úr skónum og svona bara fullt af frábæri bylgjutónlist hérna alveg til klukkan 1. Þetta er
1: Bylgja. Ívar Halldórs á Bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Límmiðaleikur Bylgjunnar með N1 og Appelsín án sykurs hafinn. Komdu við á næstu N1 stöð, nældu þér í ískalt Appelsín án sykurs og Bylgju límmiða. Skelltu límmiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefum við svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af Appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sæktu þér Bylgju límmiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og Appelsín án sykurs, björt og brosandi í allt sumar.
2: Vinsælu bambusrúmfötin og bambusglökin eru komin aftur í nýjum litum. Silki mjúk þægindi frá Lindesign.
3: Hagkvæmari lausn fyrir fyrirtæki. Ný móttökustöð Terra í Berghalli tekur á móti úrgangi beint frá fyrirtækjum. Úrgangur viktaður við komuna og greitt per kíló. Terra. Skiljum ekkert eftir.
4: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
5: Rýmingarsalan í betra baki hafi. Við rýmum fyrir nýjum vörum og bjóðum eldri gerðir á 30-70% afslætti. Betra bak.
6: Vandamálið við fætur. Þeir eru í lagin eins og fætur. Allra hlaupaskórnir gefa fótunum og þá sérstaklega tánum meira pláss til að hreyfa sig náttúrulega og bæta jafnvægi og líkamsstöðu í hreyfingu og hlaupum. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is
7: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
8: Rjúkandi heit pizza í hádeginu. Sjáumst á eldofninu. Grímsbæ.
9: Oakley hlaupagleru í Reykjavík marathónið. Optical Studio.
10: Veistu hvað einfalt að nota postbox? Þau eru opin allan sólarhringin, alla daga og allt land. Dreifum gleðinni. Pósturinn.
11: The Irishman Pub með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
12: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningarsal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
13: Pallaolía og viðarvörð frá Jótun. Allt á 30% afslætt í ágúst. Pallurinn klár og velvarinn fyrir veturinn. Húsasmiðjan.
14: Byrjaðu nýtt skólaár með stæl. IKEA.
15: Business Central sveigjanlegt, notendavænt og öruggt viðskipta- og bókhaldskerfi í skýinu. Hafðu samband og við hjálpum þér að finna pakka sem hentar þínu fyrirtæki. Næsta skref öruggt. Næsta skref Væs.
16: Í útvarpinu, á netinu og í Bylgju appinu. Allt

Þriðja og síðasta hamingju blandan í kvöld og allar voru þær þræl góðar DJ Hlynur, hann setti þetta saman fyrir okkur þannig að við getum dillað okkur pínulítið eins og við viljum gera á góðri helgi. Höldum áfram, hér Taylor Swift og lagið The Fate of Ophelia.

And I touched your face, narcotic mindful lace, Mary Jane. And

0: Þýskalandsinn Liquido sem var stofnuð í Sinsheim, Þýskalandi árið 1996 af fjórum vinum, Wolfgang Wallemeyer, Wolfgang Schrödel, Stefan Schulte Holthaus og Tim Eiermann. En þetta lag gáði þér út árið eftir eða það var hljóðrita 1997, heiti Narcotic og var fyrsta smáskífan frá þeim. Höldum áfram með Kristmundi Axeli og Friðriki Dóru Crash Test Dummies líka á leiðinni.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. 40 ára afmælistónleikar bylgjunnar með Coca-Cola. Bylgjan hefur verið björt og brosandi í 40 ár og fagnar því með risa afmælistónleikum í Hljómskálagarðinum á menninganótt með Coca-Cola. Birgitta Haugdal, Friðrik Dór, Baldmenn, Stefán Hilmarsson, Kristmundur Axel, Erna Hrönn á Móti Sól og FM 95 Blöð. Vökkum til að sjá ykkur í afmælisgír í garðinum með bylgjunni og Coca-Cola á menninganótt. Tilboðsdagar í húsasmiðinni. Skoðaðu blaðið fullt af tilboðum og hugmyndum fyrir heimilið. Milwaukee verkfæradagar, rýmingarsala á garðverkfærum, parkettútsala og margt fleira. Húsasmiðjan.
2: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn er aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is
3: Sólarraflur með áföstum festingum á sumartilboði fyrir húsbíla og hjólhýsi skorri.is
1: Bylgjan Björt og brú

Þetta eru Kristmundur Axel og Friðrik Dór. 2897 kílómetrar var ekki mjög þjált í textanum, þannig að lendingin var 1800 mílur. Nei, ég segi svona. Höldum áfram með Crash Test Dummies. Alltaf erfitt að kynna þetta lag því að lagið heitir eða Já, ekki bara að segja það.

Saxafónin að missa sig og það bara gaman þegar að saxafónar missa sig eins og í þessu lagi Moving On og Petru M. People hér á bylginu. Höldum áfram með Bruno Mars, hérna mættum með lagið sitt I Just Might.

0: Nei, þú ert bara til Karabíska hafsins og gerum það til dæmis með hjálp Billy Ocean hérna, þetta lætir Caribbean Queen, hittum hann að drottningu og alls saman. Hér á eftir, Pálp, viljum að heyri Anastasia og Flóð. Þetta er
1: Bylgjan. Ívar Halldórs á Bylgjunni, í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Björt og brosandi helgarstemning á Bylgjunni, með Braga Guðmunds og Kvata.
2: Nágranninn.
3: Það sem að við leitum að lægi. Og það sem spilað svona hinum megin við vegginn.
4: Ég held að það sé Robbie Williams. Það sem rekur okkur pípa.

0: Hæ, hæ, ég bjó Egilstum.
1: Sólin skín?
0: Nei, það svolítið skýja núna.
1: En það alveg hægt að hafa það æðislegt þó þessi skýja.
0: Já.
2: Helgin á bylgjunni, eftir hádegið á laugardögum og sunnudögum.
3: Helgin á bylgjunni.
2: Í samstarfi við málningu, útilegumanninn og flísabúðina. Bylgjunni.

virkilega vel hefna lag Damien og David Tyler og Nile Rodgers með lagi Talk to Me hér á bylgjunni en við ætlum heyra næst í breskri rockhljónsveit sem var stofnuð í Sheffield árið 1978 við erum að tala hljónsveitina Pulp og þetta lag heitir Disco 2000 virkilega flott lag hérna á ferðinni þetta lag tóku þér upp þarna í 1995 segi ég fyrir gefið tók upp lagið og gaf út 27. november Anastasia á leiðinni, Teddy Swims og bylgjan í banastuð eins og þú heyrir, brosmynd og fín

Anastasia með þetta ótrúlega flotta lag sem nú gaman að dilla sér við á föstudags kvöldi eða lögudagsmorgni, hvað sem þið vilji kalla núið sem að við finnum okkur í akkurat núna. Lagið heitir I'm Out of Love. Við viljum að heyra næst í Teddy Swims og hann ætlar að flytja lag sem að heitir Hurðin í raun og veru eða The Door. Þetta lag sem ég ætla að spila fyrir hurðaskelli þegar hann kemur í desember. Hann á örugglega eftir að fíla þetta. En svo að það er í Elton John og Dua Lipa hérna líka eftir smástund. Þú ert að hlusta á bylgjuna og sér ekki eftir því.

0: Elton John og Dua Lipa hérna með lagi Cold Heart á bylgjunni og þetta er síðasta lagið hjá mér þetta kvöldið, mikið ótrúlega búir að gaman að hlusta á með ykkur allas að frábæri bylgjutónlist. Minn ykkur á það að annað kvöld er náttúrulega stórt kvöld, það eru stórt tónleikar bylgjuna sem verða haldnir í Hljómskólagarðinum í tilefni 40 ára afmælis uppáhalds útvarpsstöðvarinnar þinnar og við sendum út í beinni hér á bylgjunni, við heyrum svo síðan aftur eftir tónleikana annað kvöld, þangað til hafa það sem allra best og njóti þess að vera þið.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. 40 ára afmælistónleikar bylgjunnar með Coca-Cola í Hljómskálagarðinum á menninganótt. Birgitta Haugdal, Friðrik Dór, Bandmenn, Stefán Hilmarsson, Kristmundur Axel, Erna Hrönn á Móti Sól og FM 95 Blö. Ekki missa af afmælisveislu ársins í Hljómskálagarðinum á menninganótt. Bylgjan og Coca-Cola.
2: Hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum.
3: Vantar rétta verkfærið?

0: nýju sundlaugar. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
1: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
2: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.

0: byggingarsala á Ramaskarðverkfarum og sláttuvélum. 35% afsláttur. Húsasmiðan og Blómavall.
1: Eitthvað einfalt og gott á grilli. Marineruðu kjúklingabringurnar frá Ali eru bragðgóðar og tilbúnar beint á grillið. Sumargrillið með Ali.

50 ára afmælistónleikar Bylgjunar með Coca-Cola í Hljómskálagarðinum á Menningarnótt. Birgitta Haugdal, Friðrik Dór, Bandmenn, Stefán Hilmarsson, Kristmundur Axel, Erna Hrönn á Móti Sól og FM 95 Blö. Ekki missa af afmælisveislu ársins í Hljómskálagarðinum á Menningarnótt. Bylgjan og Coca-Cola.

Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur eru gulli betri. Hemil skemmuður átjón kúbói. Blágata, beintirinn eðan bíkó. Hemil þjónar þér.

0: fremst náttúrulega er staðan graf alvarlega á þessu svæði við höfn og nágrannsveitum hafnar þar sem er engin dýralæknir frá kirkjubæðaklustri að Breiðdalsvík.
1: Við horfðumst í hug við það að það var eitthvað óvertrýtt lán með einhverju mánaðarlegri greiðslu og með því að taka verðtrýtt lán með sömu mánaðarlegu greiðslunni og óvertrýðalánið sem var miklu hærra þá styttist lánið
2: 16 ár
1: af 30
3: Vaknaðu með okkur Virka morgna frá 6.50 til 10 Bítið á bylgjunni Í samstarfi við svefn og heilsu og slippfélagið Bylgjan Björt og brosandi

0: Brota því besta úr Reykjavík síðdegis í vikunni.
1: Það er rétt vika til stefnu.
2: Heyrðu, já, hinn eldfimma þjóðaratkvæðagreiðsla nálgast, ESB máli vekur sterkar skoðanir á fólki. Mm-hmm.
1: Og umræðan í kringum þessa þjóðaratkvæðagreiðslu hefur vakið athygli.
2: Já,
1: oftatíðin mjög hörð.
2: Já, og líklegt að þessi umræða verði nú fyrirferða mikil næstu dag við eldhúsborðið og vinnustöðum, samfélagsmiðlum og í fjölmiðlum.
1: En það kúnst að ræða þessi mál án þess að fólk var í hár saman.
2: Heyrðu, ég tók eftir því að Dale Carnegie hélt nýverið hérna vinnustofu sem kallaðist Vertu ósamála á jákvæðan hátt. Hún vakti mikil og góð viðbrögð.
1: Unnur Magnúsdóttir, þjálfari hjá Dale Carnegie, komin til okkar, velkomin.
3: Já, takk fyrir það.
2: Er það kenna okkur að vera ósamála?
3: Já, við verðum að kunna að vera ósamála. Eða þú veist, að því að það hafa allir sína skoðun og mm-hmm. þú veist, svona í grunni náttúrulega bara, þú veist, eru samskipti af hinu góða. Og þú veist, það er rosa auðvelt að vera góður í mannlegu samskiptum þegar allir eru sammála.
1: Já. En hvernig metur þú svona umræðina í kringum þessa atkvæðagreiðslu?
3: Þetta er náttúrulega, þú veist, mér finnst þetta alveg áhugavert. Að því að mér finnst líka bara svo, þú veist, maður sér alveg hvað er málefnalegt og hvað er svona bara, að ég svona fullirðinga kast
1: eitthvað,
3: já, upprópanir. Mér leiðist það og það sem að er sko, líka gaman að sjá er að þú veist, þetta er ekki bara hvað er sagt heldur hvernig það er sagt
2: Já.
3: Og þarna kemur bara þú veist, orðin sem fólk er að velja sér, þú veist, af hverju þarf að fylgja skoðanaskiptum eitthvað skítkast á skoðun hins aðilans
2: og sumir eru skoðanakúarar viljið það alla til að vera sammála sér
3: einmitt, og mér er það líka gaman að pæli því að þú veist, það er hérna, það hafa allir rétt á sinni skoðun en það virðast allir hafa rosalega mikinn áhuga því að reyna þröngva sinni skoðun upp á hina og ef þeir bara hérna, meðtaka þetta ekki þá eru þeir bara eitthvað klikka
2: einhverju fávitar
3: já, þú veist bara ef þeir náu þessu ekki núna þá eru ykkur ekki við bjargandi veist, mér finnst þetta svona mér finnst, ég held að engum finnist gaman að láta tala niður til sín sko.
1: En hver er galdurinn?
3: Sko, galdurinn, myndi ég segja, er að reyna að halda samskipta leiðunum opnum.
2: Mm-hmm.
3: Þannig að þú segir ekki eitthvað sem stuðar manneskjuna, þannig að hún bara ákveða að þú ert bara á móti og þið eigi ekki samleið og þú hættir að hlusta á hinn aðilan og ferð bara hérna að hugsa bara vá, hvernig kemst ég út úr þessu samtali, þú veist, þú bara vá hvað hann er leðilur og hvað hann er að reyna að valta yfir mig og svona. Þannig að, þú veist, reynum frekar þegar við setjum fram okkar skoðun að setja hana fram þannig að við séum að hjálpa fólki að skilja okkar hlið.
2: Þannig er bara svona ímyndum okkur að ég sem byrja mötuneyti og eitthvað segir eitthvað með ESB sem er fyrst gjössalega galið.
3: Já, einmitt.
2: Hvað á ég að gera fyrst?
3: Einmitt, og þetta orð þannig alveg galið, þú veist, ef eitthvað
2: segir... Hvað á ég að gera þá?
3: Já, og sko, þú átt að sína hans skoðun virðingu. Í raun og veru. Já. Þó þú sért algjörlega ósammála og þetta getur verið bara eitthvað sem að...
2: En nötra í mér alla frumundar.
3: Já, þú bara skilur ekki hvernig er hægt að hafa þessa skoðun. Að þá er ákveðið svona lítið verkfæri sem við köllum bara millistykki. Nei, hérna sem við köllum stöðbúði sem er svona millistykki.
2: Já.
3: Sem að er gert til þess að hjálpa okkur róa okkur niður. Og við byrjum bara á því að segja ég heyri hvað þú segir og að þú ert búin að vera að velta þessu fyrir þér. Eða þú ert hérna kannski meira á því að við eigum ekki að fara í ESB. Þannig að bara þetta, ef að þú getur sagt þetta yfirvegun, það tekur strax svona, þú veist, hérna fætingin svolítið úr þessu.
2: Mm.
3: Þannig að bara segja, já, ég heyri að þú hefur ákveðna skoðun á þessu og þetta er athyglisvert sem þú ert að segja. Segðu mér aðeins meira, þú veist, hjálpaðu mér að skilja þetta.
2: Mm.
3: Hvaðan kemur þessi skoðun? Mm.
1: En það nú talaðum að fara í mannin en ekki boltan.
3: Já.
1: Það er vantala partur af þessu.
3: Já, og finnst ykkur það eitthvað tíma að skila árangri? Þú veist, ég spyr. Þannig að, en hérna, sko, þú veist, að því að leið og maður getur bara sjálfur komið inn í svona samtal og haldi ró okkar og gefið þau skilaboð. Ég er ekki hérna til þess að taka eitthvað fæting við þig. Heldur er ég hérna til þess að tala saman um eitthvað málefni sem við mögulega höfum ólíka skoðanir á. Ég skal leggja mig fram við að reyna að skilja þína lið, ég þarf ekki að vera sammála því.
2: Tölu nú bara mannamál hérna, það nenni ekki allir að hlusta.
3: Þetta er bara ómikið músi.
2: Nei, en ég meina, þú veist, það nenni ekki allir að hlusta eitthvað bull, sko. Eða, þú veist, ef hinn skoðunin, maður upplýða það sem eitthvað algjört bull, en þú veist, töfrarnir eru í því að geta hlustað annað fólk, er það ekki?
3: Jú, og maður gerir það með því að
2: spyrja.
3: Sama hvaða bullar? Já, sko, þú veist, ef maður dæmir það fyrirfram sem bull þú veist, og ákveður bara ég ætla ekki að heyra hvaðan þetta kemur þá maður í vandræðum þá mun maður heldur ég ekki hlusta
2: Nei.
3: En ef maður spyr, þú veist, þú ert samt með þetta bara vá, þetta rosalega langt frá því sem mér finnst en ef ég spyr bara hvað finnst þér þetta
2: Já,
3: en... hérna, og hvers vegna og hjálpaði mér að skilja það
2: ég ætla ekki að vera ósamhæla ég ætla ekki að rífast við því sko.
3: en hérna... já, ég heyri að þú ert búin að velta þessum vikið fyrir þér
2: sko, en eitthvað meira. Sem öskrar á mann að það, maður verður að leiðrétta eitthvað bull hvernig gerir maður það?
3: Já, leiðrétta skoðunin að fá
2: nei, staðreyndir
3: já, þarna kemur nefnilega með annað sko. Það er nefnilega frábært ferli sem við kennum á Dale Carnegie námskeiðinu sem að heiti bara að vera ósammála jákvæðan hátt
2: já.
3: Það snýstum það að þegar eitthvað kemur og segir bara þú veist, þetta bara, þú veist, ég tökum bara eitthvað dæmi hérna ef eitthvað segir bara, heyrðu, þú veist, þetta bara þannig að gervigreindin bara mun taka öll störf í framtíðinni
2: já.
3: Þú veist, bara fullir þeir þetta og þú svona, ef þú ferð eftir aðferri nokkar, þá byrjar þú á því að segja þú veist, já, ég skil vel og þú hefur þessar áhyggjur og þú veist, þetta alveg klárlega í svona umræðuna að þetta sé möguleiki segðu mér aðeins meira, hvað ert þú búin að vera að lesa eða þú veist, hvaðan kemur þessi skoðun þín að þú haldir að þetta bara muni taka allt yfir þá mögulega segir
2: ég
3: þú
2: ég las það bara á netinu, það er allir að tala um
3: þetta já, það er allir að tala um þetta á netinu ok,

0: í Stanford University þar sem þið tala að það sé bara sko, jú, sannlega ykkur störf sem að muni eyðast út
1: það ekkert að marka Stanford University það bara keift eitthvað álit og það ekkert að marka þetta
0: Já,
1: svona er svona er tala fólk sko.
0: Ég veit að og þú veist og,
1: auðvitað, og hvað þarf að segja þá?
0: Já, þá ætlum ég að segja já, hvað, hvers vegna ertu búin að mynda þér þess að skoða Stanford University?
1: Já, bara alls þar á netinu, allir að tala það
0: Já.
1: Já,
0: einmitt og ég virði það að þú hafir hérna annað sjónarhorn á þetta heldur en ég það sem ég búin að vera að lesa segir að það muni sko þrisasunum fleiri störf koma tilbaka þannig að þess vegna finnst mér svona kannski vættum ekki alveg afgræta strax að það verði öll störf hérna tekin að gervigreindinni
1: en á maður eitthvað mann að labba í burtu frá svona samskiptum, hvað fær man til þess?
0: Jú, auðvitað kemur kannski sá tímapunktur að þú bara sérð bara, þú veist, þetta aldrei að fara að fara vel og þú veist, það náttúrulega þessi setning bara eigum ekki að vera sammála að vera ósammála mm-hmm. og mér finnst svolítið skipta máli að maður ætlar að segja hana, þú veist, hvernig segir maður það þó?
1: Já.
0: Bara, ok, heyrðu, við erum bara ósammála að vera, við erum bara sammála að vera ósammála. Ok, og svo bara labba hérna aðeinslega í sig hvora áttina og það komir ykkur beigla í sambandi.
1: Sumir upplifa þess að sé bara árás á sig.
0: Já. Algjörlega, og það fólk sem tjáur sig þannig að maður bara upplifur eftir á bara, vá, hvað gerðist, sko?
2: Mm. En hvernig metur þú svona samskipta hæfni Íslendinga? Eru við öðruvís en aðra þjóðir? Eru við þrasstjarnari?
1: Þú eru ekki að rífast eitthvað annað en ESB eftir þessi kosningar?
0: Sko, við verðum náttúrulega bara eitthvað að hafa að gera, sko. en nei, ég veit ekki hvort að við séum, ég kannski nú ekki besta manneskja, en ég hef ekki samanburðin, en hérna, mér finnst að við mættum alveg, sko, aðeins lítið eigin barm svona og átt okkur á því að það eru við sem mótum samtalið sem á stað í landinu mm-hmm. og við erum nú með svolítið skemmtilegt prófin á deil.is, bara mm-hmm. hérna, sem að heiti hvernig karakter ertu mm-hmm. og það bara svona sjálfsmat svona meira til gaman skert kannski það sem fólk getur kannski aðeins bara tekið pínu stöðuna og hérna bara hvernig upplifir fólk mig hvernig áhrif hef ég á mitt umhverfi og ég held að ef við leifum okkur alltaf að segja bara nákvæmlega það sem í hausnum okkur án þess kannski að spyrja okkur að því þú veist, ég mögulega að fara að skada samskiptir með því að segja þetta eins og mér langar að segja það þá þú veist, verður ekki notalegt að umgangast okkur sko.
1: Unnur, það eru 8 dagar í þjóðratkagreislu, getur þú gefa okkur eina setningu sem ættum að hafa í kollunum á okkur þegar við lendum í einhverjum heitum ESB-deilum fram að þjóðratkagreislu?
0: Já, fyrsta lagi, virðum skoðanir annara. Ég ekki að segja samþykja, þetta virðum skoðanir annara og segjum ekki við fólk að þeirra skoðun sé röng vegna þess að þú veist, Hvernig mynda maður sér skoðun? Þú veist, það búið að hafa eitthvað fyrir manni, maður búin að lesa eitthvað á netinu, þú veist, maður búin að hlusta fólk sem maður ber virðingu fyrir, þannig verður eitthvað skoðun til og þú veist, hver hefur rétt á því að segja einhverjum að mín skoðun sé röng?
2: Mm-hmm. Mm. Fínt að hafa þetta í huga, Unnur Magnúsdóttir, þjálfari hjá Dale Carnegie. Kæra þakki fyrir komuna og góða helgi.
0: Takk fyrir mig.
3: Þetta er Bylgjan.
4: Alltaf björt og brosandi.

0: 40 ára afmælistónleikar Bylgjunar með Coca-Cola. Bylgjan hefur verið björt og brosandi í 40 ár og fagnar því með risa afmælistónleikum í Hljómskálagarðinum á menninganótt með Coca-Cola. Birgitta Haugdal, Friðrik Dór, Baldmenn, Stefán Hilmarsson, Kristmundur Axel, Erna Hrönn á móti Sól og FM 95 Blöð. Lokum til að sjá ykkur í afmælisgír í garðinum með Bylgjunni og Coca-Cola á menninganótt.
1: Í 40 ár.

0: Brot af því besta úr Reykjavík síðdegis úr liðinni viku.
1: Það styttist í menninganótt.
2: Já, og mjög spennandi sýning eða myndir sem verða til sýnis á menninganótt varandi breytingar á Landsbankahúsinu í miðbænum.
1: Já, og kosinni.
2: Já.
1: Þau eru komin til okkar, Júlía Brekkan hjá Eik fasteignafélagi og Leó Árnason hjá Landsbyggð, velkomin.
3: Takk fyrir.
1: Ég, hvað stendur til?
3: Já, það sem að við ætlum að gera á laugardaginn, að við ætlum að opna kynningu á hugmyndum um mikla breytingar á kosinni og þetta nær nú yfir tvo fasteigna reyti, annars vegar við köllum þetta söður og norður reyt og við getum kannski sagt að þetta sé hérna, reytur í kringum Landsbankahúsið og reytur í kringum gamla Eimskipafélagshúsið.
2: Þetta er ekki bara gamla Landsbankahúsið?
3: Nei, þetta eru mjög stórir reytir sem ná í rauninni frá Austurstræti yfir á Tryggvagötu og Póstustræti og þar á milli.
2: Já.
3: Og það sem er eiginlega einstakt tækifæri í þessu er að þarna eru tvö fasteignafélög sem að eiga þessar eignir sem að tilheyra þessum reytum tveimur og þess vegna fannst okkur Júlíu upplagt að við myndum koma saman og hefja samstarf og koma fram sem einn aðili gagnvart Reykjavíkurborg og borgarbúum og kynna þessar hugmyndir og trekkja svona þennan hluta kvosarinnar aftur í gang.
1: Júlía, hvað stendur til út af hvað gengur hugmyndin?
4: Sko, hugmyndin gengur náttúrulega svolítið út af það að við erum þarna með til staðar bara þjónustu, rekstur, skrifstur og ýmislegt sem að bara er í húsunum í dag. Svo hugsum við hvernig er borgarþróun að fara eiga sér stefa næstu árum, hvernig getum við orðið partur af því. Þannig að við erum að horfa þarna sem eins og segir tveir stóri aðilar að þessum byggingum, að þessu svæði, að einhver sameilari, að horfa á sameilar sín, að því hvernig við getum virkja þetta enn frekar. Þannig að hugmyndin er þarna að gera Hafnarstræti að göngugötu, hvernig dvelur fólk, hvernig trekkjum við fólk þarna að, hvernig hérna, þjónustu og þess aftur viljum hafa
2: þetta svæðinu. Það er svona glefþak yfir.
4: Já, og þá erum við að hugsa um að hérna, byggja yfir Hafnarstræti einhver leiti og sömu leiðis á milli húsana innan sem sagt, hversu reits fyrir sig.
1: Maður sér þetta svolítið í útlandum.
4: Já, sömu halda kannski að sem að finna upp hjólið sem er í raunni alls ekki, eins og bara með að ferast við um Evrópu, Ítalíu, London og bara fleiri staði og er búið að byggja yfir þessu götur og þetta kalla náttúrulega á það að lífið færist meira út í almenningsrýmin og út í einhvern veginn borgarrýmin þannig að hérna, eins og ég segi, þú veist hús, stakstað hús ganga illa ef að ekkert mannlíf er á milli þeirra og við virkjum ekki götuna og borgarrýmið.
2: Og þannig er alltaf gott veður.
4: Auðvitað.
3: Já, þarna, sko, það hefur verið gaman að vera þarna til dæmis í júlímánuði, þessum júlímánuði sem að nú er liðin, en þetta verður mikið flæði þarna á milli og þú verum í raunin að opna inngarða eða skúmaskot fyrir almenningi sem eru í rauninni á milli þessara húsa og þetta á að vera þannig að þú getur labba frá Tryggvagötunni og inn í þennan norðurreit og þannig yfir í gegnum Hafnarstrætið og yfir í suðurreitin og án þess að þó að rigni þá blotnur ekki.
2: Já.
3: Og þetta verður líka þannig að reitinir fá andlit beggja vegna þar segja hús sem að stendur við Hafnarstræti fær líka þá andlit inn í inngörðunum og þetta er bara einstakt tækifæri og en eins og ég sagði hann þá er svo sjaldgæft að það séu svona fáir aðilar sem eiga þetta mikið magna byggingum og er að stefna í sömu átt. Það er svo oft sem að menn hafa mismunandi sín á sína eignir og hvað á að gera við þær, en þarna erum við með sameiginlega sín sem að auðveldar allt ferlið og borgin hefur tekið þessum hugmyndum vel, þetta er ekki komið inn í formlegt ferlið, þetta býður þess að vera tekið formlega fyrir, en viðbröðin sem við fengið frá borginni bæði pólitíkinni og embættismönnum er afar góð og svo kom þetta nú í fjölmiðlum í morgun, góð grein í mokkanum og við vorum einmitt að tala um aðan við Júlía þegar við vorum að koma hérna viðtala, við erum sammálum að við höfum fengið góð viðbröð í dag með þessum hugmyndum.
1: Já, en hvað með ég ganga langt, er þetta ekki friðið hús?
3: Við munum bara vinna þetta með minjavend og við erum svo sem ekki að fikta mikið í þeim þætti húsin eins og tökum Landsbankahúsi, það er friðað innan og sem utan og verður það áfram og það sem að við erum líka kannski að gera er að bakluti þess hús hefur alltaf staðið lokaður fyrir borgarbúum og nú opnum við hann þannig að þegar þú gengur inn í göngugötu í þeim reit þá blasir við baklutin á gamla landsbankanum.
2: Júlía, hvað er markmiðið með þessu? Hvað er sko, hvað er á að leggja? Hvað er komast bílarnir fyrir?
4: Einmitt. Sko, í dag þá erum við rauninni bara að taka örf á staði sem eftir eru í Hafnarstrætinu. Sérst hugmyndafræðin gengur út á það. Það er leggja örf á bílar. Það búið núna einhverjum árum búið að taka alltaf eitt og eitt stæði hérna í burtu og setja blómakér og rampa á þess að þar. Þannig að þú veist, við sjáum bara fyrir okkur að við sjáum náttúrulega að nýta bara það borgarland sem að, og þau bílastæði sem þegar eru þarna í, á svæðinu. En ef að upp kemur einhver staða sem, a, sem krefst þess að við þurfum að grípa til einhver aðgerða þannig að sko, það bara með, með borginni.
1: Mm-hmm. En sjáum við fyrir ykkur verður eitthvað starfsemi þarna milli húsana?
3: Já, þetta, þú glabbar inn, þetta raunir bara yfirbyrðar göngugötur og það starfsemi, hvort sem það verslun eða veit ekki að tengd starfsemi eða önnur þjónusta á alla kanta.
1: Og, sem að mynda vantilega blómstra meir við þessa breytingar.
3: Já, þetta verður bara allt annað og þetta í rauninni í dag svona skúmaskot sem að við ætlum að opna upp og gera mjög skemmtilegu gönguflæði og ég hvet fólk til þess að koma í Landsbankahúsið á laugardaginn, milli 12 og 6, þar verðum við Júlía til svara og ásamt okkar góða fólki og getum það útskipt fyrir fólki þessa hugmyndafræði, hvernig þetta mun líta út, en eins ætlum við að vera með hugmyndabanka fyrir hugmyndaríka borgarbúa, þar sem þeir geta lagt okkur lið og komið með góðar hugmyndir í púkið.
2: Hvað séu þið fyrir ykkur með tímaramann á þessu? Hvenær verður þetta veruleika?
4: Sko, ég fengi ráða á morgun en það við erum ekki einmitt, við erum ekki komin kannski á það að vera búin að hérna, negla niður kostnað og tíma og þess aftur, þetta þarf náttúrulega að vinnast bara vel með borginni og tímalínu hennar í við erum náttúrulega í borgarlandi þarna þannig að það þarf að hérna, skipti máli að þetta samtal gangi vel þannig að staðan er bara svo eins og er
2: Já.
3: Borgin ræður hraðanum mikið til með okkur Og við bara vonum að þeir bara komi með okkur fullum krafti í þetta verkefni og þá hægt að vinna þetta hratt. Þetta snýst allt að allir vinni að sama markmiði og sé ekki að hangi við því heldur kerið áfram.
1: Já, opið hús á laugardaginn og vantilegt að sjá myndir og teikningar af því hvernig það kemur til með lít út.
4: Já, það verður, við verðum að kynninga verkefninu, teikningar og svo verðum við þetta til svara og svo Böndum við líka á að vera með upplýsingavef sem nýja kvosin.is sem að líka hægt að kynna sér verkefni nánar.
1: Já, Júlía Brekkan hjá Eik fasteignafélagi og Leó Árnason hjá Landsbyggð. Kæra þættir og gangi ykkur vel með þetta.
4: Takk fyrir.
2: Takk fyrir.

danstónleikar Bylgjunar með Coca-Cola í Hljómskálagarðinum á Menningarnótt. Birgitta Haugdal, Friðrik Dór, Bandmenn, Stefán Hilmarsson, Kristmundur Axel, Erna Hrönn á Móti Sól og FM 95 Blö. Ekki missa af afmælisveislu ársins í Hljómskálagarðinum á Menningarnótt. Bylgjan og Coca-Cola.

0: Reykjavík síðdegis á bylgjunni. Brota því besta úr liðinni viku.
1: Áfram heldur við Reykjavík síðdegis. Það maður þess að snúa okkur að skólanum og einkunnargjöf.
2: Já, hvað þýðir A? Nei, það ekki lengur hægt að fá A. Núna getur maður bara að fengið 10, er það ekki? Það komið yfir í tölustafi.
1: Já, ég hægt að fá 10. Það margt á Reyki og kannski ekki fólk alveg með að reyna hvernig nýja kerfi kemur til að virka, einkunnakerfið.
2: Þannig sestur þetta hjá okkur hann Ágúst Ólafur Ágústsson, aðstoðmaður menntamálaráðherra. Komdu sæll, Ágúst, og velkominn.
3: Já, takk.
1: Ég, við erum að fara frá bókstöðum yfir í tölustafi, en ekki eins og við þekktum tölustafina hér áður fyrir.
3: Já, þetta við erum að einfalda námsmatið, gera það skýrara og samræmdara og auðskiljanlegra. Og við vitum að tölukvarðin er einfaldur og hann, það er auðvitað skiljan. Við sjáum að allir framhaldsskóla landsins nota tölukvarðan og háskólin sömuleiðis. Grunnskólin nota tölukvarðan hér framan af.
2: Frá 0 upp í 10?
3: Já, þannig að við erum með 1 upp í 10, það er skalin.
2: 1 upp í 10?
3: 1 upp í 10 er skalin. Ja. Við sjáum að aðra þjóður eru að skoða sömuleiðis, að svíjar eru til dæmis að fara að breyta sínu námsmati úr bókstöfum í tölustafi. Og þetta er einfaldlega bara þekktur skali. Og það er ákall skýrara námsmat, ekki síst frá foreldrum og krökkunum. Og það er jafnvel leitun að öðrum einn stuðningi við nokkura breytingu. Þegar við lítið til skoðanakannana þá var á 90%, hugsið ykkur, 90% sem vildu að einhvernig krakkana sína væri tölustöfum en ekki bókstöfum. Mm-hmm. Þannig að þarna er jáhliðið með 90% stuðning, það er nú ekki allstaða þannig, en maður lítur á það þannig. Þannig að ég held að segja skýrt ákallum breytingu hvað þetta varðar. En okkur eru að gera þetta, ekki bara svara svo ákalli, við erum verið að tryggja hér á auka gagnsæi. Átta er skýrara heldur B í hugu flestra, við vitum það. Já, en svo er líka annar punktur sem við draga fram, þetta snerti líka jafnræði. Og ráðherra Inga Sæland, menntamál ráðherra, hefur ítreka bent á það, hennar átta viti er alltaf hagsmunir barnanna, það er hennar átta viti. Mm-hmm. Og við sjáum það því við nýverið byrtum loka einhvern úr tíundabekk, úr öllum skólum landsins, og þá sjáum við alveg hróplett ójafnræði þegar kemur að einhvern gjöf ekki síst vegna bóstafana. Við höfum hér dæmum skóla sem gaf sínum tíundabekkingum 56% þeirra fengu A. 56% fengu A í starffræði.
2: Er það ekki bara kannski já, bara duglega nefndur?
3: En sérfræðingar teljum að A eða ég vera framúskarði hæfni, kannski 5-10% væri eðlilegri tala. Þannig að hér er auglagslega einhvers konar einhverna verðbólga í viðkomandi skóla, mm-hmm. en maður lítur á það þannig. Því mörgum skóla var ekkert það. Og okkur skiptir þetta máli fyrir jafnræði nefnda. Það er vegna þess að þetta er eingöngu með í krakkana í framhaldsskólana. Þannig að með því að lítast tilbaka, huga námsmatinu, gera þetta sjálfsögðu faglega og faglega innleiðingu og annars slíkt, en að innleiða hér skiljanlegara, samræmdara og skýrara námsmat, þá vonandi getum við mætt þessu hróplega ójafnræði sem birtist í loka einhvernum hjá krökkunum í tíundabekk.
1: En mun til dæmis einhvernin átt að þýða að 80% af svörunum voru rétt?
3: Sko, það er mikilvægt að hafa það í huga. Það, í tíundabekk er ekki eitt loka próf. Námsmati er fjölbreytilegt. Nú hef ég verið kennar í Háskóla Íslands í næstu 15 ár. Við erum með mörg verkefni yfir árið. Og síðan þegar þú færi loka einhvernina þá byggist hún á þessu námsmati. Það getur verið verkefni, það getur verið einstök próf, það getur verið bara getur það, hérna, þátt ekki tímum og öðru slíku.
2: En bara einstakt verkefni, menna, hvað þýðir átta þar?
3: Já, átta þýðir venjulega 8-10% af 100%. En þetta er miklu skýrari skali. En það sem skiptir ekki síður máli, það er ekki nóma að við sem einlega hér skalan 1-10, við erum líka að vinna því að skýra vægi helstu flokka námsgreina. Hvað þýðir þetta? Þetta þýðir það að við ætlum að ákveða bara drög, við ætlum að ákveða ritun. Það sé kannski 30%, tala mál sé 20%. Þannig að þetta er, þá vorum við að setja prósentustig á vægi greinaflokkana innan námsgreinana. Og þannig náum við að tryggja líka samræmingu. Hér þarf meiri samræmingu, það á ekki að skipta máli hvort þú farir í þennan skóla eða þennan skóla. Þetta skiptir máli til að tryggja hagsmunir barnanna og þetta er vinna sem ennum í gangi. Við ætlum að byrja á tíundabekk, hann útskrifir sína krakka með tölur. Það er aðkallandi.
1: Frá hverju upp í hvað?
3: Frá með næsta vori.
1: Já, frá einum og upp í tíu.
3: Einum upp í tíu, en það er kannski ágætt að hafa það í huga að skalin 1-3 er yfirleitt ekki notaður. Það er rauninni, þegar þú uppfyllir ekki lámasviðmið þá færðu 4. Það er alveg þekkt í skólaumhverfinu. þetta er eins og þegar maður mætti próf í háskóla þó að það er ekki nema að skrifa nafnið þá fegstu 1, það fegst aldrei 0 ef þú ert með þann einstakling sem nær ekki lágmarksviðmið þá fær hann 4 og grunnskóla snúast ekki um að brjóta krakka niður þannig að það hefur ekkit upp á sig að gefa krakka 2 eða 3 ef maður fær 4 þá þarf skólakerfi að bregðast þeirri áskorun með sérstökum hætti og það gert með einstaklingsnámskrá aðlögun námsefnis sveigjanlegur námshraða og svo framvegis og svo framvegis því það líka mikilvægt að huga að þetta ekki eins og var í gamla daga þú fellur ekki í grunnskóla í dag Nei. Það fellur engin í grunnskóla þú þarft ekki að endurtaka 10. bekk hver einasti krakki barn á Íslandi á rétt á að fara í fræðslu fara í framhaldsskóla við erum með skólaskyldu upp í 16 ár við erum með fræðsluskyldu upp í 18 ár þess vegna eru skólarnir okkar með alla árgangana í sínum innan seinna raða en þeir krakkar sem hafa áskoranir þeim eru þetta mætt á forsendu sínu forsendu og forsendu skólanna sjálfra það er skipti máli að það sé gert með samræddum hátti og við viljum líka samaskapi vinna með skólanum að innlega þetta kerfi í sátt við kennarana og gera þetta fagla og gera þetta vel.
4: En býður þetta það ágúst upp á það að taka þetta skrefinu lengra og byrta óbeilega meðalengun úr hverjum skóla?
3: Já, við vorum að byrta tíndabekkingar engunnar. Við ætlum að byrta námsmatsferilin sem þetta stöð og framvördu próf sem var haldið í fyrsta sinn núna í vor gekk mjög vel, tölu hvað var notaði þar. Við ætlum að byrta Þegar við erum búin að halda það próf tvisvar sérst, á næsta ári, því þá sjáum við framfærirnar.
1: Er það eins og gömlu samræmdu prófin?
3: Já, það svona kallað samræmdu stöðupróf framræmdu, það ekki eins, það ekki alveg eins, en þá fáum við einhver síður, þá, ég hún og krakka sér tók, bad sem að tók þetta próf, þá sé ég hvað badni mitt stendur meða við landsmeðaltal. Skólarnir sjá líka sína stöðu, það vitum við það að áskorðnar eru mismöndir eftir skólum. Við höfum hér grunnskóli Reykjavík þar sem 85% nemenda eru með erlendan bakgrunn. Það eru það áskorin fyrir þann skóla og svo ertu með grunnskóla þar sem þetta hlutvalli miklu, miklu hérna að læra. Svo getur þú félagslega staða, tekjustaða, foreldraskiptir máli.
4: En þetta auðvelda þá kannski í svona yfirsýn?
3: Akkurat. Þetta auðvelda líka stjórnvöldum að mæta þeim skól sem þurfa aukin stuðningi halda til að mæta sínum áskorunum. Skólanir eru ekkit eins hvað þetta varðar. Þannig að þessar skiptir máli að byrta einhvernir, aukagagsæði, aukajafnræði, en líka til að skapa hér tækifæri til að mæta skólum sem, sem er að glíma af áskoranir. Við fyrir vetu byrtu við líka niðurstöður lesfimisprófana, þannig að hér er ráðherra, Inga Sæland, sem er að huga þessum stóru kerfisbreytingum til að lyfta krakkanum upp, vinna málin sem snúa hagsmunum krakkana, mæta þeim skólum sem er að kljást við sínar áskoranir og þetta er bara eitt af dæmi sem ráðherrann er að leggja á borðið.
4: Kennarar hvart yfir samráðsleysi? Já. Við innleggingu að þessu?
3: Já, ég hef nú verið nú í pólitíki 25 ár geti satt þér og ég hef nú heyrt þetta aftur og aftur að það sé samráðsleysi og auðvitað er örugglega alltaf að bæta samráð. En ég get engan síður fullir það að það hefur verið ríkt samtál og samráð við kennara settina auðvitað er ekki allir sáttu við þetta, við vitum það alveg. Og þeir hafa bent á það þarf að gera þetta vel, vilja gera þetta hægar.
1: En hver er eitthvað tilfinning? Eru kennara almennt sáttu við að fara úr bókstöðum yfir í tölvustöðu?
3: Það eru fjölmargi kennara sáttu við það og kennara muni alveg ráða við þetta. Þeir vilja þetta gera þetta sjálfsögðu vel. Þeir hafa kallað eftir tólum og verkfæru til að mæta þessari vinnu en þeir geta svo sannarlega gert það. Þess vegna erum við að byrja svolítið, við erum að hlusta á kennara. Við viljum ekki einlega tölustafi í 4. og 7. bekk fyrir en að ári. Við byrjum á 10. bekk, þannig að við erum svo sannarlega að taka tíma í þetta. En að samanskapi erum við líka að fara að einfalda og endur skoða aðalnámskrá. Við erum nýbúin að setja hér fyrstu lögin miðlega nemanda grunn sem fekk ekki mikla athygli. Hvað þýðir það? Það þýðir að nú er þetta að grípa fyrr inn í vandamál barnanna. Þetta gerir þess að svokalega snemmtæku íhlutin miklu raunhefari. Ráðherrann er að búa fyrstu lögin að vara þetta símafrí í skólum. Ráðherrann er búin að búa það að hér verið að hækka þær aldursmark á samfélagsmiðlum. Fyrsti ráðherrann sem gerir það. Við erum að fara að huga að innlega tölustafina, við erum að fara í kærkomið og löngu tíma bara átak þegar kemur á námsgögnum, Já. Við erum að fara að skoða stefnuna varandi skólan aðgreiningar og þannig hún náir til allra þetta, þannig að þetta veri menntu fyrir alla. það er leitun aðeins krafti í nokkru ráðherra, ég geti sagt og ég hef starfað með þeim nokkrum í þessu ráðuneyti, það er nóg að gerast en það eru líka fyrsti forma, takkja því hún fyrsti forma stjórnmálaflokks sem velur það að fara í mennta og barnamála ráðuneyti, það hefur ekki gerst áður það sýnir þungan í málaflokknum þegar kemur áherslum ríkisstjórnarinnar
4: Herðu, hvað er langt í næsta PISA-próf?
3: Já, það er spennandi niðurstöðu næsta PISA kom 8. september Við vitum að fyrir PISA-kannar hafa ekki sýnt nægilega góðan árangur, við þurfum að horfast í augu við það.
1: Kemur eitthvað breyst í skólastarfinu síðan að síðasta prófartin?
3: Það þarf að koma svolítið í ljós hvað það varðar. Það er ekki búið að kynna niðurstöður PISA, en við vitum það að við höfum skorað læra heldur en allar Norðurlanda þjóðirnar og við erum undir meðaltali óstía þjóðana, ekki síst þegar kemur að leskilningi. Ég veit ekki hversu mörg viðtöld fólk hefur heyrt við yngur sælan það sem hún hefur verið að benda á þetta. Þurfi ekki hans að líta inn á við, þurfi ekki að líta aftur á kjarnan og grunnin. En svo önnur annars vitnisburður í PISA sem við höfum líka áhyggjur af, að við erum með minni hóp afburða nemenda, heldur en aðra þjóðir. Þannig að við erum ekki bara læri en meðaltali hjá öllum öðrum, langflestum öðrum, við erum líka skora óvinni lágt þegar kemur að hluta all afbura nefnenda og það skiptir máli fyrir íslenska þjóð, litla þjóð að hlúa líka þeim nefnendum sem geta blómstra og náð hvað lengst Við þurfum fleiri dugsa, auðvitað sumt í PISA sem staðfestir jákvæða fréttur hefur gert það eins og íslensku krökkum þeim líður vel í skóla segla þeirra mælist hátt, þeirra hafa góða tengingu við skólan, en auðvitað þurfa að taka svo alþjóðamælingar alvarlega og ekki setja hausinn í sandin þetta er vitnisburður vísbendinga hvert við erum að stefna og hér er ráðherra og ríkisstjórn sem vill taka þetta alvarlega og spýta í því þetta snýstum framtíð Íslands börnin okkar, menntakerfið, þetta er framtíðin og ef það er eitthvað sem þarf að laga þá þurfum við bara að gera það hvort það er ríki, sveitafélög eða fjölskyldur
1: En þinn ráðherra, hún Inga Sæland hefur verið mjög hrifin af kveikjum neistanverkefninu
3: Akkurat.
1: Stendur til einlega það í skólakerfin?
3: Já, það gerast á forsetur svolítið skólana sjálfra, en við höfum kallað eftir því að skólanir til dæmis geti sótt þróunastyrki í svo kallan jöfnarsjóð ef þeir kjósa það. Það eru þetta forsetum grunnskólana sjálfra sem sveitafélugin reka.
1: Er stemning fyrir því í skólan?
3: Það er víða stemning fyrir því og við veitum það að hér eru skólar reikið að skoða þetta. Lestraðar þegar þetta eru mismöndi, kveikju neistan lofar mjög góðu. Ótrúlega spennandi aðferðafræði, hvet fólk til að kynna það og reynslan og versmannum er jákvæð. Þetta er mjög skemmtileg nálgun og þannig að ég held að sé 100% ánægð með all foreldrar þar með þá stefnu. Svo er að palslestra aðferðin sem hefur líka gefið góðan raun, þessar svo kallu hljóð aðferðir. Ég man þegar ég lærið nú í Ísarskóla að lesa, þá var notuð slík aðferð, þannig að það er eitthvað í kerfinu sem sýnir að við erum að hraka í leskilningi meira nara þjóðir. Við þurfum að horfast í augum það og stundum er satt, það eru samfélagsbreytingar, það eru símarnir, ég veit ekki betur að það sé samfélagsmeilar og símar líka í öllum öðru löndum, það er eitthvað sem við þurfum að huga að, ég er ekki að segja þessi neina töfralistin hvað þetta varðar, en engar sæland, menntum bara ráð þar að hefur svo sannlega tala fyrir því að við þurfum að nota þau verkfæri sem virka, við þurfum ekki að amast við atriði sem ganga vel, hún er ekki að gera það, en hún vill líta inn á við og nýta það slagkraft sem við þurfum í menntakerfið, því það eru alveg rauð ljós víða sem við þurfum að huga að.
1: Já.
3: Margt gott í kerfunar sjálfsög, en margt þarf frekari skoðunar að og sumstaðar þarf svona jarðýta eins og yngur sælandi inn í málaflokki.
1: Gætum talað saman í allan dag en Ágúst Ólafur Ágústsson, aðstoðamaður menntamálaráðherra. Kæra þakki fyrir komuna.
5: Björt og brosandi Bylgjan

0: Þú ert að hlusta á brot af því besta úr Reykjavík síðdegis í vikunni.
1: Tekjublað frjálsrar verslunar er komið út og eins og fyrir daginn þá vekur þetta alltaf mikla athygli.
2: Já, þannig margir að fletta þessu núna og svona nýsast í launanara svo er bara umdeil að blaði þessu en það er svona vekur hún kannski svona ákveðna athygli launakjör ráðherra nokkar. Maður hefði nú svona fyrir sem haldi að þeir var bara á sömu laununum.
1: Já.
2: En svo er ekki.
1: Nei, við munar miklu.
2: Já, eða, þú veist, maður sér hérna Alma Möller, heilbrigðisráðherra, hún er hérna skrifuð með 4,3 miljónir. Kristrún Frostadóttir, forsætisráðherra með 2,9. Logi Einars, menningar, nýsköpunar og háskólaráðherra, hann með 2,6. Mm-hmm. En Eyjólfur Ármannsson, innviðarráðherra með 2,3 tæpar.
1: Og hvað ætli valdi þessum mun?
2: Já, það er spurningin, hann er hérna á línunni, hann doktor Haukur Arthórsson, stjórnsýslufræðingur. Góðu sæll, Haukur.
3: Já, sælir.
2: En hvernig stendur á þessu?
3: Ég held að séu mismunandi skýringar á þessu. Sko, ef ég manni það rétt, þá hérna fór Eyjólfur Ármann í barneignafrí.
2: Já.
3: Og það gæti skýrt þessa lækkun í teku hérna útsvari hjá honum, sko. Mm-hmm. Og lækkun í tekjum. Nú varðandi hérna heilbrigðisráðherrann að Ölmu Möller, þá finnst mér sennilegt að hún hafi verið á biðlunum sem landlæknir.
1: Já, það skýri þessa tölu.
3: Ég reikna með að það skýri þessa tölu og þannig að það eru einhverja svona eðlilega skýringar bara á þessu, en ráðherra laun eru rúmlega 2,6 miljónir og forsætisráðherra er á 2,9. Og þannig að þau eru öll á jöfnum launum, sko.
1: En mega ráðherra taka sér eitthvað önnur launustörf, svona samhliða ráðherra embættinu?
3: Ég veit ekki til þess að það sé gert, sko.
2: Nei, það er samt svona örlítið munur þá, ef við lesum aðeins ofan í þessar tölur að hérna Ragnar Þór með 2,5, Þorgerður með 2,440, Hanna Katrín með 2,3 og Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir dómsmálaráðherra með 2,3 líka.
3: Já, ég þekki þetta ekki, hvort minn er að fá einhverja aukagreyslu þegar þeir eru staðgenglar ráðherra eða hvernig það er, en það, þeir hafa náttúrulega mismunandi mikið gengið inn fyrir hvern annan í forföllum, sko.
2: Já.
3: Ég get ekki skýst þennan mun.
2: Nei. En ef við færum okkur yfir í alþingismennina, þar eru launakjörin mismunandi?
3: Já, þar eru launakjörin mismunandi og hérna, það eru 611.000 föst laun alþingismanna. Mm-hmm. Svo eru þeir með hans í ríflega starfsgreyslur.
1: Hvað þýðir það starfsgreyslu, fyrir hvað er það?
3: Já, það er útlagðu kostnaður, þeir fá símakostnað og þeir fá fundakostnað, þeir geta leikt sér sali og þeir fá ferðakostnað í kjördæmi, bara innan kjördæmi síns. Mm-hmm. Og þeir geta annarkvæmst valið að fá fasta tölu fyrir hvert þetta eða sendin reikninga. Þannig að ég veit ekki hvort á að telja þetta til tekna, þetta er náttúrulega ekki útsvarskilt. Í langflestum tilvikum þá eru menn með raunverulegan kostnað við að vera þingmaður.
2: Já, svo reykum maður augunni að aðstofamenn þingmanna og ráðherra, þeir eru ansi vel borgaðir.
3: Já, þeir eru ansi vel borgaðir. Og þeir sem eru best borgaðir á þingi er forseti þingsins sem er á ráðherra launum og síðan eru formenn stjórnmálaflokka. Já. Þeir eru með 50% álag, þannig að þeir eru á næstu á ráðherra launum, þeir eru á 2,4.
2: Og það er komið fram í fréttum þessi mismunandi kjör á milli fyrirverandi forseta?
3: Já.
2: Hvað finnst þér það?
3: Já, það er bara eins og kerfið hjá okkur er, sko. Þú sérð með Ólaf Ragnar að hann er væntalega á eftirlaunum sem ráða, sem alþingismaður og sem prófessor.
2: Já.
3: Þannig að, og svo sem forseti, þannig að hérna menn að var mjög ólíka aðstöðu hvað þetta varðar.
2: En viljum við hafa launakjörin bara, fólki sem er í svona ábyrðastöðum, að það séu bara súperlaun?
3: Ég held að við viljum það í rauninni ekki og ef við tölum bara um til dæmis sem ráðherralaunin, nei bara um alþingismannalaunin sem eru 1600.000 sko, þá var það þannig bara fyrir ekkert mjög löngu að þingmenn voru illa launaðir og voru að taka sér auka störf út í bæ. Það eimir aðeins eftir af þessu en þetta er nánast horfið. Og þess vegna til að stemma stígu þetta og gera það eftirsókn að verða að vera þingmaður fyrir þá sem vilja vera að háa launum, fórstjóra út í bæju og aðra sem annars hefði ekki komið á þing, þá voru launin hækkuð og þau eru núna svona 80% hærri en meðallaun í landinu.
2: Já.
3: Og það þykir greinilega núverandi ríkisstjórn nóg því að hún setti lög í sumarum að hækkanir alþingismanna og ráðherra það er ekki nema 3,5% á þessu ári og 3,5% á næsta sem er tölvers langt fyrir neðan viðmiðunar vístölna sem áttu að gilda annars sko.
2: Já, aukur, við getum ekki sleftir úr símanum á þess að minnast á það sem skrifaðir í gær að hérna, íslenski grunnskólakennarar skuldi þjóðunni afsökunarbeiðinni og Ragnar Þór Pétursson, fyrir formaður kennarsambandsins, hann er að svara þér núna fullum hálsi og vill að þú biðist afsökunar á þessum ummælum.
3: já, einmitt. Ég ætla ekki neitt slag við kennarsamtökin. Ég ætla bara að hafa mína skoðanir fyrir mig.
2: En hvert þetta fara með þessu?
3: Sko, ég tel að við á flestum körðum stöndum sem í hópi svona fremstu ríkja hvað varðar bara mjög margt eins og meðal annars launakjör og við erum búin að gera vel við kennara

Þáttur bylgjunar með N1 og appelsín án sykurs hafin. Komdu við á næstu N1 stöð, nældu þér í ískalt appelsín án sykurs og bylgju límiða. Skelltu límiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefum við svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sæktu þér bylgjulímiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs, björt og brosandi í allt sumar. Björt og brosandi í

0: Brotaði besta úr Reykjavík síðdeis í vikunni.
1: Áframhaldið í Reykjavík síðdeis, það hefur verið sagt orðið í fréttum í dag að meiri hluti velferðarráðs Reykjavíkuborgar samþykkt á fundi sínum í síðasta viku. Tillögum gjaldskrár og hækkun á heimsendu mat og mat sem afgreiddur í félagsmiðstöðvum og þjónustuíbúðum.
2: Já, og verð fyrir lífeyrisþega hækkar 70% og verður 1900 krónur fyrir hverja máltíð. Og það kemur hérna fram, já, það var reynda rætt við hana Sönnu Magdalenu Mörtudóttur, borgarfulltrúa Vinstrisins. Ég hátti þess veitum bylgjur í dag og hún sagði að bara hún óttaðist að tekjulegra fólk reynlega neyti sér að kaupa máltíðir hjá Reykjavíkurborg.
1: Já, þetta er gríðarleg hækkun. Til að ræða þetta eru þau komin Ragnhildur Alda Vilhjálmsdóttir, formaður velferðarráðs Reykjavíkur og Pétur Martinsson. Oddviti Samfylkingar í Reykjavík, velkomin.
3: Takk fyrir að bjóða okkur.
2: Byrjum kannski á þér, Ragnhildur Alda, hvað erum við að tala um marga einstaklingar sem nýta sér þessa þjónustu? Hvað, ef þú ferða aðeins yfir umfangið yfir
3: þetta
2: allt?
3: Þetta eru cirka 900 máltíðir á dag, hvaðar eru 400 heimsendar. Þetta eru máltíðir sem eru að fara í þjónustu íbúðakjarnan okkar, eða þú veist, það er einingar og svo líka í félagsstarfið. Þannig að þetta er svona út alla borg og bara mjög mikið væg þjónusta, vilja ég byrja að segja ykkur hvað gerðist þeirra.
1: Já.
3: Sko, það var þannig að ég bara tek við þessu starfi sem formaður velferðarráðs og það er bara strax komið til mig með bara SOS vegna þess að það var þessi samningur sem að hafði verið gerður við Krydd og Kaviar en hann var ekki full fjármagnaður. Og sagan er, byrja bara þannig að við vorum með Reykjavíkurborg var að framleiða þessar máltíðir á Vitatorgi og þar vorum við með framleiðslu eldhús. Þessu eldhúsi var ekki haldið við í áratug eins og nánast öll öðru hérna í borginni sem að gerða verkum að undir að síðust ár það hefur það verið bara undan þá, það var í raun og veru ekki undan þá hjá heilbrigðiseftirlitinu, það var bara ekki hérna starfrækt. Þannig að það sem að gerist svo er að að það þurfti bara að loka þessu eldhúsi í flýti og bara strax finna að bjóða út og þá læsti síðasti meirihluti okkur í velferðarráði í þessum samning við Krydd og Kaviar til 2028. Nema þau læs okkur inn í þessum samning en fjármagnan ekki.
2: Pétur,
3: þannig að peningurinn var bara búinn.
2: Ykkur að kenna?
4: Nei, sko, þetta er ekki okkur eða fyrirvendi meirihluti að kenna. Það koma náttúrulega upp mál, minna, við höfum gengið gegnum alls konar hremmingar, minna, það hefur komið COVID eða Reykjanesheldar og sko, meirihlutar eða ríkisstjórnir eða önnur sveitafélög þurfa að takast á við vandamál alltaf öðru hverju. Það er dálítið dæmigert að þessu sé þá varpað yfir á neytendur og í þessu tilfelli lífeyrisþega, oft fólk sem er veikt og hérna er nú fyrir í kannski í ekkert sérstökum málum.
1: En Pétur, hvers vegna var þetta ekki fjármagnað?
4: Þetta kemur upp sýking hérna í þessu eldhúsi á Vitatorgi og það þarf að bregðast hratt við til þess að með það kom fram á þann þetta séu 900 máltíðir á dag og það þarf að bregðast við þetta er undir lok kjörtímabilsins og það er eðlilegt að við tökum á svona málum eftir á, en að varpa sig yfir á fólk sem ég finnst búin að vera í veikustu stöðinu og eigum ekki að varpa veist, þetta er klassísta velferðamál
2: Pétur, á máltíð þá kosta 1600, 1700, 1800 1900 krónur, hvaða tölur leggur samfélkingin til?
4: Það var lögð til, held ég, svona hófleg 9% hækkun á síðasta kjörtímabili. Það var áhugavert að framsókn fór á móti því vegna þess að hann taldi þetta vera verðbólgu hvetjandi að hækka 9%. En að hækka já, nánast tvöfalda gjaldi fyrir matinn og það er þetta að finna pening annar staðar í kerfinu til dæmis í ráðhúsi Reykjavíkur alda, það sem við borðum það kostar máltíðin 874 krónur bara svona til þessi samengi þannig að þetta er dæmi það sem bara við veltum þessu yfir á fólk sem oft er í veikustu stöðunni.
3: Ég á ekki til orð, má ég kom inn? Ok. Sko, hverjum er þetta að kenna? Það var þinn flokkur Pétur sem er gerði þessa samninga. Þinn flokkur samdi máltíði sem kosta 2400 krónur. En þinn flokkur lét ekki fylgja með nema helmingin af peningunum sem að þurfa til þess að greiða fyrir þessa máltíð. Við höfum bara það hreinu. Þinn flokkur var líka sá sem samdi hvað kostar að skaffa máltíðir í ráðhúsinu og við munum að sjálfstu þurfa að líta í öll horn vegna þess að víða borg að koma upp nákla svona dæmi þessi vinnubrögð, þar sem þessi meiruluti hérna að gera ykkur skuldbindingar sem þau fjármagna ekki. Og svo kemur þetta allt í ljós þegar maður opnar svo ég verð aðeins bara hérna og svo þetta leikrit hér að segja svo, já, betur þetta ég meina, það nú vera íta kostnaðanum á gamla fólkið, það voru þið sem sönduð þennan samning fyrir gamla fólkið og svo voru vinnubröðin bara ekki heiðarlegri en svo að þið letu ekki fylgja með peningana og hvernig eigum við að þannig. Skaffa máltíðir ef það ef, fyrir 0 krónur
4: Pétur, yfir til þín Takk fyrir það Það eru sko Reykjavíkurborg að velta ansi miklum peningum og þetta eru 1000 milljarðar sem verið að velta og það að þó að einhver hluti sé ekki fjármagnaður þá ekki þar með sagt að það verið að taka peningin akkur þar það hefði verið að finna aðra leiðir það hefði verið að taka hóflega hækkun á, á þessum, þessum gjöldum það ákveðin áhætta í því að það þetta er sko þenslu hvetjandi við erum nú alltaf í verðbólgu ástandi á Íslandi, við munum sjá mögulega hérna vexti hækka á morgun og það hefur verið bent á að, að bæði ríki og sveitarfélög verða að passa sig, það eru samningar sem verða kjarasamningar uppi núna í, veist, það verður væntanlega tekið uppi að þeim verður rift núna í, í haust og, og það þarf að taka þess að umræðu við verðum að taka þetta alvarlega mér finnst bara samt, ég skil hvað að segja að þessi samningur var ófjármagnaður og þá þarf að finna pening annars þar en að velti sig yfir á fólkið Eru? Finnst mér slæmt ég tek undir með það sem Sanna var að segja fréttum á það
3: Sanna var formann sem vissi nákvæmlega að því hvað var að gerast já. Í mars vissi hún að það væri ekki til meiri peninga fyrir þessum samningi og þið, sko, það var þinn flokku sem bjóti þessa fjárhagsáætlun Þetta velferðarsvið núna að þetta hvað, 1-2 milljarða fram yfir áætlunina sem þið gerðuð. Það ekki fyrsta sinn, það bara gömur sá ný. Svona þetta þvert að borgin, það gerðar áætlanir, það ekki látni peningarni fylgja með. Svo núna erum við alltaf nýtt fólk tekið við og við þurfum alltaf að fara að vera með eitthvað traustan fjárhagslega grunn fyrir þetta. Við erum jafnilega ennþá að niðurgreiða þessa máltíðir bara 40%. Og ég meina að það var ekkert skrítið að það var ódýrra framleiðana þegar þú varst með handónýtt eldhús, fjárfest það ekki nokkuð því að laga eldhúsið, skilur við varst með verri máltir, það svo sem að betri gæðum núna, en ég verð að segja að mér finnst ótrúlega bara óheiðalegt að tala um þetta eins og það sé þannig að við séum að íta kostnanum yfir gamla fólkið, við erum að tala fjárfestallin sem að þið gerðuð, og letuð ekki peningana fylgja með og vissuð af því í mars og gerðuð ekki neitt.
2: Þetta ekki líklegt til að lækka verðbólgu að leggja því lið.
3: Nei, og minnst það svo fyndi líka hans ég að koma hérna inn á það að hérna, bara nákvæmlega þetta með verðbólguna. Það sannlega það eitthvað sem við okkur umhugaðum. En þann hans er sami flokkurinn sem var að hækka komugjöld á hérna, alla heilsugæslu. Út allt, ég meina það bara... Ef eitthvað þá höfum við sko borgin síðast liðin að mánuði vera að draga lappinar í gjaldskrá hækkunum ríkisins.
2: En hvað þýðir þessi hækkun bara, bara fyrir velnett fólk sem er að nýta sér þessa þjónustu? Hvað á svona mannamáli, svona mánaðalega?
3: Já, það sem sagt þannig að auðvitað er þetta bara mjög fjölbreyttur hópur. Veist, það eru þeir sem hafa velefni á þessari hækkun, aðrir sem geta alveg þólað hana, en svo eru þeir sem hafa milliminni handana og okkar fyrsta verkefni eftir að við komum þessu á traustan fjárhagslega grunn þannig að við getum veitt þessa þjónustu til að byrja með einfaldlega svo að fara leita í öll möguleg horn eftir einhvernum fjármunum til þess að skýla þeim sem að minnst hafa milli handana og það er verkefni
2: segjum bara hérna sit ég hjá okkur 80 ára reykingur með lágan lífeyri sem hefur fengið sér hádegismat í borginni 5 daga vikunar frá 1. september þá á reikningurinn hans að hækka verulega, hvað ætlar að segja við hann?
3: Ég ætla bara að segja hann að ég skil mjög vel hans reiður ég ógeðslega reið, það bara reytti mig mjög mikið reiði fyrir ekki að Pétur minn, við munum alltaf sætt það seinna, en bara hlusta á þetta að því það voru það er búið að koma, svona var samið fyrir gamla fólkið í Reykjavík af hendi þessa flokks hans sem situr mín, situr gegn mig hér það er svona, og það sem ég get þó allavega sagt við þennan mann sem þú ert að lýsa er Til þess að geta halda áfram að skaffa þessar máltir, þá þarf hann að rukka fyrir hann að þetta núna. Þar til að við getum farið að búa til nýja áætlun sem við erum að vinna í núna, þar sem við tryggjum það að allar máltir eru full fjármagnar. Þannig að það kom ekki upp svona ástand aftur og aftur, þar sem að þjónustan bara í hættu vegna þess að það svo mikil óheiðarleiki í stjórnmálamönnum sem hérna voru að þeir gátu ekki fjármagna sína skuldbindingar í áætlunum.
1: Pétur,
4: rétt að þessu óheiðarleiki, sko, þú verður svo æst svona, en það er hins vegar bara staðreynd að við erum Reykjavíkurborg er að velta þessi yfir á fólk sem í mörgum tilfellum má ekki við því. Við óttumst að fólk fara að sleppa sér að borða þetta munar um þessa peninga og þá gæti þessi peningar við getum verið að pissa í skóin það fólk gæti verið að veikjast það er líka stór hluti að við erum að elda sem þjóð stór hluti sem býr eitt mætir í þessar þjónustumistöðar og félagsmistöðar til þess að hitta annað fólk að borða ef fólk getur ekki eða þarf að neita sem út af þessari stóru þessari tvöfaldun á tvöfaldri hækkun að þá getum við verið að líta á bara verri stöðu.
1: En finnur þú fyrir einhver ábyrð í þessu máli og hvernig staðan er?
4: Já, sko, ábyrðin er hjá okkur í borgarstjórn og bara hjá sveitarstjórnum og hjá hann opinberi. Við erum á hverjum degi að prioritera hvert pening að það fara. Það er hugmyndafræðilegu munur á flokkum. Eins og ég nefndi á þann, þá höfum við gengið gegnum alls konar áföll sem samfélag. En við höfum ekki látið að bitna á velferðinni. Þetta er bara velferðarpólitík.
3: Veistu, þetta er svo ódýr málflutningur vegna þess að ef að honum eða hans flokki hefði verið sannarlega andum nágrað þessi atriði sem hann nefndi, þá hefðu þið full fjármanna samningin í áætlun. En þau gerðu ekki og þau vissu í hvað stemdi og þau gerðu ekki. Akkur fylgdu þau ekki með peningarnir? Ég meina, þú veist,
4: ástand í eldhúsinu og það þarf að bregðast hratt við þannig að fólki fái mat.
3: Það var vitað af þessu ástandi í mörg ár
4: og þið gerðu ekki neitt. Þá er eldhúsinu lokað og þá þarf að bregðast hratt við til þess að þessi matur á borðanum fyrir fólki.
2: Nei, við erum svolítið farið að endur takk okkur hérna að þetta mun örgla halda áfram inn í borgarstjórnarsal.
3: Já.
2: Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir formaður velferðarráðs Reykjavíkur og Pétur Marteinsson oddviti Samfylkingar í Reykjavíkurborg. Kæra þakkir fyrir komuna.
3: Takk fyrir bjóð okkur. Bylgjan, fjölbreytt og skemmtileg, alla daga.

0: bylgjunar með Coca-Cola. Bylgjan hefur verið björt og brosandi í 40 ár og fagnar því með risa afmælistónleikum í Hljómskálagarðinum á menninganótt með Coca-Cola. Birgitta Haugdal, Friðrik Dór, Bandmenn, Stefán Hilmarsson, Kristmundur Axel, Erna Hrönn á móti sól og FM 95 blöð. Rökkum til að sjá ykkur í afmælisgír í garðinum með bylgjunni og Coca-Cola á menninganótt.
1: Í 40 ár.

0: Reykjavík síðdegis á bylgjunni. Brota því besta úr liðinni viku.
1: Það er alltaf gaman að fara í leikhús.
2: Eitt af skemmtilegasta sem ég geri og hérna og eiginlega miklu skemmtilega að fara í bíó til þess.
1: Já.
2: Gaman að sjá hlutina að gerast á sviði.
1: Það er það. En nú er Þjóðleikhús að kynna leikárið.
2: Já, hann er kominn til okkar, hann Magnús Geir Þórðarson, leikhússtjóri, þjóðleikhússtjóri. Velkominn Magnús Geir.
3: Takk fyrir, kjærlega.
2: Það er margt framundan.
3: Já, það má með sanni segja, það er alveg gríðarlega fjölbreytt og spennandi leikár framundan. Við erum að koma út úr sögulegu ári, síðasta leikár var metár, það hefur aldrei verið meiri aðsókn í 75 ára sögu Þjóðleikhússins og var, var gaman að fagna 75 ára afmælinu með þeim hætti.
1: Hvað var vinsælast?
3: Það voru nú margar sýningar sem voru mjög vinsælar. Lína Langsokku gekk allan vetur yfir tróðfull húsi.
1: Það er klassík.
3: Já, og heldur áfram, það er langt búið sínina 100 sinnum fyrir tróðfull húsi og hún heldur áfram. Mm-hmm. Svo voru við með eldum veðrið, hún var mjög vinsæl og svo frumsýndu við stórsöngleikin Ormstungu.
2: Frábært.
3: Já, það er alveg stórkostlegt og ótrúlega gaman að því það er náttúrulega bara frumsköpun frá A til Ö, mm-hmm. skapað af ungu fólki í listaháskólunum og þjóðleikhúsið sá það og bauðum upp í leikhús til að þróa þetta frekar og var frumsýnt hjá okkur svo með okkar frábæra leikhópi og fjölda nýs fólks. Við erum búin að vera yngi upp í hópi listamanna og þau komu inn í húsið með þessari sýningu og við frumsýndum hann í janúar og hún sló svona rækil í gegn.
1: Voru skólanir að nýta sér þetta? Var þeir að koma með nemendur og...
3: Já, þetta er mjög vinsælt þannig, þetta er raun fyrir allan aldur, við byggumst nú kannski við að þetta væri frekar fyrir yngri leikhúsgesti sem þetta sannarlega er fyrir, en það eru allar kynnslóðir sem hafa jafn gaman að þessu, þetta er bara ótrúlega vel gerður íslensku söngleikur með geggjari músík og miklu sjónarspili sem að Gísli Örn Garðarsson stýrði og nánast öllum leikhópi Þjóðleikhúsin sem að flytur þetta. Rappar og syngur og alls konar
2: fjöleika mjög líflegt.
3: Líflegt og aðgengilegt og skemmtilegt og þetta heillar unga sem aldna og
2: þannig að Lína og Ormstunga halda áfram.
3: Já, það er halda áfram og Ormstunga var sýnt fyrir tróðfull húsi alla síðasta vetur fyrir almenna gesti og skólana því hún spyrir út í það og það heldur áfram og reyndar eru fleiri sýningar sem að fengu einstaka viðtökur eins og Óresteyja Benedikt Andrús sýningin sem að áhorfendu tóku fagnandi og gaggrínendur gáðu fullt úr stiga og hún sópaði að sér grímum og þess að þar. Hún markaði viss tímamót og hún kemur aftur sem betur fer. Í millitíðin er Benedikt reyndar að setja upp sýningu sem að tengist þessari þetta í breska þjóðleikhúsinu með Kate Blansett í aðalhlutverki. Hún verið frumsýnt núna eftir tvær vekur.
2: Já.
3: En svo kemur Óresteyjan okkar aftur á sviði í janúar.
2: Já, já. En þú ætla sjálfur að leikstýra hinu verki, ég veitur.
3: Já, það hefur nú verið algengt hjá leikhússtjórum og sjálfur mér þar á meðal að leikstýra reglulega og ég er svo heppin að fá að leikstýra alveg stórkostlega flottu glæníu verki sem heitir Hug eða Punch. Þetta er leikrit sem er mjög merkilegt og sérstakt. Þetta var frumsýnt í Bretlandi fyrir tæpum tveimur árum og við fengum að lesa handritið alveg þegar það var glænýtt og ég kolfjall fyrir því, bara hérna fekk það á heilana, þetta væri verk sem við yrðum að fá réttin á og fá að setja hér á svið, af því að þetta er mögnu saga sem að lætur engan ósnortinn, þetta er sönn saga af ungu manni sem að skrifa sögu sína og svo gerð leikjar upp úr því. Þetta er maður sem heitir Jacob Dunn sem að elst upp í Nottingham og fyrir 10 ára síðan að þá er hann úti að skemmta sér með vinnu sínum og hérna og kýlir annan mann sem að fellur í jörðina og lætur lífið og við fylgjumst með hvað gerist í kjölfarið í samfélaginu og hjá honum, hjá foreldrum fórnarlambsins og hvernig það tekur allt óvænta stefnu og þetta er mikið svona átakaverk og mjög spennandi, aðgengilegt og meira sér að fyndi á köflum en fyrst og fremst ótrúlega átakalegt og fallegt og maður getur ekki annað en hrifist með og farið út úr leikhúsinu svolítið breyttur og þetta verk var sem sé frumsýtt fyrir tæpu tveimur árum, síðan hefur þetta fóruð til London og Broadway og sópað sér öllu velunum sem sýning ársins og leikrit ársins og þess að þar. Og við erum sem sé fyrsta landi í heiminum, fyrsta leikhús í heiminum til að fá að setja upp nýja uppsetningu á þessu verki.
2: Er þetta einleikur?
3: Nei, það eru 10 leikarar í þessu, þetta er tiltölulega stór sýning
1: Hver er leika aðalhlutverkin?
3: Jakob von Osterhout er í aðalhlutverkinu og leikur Jacob. Jakob leikur Jacob. Mm-hmm. Svo er við með Kristín Óla Króla, Unni Ösp, Guðjón Davíð, Ebbu Katrínu, Hallgrím Ólafsson, Jónmund, Selmu, Eddu Björg, nú ég komin í vonlausa stöðu, byrjar að telja upp
2: og einvalalið.
3: Einvalalið, tíumanna leikhópur og, og frábær hópur listarinn stjórnenda og þetta er sýning sem að ég er nokkuð vissum að muni hreyfa rækilega við áhorfendum.
2: Annað nýtt á árinu sem er svona, fólk ætti svona að hafa augun á.
3: Já, það er eitt og annað, til dæmis nýtt eldhús eftir máli sem við frumsýnum eftir Rúman Mánuð sem er nýtt leikrit eftir hann Friðgeir Einarsson, mjög komist, fyndið líka svolítið átakalett, þetta svona melankólist
2: verð. Er ekki Friðgeir í auglýsingunum hann með tryggingarnar?
3: Jú,
2: er ekki hann?
3: Jú, hann er alveg hrikalega fyndin og hérna á sér stóran aldanatóp, bæði sem leikskáld og rithöfundur og hann einhvern veginn sér komisku hliðarnar á tilverunni en stingur líka á kýlum.
2: Já, hann er frábær.
3: Þetta verður fyndið og svo jólina þá kemur Ragnar Bragason með nýtt verk sem hann skrifaði fyrir okkur sem heitir Hetjur Hafsins og gerist í litlu sjávarplási út á landi fyrir 40 árum eða svo á 8. áratugnum og svona tekur svolítið á lífinu í þorpum landsins og hérna svona okkar nútíma saga Íslandíka.
2: Já. Hérna svo tekið eftir hérna þið eru með hérna sýningu sem var sýnd hvað 92 93 við gríðarlega vinsældir.
3: Já, taktu lagi Lóa.
2: Taktu lagi Lóa.
3: Já.
2: Komið aftur á fjöldnar.
3: Já, þetta er stórkostlega fallegt leikrit sem að fór sig og fyrir heiminn þá og hreyf íslenska áhorfendur sannarlega. Þetta er verk sem hefur verið sýnt sett upp aftur og aftur í leikhúsum út um allan heim og er svona mjög mikið á fjölónum í dag.
2: Já.
3: Ofsalega fallegt leikrit um unga stúlku sem elst upp í svona frekar slæmum aðstæðum, fjölskylda aðstæðum og þetta er hjartnæmt átakalegt, fyndið verk og svo með alveg dásamlegri tónlist og það er hún Birta Söring sem að leikur Lóu og Ilmur Kristjánsdóttir og Björn Tórs og Kjartan Darri og fleiri sem eru í stórum hlutverkum.
2: Þannig að árið framundan er bara að það er nóg að gerast.
3: Já, og svo má ekki gleyma því að óperan okkar er að hefja sína starfsemi og við munum frumsýna stórsýninguna Falstaff í nýri íslenskri þýðingu í Eldborg, sem að Brynhildur Guðjónsdóttir leiðir hóp listamanna, Ólafur Kjartan er í aðalhlutverkinu og fleiri sýningar á vegum óperunnar og nýtt leikrit eftir Tyrfingsson og sex sýningar fyrir börn, það er að meðal ný sýning sem byggir á afapersónni sem að á nú rætur að rekja hér í þessu hérna forholli.
1: Já, stöðu og Harry og Heimir, gamlir
3: byggir. Harry og Heimir, þeir halda áfram að hylla, það var frumsýnt síðast að vor og náttúrulega ógeðslega fyndið og alltaf uppselt og uppselt langt fram eftir hausti.
2: Mm-hmm.
3: Og Salkavalka er sýning sem að sömuleiðis er búin að vera að tróðfylla í Borganesi, að sýna hana þar. Og Kristín Þóra, hún er með á Rauðu ljósi, gamanverki sem er búið að sýna núna 130 sinnum, sem er fyrir alla sem halda þessi stressaðir, þá ætti verið að koma á þessa sýningu og sjá að það er hægt að vera ennþá stressaðari. Og fullt annars og er kjallarinn okkar þjóðleikhúskjallarinn, hann er stútfullur af gamansýningum og uppistöndum og impróf og kabarettum.
2: Hvernig eru aðsóknir verið? Er fólk að mæta í leikhús?
3: Já, sannarlega síðasta leikár er aðsóknarmesta leikár í sögu þjóðleikhússins og þjóðleikhússins var stofnað 1950 þannig að það er afskaplega ánægilegt og kannski sérstaklega því að Þjóðleikhús í dag er leikhús sem leggur fyrst og fremst áherslu á ný íslensk verk og við erum að taka áhættur, eins og til dæmis bara með Ormstungu og ótrúlega gaman að finna þeirra áhörfundu taka því fagnandi og mænta og það er líka ánægilegt að fá þessa góðu aðsóksun í kjölfar heimsfaraldus eins að því að við lentum auðvitað því að svo öll leikhús heims að leikhúsin okkar lokað eins og öll hinn og það var svona róf á tengslum leikhúsins við áhrindu sína
2: svo uppsöfnu þörf
3: já og maður vissi ekkert hvað gerði sko hvað það tæki langa tíma að ná aðsókn aftur í fyrra horf
2: mm-hmm.
3: og þess vegna erum við afskaplega þakklátt áhrindum okkar fyrir að streyma til okkar
1: einmitt Magnús Geir Þórðarson, þjóðleikustjóri og leikstjóri, kærar þakki fyrir komuna
3: takk fyrir að bjóða mér
0: Þetta er bíl

0: afmælistónleikar Bylgjunar með Coca-Cola í Hljómskálagarðinum á Menningarnótt. Birgitta Haugdal, Friðrik Dór, Bandmenn, Stefán Hilmarsson, Kristmundur Axel, Erna Hrönn á Móti Sól og FM 95 Blö. Ekki missa af afmælisveislu ársins í Hljómskálagarðinum á Menningarnótt. Bylgjan og Coca-Cola.
1: Íslendingar eru sammála hvernig samning þeir vilja sjá við ESB. Góðan samning. Látum reyna á það. Sameinust að segja já. Evrópuhreyfingin.
2: Betri svefn byrjar hér. Frábær tilboð á stillalegum rúmum í Vók fyrir heimilið. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og vók.is.
3: Ég vil að við höldum áfram að móta samfélagið á okkar eigin forsendum út frá íslenskum aðstöðum og hagsmunum og þess vegna ætla ég að segja nei í ágúst.
4: Áfram Ísland.
5: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.

0: er ævintýri.
1: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
2: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
3: Kokkarnir veisluþjónusta. Brúðkaupsveislur. Farðin á kokkarnir.is.
4: Laddi, 8-10 ára. Afmælistónleikar í Eldborg, laugardaginn 23. janúar. Ásamt hljómsveit mannanna. Sérstakir gestir Eyþór Ingi og Ragga Gísla. Miðasala hafi. Bóði Plaka, Senolife.
5: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
6: Já, góðir lottóspilarar, skrúpið lukkutölurnar svo þær verði fínar og flottar því potturinn stefnir í 25 miljónir. Lottó, leikurinn okkar.
7: Tax-free dagar í Jusk. Afnemum virðisaukaskatt af öllum vörum. Jusk, góð tilboð.
8: Góð þjónusta við skotveiðmenn á landsbyðinni. Við sendum samdægurs með póstunum og dropp. Veiðihornið.is
9: Við tökum vel á móti þér með bros á vör alla laugardaga frá klukkan 10 til 2. Flísabúðin Stórhöða 21, flís.is
10: Lady Wonderwall og Pure Color veggmáling 25% afsláttur í ágúst. Húsasmiðjan.
11: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
12: Útimáling 20 til 25% afsláttur. Álveru útsala múrbúðurinnar núna.
13: Klukkan var að slá níu á þessum fallega laugardagsmorgni. Það sjóðheitt á könnunni og bakkelsið ilmar allan bæ. Nú tökum við úr lás og bjóðum ykkur velkomin. Þetta bakaríið á bylgjunni. Hér eru Svavar Örn og Júlíana Sara.
14: Góðan daginn.
15: Góðan daginn.
14: Hvað segir þið þá?
15: Vistu það, ég segi bara svo fínt.
14: Er það ekki?
15: En þú?
14: Ég segi bara rosalega gott. Ég allan að komin til ykkar.
15: Já.
14: Ég mætt.
15: Þú ert mætt.
14: Þannig ég get ekki verið hressari.
15: Já, já. Áskil minn, hvernig ertu?
16: Bara fín.
15: En það ekki?
16: Já, já.
15: Eins og svín í sagi.
16: Alveg eins. Alveg.
14: Akkurat. Og þó að það sé rigning, það opuslega svona hlýtt og gott
15: úti. Já, bara það bara mildt og gott.
14: Já.
15: Það stefnir eitthvað smá vind svona eitthvað til mann svona miðan daginn hérna en
14: það er alltaf leið, þá marathónin búi.
15: Já, einmitt og við sem ætlum að vera niður í bæ veist, þetta verður bara skemmtilegt þetta verður bara kósi og þú veist mér, ég meni ég alveg viss það veist, þetta verður bara aðeins öðruvísi.
14: Algjörlega.
15: En ekki.
14: Jú, ég held það.
15: Þarf ekki alltaf
16: að... Það er alveg ringt að það, sko.
15: Já, það návist að blása aðeins.
16: Já.
15: Og svo á að lægja svona kvöldmataleiti.
14: Það er bara fullkomi.
15: Það ekki.
14: Marathon búið og fyrir kvölddagskrána.
15: Já, eitthvað svo leis.
14: Já, ég myndi segja
15: þetta sé bara fullkomi. Eða hvort það sé tíu við tíma það ekki. Ekki, ég ætla ekki að vera neitt stormur, ekki stormur. En ég menn að því að þú veist, þeir hafa nú verið sko skotnir í tanni í kaf, sko.
14: Já.
15: Herði, þú náttúrulega varst að fljúga í síðustu viku.
14: Jú, jú. Og ég ætlaði bara að koma beint hérna eins og ég hef nú gert áður.
15: Ég meint.
14: Og það svo hefur einhvern veginn alltaf, ég hef svo opbóðslega duglega.
15: Bara vinna alla nóttina, best að taka einn útastátt, fara hérna, svo fótboltamót.
14: Já, en það var bara, það hefnaðist ekki eins vel síðasta lögata. Þess að við þurftum að snúa við út í New York út af veikindum og veikindum hjá far það.
15: Var eitthvað með brátt í brók eða?
14: Já, það má segja það. Bara, en allt í lagi með manneskuna.
15: Nú, já, já, hérna,
14: þannig
15: gott,
14: að við megum alveg brosa og hlæja og hafa gaman. En já, þannig að þetta bara, mér seinkaði og það mikið að ég komst ekki til
15: það ykkur. Bara, þú veist, það bara þetta, við tókum þetta strákunni.
14: Þið gerðu það.
15: Já, ég.
14: Við sá ykkur í fötunum, banjo fötunum.
15: Já.
14: Mikið voru þið flottir.
15: Já, við vorum eitthvað að vissinast að hans í gerfið.
14: Já, mér veist það æðislegt.
15: Ertu eitthvað, svolítið, ertu bara að spyrja hvað að vera í matina?
14: Já, ég nefnilega ekkert í þessu.
15: Nei.
14: Og ég myndi hugsa að vákvæða sniðut að gera þetta. Bara, viltu gera okkur
15: hérna... Já, það er bara, þú veist, þú getur látið bara...
14: Að banjo strákum.
15: Mér getum voru súlidansmar, nei.
14: Það er alltaf.
16: Þetta er ekki banjo.
14: Hvað heitir þetta?
16: Mariachi.
14: Mariachi.
15: Mariachi.
14: Banjo, mariachi, er þetta ekki alltaf
15: ég
14: sama?
15: Ég segi það, ég ekki sama raskandi undir þessu öllu.
14: Allt frá með higo.
16: Ekki.
15: Hvað er það banjói?
14: Hvað er það?
16: Bara einhvers það djúpt í söður, ekki bandaríkjana held ég.
14: Nú, ok. Já, já, já. Ég var alveg bara, já, Ok, en það er bara gott að veita þetta.
15: Það fyndi að það skulle tala ég var eins og í sumabúðum, kristilegum sumabúðum sem þetta Ástjörn og eru semst í Þingeyjarsýslunni og hann Bogi sem að var yfir svo fór fyrir þeim þeirri stofnun hann, var, hann spilaði alltaf banjó sem að þið, banjó
14: ég kann ekki þetta segja
15: þetta þú veist, alltaf línni þú veist, þegar við vorum að fara að sofa svona, þá var hann að lappa um húsi og spila á þetta
14: Var ekki mikið það, stemning?
15: Jú, svaka stemning, já. Skilur við. En þetta var, sko, þú veist, fyrst á eina skipti sem ég sé þetta hljóðfæri.
14: það er þetta mjög gott að vera að labba og svæfa krakkarinu.
15: Já, með þessu.
14: með litla banjónum sínum. Mér finnst þetta mjög skemmtilegt.
15: Það er svona ekstra margi strengir einhvern veginn. Já. Í þessu, sko.
16: það eru fjóri strengir, það er ekki ekstra margi strengir.
15: Það eru bara fjóri strengir. Já. Ég held að vera sko svona tveir fyrir hvernig einasta.
14: Við vitum greina svo að vera ekkert hvað við erum að tala.
15: Í alvörunni. Áttu eitthvað lag með svona banjón?
14: Ég segi það. Hún er að stilla okkur ofbóðslega gott lag. Herðu, það er nú eitt ofbóðslega gott lag með honum hérna Antonio Banderas. Þú veist núna hvað er að tala. Það er svona hérna
16: það er
14: banjóstrákurinn.
16: Nei, það er spænskur gítar í því.
14: Já, það er rosalegt lag. Canción del Mariachi eða eitthvað.
16: Já, já, já.
14: Það er
16: ekki banjó.
14: Nei, það er Mariachi.
16: Já,
14: já.
15: Með Antonio Banderas, er hann söngvari?
14: Já, heyrðu, hann lék nú í mynd.
15: Já, ég vissi að það hann væri leikari, ég vissi ekki að hann væri að gefa út plötu.
14: Nei, hann lék í myndar sem hann var að spila.
15: Já, já.
14: Og sú mynd heitir Desperado.
15: Já,
14: En vitið það, ef ég hafi ekki séð þá mynd.
15: Þá bara hef ég ekki lifað.
14: Nei, bara þetta er rosaleg mynd.
15: Ég skal segja hvað það.
14: Ég skal sko segja hvað það. En það er gaman að brosa og hlæja svo morgunsári.
15: Já, ég var myndi að hugsa þessi einfaldi hlutur eins og fá sér fyrsta kaffibollan.
14: Það er æðislegt.
15: Nei, vitið það. Þetta er eitthvað annað. Þú ert meiris að drekka kaffi.
14: Já, ég veit.
15: Hvað er að gerast?
14: Ég veit það. Það er svona þegar maður byrjar að vinna á nætuna.
15: Já,
14: þá fer maður í þetta.
15: Já, það er bara, já, því þú hefur, já, þú ert líka með
14: nokkuð.
15: Þú tekur bara svona með, já, auðvitað. Herðu það stútfullið þáttur hjá okkur í dag?
14: Svo sannarlega er hann stútfullið.
15: Já, og það er náttúrulega, við litumst náttúrulega svolítið að menningarnóttinni eða menningar, ammæli Reykjavíkurborgar.
14: Já, akkurat.
15: Það sem að við erum náttúrulega að fá forstjóra Hörpu, sjálfa Svanhildi Konradsdóttur til okkar.
14: Já.
15: Svona fara hans yfir dagskrána í dag í Hörpu og bara Hörpu almennt.
14: Akkurat.
15: Þetta er náttúrulega menningarhús okkar Íslendinga en staðsett í miðborg Reykjavíkur og þannig að þetta er, það verður bara gaman að hans að svona heyra hans í henni, þú veist, með stemninguna og bara harpan er, þú veist, hún er einhvern veginn svo alltaf yfandi.
14: Já, ég veit það og það er alltaf eitthvað, það er bara alltaf eitthvað í gangi.
15: Ég veit ekki hvað er mörg hundruð viðburðir eða þúsund viðburðir eða eitthvað þarna á ári.
14: Já, akkurat.
15: Þetta er náttúrulega margir salir og svo margt að gera stundi bara á göngunum.
14: Já.
15: Ímislegt er alls konar í gangi og svo er náttúrulega harpan, hún er svo mikið svona barnastofnun.
14: Já.
15: Skil, það er svo mikið að gerast fyrir börn.
14: Akkurat.
15: Svona á daginn.
14: Já.
15: Og ímislegt þannig að þetta er, þú veist, sem að ég náttúrulega í raunin bara vissi ekki að því ég náttúrulega á ekki börn.
14: Já.
15: En það er svo margt einhvern veginn í gangi þarna.
14: Algjörlega.
15: Og örugglega eitthvað ekstra mikið í dag.
14: Já.
15: Hefur talandi um Reykjavíkurborg, þá ætlum við að fá sjálfan borgarstjórann.
14: Hildi
15: Björs.
14: Já.
15: Aðeins að koma svona að taka tala henni. Hún er búin að vera nokkra daga sem borgarstjóri.
14: Já.
15: Er búin að vera í borgaráði ansi lengi.
14: Akkurat.
15: Ég man ég sá hana fyrst í minnast áta við hana sko fyrsta skipti sér sá Hildi Björs.
14: Já.
15: Var í þætti sem að Sindri Sindarsson, okkar allra besti,
14: já.
15: Var að gera semst fyrir stöðfu.
14: Er ekki heimsók?
15: Nei, konur á uppleið.
14: Já,
15: hann ferðast út um allan heim og var að tala um konur. Þá bjóð hann í London og var að vinna á lögfræðiskrifstofu.
14: Er það?
15: Hún bara stemdi í það að vera bara, þú veist, bara hardcore, já, myndi ég segja,
14: já.
15: Lögmaður.
14: Ok, en skemmtilegt, við verðum að ræða þetta
15: verið. Já, eða kannski er ég að ljú, kannski var hann að vinna í banka eða eitthvað. Ég bara, var ekkert að pæla í hvað hann var að gera.
14: Auðvitað ekki, bara hvað hún er glæsileg og
15: sko, hún bara
14: flott heit,

0: nein, hugsaði þér að við erum alls konar skoðanir. Já. Hugsaði að þurfa að meina opinbæriðar á hverjum degi. Skilurðu?
1: Já, og reyna þú veist að fylgja þeim og reyna að hjálpa fólki og gera fólk
0: ánægt.
1: Þú veist, og svo náttúrulega er ekki bara miðborgin, það er náttúrulega bara öll hverfi Reykjavíkurborgar. Þú veist, þetta er náttúrulega alls konar og rosalega. Þetta er náttúrulega bara stæðasta fyrirtæki landsins.
0: Algjörlega.
1: Herru, svo kemur til okkar að Mikael Koper.
0: Já, leikari.
1: Leikari. Já. Og aðeins að taka svona tala honum, ég meina hann sko, ég er búin að vera að reyna að fá henni viðtal í allt sumar.
0: Já, hann er bara búin að vera svo ofurbúslega upptekinn. Hann er náttúrulega hérna latabæjast út allt.
1: Í meðal annars.
0: Og líka taka, já, örugglega bara einhverja alls konar sirpur með hinum á þessum. Hann er frábær söngvari.
1: Já, og ég meina, þú veist, alla maðurinn er ekki að taka sér frí. Ég meina, Moulin Rouge var, það var að vera að sína það bara, þú veist, sko, 5-6 sinnum í viku.
0: Jú, jú.
1: Og svo fer það eitthvað neina og þú veist og þá fer hann bara að leika þú veist í sumarleikriti hérna, með henni Guggu í gúmi bata,
0: já, alveg rétt, já, hann náttúrulega er í því.
1: Já, já, og svo er hann íþrótta álfurinn og allt, hann bara,
0: hann það er svo fullu.
1: Á fullu, sko. Verður gaman að svona vita hvernig sumari hefur verið hjá honum.
0: Algjörlega.
1: Og þetta er ekki búið.
0: Þetta er ekki búið,
1: nei, en síðan ætlar
0: Elli Ármanns að koma inn til okkar.
1: Já. Hún er, hún er ekki bara kollegi þinn og frúfreyja.
0: Nei, akkurat.
1: Hún er náttúrulega líka listakona.
0: Já.
1: Og svo er hún náttúrulega spákona.
0: Svo sannarlega.
1: Og það er bara brjála að gera hjá hann í því.
0: Já.
1: Og þannig, þú veist, þannig að, já, ég þarf náttúrulega að ég verð bara að fá að taka svona í prjónana og segja hjartans þakkir.
0: Já.
1: Vita hvort þetta virki hjá mér.
0: Algjörlega.
1: Hjartans þakkir.
0: Já.
1: Er þetta ekki bara gott hjá okkur?
0: Ég segi
1: það. Ertu búin að finna eitthvað með banjó?

0: var svona banjó.
1: Já, þetta var víst banjó.
0: Eða ekki.
1: Það er alltaf, maður er alltaf að læra. Ég held að ég vissi þetta í alveg.
0: Ég varst bara að vera komin á ástjörn. Já. Það er bara að fara að leggja
1: varst mig. Varst ekki bara þreytur emi?
0: Já.
1: Já, akkurat.
0: Þetta var bara, en þetta var samt voða notalegt.
1: Svona. Já, þetta er, þetta hljófæri er notalegt.
0: Að láta svona spila sig í svefn.
1: Þú er ekki væri til í það.
0: Heyrðu, það er... verður að segjast eins og er, þetta er stór dagur í dag.
1: Já,
0: það er náttúrulega Reykjavík marathónið. Ég ætlaði, veistu þið, ég leitaði sko logandi ljósi að peysu sem ég er búin að verða mér út um.
1: Já.
0: Vinir Úlfars, að því ég náttúrulega er í þeim hóp.
1: Auðvitað.
0: Væri örugglega einhvern veginn að loppa hérna götur Reykjavíkur ef ég væri ekki hér núna.
1: Já.
0: En það, veist, það, er svo, það er svo margir að hlaupa fyrir í dag fyrir ykkur ákveðin svona styrtafélög.
1: Já.
0: Og hann er að, hann, vinur Úlfars er að hlaupa fyrir börn með krabba minn.
1: Já.
0: Og svo náttúrulega, þú veist, þessi ég hérna að því við settum inn á Facebook síðuna okkar, hvað ætlaði að gera í dag og einnig að hvort þið ætlið að styrki eitthvað í Reykjavík marathoninu.
1: Já.
0: Og það er náttúrulega, þú veist, einhver er að hlaupa fyrir Píeta og þú veist, það er svona alls konar flott
1: Já, algjörlega, svona, já, akkurat,
0: og það er náttúrulega
1: hlaupa fyrir góða málstað.
0: Ég meina, síðast ég verið að kíkta á það en á hlaupastyrk, það var komið bara 200 eitthvað miljónir eitthvað.
1: Já, þetta er nefnilega, veistu það, mér sé þetta svo fallegt.
0: Þetta er geggja.
1: Mér sé svo fallegt hvað margir eru að hlaupa fyrir góðan málstað. Það er alveg bara,
0: já,
1: það er ótrúlegt.
0: Og það sem að mér finnst það er svona 272 miljónir 42.208 krónur. Ég legg ekki meira á þig.
1: Nei, pældi því.
0: Þetta er ekki, þetta er bara tæpla 300 miljónir sem er bara komin nú.
1: Já, það er rosalegt.
0: Það er bara
1: og svo náttúrulega hægt að heita líka eftir á.
0: Já, já, já. Þetta er ekki alveg búið.
1: Nei.
0: Og þetta er náttúrulega er algjörlega frábært.
1: Algjörlega.
0: Þannig að ég eins og þetta alltaf náttúrulega, ég er sem að bæta bara við hjá Vin Úlfars og hérna og reyna að hjálpa meira til.
1: Algjörlega. En svo er núna allir fyrsta hlaupið sé ekki farið af stað.
0: Já.
1: Það fyrir að staklega nýju, með minni það eða 8.30, jafnvel.
0: Ég man það ekki.
1: Hálmarathóni.
0: Spurum hann að Hilda, því hún er að ræsa þetta allt saman.
1: Já, akkur.
0: Hún náttúrulega er með byssuna.
1: Auðvitað.
0: Svo kemur hún beint til okkar.
1: Já.
0: En svo náttúrulega verður heldur betur dansi ball í kvöld. Ég meni það er við erum að tala bylgjan okkar, allra besta, 40 ára afmæli.
1: Já.
0: Og þetta er náttúrulega er eitthvað, sko, þetta er hann
1: Þetta er svakaleg dagskrá.
0: Ég meni að þetta er náttúrulega sko bara the event, ef ég má bara alveg sletta.
1: Akkurat.
0: Og þetta er náttúrulega sko fyrir þá sem að sko komast ekki á svæðið, þá er náttúrulega verið þetta náttúrulega á bylgjunni og svo náttúrulega verið þetta vísi og vísi plus.
1: Já, já, já, já.
0: Og þú veist, þetta er við Birgitta Haugdal, Frikki, Dór, Bandmenn, Stefán Hilmarsson, Krismundur Axel, Erna Hrönn, á móti sól og FM 95 blöð. Þetta, fyrst,
1: nei, þetta meina, getur ekki rosalegt, kika. Þetta er rosalegt dagskrá.
0: Já, og ég held að þetta verði svo gaman, ég ætla að mæta þetta nýrðir.
1: Já,
0: já, ég meina,
1: flott fyrst, sem
0: það, það er nú ekki nema bara, sko, það er ekki á hverjum degi sem að maður getur aðeins dillað.
1: Nei, það er nefnilega, það er alveg rétt.
0: Ég myndi
1: líka mæta, en ég bara fari í afmæli. Já. Og ekki afmæli í bænum heldur á Stokkseyri.
0: Þú ert á Stokkseyri, já. Ég er líka að fara í afmæli, ég er að fara í afmæli bylgjurnar. Þetta er bara æðislegt, það er ekki náttúrulega hægt að missa af þessu og þetta er náttúrulega allt saman í bóði Coca-Cola og þetta er bara, þú veist, mér finnst þetta bara æði. Þú veist, þetta hefst á sviðu klokkan 18, verður í beinu streym á vísi.is, vísi sjónvarp og á bylgjunni, þannig að það geta
1: allir hort
0: hvar sem þeir eru, það er svona bara bílnum.
1: Absolutt.
0: Þannig að þetta er bara æðislegt. Heyru, hvað segiru? Sko...
1: Við náttúrulega fengum hérna áðan lag með Antonio Banderas. Hvernig fannst þér það, Svavar?
0: Bara æðislegt.
1: Nei, meina, hann er alveg geggjöður. Ég elska þetta lag svo mikið. Þegar ég var í Mexiko núna í janúar, ég hlusti á þetta lag non-stop. Alltaf því ég var að gera mig til. Það er ekki bara nýtt og dansaði svona með, dillaði mig með. Þannig að ég ekki að fá eitthvað svipaða stemningu. Er það ekki?
2: Ég hlusta á auðlýsingar fyrst.
1: Fyrst auðlýsingar.
0: Gerum það.
3: Bakaríð á bylgjunni. Í samstarfi við Hagkaup, Eirberg og IKEA. Límiðaleikur bylgjunnar með N1 og appelsín án sykurs er hafin. Komdu Stattu við á næstu N1 stöð, nældu þér í ískalt appelsín ánsykur og bylgju límiða. Skelltu límiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefum við svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín ánsykur og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sæktu þér bylgju límiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín ánsykur, björt og brosandi í allt sumar.
4: Það eru allir velkomnir í gott kaffi og meðlæti alla laugardaga frá klukkan 10 til 2. Flísabúðin Stórhöða 21, flís.is.
5: Ert þú á leiðin í HÍ í haust? Leið 3 ein af þeim leiðum sem stoppar næst Háskóla Íslands og nemar 18 ára eldri fá 50% afslátt af öllum tímabilskortum. Strætó, besta leiðin.
6: Enski boltinn á lengjunni og sama hvernig fer á Englandi. Ísland vinnur alltaf þegar þú spila með. Lengjan, íslenskar íþróttir njóta ágóðans.
3: Sparró á orkunni nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Alltaf í leiðinni.
7: Pottaplöntu útsala. 30-50% afsláttur af öllum pottaplöntum. Blómavall. Heillandi heimur.
8: Gervigreindin hjálpar okkur að skrifa, þýða, greina og finna. En hún breytir ekki hegðun, byggir traust, leiðir breytingar eða skapar liðsheild. Það gerum við. Dale Carnegie. Dale.is
9: Heilsa, hreyfing og útivist. Eirberg Stórhöfða, eirberg.is
10: Optical Studio Pop-Up Markaður, hæða smára fjögur. Alltaf 70% afsláttur. Opið í dag frá 12 til 6.
11: Þú fær hraðari hleðslu á Fitjum í Reykjanesbæ. Orkan.
12: Nýtt skólaár. Fest upphaf. Komdu og skoðaði úrvalið. IKEA.
13: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi. Kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is
14: Tax-free dagar í Jusk. Afnemum virðisaukaskatt af öllum vörum. Jusk. Góð tilboð.
15: Nú er

0: menninganótt og góða skemmtun. Sjáumst við stóra bylgjusviðið í Hljómskála garðinum. Hljóðex.
1: X-Bang kynir enn meiri þægindi og enn meiri lúksus. X-Bang X9. Kontu og reynsluöktu. X-Bang.

0: Spacito.
1: Já, þeir eru hlust á bylgjuna, bakarið á bylgjuna og klukkan 26 minúti gengin í 10.
2: Já.
1: Við erum komið góðan gest.
2: Já, svo sannarlega.
1: Það er Svanhildur Konráðsdóttir, Fóstir Hörpu, velkomin til okkar. Takk. Og til hamingju með daginn.
2: Já, til hamingju með daginn.
3: Sömu leiðist, þið er líka máli.
2: Já, nákvæmlega.
3: Þannig þetta er bara æðislegu dagur.
2: Já.
1: Heyrðu, segðu mér nú aðeins, menningarnótt eða menningardagurinn eða afmæli Reykjavíkurborgar, þetta, sko, hún er náttúrulega alltaf iðandi harpan, en hún er eitthvað extra iðandi í dag.
3: Já, og þetta er alveg stærsti dagurinn í húsinu, svona árlega, þegar við erum að tala um svona menningarviðburði og ég tala ekki um sko, þetta sem eru allir opnir og aðgengilegir og allt ókeypis og mermenn í öllum rímum.
2: Já.
3: Þannig að, og við erum að fagna 15 ára afmæli hússins líka í dag, þannig að þetta er svona sérstaklega, að verður sérstaklega skemmtilegt og það er einhverjum 40 viðburðir sem að verða í húsinu frá 12 til svona rúmlega 6 til kannski hálfsjö, mest að því að innan dyra, sem er gott til dæmis í dag, en það verður líka líf og fjör út á torgi og ég held að bara fólk fer í regnkápuna og
1: Já.
3: Og nýtur þess líka.
1: Nákvæmlega. Hvað eru, þú veist, svona, mér vil eitt, ef maður lítur svona árið í heildinu, ertu með tölu yfir viðburðar fjölda í hörp?
3: Já, við erum núna, höfum verið svona síðustu tvö, þrjú ár, eftir COVID skulum við segja, þá hafa jafnaði verið á bylnu 1300-1400 viðburðir í húsinu á hverju ári.
2: Vá.
3: Og auðvitað eru þeir af öllum sortum, þú veist, það eru... Bara svona til að gefa ykkur dæmi, þá teljum við Arctic Circle sem einn viðburð.
2: Já.
3: Og það er auðvitað það viðburð sem tekur sko 3-4 daga, er meirum enn í öllu húsinu, í öllum rýmum.
2: Já.
3: Og við teljum líka einn fjóra manna fund einn viðburð. Þannig að þú veist, sko breytin er svo gríðaleg, en, hérna, en þetta er fjöldin.
1: Já, þið eruð alveg að taka svona fjóra manna fund til líka.
3: já, ég meina þetta er bara bókaður viðburður, af því að viðburðarýmin eru svo mörg, að leiði út af öllum stærðum og gerðum.
2: Það er nefnilega alveg, veistu, að minnst alveg magna þegar maður eitthvað svona, hvað ættu við að gera næstu helgi? Há bara, hvað er harpa með? Þú veist, það er alltaf eitthvað.
3: Já, gott að heyra.
2: Alltaf eitthvað fyrir alla.
3: Þannig viljum við hafa það.
2: Já.
3: Og svona allir að bæta stuð nefnilega. En þú ert í vandra, næstu helgi eða
2: eitthvað. Já.
3: Hvað þú vilt gera? Þá var núna bara í vikunni, einmitt á afmælisdagur Reykjavíkurborgar, formleg opnun á nýrri sýningu, sem verður bara föst sýning í Hörpu, sem heitir Heimur íslenskra tónlistar. Og hún er frábær.
1: Bittu, stoppum nú.
3: Akkurat.
1: Förum alveg djúft í þetta.
3: Já.
1: Er þetta bara sýning sem verður bara í hörpu bara um ókomna tíl?
3: Ég það er bara rétt að vona.
1: Já, ok.
3: Til þess er allavega tjaldað, ekki til einna nættu.
1: Já, þetta er ekki bara ekki viðbyrður sem upphafa endir, þetta er bara, ok, segðu okkur aðeins frá þessu.
3: Og þetta eru mikil tímamót, þess að það verður engin sambærileg sýning og er rauninni engin sýning svona, og þetta er bæði sko upplifunar og fræðslusýning.
2: Já.
3: Engin sýning íslenska tónlist nokkuð tíma verið sett á lakirnar. Þetta er búið að eiga sér langan aðdraganda, ég var einmitt að rifjað upp, sagði nokkur orð þarna við opnunna að tilhuga lífið hefur verið langt, það er sko rúmlega 10 ár síðan sem hugmynd kom fyrst fram um að setja upp svona sýningu í Hörpu.
2: Já.
3: En nú er borin gera þetta og þetta er þetta okkar besta fólk sem að stendur að þessu seli, hérna Axel Hallkell, hann var þetta sem er náttúrulega verðlauna sýningahönnuður. Feðgarnir Þórarinn Eldjárn og Úlfur eru með sko handrit og tónlist og Arnar Eggert og þú veist það er alveg fagfólk fram í fingur góma á öllum mögulegum sviðum til að reyna að kortleggja og miðla með ótrúlega skemmtilegum fræðandi hætti þessum heimi sem sko íslenska, sem að íslensk tónlist býr yfir, alveg frá í raunni upphafi vega, bara frá landnámi.
1: Já.
3: Og svo er þetta bara kirkjutónlist og þetta eru frumkvöðlarnir og hvernig simfó fer af stað og þetta er rockabilið og punkið og nýbylgjan og hérna síðanskeið sól og líkingur heiðar, þú veist, það er öll þessi, það er allt þetta ferðalag.
2: Vá, hvað þetta gekkja.
3: Og þetta er svona kannski maður fær svona hljóð leðsögn og svo eru svona stöðvar og maður stoppar við og horfir á hérna.
1: Hvað í húsinu er þetta?
3: Þetta er bara við inngangin, þetta er bara hægra megin þegar við kemur inn í húsið.
2: Vá, en gaman.
3: Og þau eru að bjóða í bæinn í dag í tilefni menningarnatur og það frá klukkan 1 til 5 held ég verði gjaldfrjálst.
2: Já.
3: Og bara hérna, eins og húsrúm leifir.
2: Mm.
3: En kostnir þið komið í dag eða setna þá er þetta eitthvað sem er frábær viðbót og einmitt tilefni til að koma bara í húsið.
2: Já.
3: Þú sést ekki að koma á viðburð.
2: Akkurat.
1: En sniðugt.
2: Mm. Gægjað.
1: En förum að þessi í daginn í dag. Þú veist að tala um það er 40 viðburðir.
3: 40 viðburðir, já.
1: Það er bara, það er slatti.
2: Já. Það er slatti.
3: Við byrjum núna bara klukkan 12.
2: Já.
3: Og byrjum á að blúsa svolítið.
2: Já.
3: Í Flóa, það verða þrjár æðislegar hérna blús hljómsveitir sem að munu halda þar eða, já, koma fólki í góðan gír svona í upphafi dags.
2: Já.
3: Og svo rekur þetta sig svona eitt af öðru einmitt talandi Hörpu Torg sem er svo frábært að geta nýtt núna í meira mæli en við höfum gert. Þar er hinn sívinsæla bátasmiða sem er reyla orðin bara klassík.
2: Já.
3: Að, hérna, þar kemur koma okkar samstarfsaðilar og halda úti bara með spýtur og hamar og nagla og alls konar verkfæri og fjölskyldur koma og börnin smíða báta og allt sem þetta eftir í hug og láta sigla og tjörnum og þetta er alveg frábærlega skemmtilegt og er í nokkra tíma.
2: Já.
3: Og svo náttúrulega bara svona sungið, dansað og kist í húsinu.
2: Já.
3: Allan daginn, það er alls konar músík og mikill dans.
2: Já.
3: Mikið fyrir fjölskyldur og mér þess að alveg niður í litlu börnin.
1: En það er einmitt sko Harpa, þið hafið alveg verið alveg svakala barnvæn í gegnum tíðina.
3: Já.
1: Þið leggjið rosalega mikla áherslu á okkar yngsta fólk.
3: Já, við gerum það og bara takk fyrir að taka eftir því sko, vegna þess að þetta er bara mjög skýr áhersla í dagskrárstefnun okkar og við viljum einmitt að húsið sé opið og aðgengilegt fyrir alla.
2: Já.
3: Og auðvitað ala börn upp í því að þetta er húsið þeirra, það hafa tilefni til að koma og það eru til dæmis hljóðhimnar, þetta æðislega rými fyrir börn þar sem að allt snýst tónlist að uppgöta og prófa og fykta alls, með hluti sem að tengjast tónlist. Við komum því á lakirnar 2021, það eru tengslu við 10 ára afmælið og svo eru bara þú veist það er fjölskyldudagskrá, meir og minna reglulega annarkvort á vegum húsins eða annara hverja helgi eða oft í mánuði. Og núna einmitt eru alls konar viðburði sem að hérna fjölskyldur held ég muni kunna meta vinkonar okkar í Fíkjó sem eru algjöri snillingar.
2: Já.
3: Og Ingibjörg Fríða sem er söngkona og listamaður.
2: Frábær.
3: Æðisleg, algjörlega frábær. Þau eru að taka sér saman og eru til dæmis með sólkvarfa leika sem eru, ég er alveg ótrúlega að segja frá þessu verkefni, þetta tengist því að börn á Vestfjörðum í vor fór að vinna með, voru svona smiðjur í allum grunnskólum, fór að vinna með hérna, sólmyrkvan segi, þetta er ekki sólkvarfa, þetta er sólmyrkva. Fór að vinna með sólmyrkvan og út úr því komu sko lög og textar og stuttmyndir og alls konar sem að börnin byggu til í tengslum við, út frá sólmyrkva og þetta verði flutt þarna og hérna, myndisýndar og annað í dag í Norðurljósum.
2: En skemmtilegt.
1: En það sem þú talar hljóð heima og allt þetta, þú veist, ég fer bara einhvern veginn í Eldborg, Norðurljós og svo Silfurberg.
3: Já.
1: Það öll hinn rýmin sem maður er alveg veit ekkit
3: Mitt, þú ert bara komið í leysa.
1: Já, er það, ég meina, þú veist, einhvern veginn að því í bóði, einhvern veginn, veist, maður einhvern veginn, þú veist, öll hinn rýmin, ég meina, hvað er
3: Björg, björtuloft og háaloft og þríund, ferund og fimmund
1: var ekki eitthvað svona volcano sýning og
3: jú,
1: veist, það er alls konar eitthvað þarna
3: niðri og volcano express, það er æðisleg sýning algjörlega frábær sem að er einmitt um eldvirkni og hérna er mjög vinsæll og búin að vera núna í hvað 1,5 ár og verður einmitt the first sýning, first svona upplifuna sýning.
2: Skemmtilegt svona, það eru svona fasta sýningar og eins og við vorum að tala um að mikið fyrir börn og það eru búin að líka vera leiksýningar og svona fyrir krakka.
3: Nákvæmlega.
2: Og það sem að ég fíla svo mikið er að það eru stutta leiksýningar.
1: Já.
2: Skilji, það eru 50 mínútur eða eitthvað og það er fullkomið fyrir börn.
3: Einmitt. Það eru við með þetta í Kaldalóni,
2: með
3: æðislegu salur.
2: Já.
3: Og einmitt gott og nefnir þetta mjög jákvæð þróun að sjá hvernig Kaldalóni kann nýtast fyrir leiksýningar.
2: Já,
3: bæði barnasýningar og líka í vaxandi mæli annað sko.
2: Já.
3: Og svo náttúrulega í dag það má ekki gleyma því sem er fastuliður og er svona algjörlega kjarnin hjá okkur og það eru tónleika Symfó. Við erum með tvenna fjölskyldutónleika aftur auðvitað opna og ókeypis í Eldborg. Og þar verður stjörnusævar, það er svona fólk fekk ekki alveg nóg að sólmyrkvanum hérna eins og við vitum, við sáum ekki alveg nóg.
2: Akkurat.
3: Þau verða, hann sem sagt verður þar með svona hérna sína dagskrá og þau spila dásanlega tónlistavenju.
2: En skemmtilegt. Hérna,
3: já, stórsveitin stífur á stokk með Kristjánu Stefáns og svo loka punkturinn. Svona gæsahúðar moment, þetta er í fjórða sinn sem við gerum þetta, við höfum svona samsöng í lok dagskrár. og hann er í opna stóra rýminu í Hörpu, þið vitið bara þegar komið inn, alrýminu. Og þá stendur fólk upp um allar hæðir á svölunum og göngunum og niður á gólfi og út um allt. Og núna í ár þá hérna, verða þetta Ragnheiður Gröndal og fóstbræður, hinn er dásamleg, sem er eiginlega hálgerður húskór í Hörpu.
2: Æðist.
3: Þau munu sem sé stýra samsöng, sem bara allir syngja með. Við erum búin útbúið söngbók sem er á Hörpu vefnum sem fólk getur hlaðið niður. Og meðal þeirra laga sem að verða sungin eru lög eftir okkar bestu menn sem fjallu nú frá á árinu.
1: Já.
3: Magnús Eiríksson, Björgvin Halldórsson, Megas og Gunnar Þórðarson.
2: Já.
3: Og þið getur rétt ímyndað ykkur hvers konar lög þetta eru.
2: Akkurat.
3: Þannig að þetta er dásamlegur endir á dagskráni held ég og ég hlakka svo til að sjá og vonandi að fólk hérna komi í stórum stíl og syngi bara frá hjartanu.
1: Geggjað. Hvað ferð þú sjálf persónulega á marga viðburði, já, til dæmis bara á ári? Hvernig er að vera fóstjóri á Hörpu? Það er ekki bara að vera endalaust.
3: Það er alltaf rosalega gaman að vera fóstjóri á Hörpu, það er bara einhver gæfa. Hérna, ég þakka fyrir það á hverjum degi
1: að koma
3: í þetta hús. Já, það er aldrei langur vinnudagur þegar gaman.
1: Nei.
3: Það er bara svoleiðis. Og það að fara marga viðburði er náttúrulega bara sálarnærandi og yndislegt. En það er af sem áður var þegar maður áður starfa ég hjá Reykjavíkuborg í menningamálum og þá vorum við að skipulegja menningarna, svona allt heila programmið. Og þá náttúrulega gekk maður sér upp að öxlum, sko, fór í öll vöflukaffin og alla tónleikana og bara allt hátíðasvæði, sko, frá mótni til kvölds.
2: Já.
3: Oft ekki komin heim fyrir en kannski 3 nætur eða eitthvað.
1: Nú ertu bara einu skon.
3: Nú, heyrðu, en ég skal segja það, þetta er ekki lítið hús, það eru nokkri kílómetra sem maður kemst yfir, en það er ég með skóti skiptana í dag.
2: Já.
3: Þannig ég verði sennilega voða mikið, þetta er náttúrulega bara heil heimur inn í Hörpu.
2: Akkurat.
3: En ég sé verði bara þar í dag og fram á kvöld.
2: Dásamlegt.
1: Heyrðu, hvernig verður Harpan á litin í dag?
3: Ertu að meina hjúpurinn?
1: Já.
3: Svo rosalega spurning.
1: Já.
3: Sko, ég
1: er alltaf pæli því, veist, er einhver pæling í sambandi við?
3: Ég er það náttúrulega rosalega pæling.
1: Já.
3: Pælingin er svo að Ólafur Eliasson, sem er þetta einn af höfundum hússins, hönnuðum hússins, að hann hefur búið til svona prógram á hjúpin. Hann á heiðurinn í rauninni af
1: þessu listaverk.
3: Þessu listaverki. Og á 10 ára afmælinu þá gaf hann okkur 12 ný prógram, þannig að við erum alltaf með sko, nýtt í hverju mánuði.
2: Já.
3: Og nú verð ég viðurkenna það að ég man ekki nákvæmlega hvaða litur er á hjúpnum akkurat núna.
1: Já.
3: En ég get sagt að við teljum niður á hjúpnum, niður í flugöldasýningu.
1: Flugöldasýningu, já.
3: Þannig að við getum gert svo margt skemmtilegt, við gerum það mjög sparlega, þetta er auðvitað listaverk. En við höfum, eins og þegar við örugglega tekið eftir notað hjúpinn í svona mjög mikilvæg, allir þessum vitundavakningu, mikilvæg málefni, við settum fána Úkraínu til dæmis á hjúpinn á sínu tíma þegar það var allt sem hann að hefjast og auðvitað hefum gert það við önnur tilefni líka.
2: Já.
3: Og hérna, og teljum niður.
1: Bara spennandi.
2: Þetta er náttúrulega svolítið skemmtilegt að geta nýtt þetta líka í þetta.
1: Ég er svo heppin að vinna svona nála þörpinu og keiri einhvern veginn síðan okkur með einsta degi og hún er aldrei eins og það er alltaf svo gaman einhvern veginn að fylgjast með Hörpu vinkunum minni.
2: Skemmtilegt.
1: Já. Herri Svanhildur, bara dásanlegt að fá þig enn og aftur og bara við segjum bara til hamingjum með daginn í dag og alla aðra daga því að þetta er þó það sé mikið verkefni í dag að þá er Harpan alltaf viðandi og alltaf bara einhvern veginn að springa úr spenningi.
2: Algjörlega, njóttu dagsins.
3: Takk,
1: Svanhildur, takk fyrir komuna.
3: Takk.
0: Bakaríð á Bylgjunni í samstarfi við Hagkaup, Eirberg og IKEA. Límiðaleikur Bylgjunnar með N1 og appelsín án sykurs er hafin. Komdu við á næstu N1 stöð, nældur í ískalt appelsín án sykurs og bylgjur límiða. Skelltu límiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefur við svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sæktu þér bylgjur límiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs, björt og brosandi í allt sumar. Helgin byrjar í Skútuvogi. Á laugardag verður Maja Ben með litaráðgjöf, Milwaukee dagar og verkfærakynning, pottablöntu útsala í Blómavali og allir krakkar frá Íspinna. Húsaspinna Blómaval, Skútuvogi.
4: Flottar yfirhafnir í stæðum 38 til 60. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
5: Það er nýr dagur og Homo Ikeus er svangur. Nú skal haldið á veiðilendurnar og á matseilin meiru kjötbólur með sultu og brúnni sósu. Ikea, fyrir heimili mannkyns.
6: Notaðir.is Skoðaðu fjölbreytta fjölskyldubíla á notaðir.is Askja
7: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á organ.is Organ
8: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
9: Hvað ertu í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sín.is
10: Sparró á orkunni nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Alltaf í leiðinni.
11: Allar skólatöskur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
12: Ekki láta verkin bíða. Gerðu frábær kaup á vörum mánaðarins í verslunum Sindra. Verslanir Sindra land allt og sindri.is
13: Heilsa, hreyfing og útivist. Eyrberg Stórhöfða, eyrberg.is
14: Optical Studio Pop-up markaður, hæðasmára fjögur. Alltaf 70% afsláttur. Opið í dag frá 12 til 6.
15: Rýmingarsala á Rama skarðverkvarum og sláttuvélum 35% afsláttur Húsasmiðan og Blómavall
16: Stórhumar og fesku fiskur Það opið í dag laugardag frá 10 til 3 Fiskikongurinn, Sogavegi 3
17: Sjónvarpsfréttir á sín Í beinni útsendingu og opinni dagskrá Alla virka daga klukkan 6:30
18: Hamingjustund þjóðarinnar Á bylgjunni
19: Laugardaga frá 4 til 7
20: Bara yndisli músikinn hjá þér Það fer bara eins og í Hollywood í gamla daga
21: Það ábyggir allir að byggjum óskalög
22: Já, ég meina þetta þátturinn til að byggjum óskalögin sko.
23: Ég mikið búin að reyna að ná í þig Ég búin að vera mitt lag á heilunum sem að mér langa svo að heyra
18: Hamingjustund þjóðarinnar Í samstarfi við World Class og Lotto Allir eiga sínar lukkutölur Hvað með þínar? Eiga ekki skilið að komast á blað fyrir helgina? Lotto, leikurinn okkar
14: 20 stöðvar, 10 sundlegar World Class, bætt heilsa, betra líf
18: Bylgjan
14: Björt og brosandi í 40 ár
24: Þetta er Bylgjan
18: Þetta er

0: Já, já. Það er ýmislegt að gerast í Reykjavíkuborg
1: algjörlega
0: þennan daginn.
1: Já.
0: Við vorum að tala við hana Svanhildur Konráðsdóttur forstjóra Hörpu.
1: Já.
0: Og þá náttúrulega liggur náttúrulega beinast við að heyra í hana Magnúsi Geir Þórðarsinni sem er náttúrulega þjóðleikhússtjóri. Góðan daginn, Magnús.
2: Góðan og blessaðan daginn.
0: Og til hamingju. Gleðilega hátíð.
1: Já, gleðilega hátíð.
0: Herru, hvernig lítur dagskráin út hjá ykkur í dag í þjóðleikhúsinu?
2: Já, við erum að sjálfsögðu með alveg galopið hús og ætlum að taka fagnandi á móti öllum gestum til okkar og það verður þetta að koma að fá sér kaffibolla og njóta þess að setjast niður í hennu fallegu húsi, en svo verðum við líka með línur langsokk þrisvar sinnum yfir daginn, svona brot af línu, tæpan hálftíma, það er klukkan 2, 3 og 4 þar sem að fjölskyldu geta komið og skemmt sér með sterkustu stelpu í heimi.
1: En gaman!
2: Og síðan seinnum daginn að þá er fer af staðið árlega improv marathon sem að hópurinn sem er með improv skemmtunina í þjóðleikhússkjallaranum alla veturinn býður upp á sér á menninganótt og það er alveg þykalega fyndið og skemmtilegt program og aldrei neina tvær sýningar eins og þetta.
1: Akkur.
2: Þannig að það er að koma annars vegar og skemmta sér eiga svona góða fjölskyldustund og hins vegar að veltast um að hlátri.
1: En gaman, er ekki improv Ísland einmitt með hérna, er þetta ekki í nokkra klukkutíma, þú veist, er ekki svona einmitt?
2: Jú, þetta byrja klukka 3 og er fram á kvöld, ég man ekki hvort það sé til klukka 9 eða eitthvað þar bil.
1: Já.
2: Og hérna
0: í kjallaranum þá vantarlega
2: í kjallaranum, nákvæmlega, og það er hleyft inn bara í holum og fólk getur setið stutt eða lengi og hérna þetta er alveg ótrúlega skemmtilegt sko. Og Lína er þetta búin að vera heilla leikhúsgesti heilt ár núna, búið sína 100 sinnum fyrir tróðfullu húsi.
1: Wow.
2: Þannig að þetta er svona ágætis tækifæri til að koma og njóta hennar í styttra formi eða sjá hann aftur eða hittu fyrir sýningarna sem að fólk stefnir að koma að sjá í vetur sko.
1: Einmitt, og hún heldur áfram í vetur.
2: Já, hún heldur áfram í vetur og hérna, og svo verðum við líka, við vorum að opinbera nýtt leikar núna fyrir vikunni, þannig að við verðum að dreifa nýja kynningarriti nokkar og starfsfólk er á staðnum og getur svara spurningum og þetta gerir alls konar hugulegt hjá okkur í þjóðleikhúsinu.
0: Við þurfum að fá þig svona aftur til okkar bara. Já. Svona fljótlega og fara aðeins yfir dagskrána svona yfir árið því að það er náttúrulega búið, sko, þú lítur að vera mjög stoltur að síðasta leikárið, var ekki fullt út
2: já,
0: úr hús?
2: Já, jú, ég get ekki neita því, þetta var sögulegt ára margar nátt, þetta var aðsóknarmesta leikár í 75 ára sögu þjóðleikhússins og margar sýningar svona sem að mörguðu tímamót og Ormstunga þetta er þar ofarlega á blaði sem að þessi nýi geggjaði söngleikur sem að við sýndum allan síðasta vetur og það ekki alltaf reyna húsinu á hverri sýningu og
0: verður hann ekki áfram?
2: Hann verður áfram og er bara að byrja núna eftir rúma viku og Óresteyjan sem að Bendit Andrews settu upp og þótti marka tímamót, svona listrand séð og reyf áhörður, hún kemur aftur og fjölmargar aðra sýningar Salka og á Rauðu ljósi og svo þetta allar þessar glænýju sýningar sem ég hlakka til að segja ykkur frá í hérna
0: betra tómi að
2: tíminn er naumur hjá okkur núna.
0: Akkurat. En svona ef við aðeins sumurum aftur aðeins yfir daginn í dag þá hvenær opnaru húsið?
2: Við ætlum að opna klukkan 1 og frá þeim tímur allir hjartalega velkomnir og svo er lína á stóra sviðinu klukkan 2 og klukkan 3 og klukkan 4 og Improv Ísland byrjar í þjóðleikhússkjallaranum frá klukkan 3 og verður fram á kvöld.
0: Æðislegt, við segjum bara Magnús, bara til lukku með þetta allt saman og þetta verður, það verður gaman að fylgjast með bara hvað allt mun springa.
1: Já.
0: Út þarna hjá okkur.
1: Akkurát.
2: Innilega fyrir.
1: Bara gangi vel og njóttu dagsins.
2: Sömuleiðis og hjartalega velkomin.
0: Takk.
1: Takk fyrir.
0: Bless.
2: Takk. Bless.

0: Já, við erum að fara að hleypa fréttum að frá fréttastofu sínar. Það er kannski ágætt að segja frá því að við ætlum að vera náttúrulega gjafa mér til í lok þáttar og gefa hlaupa sko í bóði Eirbergs.
1: Akkurat.
0: Það er náttúrulega
1: vel
0: svona...
1: Vel við hæfi.
0: Vel við hæfi. Þú veist, og svo er nú gaman að segja, minna fólk á að styrkja
1: Já.
0: Fólki sem eru að hlaupa.
1: Algjörlega.
0: Ég ætla að vera hérna í sko hættupeysu vinir Úlfars.
1: Já.
0: Ég mikill stuðningsmaður Úlfars Baldvins og þannig að þessi, það er konar tæpilega 300 milljónir í styrki.
1: Það er magnað.
0: Já, það er alveg magnað. Sko.
1: Ég er með þetta spá, ætli við sjáum hérna á eftir með minnir að 40 km leiðin sé
2: já, hlaupa hérna.
1: Hér framhjá
2: hérna. Já, já,
0: við förum að sjá þau, svona dettin.
1: Akkurat.
0: En allir hún kom ekki líka hlaupandi, hún Hildur okkar Björnsdóttir, borgarstjóri því að hún náttúrulega ræsti marathónið í morgun.
1: Einmitt.
0: Allar að koma til okkar og það er auðvitað stór dagur hjá henni í dag.
1: Svo sannarlega.
0: Amali Reykjavíkur borgar og það lítur að vera gaman að vera borgarstjóri á degi sem þessum. En við ætlum að hlaupa fréttum að frá fréttastofu.

0: Hernaðarleikur bylgjunar með N1 og appelsín án sykurs hafinn. Komdu við á næstu N1 stöð, nældu þér í ískalt appelsín án sykurs og bylgjur límiða. Skelltu límiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefum við svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sæktu þér bylgjulímiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs, björt og brosandi í allt sumar.
1: Skemmtum okkur saman á menningarnótt, menningarnótt.is. Hamborgarabúllan fyrir var oft í koti kátt, hamborgarabúlla Tómasar. Víkingahátíð leiðsögn og söngur frá klukkan 12 til 5 í dag. Þjóðminjasafn Íslands. Orku gel frá Body Fuel á 25% afslætti, aðeins 179 krónur stykkið. Netto, lifum vel. Lagarhreinsun á sumarhúsgögnum. Jusk, góð tilboð.
2: Tilboðsdagar í húsasmiðinni. Skoðaðu blaðið, fullt af tilboðum og hugmyndum fyrir heimilið. Milwaukee verkfæradagar, rýmingarsala á garðverkfærum, parkettútsala og margt fleira. Húsasmiðjan.
3: Harpa býður heim á menningarnótt. Fjölskrúður dagskrá fyrir fólk á öllum aldri. Kíktu á dagskrána á harpa.is.
4: Lippis tómatsósan snúin aftur í hillurnar. Tökum vel á mótinni. Lippis, bragðgóður félagi í meirinn 100 ár.
5: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
6: Enski boltinn á lengjunni og sama hvernig fer á Englandi. Ísland vinnur alltaf þegar þú spila með. Lengjan. Íslenskar íþróttir njóta ágóðans.
7: Nú verkfæradagar í Bíkó. 25% afsláttur af öllum handverkfærum. Bíkó.
8: Þarftu að endurnýja? Allar ferðatöskur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
9: Stórhumar og fersku fiskur, það er opið í dag laugardag frá 10 til 3, fiskikóngurinn, sogavegi 3.
10: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusir sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is.
11: Vantar þig veiðidót í dag? Vesturöst, laugavegi 178.
12: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
13: Tútor rafgeymar fyrir húsbílinn, hjólhýsið, fellihýsið og sláttutraktorinn. Skorri bílsöða, skorri.is.
14: Eiríkur og Kalluna. Þrjú stykki að eigin vali, aðeins 1499. Blómavall. Heillandi heimur.
15: Klukkan 10, Bjarki Sigurðsson segir fréttir á bylgjunni. 17 ára stelpa látin og tveir drengir undir 18 ára aldri eru alvarlega slasaðir eftir sverða árásina í Fagersta í Svíþjóð í gær. Maður gekk inn í Brínel skóla tvö leitið að staðatíma í gær og réðst á nemendur. Samkvæmt sænskum miðlum meintur árásarmaður 18 ára og hefur verið handtekinn. Hann fyrirverandi nemandi skólans og ekki talinn hafa fengið aðstoð frá öðrum við verknaðinn. Hann var skotinn í fótlegginn af lögreglumönnum og svo yfirbugaður. Lögregla rannsakar nú málið en sænst samfélag harmi slegið yfir árásinni. Í yfirlýsingu frá Karli 16. Svíakonungi segir hann hugsin og hjarta vera hjá hinum slösuðu og fjölskyldum þeirra og vinum. Víðtækar götulokanir eru nú í gildi í vesturhluta Reykjavíkur vegna Reykjavíkur marathonsins. Hildur Björnsdóttir borgarstjóri ræsti klukkan korter yfir átta í morgun keppnisflokk í hálfu og heilu marathoni og hlaupa næstu keppendur á stað kolla kolli eftir það. Rásmarkið við Háskóla Íslands og markið á Geirsgötu. Hlauparar hafa safnað yfir 270 milljónum króna til hinna ýmsu góðgerðamála. 240 ára afmæli Reykjavíkur verður svo fagnað í dag á menningarnótt. Fyrstu viðburðir hátíðarinnar hófust núna klukkan 10 meðal annars listasmiðjur og sýningar. Búast má við talsverðri rigningu á höfuðborgarsvæðinu í dag þá sérstaklega upp úr hádegi og 6:00 í kvöld. Bandaríkin hafa sett 50% tolla á ýmsar kanadískar vörur þar í landi eftir að nokkurra daga samningaviðræður ríkjanna runnu í sandinn. Mark Kerney, forsætisráðherra Kanada, heitir samskonar tollum á bandarískar vörur. Donald Trump bandaríkjaforseti hafði tímabundið frestað gildistöku boðaðra refsitolla vegna samningaviðræðana. Hann sagði að samningsaðilar væru á loka metrunum við að undirrita samning sem hagnaðist báðum ríkjum. Kerney stöðvaði hins vegar viðræðurnar í gær og sagði að í þeim hefði ekki tekist að tryggja hagsmuni landsins. Breytingar bandaríkjana á tillögum á 11. stundu væru ósanngjarnar og óhagkvæmar. Kerney sagðist munu leggja gagnkvæma tolla á nágranna sinni í suðri dal fyrir dal. Og nýtt tímabil ensku úrvalsdeildarinnar í fótbolta hófst í gær þegar Englandsmeistarar Arsenal unnu nýliða Coventry 3-0. Í dag eru fimm leikir á dagskrás á fyrsti klukkan 11:30. Leikmenn Manchester United mæta þá leikmennum Hull sem komust nokkuð óvænt aftur upp í deild þeirra bestu fyrir þetta tímabil eftir mikla dramatík í umspili laust sæti í deildinni. Allir leikir dagsins eru í beinni útsendingu á rásum sínar sports og klukkan 20:00 hefst Dockson þar sem fylst verði með þremur leikjana á sama tíma. Fréttir verða næstsæðar á bylginu klukkan 12 þangað til finnið þið allt þessi mál og önnur á vef okkar vísi.
16: Það getur verið erfitt að taka stórar ákvarðanir. En það enn erfiðara ef maður vill ekki skoða hvað í boði. Segjum já, 29. ágúst.
17: Það röð út úr dyrum á bakaríinu, en engar áhyggjur. Það nóg eftir af bakkelsi og skemmtun. Við höldum stuðinu áfram til hádegis, hér eru Svavar Örn og Júlíana Sara. Bakaríið á bylgjunni.
18: Já, við þökkum fréttstofuna fyrir, Já. Eins og alltaf.
19: Akkurat, fyrir að standa vaktina.
18: Já, þetta duglegt fólk.
19: Já.
18: Hugsa að vera vakt einhvern veginn, þú veist, allan sólarhringin, alla daga, allan ásinsring.
19: Nei, og líka bara ég var oft pælt í því að, sko, að, þú þarft alltaf að finna eitthvað, skilur.
18: Já, ég held að þetta komi nú svolítið til þeirra. Það bara eitthvað að gerast,
19: skilur. Það alltaf nóg svona, að
18: frétta. Já, alltaf nóg að frétta.
19: Já.
18: Og það held ég að sé akkurat alltaf nóg að frétta af okkar næsta viðmælanda sem er Hildur Björnsdóttir sem er, já, kom skokkandi til okkar hérna.
19: Akkurat.
18: Við ætlum að tala við Hildur Björnsdóttir borgarstjóra eftir öskamastund.

0: Velkomin til okkar, Hildi Björnsdóttir.
1: Takk fyrir.
0: Þú ert hér bara í hlaupakallanum.
1: Já. Já, ég var að ræsa Reykjavíkumarathónið í morgun og hérna, maður var að horfa allt þetta fríska fólk sem er búið að æfa í marga vikur, jafnvel mánuði og fara að hlaupa og hérna, ég fekk svona það sem að kalla FOMO, fannst ég vera að missa af, þannig að ég ákvað að skokka bara hinga til ykkar.
0: Já, en þú ert vön að taka þátt í þessu hlaupi?
1: Ég hef nú yfirleitt svona tekið þátt í 10 km og aðalega bara til gaman, svo oft verið að fylgja, ég bæði hlaupi sjálf og verið að safna og líka verið að fylgja einhverjum vinum sem að kannski er að safna fyrir góða málstað og mikið átak fyrir því að hlaupa 10 km. En það er alveg, það er sérstaklega skemmtilegt að hlaupa í þessu hlaupi vegna þess að ekki síst þegar maður fer innum í bógötunar og allir í bórót og götum að peppa og hvetja fólk áfram, já, gefa bollakökur og drikki og spila tónlist og eitthvað.
2: Þetta er held ég skemmtilegast að hlaupi.
1: Það er það, og maður gleymir svolítið að maður sé að hlaupa af því að það er svo gaman.
2: Já.
0: Já, sko, ég er alveg hjartalega sammála það því að því að þú veist, yfirleitt fyrst mér ég, sko, því ég er að hlaupa, það er eins og ég sé að sko, berjast fyrir lífi mínu, en maður svona gleymir því í þessu ábáslegu hvatningu sem að fólk er að gefa þarna. En ég meina, þú ert ekki hlaupari, svona, þú ert...
1: Í dag myndi ég svona skilgreina mig meira skokkara heldur en hlaupara, ég hérna almennt reynda að vera duglega að hreyfa mig og svona kannski 5 sinnum í viku, en svona eftir ég tek við þessu starfi þá er aðeins núnar að finna tíma fyrir það, þannig að maður þarf að finna svona glufur eins og núna, ég sá ok, herri, ég geti skokkað hérna á milli og þannig að maður reynir að nýta að tækja fyrir
0: þetta að gefast. En maður er þinn góður hlaupari, þannig að þú færi að vera með honum í uppbytuninni og svo
1: já,
0: heldur hann áfram.
1: Hann er, við köllum hann lýðhelsu Jón, hann er hérna ákveðin lýðhelsu fasisti og já, og hann svona lætur fólk alveg heyra það ef að það er ekki að huga það sinni heilsu.
2: Er ekki
1: hann
2: gott?
1: Að taka þátt núna? Nei, hann er
0: Já, það er nú gott að hafa svona eitthvað náin þeir með lýðheilsuna svona ofalega á blaði.
1: Já, já, það er mjög gott og við auðvitað hugsa um þetta og hérna, þannig að það er bara, hann heldur manni vefni.
0: Já.
2: Akkurat.
0: Herri, ég sá þið fyrst og heillaðist af þér algjörlega í þætti hjá okkur allra besta Sindra sinni sem að þú voru

0: ákveðið að venda kvæðið mínu kross og fara í MBA-na og við fjölskyldan vorum að fara að flytta til Oxford, ég var að fara í, sérst, komin inn í Oxford-háskóla og við vorum búin að pakka búslóðan okkar niður og senda hana til Oxford og fórum svo heim í sumafrí og þannig er ég kassa ólétt á þriða barninu mínu. Hérna ætlaði sérst að fara með nýfætt barn í þetta nám.
1: Já, það ekkert sem stoppaði.
0: Í þetta reynda smá svona hliðasaga því að Halla Vilhjálmsdóttir, hún hafði farið í þetta nám ári fyrr og líka mætt með nýfætt barn og þar ég þurfti að segja skólanum bara er þetta hérna hin íslenska stelpa núna líka kom með nýfætt barn, við erum svolítið crazy hérna á Íslandi. En hérna já, þá sem sagt veikist ég skyndilega og svona bara lífið tekur óvæntan snúning þannig að við erum skyndilega flutt heim. Og þegar ég búin að hérna, ná mér upp úr veikindunum og þá ég svona farin að hugsa hvað ég ætla mér að gera. Ætla mér að flytja út og fara aftur í námi. Það var svona aðeins snúnari ákvörun því að börnin voru búin að kannski koma sér vel fyrir hérna heima. Að þá fæ ég bara símtal svolítið upp á þurru og mér býst að taka sæti á lista sjálfstæðisflokksins. Og það hafði alltaf blundað í mér þessi áhugi að fara aftur í, að fara í stjórnmála því ég var í stúdentapólitík í háskólanum. Fannst það alveg ósælega gaman. Þannig að ég bara sló til og hef ekki séð eftir því.
2: Nei, akkurat.
1: Er þetta ekki bara eitthvað baktería sem að fólk fær? Fyrst að fylgjast með borgum og sjá borgir þróast? Þegar ég er eitthvað staðar út í heimi, þá er ég ofta að hugsa hvernig ætli, þú veist, já bara, Hildi Bjössudóttir, svona, hvernig ætli hún sé að taka eftir núna?
0: Jú, nefnilega, og það er svo áhugavert þegar maður er komin inn í þetta starf og ferðast svo til annar að borga, þá er maður farin að horfa allt öðruvísi á, bara hvernig er umferðaljósin og hérna er svona gangbrautir og eitthvað sem maður horfði ekkert á áður.
2: Já.
0: En mér finnst nefnilega mest spennandi stjórnmálin vera, sko, borgamál og sveitastjórnamál, þar sem við erum að nærþjónusta fólk og ákvarðanir sem við tökum, við sjáum þar komast til framkvæmda rætt, mjög staða mjög spennandi.
2: Já, en er ekki alveg sko brjálað að gera hjá þér? Þú veist, er þetta ekki að vera borgarstjóri, skilur, er þetta ekki alveg bara á hverju einasta degi?
0: Jú, það er alveg svolítið rosalegt ef ég svara bara hreinskilnislega og það var svona svolítið eins og ganga inn í eitthvað þetta spjald þegar að hérna, maður tekur við þessu starfi sem betur fyrir fyrst maður það alveg svakalega gaman. Já. Og hérna og ég sagði mitt við manni minni gera það fyrir þetta þegar ég kom heim bara mér finnst svo gaman í vinnunni. Og hann sagði, já, ég sé það. Þannig að hérna sem betur fyrir finnst mér þetta rosalega gaman og ég hef mikla ástríði fyrir verkefnunum og hérna, þannig ég hlakka til framhaldsins.
1: En þú gerir þetta svolítið opinbert, mér fannst svolítið flott þessi 100 daga listi þegar allt opið, þessi, ég man ekki hver vefsíðan er.
0: Verkefnalisti.is
1: Verkefnalisti.is, það sem þetta er allt saman, þú veist, hvað er í vinnslu, hvað er þetta, þetta er svolítið aðhald og þetta er í fyrsta sinn eða ekki sem að maður einhvern veginn sér svona.
0: Já, ég held að þetta hafa ekki verið, bara nokkuð vissum að þetta hafa ekki verið gert með þessum hætti áður. Við erum með, hérna, við þessi nýju meiruhluti, erum með svona 100 daga áallun, 12 mánada áallun og svo verkefnin sem við teljum okkur þurfa heilt kjörtímabil til að klára. Og við setjum þetta allt bara inn á þessa síðu og erum að haka út þegar við klárum málin og erum bara að bjóða að borgarbúum að sína okkur aðhald og fylgjast með því sem við erum að gera og benda okkur á, býttunum við, ætlum við ekki að klára þetta hérna eftir mánuð og þið þurfum að fara að spýti lofa og svona.
1: Já.
0: Það er bara gott og hérna, mér erum alltaf fundist gott að vera með svona tjekklista og hérna, eitthvað svona eftirfylgni af því sem ég ætla að gera.
2: Já, mér sé þetta líka bara svo sniðugt af því að þá líður manni svona smá eins og maður svona, sé þáttakandi í þessu.
1: Já, fylgjast aðeins með.
0: Já, gaman að heyra.
1: Já, heyrðu, sko, ég talaði nú við eina konu sem þekkið þið bara mjög vel og ég segi, getur þú sagt mér eitthvað aðeins Hildi? Og hún bara, já, hún hefur einstaklega gaman að tarot og það er einhvern veginn svona kvekti ég. Hún segi, ég er bara guðminn góður, ég ætla bara að vona að það veri ekki spákonur sem er stjórna borginni.
0: Það verður þetta ráðu, þú prófa eitt hann í kjörtjumabil. Ég hef stundu sagt, ég elska að láta fúska á mér í svona andlegu málefnum.
1: Já.
0: Mér finnst þú rosalega gaman að fara að láta að lesa fyrir mig tarot eða fara til spákonu eða miðils og gera eitthvað svona skrýtna. En ég hef á að gaman af, og kannski er þetta eitthvað svona stefna sem ég tók bara fyrir nokkrum árum að hérna, mér býðst að gera eitthvað alveg furðulegt eða sem ég hef ekki prófað aður, þó almennt er meginreglan ég segi já og ég prófa það og það er alltaf gaman.
1: Ertu að leggja sjálf bara fyrir þig? Svona,
0: nei, reyndar ekki. Hérna, og nú er hún Líf Magneu dóttir, hérna, oddviti Vinstri Grænna í borgarstjórn sem er nú í vinstrinu, hún er einstaklega lungin að leggja tarot, þannig að hún leggur oft tarot fyrir mig, já.
1: En sniðið.
2: En gaman.
1: Hvað finnst þú henni?
0: Já, bara, já.
1: Já, og bara herru, hvernig fer þetta verkefni sem við erum að vinna?
0: Já, hún er ofta spá fyrir borgarstjórn og hún spáði fyrir öllum þessum úrslitum sem eruð í vor og þetta var
1: Er það?
0: Já, já.
1: Er hún svona næn?
2: Vá.
0: Hún er það.
1: Já, vel gert.
0: Þú að, ég veit ekkert hvort hún vilja að ég segja ljóstur upp um þetta en bara
1: Þú tekur á því bara
0: Já, já.
1: En mér er þetta bara gaman þessu, þetta er svona óvænt

0: tvist
1: ég hef aldrei pröfað svona aldrei.
2: Ég mæli með bara til gaman sko.
0: Herðu en að vera borgarstjóri á, á ammali Reykjavíkurborgar fyrst, hvernig lítur dagurinn út hjá þér? Ég veit þú vaknaðir startaði hlaupinu þú veist, og hvað svo?
2: Já, þetta er auðvitað bara ótrúlega hátíðlegt við Reykjavíkurborgar er haldið upp á 240 ára ammali í ár óttu ammali núna í vikunni eru þið ekki haldið upp á 40 ára ammali, bylgjan fullt af stóra ammalum já, eins og segir, þá resti ég marathónið í morgun og skokkaði svo hinga til ykkar og svo skokkaði heim og hérna fyrir betri klæði og hérna opna menninganótt formlega hjá DJ Margeri og Klappastig klukkan 12.30 og svo fer ég neyri ráðhús og þar er skóraktafélag Reykjavíkur sem er með 125 ára í ár og er heiður skestur hátíðarinnar og þau eru með sýningu í tjarnasal ráðhúsins og þar verður hægt að fara í ilmsturtu og tálga og það verður múkisónumun hérna að spila tónlist svo er alltaf vöflukaffi í þingkoltunum þar sem að íbúar bjóða gestum og gangandi heim ofsalega skemmtileg hefð og það eru nú íbúar sem hafa búið heim í 20 ár og ég ætla nú að kíkja til þeirra
0: og ég meina, er þetta eitthvað það er opinbert, ég meina, þú veist, ef þeir eru að bjóða heim ég meina, þú veist, er þetta bara svona, spyrst þetta út, eða, þú
2: veist, ef ég ætla bara að mæta já, eins og ég hef alltaf nálgast menninganátt þá hef ég svolítið bara mætt á svæðið þegar ég er ekki borgarstjóri með allt þetta prógram og svolítið bara séð hvert dagurinn tekur mig þannig að ég mæli bara með að fólk fari og eða vill kíkja í vöflukaffi og gangi þingoltinn og hérna það er nú frekar augljóst hverjir er að bjóða heim þannig að það var ósa skemmtilegt svo er bara að vera með 400 viðbyrðum alla borg og það skemmtilega við menninganótt er að þetta er svona þáttöku hátíð þar sem að það er ekki borgarstarfsmennin í ráðu sig að skipuleggja hvert smáatriði heldur eru þetta íbúar og atvinnurekendur og listafólk sem að er að skipuleggja viðbyrði og taka þátt með okkur. Þannig að það er voðalega spennandi og svo eru með þetta með tónleika í kvöld og þessu öllu saman líkur með flugeldasýningu klukkan 10 og við leggjum áslá að menninganótti fjölskylduhátíð þannig að við hvetjum fjölskyldur til að koma saman er í bæ og njóta samveru í miðborginu okkar og fara svo saman heim að kvöldi að lokinni flugeldasýningu.
0: Já, og svo náttúrulega við erum með náttúrulega bylgjan með stórkostlega tónleikunni í
2: hljómskálagarðinum.
0: Ekkert smá prógram þar í gangi.
1: Mjög mikið prógram og prógram einmitt í allan dag.
2: Einmitt.
1: Þannig að það er bara, það er nógum að vera.
2: Já, nógum að vera, eitthvað við allra hæfi myndi ég segja. Já. Þannig að við skulum ekki láta veðrið okkur fá.
1: Nei,
2: ég var að skokkinga, þetta er ekki einslæmt og lítur út fyrir að vera.
1: Nei.
2: Við kunnum að klæða okkur vel hér Íslendingar og bara í pollagallan eða úlpuna eða hvað það er sem að fólki hentar eða upp meira klífina og bara njóta dagsins.
0: Já. Er það, þú ert búin að vera borgarstjóri í x marga daga, bara síðan í vor. Náður ekki að taka neitt fyrir að því að það var ansi mikil kostningabarota svo bara einhvern veginn finnst mér þú vera bara búin að sko vera með brett upp og þú brettir heldur betur upp ermarnar þegar þú byrjaðir og hefur verið ansi bæði ábyrjandi og dugleg. Hvað með sumafrí? Hefur ekki náðu að taka eitthvað frí með fjölskyldu?
2: Já, þetta var óhefbundi sumar, við getum alveg sagt það en maður eru þetta svo spenntur þegar maður fær svona tækifæri að maður er ekkit reyðbúin að fara strax í frí þannig að maður þurfti að þetta hérna, brettu bermar og við erum með 100 daga lista sem maður þurfti að passa að er þetta byrjað að vinna í en ég náði nú góðri viku með fjölskyldinu og mér varst það nú aðalatriða að ég náði nú að gefa börnunum mínu það að þau fengju gott frí og við fórum saman til Ítalíu og vorum við vatn sem heitir Lake Lugano og það var alveg bara æðislegt, ég hef aldrei áður verið við þessu vötn það er alveg, hérna, ég myndi velja það fram yfir sjóin
1: Já, þannig að þú náðir allavega viku frí
2: Já, svo skutust við norður vestlunum hann helgi stutt og eitthvað svona, já, þetta var bara æðislegt sumar
0: Og veturinn lítur bara vel út
2: Veturinn lítur vel út, jú, við erum bara spennt fyrir verkefnunum framöndan, eins og segi, við erum hérna með náfyrstafni og bara hugur í þessu meiri hluta og allir spenntir að taka stá við verkefnin
0: Akkurat. Ráfært. Hildur Björnsdóttir, sko ég ætla eitthvað tíma að fá að hitta og við leggjum saman tarot.
2: Ég er mjög spennt. Kannski bjóðum líf að vera með okkur.
0: Já. Hún bara tekur þetta fyrir.
2: Já.
0: Herðu, ég bara takk fyrir að koma til okkur, gefa þér tíma því að ég veit að það er
1: brjála að gera
0: hjá þér.
1: Mín var dagsins og takk fyrir komuna.
0: Ég verður samt að stoppa þess. Mér er alltaf svo flott að það er hárið.
1: Já, ég er nefnilega sammála.
2: Það er nú ekki mjög hugulegt núna, ég var að hlaupa.
0: En sko, ég áttur að fylgjast með þér að því þú ert að fara heim og fara í betri klæði.
2: Úf, nú pressa.
0: Já. En ég menna, þú gerir þetta bara allt sem að sjálf.
2: Já, ég var náttúrulega hérna, nauða sköllótt fyrir 10 árum. Þannig að hérna, ég ákveði bara að njóta þess að vera með gott hár og ég kipti mér Dyson tæki fyrir kostningarnar. Mér var langað í mörg ár í það og aldrei tímt að kaupa mér það og ég ákvað Og hérna, já, það er svona kannski tækið sem ber ábyrðið á þessu en
0: já,
1: þú kannst svo sannlega nota þetta tækið.
0: Já, já, hann er allan að búin að borga sig.
2: Já, ég held að.
0: Herði Hildur Björnsdóttir, takk kærlega fyrir að koma til okkar.
2: Takk fyrir mig.
3: Bakaríð á Bylgjunni í samstarfi við Hagkaup, Eirberg og IKEA. 40 ára afmælistónleikar Bylgjunnar með Coca-Cola. Bylgjan hefur verið björt og brosandi í 40 ár og fagnar því með risa afmælistónleikum í Hljómskálagarðinum á menninganótt með Coca-Cola. Birgitta Haugdal, Friðrik Dór, Bandmenn, Stefán Hilmarsson, Kristmundur Axel, Erna Hrönn á Móti Sól og FM 95 Blöðu. Lokum til að sjá ykkur í afmælisgír í garðinum með Bylgjunni og Coca-Cola á menninganótt. Stef býður til síðdegistónleika við Laufásvegi 40 á laugardegi menninganætur. Framkoma Pétur Ben, Árný Margrét, Krummi og Soffía. Tónleikarnir eru öllum opnir. Þeir hefjast klukkan 4 og standa til klukkan 6. Komið á stefnumót við Laufásvegi 40 í dag.
4: Helgin byrjar í Skútuvogi. Á laugardag verður Maja Ben með litaráðgjöf, Milwaukee dagar og verkfærakynning, pottablöntu útsala í Blómavali og allir krakkar frá Íspinna. Húsaspinnan á Blómaval, Skútuvogi.

0: stendur í skólan tilboð á aktu taktu. Ristu samloka með skinku, osti og hamborgarasósu, franskar og gos á aðeins 1799 krónur.
1: Góð þjónusta við stangveiðimenn á landsbyrðinni. Sendum samdægus með póstinum og dropp. Veiðihornið.is
2: Jágúst eða neygúst? Við segjum tveir fyrir einn gúst. Fabrikuborgari á tveir fyrir einn tilboði í ágúst. Hamborgarafabrikan.
3: Takk og í matinn.
4: Þú sér stöðuna á takkrónunum þínum í takk appinu.
3: Eða takk og spagetti.
4: Fáðu takkrónur tilbaka.
3: Eða takka rónur. Já, takk.
5: Sama hvað þú ætlar. Tíu, hálft, heilt. Nano, mega, giga. Fyndu bara þitt hleðslustuð. Orku saman.
2: Caprisun. Svalandi ávaxtadrykkur án allra aukaefna.
6: Stundir sem kæta. Stundir sem bæta. Við tökum vel á móti þér og te og kaffi.
7: Abba söngpartí í Háskóla Bíó 12. september. Stefania Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björst syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
8: Komdu í ljósadeild Bauhaus og finndu drauma ljósið þitt. Við höfum eitt mesta úrval landsins á einum stað. Vertu velkominn. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
9: Einfaldaðu lífið með Blue langtímalegu. Blue.is.
10: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
11: Taxfrí af öllum skólatöskum í A4. Gerðu góð kaup. A4 fyrir skapandi líf.
12: Það opið í dag hjá okkur á Krókhálsinum. Komdu og reynsluöktu. Askja.
13: Hamingjustund þjóðarinnar á bylgjunni.
14: Laugardaga frá 4 til 7.
15: Bara yndisli músikinn hjá þér.
16: Næ, takk.
15: Það fer bara eins og í Hollywood í gamla dag.
17: Það ábyggir allir að byggja óskalög.
16: Já, ég meina þetta þátturinn til að byggja óskalögin, sko.
18: Ég mikið búinn að reyna að ná í þig. Ég búinn að vera með eitt lag á heilunum sem að mér langar svo að heyra.
13: Hamingjustund þjóðarinnar. Í samstarfi við World Class og Lotto. Allir eiga sínar lukkutölur. Hvað með þínar? Eiga þær ekki skilið að komast á blað fyrir helgina? Lotto. Leikurinn okkar.
19: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World Class. Bætt heilsa.

0: Já, nú verið gaman að opna símann í 567-11-11. Aðeins að taka púlsinn á fólkinu.
1: Já, okkar. Bara hvað fólk er að fara að gera í dag.
0: Já, það eru einhverju bara komnir í mark. Ég meina, má fólk bara taka þátt á einhverju rafhjólum að
1: nefna? Nei, ég bara skilit ekki. Það var einn bandaríkjamaður sem að sigraði allan að hálmóra þó neyð á
0: Hann verður að fara í lyfjapró. Þetta er ekki eðlilegt.
1: Þetta er náttúrulega rosalegt.
2: Sæður það ekki einn ára á gönguskíðum?
1: Já, einmitt. Fimmta sæti, það er Ólympíufarinn okkar á gönguskíðum.
0: Þannig
1: að hann hefur tekið gönguskíðin upp
0: og... Hann náttúrulega með lungun í lagi, sko.
1: Já.
0: Það er bara svoleiðis.
1: Það er náttúrulega bara þannig.
0: En það er náttúrulega rosalega gaman eins og vorum að tala við hann að Hildi. Það eru öll þessi kvatning og hvað mikið gleði, þú veist, í öllum þessum íbúðagötum, þú veist, eins og hún sjöfn okkar sem að kom hérna til okkur daginn sem að býr út á Nesi. Hún ætlaði að baka, þú veist, 800 bollakökur eða eitthvað skiluru, þú veist, og gefa.
1: Þetta er svo magnað.
0: Og þú veist, allt þetta, allir að gera niður ávexti og gefa fólki að drekka og svona, þú veist, hvað fólk er bara eitthvað neginn til í að vera að hvetja fólk áfram. Og það sem að ég er eitthvað neginn þannig, þú veist, ég held ég myndi ekki einu sinni hlaupa þá að væri eitthvað eftir mér.
1: Já.
0: Það er bara svo leiðis. Ég bara
1: eitthvað
0: neginn er ekki... hef hlaupið í þessum marathoni í þessu 10 kilometra hlaupi.
1: Já.
0: Maður bara gleymi sér.
1: Það er nefnilega máli, það er svo margir að hvetja. Við sko, ég man bara þegar ég tók þátt síðast, ég var bara einhverju svona sælu vín. Mér hefst allir verið að hvetja mig, veistu hvað við?
0: Ég bara, þú voru allir bara mættir fyrir þig.
1: Já, þú veist, þetta er svo magna og líka bara, held að komi aldrei eitthvað svona aukt svæði það sem enginn er að hvetja. Þetta er einhvern veginn bara alla leiðin.
0: Alveg ótrúlegt. Já. Og það, þú veist að þegar maður hugsa má nú ekki láta degan síga, maður verður náttúrulega bara að halda áfram með einhvern veginn og maður gerir það með þessari hvatningu og svo náttúrulega var náttúrulega fyrir mig aðal hvatningin að jómfrúin er náttúrulega bara við enda línuna.
1: Akkurat.
0: Þannig að það, þú veist, einn ískaldi sem býðir mann.
1: Bara beint í kaldan.
0: Aha, í náttúrulega 0% eins og
1: ekki býðir mann. Auðvita.
0: Herðin eins og áður sagði 567-11-11 síminn hjá okkur, við erum með bíómiða. Það er bylgjan, er nú ekki bara fertug, hún er náttúrulega líka að blása til bíósýningar.
1: Akkurat.
0: Hvað myndir þetta?
1: Það er bylgjufórsýning á skvísmyndina Spa Weekend.
0: Spa Weekend, og það er eitthvað sem það hljóma mjög vel.
1: Já, margar góða leikonur og skemmtilegar leikonur í þessari mynd. Mér okkur alveg að sjá þessa mynd.
0: Er það ekki svo fá allir eitthvað svona varasalva eða glossi?
1: Jú, og ótrúlega skemmtilegt, sko, allir sem mæta fá glaðning frá Dr. Pó, ég veit ekki hvernig ég á að bera þetta fram og ég veit ekki hver þetta er en það er eitthvað svona varasalvi og lipgloss eitthvað.
0: Já,
1: þannig að
0: ég færi nú bara fyrir það.
1: Já, nákvæmlega, auðvita.
0: Já,
1: herðið. Já, hér bara glóa allar línur.
0: Auðvita glóa allar línur, það lakar öllum í bíó.
1: Auðvita.
0: Bylgjan, góðan dag.
3: Já, góðan daginn.
1: Góðan daginn. Hvað segir þú?
0: Hvað heitir þú?
3: Ég deyja. Já.
0: Eyja. Og hvað er þú stöðt í veröldunni?
3: Ég
0: er stöðt
3: í
0: Mosó. Auðvita.
1: Besta bænum.
3: Já, besta bænum.
0: Er það, ertu nágrannir minn kannski?
3: Ég veit ekki, ég er tungunni.
0: Já, ég er í krikunum.
3: Já, mætti.
0: Ég er í handakrika 35. Herði, ertu til ég að fara í bíó?
3: Ég er svo mikið til
1: það. En það ekki?
0: Það er æðislegt.
1: Nú, hvern myndirðu taka með þér? Á svona skvísumind?
3: Já, það sé ekki bara vinkonnar.
1: Já, auðvitað.
3: Það
1: er
3: ekki, Mosó gengið.
1: Já, Mosó skvísur.
0: Auðvitað. Hvernar er þetta aftur?
1: Þetta er á miðvikudaginn.
0: Þetta er á miðvikudaginn, já, æðislegt. Það þarf eitthvað fullt nafni það ekki og eitthvað meira, Ásgeir? E-mail eða?
1: Þetta er bara fullt nafn og...
0: Fullt nafn og meðarnir
1: eru bara í versluninni.
0: Já, bara í versluninni hérna niður í hjá okkur, sínar versluninni.
3: Ok, ekki, það er eiginlega Helga dóttir.
0: Jó, æði. Takk fyrir að taka þetta. Bless, bless.
1: Takk fyrir þér.
3: Bye.
1: Bless, bless.
0: Tökum einnig viðbót.
1: Já, Bylgjan, góðan daginn.
4: Já, góðan daginn.
1: Góðan daginn.
0: Ég heyri það að þú til að fara á skvísumynd.
4: Ég er svo sannarlega er ég til í það.
1: Eða ekki.
0: Hvað heitir þú?
4: Ég heldur þetta æðslefið til. Ég heiti Vala Sveinsdóttir.
0: Já, og hvað er þú stödd?
4: Heyrðu, ég er bara hérna í Reykjavíkinni.
0: Já.
1: Já, og hvað ætlar að gera í dag?
4: Heyrðu, ég ætla að fara og sjá hann margir spila.
1: Já.
4: Dansa á klappastígnum. Það er alltaf mesta fjöri þar.
1: Æðislegt.
0: Það er bara orðið svona fastu liður.
1: Já.
0: Hjá mjög mörgum.
1: Akkurat.
4: Það er algjöran fastu lið. Það er bara algjör snillt, sko. Það er alltaf mesta stuði þar að dansa á það, sko.
0: Já. Hildur borgarstjóra ætlar með það setja hátíðina þar, eða ekki?
1: Jú.
0: Bara klukkan hálf eitt.
4: Jú, hálf eitt.
1: Já.
0: Og þar verður þú náttúrulega mætt alveg, þú veist, í
4: danskónum. Þar verður ég mætt alveg svolítið í dansinn, sko, gjössamlega, í fyrst og dress og skóf.
0: Já.
1: Já, geggja.
0: Eindislegt. Heyrðu, fullt nafni komið, miðarnir munu bíða þeim bara hér, bara strax til helgi í verslun okkar.
1: Já,
0: hérna á Suðurlands Plus 8.
4: Já, hvað er þetta? Er þetta tveir miðar, eða?
0: Já.
1: Tveir miðar.
4: Heyrðu, glæsilegt.
0: Þú fær með þess að svona eitthvað varasalva eða gloss
1: eða
4: Nú, já, ég hefði það ekki ekki, það er ekki vera.
1: Þannig að við segjum bara skemmtu þér vel og takk fyrir að hringja.
4: Heyrðu, takk fyrir það, takk fyrir góðan það.
0: Takk. Bless.

0: samstarfi við Hagkaup, Eirberg og IKEA. 40 ára afmælistónleikar Bylgjunar með Coca-Cola í Hljómskálagarðinum á Menningarnótt. Birgitta Haugdal, Friðrik Dór, Bandmenn, Stefán Hilmarsson, Kristmundur Axel, Erna Hrönn á Móti Sól og FM 95 Blöð. Ekki missa af afmælisveislu ársins í Hljómskálagarðinum á Menningarnótt. Bylgjan og Coca-Cola.
1: Helgin byrjar í Skútuvogi. Á laugardag verður Maja Ben með litaráðgjöf, Milwaukee dagar og verkfærakynning, pottablöntu útsala í Blómavali og allir krakkar frá Íspinna. Húsaspinnan á Blómaval, Skútuvogi.
2: Stef býður til síðdegistónleika við Laufásvegi 40 á laugardegi menninganætur. Framkoma Pétur Ben, Árný Margrét, Krummi og Soffía. Tónleikarnir eru öllum opnir. Þeir hefjast klukkan 4 og standa til klukkan 6. Komið á stefnumót. Við Laufásveg 40 í dag.
3: Heima er best. 20% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem fegra heimilið. Húsgagnahöllin. Ný

0: Hvað er planið í sumar? Heltu þér í yngjæsluna. Þú fær sterkari hellur hjá steypustöðinni. Steypustöðin. Við elskum þessar hellur.
1: Nýtt Báhásblað komið út. Þú getur nálgast það á rafrænu formi á báhás.is og fengið nýjar hugmyndir. Báhás. Eitt mesta úrval landsins.
2: Þú borgar fyrir einn en fær tvo fabrikuborgara út ágúst. Hamborgarafabrikan Höfðatorgi.
3: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
4: Hvað gerist þegar tveir einstaklingar sem þekkjast vel setjast niður og fá einfaldlega að tala saman?
5: Ég man bara ekki eftir að hafa ekki verið að syngja og ekki verið að spila.
6: Ef við seljum með fjögur gig þá þarft þú að flúra á þig í að rangt fyrir mér.
7: Þú ert ekki ennþá búin að gera það.
4: Milli vina

0: Christmasi. Getur ekki muna það?
1: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
2: Heilsa, hreyfing og útivist. Eyrberg Stórhöfða, eyrberg.is
3: Flugger, val fagmannsins. Flugger litir.
4: Lenovo
5: Einfaldaðu lífið með Blue langtímalegu. Blue.is
6: Gluggaþvottur Glersín
7: Eiríkur og Kalluna Þrjú stykki að eigin vali aðeins 1499 Blómaval Heillandi heimur
8: Reykjavík síðdegis Mistir þú af síðasta þætti?
9: Akkurri viljum við fá já 29. ágúst Það að því viljum fá betri upplýsingar Bara eins og í rekstu fyrirtæki Viljum við geta greitt gögnin og tekið upplýsta ákvörun
10: Ísland fengi þarna hvað 6 þingfulltrúa á þessu þingi Algjörlega áhrif á lausu þetta Þannig að það var svona og reyna kannski líka að slá að leta strengi líka í þessari baráttu
11: Þetta tilvísun í hverju valli
10: Já, það var svona, það var hugmyndin
12: Reykjavík síðdegis á bylgjunni Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn
13: Birgitta Haugdal kemur fram á 40 ára afmælistónleikum bylgjunnar með Coca-Cola á menningarnótt.

0: Já, við erum komin með góðan gest.
1: Heldur betur, gest sem að ég er búin að vera að reyna við í allt sumar.
0: Já, já.
1: Það má eiginlega segja það.
2: Akkurat. Heldur betur.
0: Vertu velkomin, Mikael Kaper.
2: Takk, æðislega.
0: Hvað segir gott?
2: Við þetta, ég segir rosalega gott.
0: Er það ekki? Eini frídagurinn og þú ert komin?
2: Já, ég er bara, ég man ekki hvernig ég var síðast í frí og á laugardegi sko. Ég reyndi að tók mig frí daginn og fór til Lake Garda.
1: No.
2: Þá var ég frí yfir eitt laugardag. En fyrir utan það, þá var þetta búið að vera
1: Einmitt. Það er yfirleitt frekar auðvelt að fá fólki í viðtali. En einhverra hluta vegna þá hefur búið að vera mjög mikið að gera hjá þér. Því að ég hugsaði mitt einhvern veginn, þú er náttúrulega búin að vera í Múlarús sýningunni allan síðasta vetur sem hefur náttúrulega verið ansi vinsæl og svo kemur sumarið og þá hefur sagði, jæja, nú er hann bara komin í svona smá pásu. Já, nei, við erum að tala sko,
0: það er
2: og það er bara eitt, tveir, nú allir einu, enginn lætur í latabæ sko. Og það er bara, var hérna, já, bara svona svolítið í allt sumar sko. Og ég fór bara út um allt land og það var ótrúlega gaman að fá að sjá og upplifa íslensk sumar svona á ólíkum flöðum sko. Og hérna, gott að fá að fara líka þess út fyrir höfuðborgarsvæðið í sumar, sérstaklega í júli, af því að það var bara eins og maður væri í klósetti og væri verið að styrta sér niður hérna, bara í heilan mánuð sko, þannig að það var mjög kærkomið að fara á Austurland og vestur og svona.
0: Já, kekja.
2: Já,
1: það er ekki bara, þú veist, Latabær eða Íþróttaálfurinn, þú ert náttúrulega líka sjálfur búin að vera að koma fram, þú
2: veist. Já, algjörlega, svo er ég búin að vera að kynna og hérna, og oft en ekki þá er ég að koma fram, er ég kannski fengið á okkur hátíð og ég er að kynna og svo er ég að ég var líka með þætti sem heita Krakkakviss, þá er ég kannski líka með Krakkakviss og svo íþróttaálfurinn og svona, þannig að maður getur gert svona nokkra hluti.
0: Akkurat.
2: Og svo reyndar var líka þessi leiksýning í sumar með hérna Guggu í gúmmíbát.
1: Já.
2: En svo fyndi það, mann engin nafni á leikritinu.
0: Já.
2: En ég segi sýningin með Guggu í gúmmíbát, þá veit allir hvað ég að tala.
1: Byrðu, hvað heitir leikritið?
2: Leikritið heitir Ástarseiði Bergamólíó Kroppinbaks.
0: Alveg rétt, þetta var svolítið skrítið nafn.
2: Já, og sko höfundurinn gerir þetta viljandi. Verkið sem hann skrifa undir þessu, það heitir Nauðbeigð messa nýrra tíma.
0: Já.
2: Þau sko titlanir eru þess aðeins sem hún myndi ekki muna þá.
0: Já, akkurat, já.
2: Til þess að því að hann er svona, hann vill vera fyrir aftan tjöldin og vill ekki taka mikið plás.
0: Já.
2: Og vill eiginlega heldur ekki að sýningarnar gera það sko, eða þessi titlanir, þetta sé ekki eitthvað, já, er þetta handinsjöndurinn sem skrifaði eitthvað nauðbeig með þessa nýra tíma. Hann er svona, hann segir það allan við mig, hann reynir að gera þetta viljandi svona svolítið.
0: En svo fenguði flotta umfjöllun.
2: Já, mjög, þetta var nefnilega, það var svolítið gaman sko, okkur tókst að fá fullt af ungu fólki í leikhúsið út af þessu stendi með mig og Guggu og bara fyrst og fremst bara með að fá Guggu í gúmmíbát í sýninguna.
0: Akkurat.
2: Þannig við fengum fullt af hérna ungu fólki inn, en það sem er svo fallegt er að þetta er hápólitísk sýning sko, sem var bara mest allan tíman í bundnu máli. Þannig var gott og gaman að geta fengið ungt fólk á þannig sýningu, náttúrulega líka bara mjög fyndin og skemmtileg.
0: Já.
2: Og svo líka haka ég eitthvað bóksi á þessi gaggrinendum og við fengum bara mjög flotta gaggrinni.
0: Já, æðislegt.
1: Ég skil ekki hvernig þið leikarar geti munað að það er sýningar, þú talar ekki í bundnu máli.
2: Já.
1: Og vera svo með eitt stykki Múlan Rús sýningu líka á harðadiskunum.
2: Já.
1: Þú þarft að muna.
2: Akkurat.
1: Og þú veist að bæta þessu við eitthvað neginn og svo, þú veist að svo ertu að fara aftur inn í Múlan Rús.
2: Já.
1: Veistu, mér, þetta er, veistu, hvernig farið það þessu? Því nú eruð þið bæði leikarar, hvernig gerir þú þetta? Hefur alltaf átt auðvilt með bara að muna texta?
2: Og bara auðvildara í seinni tíð sko. Það er eitthvað svona, þetta er eitthvað vöðvi sem bara er hann mjög massaður sko.
0: Akkurat.
2: Já, en þetta er bara, þetta er svo mikið maður stígur inn í einhverja aðstæður sem einhver karakter sko, og það er einhvern veginn, já, ég veit ekki, þetta er líka oft svona eitthvað sem er í líkamanum skilur, ef hún myndi síðan að segja eitthvað að línu við mig hérna úr eitthvað sen í Múlarús, ég myndi kannski ekki endilega hérna geta komið svarið en upp á sviði í aðstæðanum.
1: Já,
2: þar
0: það er muscle memory.
2: Já, nákvæmlega.
0: Akkurat.
2: En þú Júlíana?
0: Já, einmitt. Sko sjónminni líka hjálpar.
2: Já.
0: Svo, ég man stundum sko þegar maður er að muna einhver texta. Já. Og maður í hvar hann er skilur, hvar nákvæmlega er á blaðsöðunni.
2: Akkurat.
0: Skili. Þetta er svolítið merkilegt sko.
2: Já.
1: Ég man ekki hvort ég er að koma eða að fara sko. Ég skil bara ekki hvernig þið munið þetta sko. Þess, það er bara svolítið.
0: En þú manst textan á lögum?
1: Nei. ekki séns,
0: ekki heldur,
1: ég man ekki neitt.
0: Já,
1: það er bara þannig,
0: því ég lefði því sko.
2: Ég er nefnilega líka.
0: Já,
2: ég er alveg ferlegur í því.
0: Texta á lögum ég bara geti.
2: Já. En þetta er líka að því að þegar maður þarf að setjast yfir eitthvað og master eitthvað,
0: já,
2: þá einhvern veginn festist það betur sko.
0: Já.
2: En ég sest mjög sjaldan yfir lagatexta, bara okkur lagi sem ég er að syngja niður í bæ eitthvað, einhverjum gír sko, og er eitthvað svona nú ætla ég stútir innan texta.
0: Akkurat.
1: Að, að,
0: fyrst,
1: að vera íþróttaálfurinn, þetta er náttúrulega pínu aðhald sko. Ég þyrfti eiginlega að leika íþróttaálfurinn sko.
0: Þetta er svolítið sniðugt, þetta heldur þér í formi.
2: Þetta gerir það, en það finna þær að ég bara, ég grennist og grennist. Ég var hún svakalega massaður sko.
0: Já.
2: Og hérna, og bara svona stór sko.
0: Já,
2: en svo þegar ég búin að vera að gigga bara, þá er þetta svo mikil brennsla sko.
0: Já.
2: Og sko, krakkanir eru miskunnalausir sko.
0: Já.
2: Það er alveg bara, ef ég er sveittur, þá er bara Akkur ertu sveittur? Eftir að því að íþróttaálfurinn á ekki að vera sveittur sko.
0: Ok, fókuð þetta er gott.
2: Já, og bara, þú veist, og sérstaklega því að stundum komum við fram, sérst, ég og Sola, ég og Hildur.
0: Já.
2: Og þá er þetta, þú veist, kasta boltanum á milli og aðeins kasta mæðinni og svona. Mm. En ef ég er einn, þá er það alltaf ekki hægt, sko.
0: Nei.
2: Þannig að þá reynir á þólið, sko, að því að maður þarf einhvern veginn að fara í gegnum heilt lag, sem maður gerir æfingar og dansa og syngja og eitthvað. Og svo bara fara beint í næsta sem er á, í handritinu, sko. Já. Og bara keyra það á stað, án þess að vera eitthvað Ok
0: Já.
2: Bara það er ekki bóðið sko.
0: Þannig
2: að maður þarf að vera mjög góður að fela það sko.
0: Akkurat, ertu svolítið að fara í krakka afmæli og svona?
2: Sko, hefur ekki verið mikið það. Ég teki fjögur þannig
0: Já, þannig er aðalega eitthvað svona fyrirtæki sem er að fá þig
2: og... Já, sko, bæjarháttir leikskólar mjög mikið.
0: Já.
2: Leikskólar, og sérstaklega núna í vor voru leikskólaháttir og svona kirkjuháttir.
0: Mm.
2: Svo náttúrulega bara einmitt, svona bæjarskemtanir og fyrirtæki og bara út allt sko.
0: Já.
1: Hvernig er þín rútína? Þú veist, bara, bara líkamsrækta rútína bara til þess að halda þessu. Er það að æfa hverjum einasta degi?
2: Sko, fyndið, það var þannig áður en ég tók þessu hlutverki sko. Og ég var bara fyrir tilhjulinn bara eitthvað svona múna að koma mér í eitthvað ágæti stand bara út af sko, Múlan Rús og eitthvað þannig sko, svo fæ ég þetta hlutverk og þá er sko, líkamlega álæðið svo mikið að gera allt þetta að ég, einhvern veginn, ég er ekki til dæmis ég hef ekki farið í ræktina, ég fór endur í gær en ég hef ekki farið í ræktina í tvo mánuði sko.
0: Já, þú þarst ekki af því þú ert alltaf
2: Já,
0: Já.
2: Og ég líka, það líka bara passa með að vera ekki með haspurur og má ekki vera þreyttur sko, einhvern tíma fór ég í ræktina og var bara með haspurur og okkur í giggi og það er rosalega óþægilegt sko. Og það er bara ekki boði sko. Ég þarf að einhvern veginn svona tíma setja allar ræktarferðir mjög vel sko. Passa að gera ekki mikið þannig.
0: En finnst þér ekkert mál að syngja með þú ert að dansa svona mikið og...
2: Jú Já. Það er alveg mál sko.
0: Veist, ég meina, hvernig æfirðu í því? Þú veist, fær út að skokka og ert að syngja lögin með eða hvernig?
2: Ég sko stigavélin bara í orðklega sko, hún bara gerir töfra sko.
0: Já, okay.
2: Stigavélin og vera bara í símanum að spjalla við eitthvað.
0: Herðu sniðu?
2: Já.
1: Auðvitað.
2: Já.
0: Já.
1: Vel gert.
2: Akkur. Þá er maður einhvern veginn að Já, það er kannski alveg eins og en maður byggir upp þetta þól sko, að vera einhvern veginn undir einhverju líkamlegu álagi á meðan maður er
0: Já.
2: Já, maður má ekki vera svona einhver móður og másandi sko.
0: Akkurat.
1: Eini tíminn sem ég þegi það er ef ég er eitthvað að hlaupa eitthvað.
2: Já.
1: Ég ætla að segja alveg einu tími, ég bara get ekki tala.
0: Nei, akkurat.
1: Það er bara ekki hægt.
0: En nú erum við búin að tala hvað er búar mikið að gera og svona. En þú nefndir það að þú fóst aðeins til Ítalíu.
2: Já.
0: Mér langar svo að vita, hvað varst að gera?
2: Herðu, þetta er svolítið fyndið. Ég fór sko að ég bara, ég þurfti að komast í frí. Ég, hérna, auðvitað, og ég þarf eiginlega, mér stila best að fara í frí þannig að ég fer yfir landsteina því að þá er bara eitthvað svona, ef ég kemur eitthvað, bara ég geta ekki, ég er bara ekki á landinu, mér stila best og í þetta skipti komst eiginlegin með mér, en ég fór bara einn á leikgarda.
0: Vá.
2: Já, og það var svo fyndið, hérna, svo fyndið alltaf þegar ég segi fólki frá þessu og líka bara þjónar í ferðinni og eitthvað svona, það er allir í svo miklu áfalli að ég sé einn eða bara fólk trúir sig ekki og ég leiði til þeimis bát fór einn á bát í 5 klukkutíma og hérna maðurinn sem var að leiðum bátum bara Can I ask you, why are you alone?
0: Já, það er bara, fannst verið vorkun
2: Já, Já. Það var alltaf bara, þetta er alltaf í góð Ég er bara eitthvað einn á Ítali, það er geðvegt sko
0: Já.
2: Hérna, nei, æði þá bara fyndið og alveg æðislegt að eiga bara nýju daga stefnum út með sjónum sér sko.
0: Vá,
1: en þetta er áskorun
2: Já
1: Þetta er örglega, hefur verið erfitt kannski fyrstu tvo dagana
2: Þetta var náttúrulega öfugt sko. Erfiðast þetta okay. Var náttúrulega dagur 6.
0: Já.
2: Þá vaknaði ég og hérna, því að nú ég hérna, nokkra vini sem að stunda að ferða svona ein sko. Og þá átti ég svona dag að það sem var svona ótrúlega einmana, oh my god. Það sem maður átti svona og þau voru bara, já, þetta er partur af programmet sko.
0: Já.
2: Maður verður að eiga svona dag
1: já.
2: Og svo er allt svo geggjað eftir sko, maður er að gráta þetta út sér.
0: Já, þá en kynntist bara... ekki mikið að fólki þá, eða hvað?
2: Jú, bara svona á og til, ég var líka bara svona í frí, þú veist, ég var ekki eitthvað svona ok, nú ætla ég að mæta mann, blóð á tönnum, kynnast fólki að ég er svo mikið í kringu fólk sko,
0: já.
2: En ég var líka bara mjög til í að eiga eitthvað svona
0: já.
2: Solo frí, annars að vera eitthvað svona eitthvað svona geggju í mingli sko, en svo fór ég alveg fór á matrislu námski og lær að gera pasta og eitthvað svona skilur og það er náttúrulega kynnis með fólki og
0: já.
2: Auðvitað bara á hótelinu og eitthvað svona
0: já.
2: En ég var ekki eitthvað svona ég ekki með eitthvað kontakt í símanum sem ég eitthvað núna
0: nei.
2: Að fara eitthvað heyri. En svo fyndið þegar maður er einn
0: já.
2: Að upplifa allt einn þess að ég sat eitt kvöldið á einhverjum svona strandarbar einhverjum svona og ég sat svona og var að horfa yfir leikart af vatnið og var svona ágæti næs eitthvað og fólk sem maður sat bara og borðum hérna, svona í kringum hann og eitthvað svo allt í henni bara stekkur bara engisbretta svona þvertur andlit á mér og svona festir sig á mér
0: Oi, bara.
2: Já, þannig að allt hérna ég bara eitthvað að reyna að taka mér eitthvað engisbretti og næni sérna af og þetta hefði verið svo fyndið, ég hefði verið með einhverjum en að því ég var bara einn þá var þetta svo geðvegt weird moment og allir á hinu borðin eitthvað svona
1: já, ok
2: are you good? Eitthvað, yes það var bara geðvegt skrítið moment þannig ég fór bara stutt sérna
0: en mér finnst þetta ógislega flott hjá þér Ég gæti ekki verið ein
2: Jú, heldur það ekki
0: Nei, ekki níu daga
2: já,
0: Vistu, ok, gef mig tvo daga, þá er ég góð
2: já.
0: En níu dagar minnst að magna
2: já.
0: En þegar þetta er svo ógstlega holt fyrir mann
2: Þetta er geggja, og maður líka kynni sjálfum sér Ég er ógstlega mikið að tala Ég tala ógstlega mikið sjálfum mig,
0: já.
2: Greinilega
0: já.
2: Þeir reyndin bara, já, þetta er nú glott
1: Í hvað stjörnum er ekki?
2: Ég er ljón
1: Ótt ljón
0: Já
1: Býttu, ertu nýbúna eitthvað ammaliða?
2: Já, 2009, já. Júli
0: Já
2: Já
1: Hindislegt Herðu bara, ég með það vera eitt Ég er ennþá bara einhvern veginn fastur í þessu Því að þú veist, mér finnst það svolga gott að vera einum En einhvern veginn, þú veist, að vera einhvern veginn Þá finnst mér bara gott að vera einn heima hjá mér
0: Já, ég saman
1: að
0: því
1: En einhvern veginn að vera einhvern veginn, það er
0: Þú getur ekki dásta útsýninu með einhverjum Það er örugglega skrýti Vá, hvað þetta er flott og þú veist, að ég skilja mig Bara maður þarf einhvern veginn
2: Algjörlega, og þetta er líka bara mjög heimspíkilegt Allt þetta sko, ef að hérna Ef enginn er vitnið þessu, sko, gerðist þetta þá og allt þetta Og við erum með svo ríka þörf í okkur að þurfa alltaf að segja allt sem að við erum að upplifa og gera sem er alltaf bara æðislegt og fallegt, sko En það er líka bara eitthvað svona Já, þetta er bara rosalega áhugavert að kynna sjálfum sér á þennan hátt, sko Að eiga bara einhver moment með sér
1: Þetta heitir að finna sinn innri hund
0: Ég segi
1: Og láta hann gelta
2: Innri hund Nákvæmlega já.
0: Og þú ert þeim að fara að leika hund
2: Já, það er rétt Sérðu, þetta er góð útarskona sko, Góð tenging hérna, Nei, já, einmitt, já, ég er að fara að stökkva á að til inn í hundinu mitt í grins sko, í nóvember Það er að fara að stökkva inn í Max
1: Þannig að það múlar ús
2: Já
1: Og svo á móti
2: grins, það, Og nú erum við að æfa svikasögur sko. Það er 10-4 og frumsýnt 19. sept sko.
0: Já
1: Hvernig kemur þessu allir Hvað er sólarhringur langið hjá því?
0: Akkurat
1: Ég veit ég er búin að reyna að fá miða á Múlan Rús Og það hefur bara ekki verið sjens
2: Nei, einmitt
1: En einhvern veginn nú kannski er fyrir að eins og losna En þá þú semst að fara þá í sýninguna sem er á móti Múlan Rús
2: Já
1: Að taka hana líka bara
2: Já Já, og nú er það er þannig sko En ég er að sko, ég sést þeir að skugga fyrir annan Við erum tveir sem að deilum hundinum
0: Þannig
2: að það er verið að dreifa álun Það er Pétur Örnir sem að leikur hérna Baby Doll í Moulin Rouge Og Ljónið í Oz Við erum að deila þessu hluturki saman Og hann tekur líklega fleiri sýningar en ég Því hann á hluturki, hann er að æfa það núna Hann er að æfa Grins, ég er að æfa Svikasögur eftir Maríu Reyndal Sem verið frumsýnt 19. september Svo þegar ég búin að frumsýna það Þá fer ég að æfa upp hundin sko.
0: Já, akkur Þannig að vera að æfa á daginn sín á kvöldin
2: Já.
1: En Moulin Rouge, hvað er það ekki bara næstu helgi eitthvað sem það byrjar
2: Jú, það er bara vika í fyrstu
1: Og ég meina, þú veist, hvernig er það að fara svona þurfið að fara í eitthvað æfingaferli aftur eða hvernig virkar þetta?
2: Já, það er núna bara næsta vika sem fyrir bara í að æfa þetta upp en við gerum þetta náttúrulega
0: Svo oft?
2: Já, þú veist, þetta voru eitthvað 92-3 sýningar og 100 rennsli, sko, ef maður tekur hérna að því vorum með forsýningar og eitthvað sem telast ekki sem sýningar, þú veist, við fórum mér inn upp í 100 rennsli á síðasta ári og núna tækja mánu að pása og hérna komum aftur og ég finna bara, ég veist, ég er að syngja ekki um laun og fara ekki um textan, þetta er allt annað ennþá, það er bara ekki sens að gleyma þessu, sko.
0: Nei.
2: Búin að gera þetta svo rosalega oft, sko. En þetta er bara svona, já, við munum taka bara svona upprýfi núna í næstu viku og taka 2 reynsli og 3 reynsli þá fyrsta sýningin, sko.
1: Þetta heitir að vera duglugur.
0: Ég segi það.
1: En svo ertu að frumsýna?
2: Já. Það er kvikmynd. Það er kvikmynd sem að við erum að frumsýna núna 3. september sem heitir Hvar er draumurinn? Söngleikjamynd.
0: Geggjað.
2: Með lögum hérna, ég lendi alltaf að vissi hana, með lögum sálarinnar Hans Jóns míns.
1: Já.
2: Ekki?
0: Sálarinnar Hans Jóns míns. Já.
1: Sálarinnar Jóns míns, sálarinnar Jóns míns.
2: Já, við erum að taka sér lögin og það er svolítið gaman, sko, Steppi og Hilmar, svo gummi er að leika í henni, sko.
0: Já, geðvig.
2: Já. Og þetta er mynd sem er bara, hérna, þetta er bara svona passion project, sitt mjög góð vinn minn, Höskuldur Þór, sem að leistir líka hérna með allt á hreinu söngleiknum í sumar í aftermóti. Hann sést er að gera þessa söngleikamynd. Og við tókum hann upp síðasta sumar og hérna, hún gerist að miklu leiti á staðanum Sodoma. Sem er sett staðar sem við byggum til og er hana vinabær hana, sem bingo hana, sem er orðin æðislegur sko, tónleikastæður að búa að gera þetta upp og
0: slóflott
2: sko. Já, þetta gerist þannig og svo á að rífa staðinn og
0: þá
2: þarf vinahópurinn á staðnum að standa
1: saman. Og hvenær verður þessi mynd frumsýnd?
2: Herði, hún frumsýnd 3. september og það verður líklega eitthvað svona hátíðarsýning fyrir okkur. Fyrst að segja, það er ekki bara að bjóða ykkur.
0: Ég segi það.
1: Auðvitað.
2: Og er það ekki gaman?
0: Auðvitað að gera það.
2: Ég verð að gera það.
1: Er það ekki bara, þú veist, þriðjudagsháti, er það ekki bara eini tími sem þú ert laus?
0: Já, akkurat.
2: Er það mánudagskvöld?
1: Já.
2: Þá er ég alltaf laus.
1: Já.
2: Það er ekki í leikhús, sko. Já, þannig að hún er núna 3. sept og hún er geggjuð og bara, þetta er bara svona mætir í bíó, bara til að hafa gaman, bara svona feel good mynd.
0: Æðislega.
2: Já, þannig ég bara hvetja alltaf til að fara í bíó.
1: Ég meina, ertu alltaf búin að vera svona mikið söngvari? Ég meina, fyrst, einhvern veginn, sko, þegar ég mætti í Moulin Rouge, ég alveg, vissi að þú varði góður, ég meina, ég fór á, þú veist, á sýninguna, þú veist, útskriftarsýninguna ekkar.
2: Já,
1: emmitt. Og allt það, þú veist, en ég vissi ekki að þú varði svona mikið söngfugl, sko.
2: Akkurat, nei, ég hef ekkert verið það og fyndið, sko, stefnan hafði aldrei verið að vera einhver söngleikja leikari, sko. Eða, þú veist, ég er ógæslega til í það, en það var aldrei stefnan, sko. Og ég hef alltaf sungið en ég hef aldrei verið eitthvað svona, þú veist, þessi lög Moulin Rouge er náttúrulega bara útsett fyrir Broadway söngvara, skilur
1: sem að krefjandi, sko.
2: Er rosalega krefjandi bara, en já, ég bara var svo heppin að fá þetta traust og fekk líka bara síst, góðan söngþjálfara, bæði Kristjana Stefánsdóttir og Guðlu Ólafsdóttir sem að tóku mig svona undir sinn verndarvæng og ég var hjá þeim bara í marga mánuði að hérna að stúdra þetta, mastera þetta, og það er ótrúlegt hvað það er hægt að gera með réttum aðferðum, sko.
0: Já, það er nefnilega magna. Gulla ef ég hjálpa mér.
2: Já.
0: Hún er mögnuð.
2: Hún er geggjuð, sko.
0: Já.
2: Þannig að já, það, ég held að sko, ég held eftir að hafa verið svona í svona mikil þjálfun, sko, að allir geti sungið.
0: Já.
1: Já, þú meinar.
2: Já.
0: Algjörlega.
1: Já.
0: En svo ertu líka bara með svo fallega rödd.
2: Já,
0: takk við það. Lögin eru svo geggjuð og mér finnst algjör synd að það með ekki gefa út þessi lög sem eru flutt af ykkur.
2: Akkurat.
0: Af því að þau eru frábær.
2: Já, takk fyrir það. Þetta er, já, eins og ég var að segja við ykkur á henni þá en við fórum í loftið, sko, þá er þetta bara svona rosalega svona strangur rammi utanum öll réttindi og hvað þá allir sér lög og eitthvað. Þannig að hérna, við mögum líka ekki koma fram sem þau efst í búningum eða eitthvað svona. Við mættum það sem bara Mikael og Hildur og Valur og Haraldur og Bjössi og allt þetta, sko, en ekki í búningum, sko, það er bara nógu. Og við verðum alltaf að segja söngleikurinn Moulin Rouge, það má ekki segja Moulin Rouge, eða sérst þegar við erum að tala með þetta opinberlega, að því að það er eitthvað svona, þá getum við verið að tala um staðinn í París, eitthvað svona sem við erum mögulega ekki að gera
0: en
2: þetta er allt, já, það er mjög svona finna reglur, sko.
1: En hefur þú farið á þann stað?
2: Nei.
1: Nei,
2: ég á það eftir.
1: Þú getur alveg farið eitt þangað.
2: Já, er það A great time.
1: Ég fór þanga.
0: Já, ég fari þanga.
2: Nú, krakkar segir.
1: Já, já, ég var nefnilega, þegar ég var að vinna í Idolinu.
0: Já.
1: Að þá fórum við, sem sagt, Idol-krakkarnir.
2: Já.
1: Og okkur var bara, sem sagt, boðið á söngleik, eða þú veist, Kan-Kan sjó.
0: Já, já.
2: Vá,
1: í Múlarús.
0: Já.
1: Og þetta var alveg magnað að fara inn í þessa litlu byggingu, rauðu milluna.
0: Ég veit að, þetta er nefnilega rosalegt.
2: Þetta er náttúrulega byggt á sönnum sögum, sko, bara Múlan Rús sýningin, sko.
0: Já.
2: Og, ég veist, þessu karakterin að spjössa, Toulouse Lautrec, er náttúrulega raunverulega listamaðurinn Toulouse Lautrec.
0: Já.
2: Sem var svona dvergvaxin hverfis róni sem málaði bara og, þú veist, skuldin hans og barninum var bara endalaus og hann bara svaf í bakarinnum á Moulin Rouge og hérna og sem sagt listaverkin sem að hanga í leikmyndin í sýningunni eru alvöru listaverk alltaf ekki þau, en svona eftirlíkingar af listaverkum eftir hann
0: Þetta er magna
1: alveg magna
0: já.
1: En þetta er bara, þú veist, og það er eins og ég segi, ég ætla að fara núna aftur að sjá.
2: Gott,
1: ég er búin að ákveða að sjá hana fjóru sinni.
0: Já,
2: flott.
0: Hvað ertu búin að sjá hana aftur?
1: Einu sinni.
0: Já, þannig, ok.
1: Ég hef bara ekki komist að.
0: Nei, akkurat.
1: Ha, það
0: nú
1: bara,
0: kaupir þeir bara
1: fjóru
0: tíma.
1: Já, fjóru tíma. Herðu, Mikael, bara rosalega, já, í dag er frídagur.
2: Já, er frídagur.
1: Fyrir utan að mæta til
2: okkar. Hvað er í gangi í menningarna?
0: Ég, það er bara alls komið í gangi.
1: Svona 400 viðburðir.
2: Já.
1: Þannig að þú veist, ég held að sé alveg, þú getur farið í vöflukaffi.
2: Er það grínast?
1: Í Þingholtinn og ýmislegt.
2: Í Þingholtinn?
1: Bara, já, bara fólk er að bjóða heimti sín.
0: Já.
1: Og það er bara, þú veist, alls konar, þú veist, og svo náttúrulega, það er náttúrulega algjört möst að mæta bylgjutónleikana sem er á hérna
0: hljómskólagarði. Já, þetta verður styrla.
2: Já, ég trúi.
0: En það er nógum að vera.
2: Já,
1: nógum
2: frábært.
0: Já.
1: Sjáumst þar.
2: Gerðu það.
1: Herði, Mikael, herði frábært að fá þig til okkar, loksins.
2: Já, takk fyrir að bjóða og gott að komast.
1: Og þú ert örugglega eftir að koma oftar til okkar, því að það er svo mikið eitthvað að gera hjá þér og margt framöndan og þú veist, það er hundur og
0: bíómynd
1: og
0: alls konar.
1: Og allt þetta.
2: Já.
1: Mikael Kópir, takk kærlega
2: fyrir
1: að koma.
2: Takk æðislega fyrir að fá mig.
3: Heklu Reitur, komið og skoðið sýningaríbúðir á besta stað í miðborginni milli 13 og 14 á morgun, heklureitur.is. Nýr íslenskur humar, humarsalan.is. Valin bætiefni frá Briotech á 25% afslætti, Netto, lifum vel. Lagarhinsun á sumarhúsgögnum, Jusk, góð tilboð. Hugar á heima, sinnum heimaþjónusta. Notum almenningssamgöngur á menningarnótt, menningarnótt.is.
4: Það er fátt betra en velheppnuð endurkoma á vinnumarkaðinn. Virk leitar að fleiri vinnustöðum sem vilja vera vettvangur fyrir gott comeback. Kynntuðu málið á comeback.is.
5: Rýmingarsalan í betra baki hafi. Við rýmum fyrir nýjum vörum og bjóðum eldri gerðir á 30-70% afslætti. Betra bak.
6: Ert þú að ferðast Suðurland? Kom til Sund. Sundlaug Hafnar, Sundlaugin Laugaskerði í Hveragerði og Secret Lagoon. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
7: Ert þú á leiðinni á bæjarhátíð í sumar? Þú fær allt sem þart í partybúðinni. Hattar, blómakransar og litríkt skraut. Partybúðin Skeifunni.
8: Sama hvað þú ætlar að sjá. Sirkus, tónleika, flugelda. Nano, mega, giga. Fyndu bara þitt hleðslustuð. Orkusalan.
9: Nú er útsalan í Elko að klárast. Þú getur gert frábær kaup í næstu verslun Elko eða á elko.is. Elko.
10: Þetta leggur sig ekki sjálft. Hjá BM Vallá velur þú traustar og fallegar hellur sem henta þínu plani. Við ráðleggjum þér svo þú getur lagt grunn að sælureit. BM Vallá.
11: Pallaolía og viðarvörð frá Jótun. Allt á 30% afslætt í ágúst. Pallurinn klár og velvarinn fyrir veturinn. Húsasmiðjan.
12: Saltstangir. Ekki gleyma ídýfinni. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
13: Heilsa, hreyfing og útivist. Eyrberg Stórhöfða, eyrberg.is
14: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.ri

0: Jæja.
1: Jæja. Það er komið að því.
0: Það er komið að því. Það er komið að tónlistagetur hjá okkur. Og í dag erum við að fara að gefa svona happabóli.
1: Happatreyjur.
0: Happatreyjur.
1: Já. Og það er einmitt svo skemmtilegt.
0: Þú dátt að ertu að fótbolta móti sko, hverju einustu helgi.
1: Akkurat, og hérna, ég veit ekki hversu margar happatreyjur ég hef einmitt keift fyrir krakkana. En þá bara getur þú fengið í rauninni hvaða lið sem er.
0: Já, það er bara þannig að þú bara kaupir og þú veist ekkit hvað er í pakkanum.
1: Nei.
0: Og það er náttúrulega
1: það er svo skemmtilegt,
0: já.
1: Það er svona óvænt í klæðningurinn.
0: Já, en sniður.
1: Já.
0: Og þetta er náttúrulega eins og venjulega, við náttúrulega spilum bút úr þremur lögum.
1: Já.
0: Og þetta er sem sagt annarkvort lögin eða flytindur
1: sem er eitthvað sammeðlega
0: Já
2: Þetta er nú með
0: Anna

0: Og þetta er náttúrulega allt sem hann happa treyður úr ensku deildinni.
1: Já,
0: já, já, ég vissi það náttúrulega ekki neitt. Ég náttúrulega horfi ekkert á fótbolta.
1: Nei, akkurat.
0: Eins og hvað þeir eru nú oft sæti strákarnir. Akkurat
1: veit,
0: ég ekki byrjar að horfa.
1: Þeir eru svo sætir.
0: Ha?
1: Ég segi það, af hverju þú ekki að horfa?
0: Ég segi það nú.
1: Já.
0: En það er náttúrulega bara eins og það er. Náttúrulega, maður er náttúrulega bara guðskeldingu sjáðu til. Það verður ekki að horfa fótbolta. En hér hringja bara alla línur því að ég er náttúrulega algjörlega út á túni og er ekki með þetta.
1: Ekki heldur, nei, veistu, ég er ekki með þetta.
0: En þá segir við bara Bylgjan, góðan dag.
2: Já, góðan daginn.
1: Góðan daginn.
2: Það segir það.
1: Við segjum gott, hvað segir þú?
2: Ég segir
1: það fínt. Er það ekki?

0: Jú.
1: Lítur dagurinn vel út hjá þér?
0: Já, þokkalega.
1: Já.
2: Ertu í höfuborginni?
0: Já, já. Ég hérna í 104.
1: Já.
2: Og hvernig ætlar þú að taka daginn? Ætlar að vera menningalegur og
0: Já, ég held það nú. Ég ætla nú að byrja daginn nú löngu byrjaði. Hjóla upp í Guðmundalund, fá okkur buls og ís, vinna mína með smá gleðið þar í dag.
2: Já.
1: Æðislegt.
0: Svo rúlum við á hjólunum niður í bæ, held ég bara.
2: Bara æðislegt, svona á þetta vera.
1: Já, ég segi það.
2: Maður lætur ekki veðrið stoppa
1: nei,
2: sig.
1: Smá úði.
2: Smá úði.
0: Bara beint í bollakala, sko.
2: Já. Þetta. Við eigum nefnilega öll pollakala.
1: Já.
2: Það er bara svo leist. Já. Það er út á sóllu. Út á sóllu. Herðu, ertu með þetta, Jókur?
0: Herðu, þetta tengið að hlaupum út á sóllu.
2: Já.
3: Já, já.
1: Vel gert, viltu fara í gegnum þetta með okkur?
0: Það var, hvað, Runaway, Running Up the Hill og I Ran, ég man ekki hvað heitir.
3: Nowhere to Run.
1: Vá.
0: Nowhere to Run, alveg.
1: Vel gert hjá þér.
2: Svona þetta vera.
1: Klári maður.
2: Herðu, það er bara þannig að þú ert hvorki meira minna en búin að vinna þær inn Happa treyju. Sem að, þú veist, þú getur nálgast bara eftir helgi, þær muni hafa samband við stelpunnar í Hagkaup.
0: Já.
2: Og þær hringið auðvitað bara mándaginn eitthvað og Happa treyjan þín. Og takk fyrir að taka þátt. Snillingur.
1: Njóttu dagsins.
0: Sumulegi, takk.
2: Bless.
4: Bakaríð á bylgjunni í samstarfi við Hagkaup, Eirberg og IKEA.
5: Vissið þú að Drive-in Timbursala Bauhaus er líka opin á sunnudögum frá klukkan 10 til 18. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
6: Kynntu þér úrval verslana og veitingastaða og vertu vissum að hafa góðan tíma til að njóta fyrir flug. Keflavíkur flugvöllur.
7: Hljómsveitin Moses Hightower fer hringin í ágúst og september og spilar á Ísafirði, Blönduósi, Akureyri, Egilsstöðum, Neskaupstað, Hvolsvöll, Reykjanesbæ og Reykjavík. Miðasala á miðar.moseshightower.com.
8: Notalegum dögum í dorma líkur á mánudaginn. 20% afsláttur af sérvöldum vörum. Komdu í dorma og láttu drauminn rætast.
9: Taxfrí af öllum skólatöskum í A4. Gerðu góð kaup. A4 fyrir skapandi líf.
10: Ég er smekkfullur af takklæti.
11: Þú sér stöðuna á takkrónunum þínum í takkappinu.
10: Ég segi nú bara takk fyrir takk.
11: Fáðu takkrónu tilbaka.
10: Já, takk.
12: Hvað gerist þegar tveir einstaklingar sem þekkjast vel setjast niður og fá einfaldlega að tala saman?
13: Ég man bara ekki eftir að hafa ekki verið að syngja og ekki verið að spila og ekki.
14: Ef við seljum með 4 gig þá þarf þú að flúra á þig í að rangt fyrir mér.
15: Þú ert ekki ennþá múin að gera það.
12: Milli vina er

0: sveppurði SMS-i. Getur ekki muna það?
1: Helgin byrjar í Skútuvogi. Á laugardag verður Maja Ben með litaráðgjöf, Milwaukee dagar og verkfærakynning, pottablöndu útsala í Blómavali og allir krakkar frá Íspinna. Húsaspinnan á Blómaval, Skútuvogi.
2: Brönns laðborð. Heiðalegur matur. Allar helgar í spýrinni Garðheimum.
3: Bílsson verstaðið. Þjónustu skoðinir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
4: Hollt og gott í veisluna, fundin, hádegismatinn eða hittingin. Veislubakkarnir frá Lemon henta fyrir alla viðburði. Lemon, meira næs.
5: Stór humar og fesku fiskur, það er opið í dag laugardag frá 10 til 3, fiskikóngurinn, sogavegi 3.
6: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
7: Hafið það huggulegt með hestagille. IKEA.
8: Það er opið frá 10 til 4 í daga á Dalveginum. Sérefni veldu betri málningu.
9: Björt og brosandi í 40 ár. Bylgjan.
10: Alla lögatarsmorgna, bakaríið á Bylgjunni. Á móti sól koma fram á 40 ára afmælistónleikum Bylgjunnar með Coca-Cola á menningarnótt.

0: Klukkan er 11.22.
1: Já.
0: Já, ég er alltaf svo mikið að pæla í tölum.
1: Já, þú varst að mynda að segja okkur að þú ert búin að lenda rosalega oft í því að líta klukkuna þá er brammalistaður.
0: Alltaf 22.02 eða þú veist 11.11, 17.17, 15.15 það alveg, ég bara virðist ekki geta litið á klukkuna.
1: Já.
0: Nema einhvern veginn að sé eitthvað alveg sérstakt, sko.
1: Já.
0: En það náttúrulega alveg aðeins þetta þegar við erum svona, veist, svona, ég svolítið svona andlega, svona
1: vakandi
0: og ég hef gaman að þessum málefnum.
1: Algjörlega.
0: Við vorum að tala við hana Hildi hérna áðan, borgarstjóra
1: Tarot
0: og ég hef sagði bara með mér allir að sé bara þannig að spákunum muni stjórna borginni bara núna það sem eftir er af kjörtímabilinu en ég held að svo sé nú ekki en það er nefnilega ein manneskja sem ég hef búin að reyna að fá í ansi langa tíma en hún er líka búin að vera alveg ofbóðslega upptekin en það er svona eins og ég sé að uppskera eitthvað mikið núna, bæði Mikael kom til okkar.
1: Já.
0: Og svo hún komin til okkar, hún Elja Ármanns, velkomin.
1: Takk, velkomin, hvað segir gott?
2: Ég segi alltaf besta og ég heyrði mitt viðtalið ykkar við Hildi borgarstjóra í morgun. Og mér þykir svo vænt það að fólk eins og hún leiðtogar sem við lítum upp til og eru áberandi, þora og hafa hugrekki að vera andleg.
1: Já.
2: Ég andleg, ég elska Tarot og hún segir það bara beint út að því við erum öll andleg.
0: En af hverju ættum við ekki að þora þetta?
2: Það er eitthvað frá því í gamla daga, þegar ég byrja að spá bara í 8. 9. bekk, þá var þetta smá skömm, bara ekki tala þetta í hvaða söfnið ertu, það er ekki þetta því að vera í söfnið en maður var strax eitthvað neginn stimplar fyrir að vera í eitthvað kalt að vera andlegur er að vera vel tengdur, hlusta á hjartað og hugsanir sínar og velja fólk og aðstæður sem þú setur því og taka á móti merkjum eins og svafarörn þú sérði allt í einu 11.11 og þú bara býtu, ég er alltaf að sjá eitthvað númer bílnúmer, þú heyri allt í einu eitthvað lag það er eitthvað sem segir eitthvað við því sem þú er búin að vera að hugsa, að því að hugsanir eru orka og ég elska svona merki.
0: Þetta er alveg magna.
2: Já, ég er svo upptekin að þessu, að því ég er vakandi.
1: Já.
2: Og þetta eru smæstu skilaboð sem þú getur fengið. Þeir eru svo hljóðlátt, þau öskri ekki á mann.
1: Já.
0: En hvaða skilaboð er þetta?
2: Haltu áfram, sérð ekki ég með þér. Og við erum í tíma, í okkar heimi, þegar ég mætti hinga klukkan 11, en hinu megin, ok, ekki dæma, þegar ég var hjá Sálarásnafélaginu, þá erum við með alls konar fundi og þá fáum við alls konar upplýsingar í gegn og ég elska það þó ég veit ekki neitt, en hinum megin þegar þú fer yfir og það er margir af okkar fólki sem er farið yfir og það geta allir tengt við það, þar er engin klukka, þar er engin tími og þessna þurfum við alltaf að tala núna, áðan kom ég og nú er ég hér, en áðan var fortíðin eða ekki og núna við núna hinum megin er bara núna og þegar við erum að tala við englan okkar eða fólk sem er farið og viljum tengja okkur í gegnum hjartað þá þurfum við alltaf að tala núna hjálpaði mig núna síndu mér núna, það er ekki að segja eftir jól eða fyrir þetta eða í sumar það er engar ástíðir, það er alltaf bjart.
1: Já, akkurat.
2: Veitir hvað er að tala?
1: Já.
2: Og það er svo geggjann.
1: Já.
2: Og ég elska.
1: Já.
2: Og þegar þú áttar á þessu þá sérðu að við erum að eldast í gegnum tíman, líkamar okkar eru að eldast, en við erum samt alltaf, ég er alltaf eins og sé 21 eitthvað.
1: Já,
0: ég bara skil ekki því ekki. Að, sko, börn vina minna eru bara orðnir lagnar og lögfræðingur og flugmenn og eitthvað svona, þegar ég bara býtið, þú varst á bleið fyrir nokkrum tíma.
1: Já,
0: það er alveg ótrúlegt.
1: En ég hjá að því að þú byrjaðir að spá í áttundabökk,
2: sagði það? Já, vorum í andaglasi með tarotspil og vorum bara að fá svörin og...
0: Býtu, hvaðan kom þessi áhugi?
2: Já, ég bara hef alltaf elskað þetta, alveg frá því ég var lítil.
0: Já.
2: Og maður var ekki, núna er ég alveg bara, halló, ég er spákona og ég þarf ekki að skammast mín lengur. Já. Það er ekki ekki að vera
0: en
2: þar.
0: En sko, þú ert kona margra hatta, þú ert flugfreyja, svo ertu listakona líka og svo er spákonan bara svolítið að taka yfir?
2: Hún er að taka yfir líf mitt.
0: Aha.
2: Fyrirtæki, fólk, hópar, nú er ég með jóladagatal, stoppar ekki síminn, ég er að fylla þá er ég að senda.
0: Bittu, jóladagatal.
2: Já, þetta er andlegt jóladagatal.
0: Bittu, enn spennandi.
2: Já, þá vaknaði klukkan 3 á nætuna ef ég á flug, þá kláraði ég aðri fyrir pick-up.
1: Göfuð.
2: En ég finn mjög snemma að sofa.
1: Já. Bittu,
0: hvernig virkar þetta dag?
2: Þá virkar þannig ef þú fær jóladagatal hjá mér, þá tengi ég mig við Svavarörn. Og ég sendi honum á hverjum degi það sem ég tengi við Svavarörn.
0: Í alvörinu? Geti pantað þetta núna eða?
2: Já, þú...
0: Eru uppseltið?
2: Já, ég þarf að fara yfir, ég er með svo mikið að ólestum skilabóðum, fólk er að bóka og ég finn það, það var eins og sagði, ég ætla að gefa mömmu, ég ætla að gefa vinkonu minni, ég verður þrjár vinkonu, ég ætla að gefa öllum yndi jólagjöf, þá fá þær skilabóð alveg fram á aðfokkudag.
0: En sp
1: bara frá þér bara
2: Já, bara persónulega og þetta er vitið okkur í ákvað að gera þetta líka því það svo mikið í gervigreind og það svo mikið sem er ekki en það samt, skilið, það ykkur upplýsingar og þarna ég ég vakna, ég kveikja kerti ég byrja og ég hugsa Svavarörn ok, hér á ég að segja þetta við hann og þetta það sem ég bara skrifa á tölvuna fullt af innsláttavillum, allt í villum skiptir ekki máli
1: Nei.
2: Fólk fyrirgefur mig það stundum að látt, stundum að stutt og þá þegar Svavarörn vaknar best að fara og opna jóladagatali mitt já, heyrðu ég á að fara aðra leið í dag en ég fór í gær ég á að passa mig og ofkera mig ekki ég á, hér eitthvað kona sem að senda veist, það kemur alls konar
1: wow.
2: það kemur alls konar það var nú bara einu í fluginu ég tengdi mig hana eins og ég tengi í jóladagatalinu og engin nöfn eru sögð hér það engin trúnaðbrestur og það var einmitt, það eitthvað batt hérna og það að taka vitlaus lyf og hún alveg, já og ég sagði, ég ætla bara að segja þetta ég segi þetta bara fólk spyr mig, ég segi ekki talað ég spákona,
1: já, sem já,
2: sem
1: já,
2: klikkar
1: já, já.
2: Og hún greip þá, hún hafði samband við læknin og þá var dóttirinn að taka inn röng lyf og ég veit ekkert þetta
1: Nei.
2: En það var ykkur sem kom í gegn í, þú veist, í fluginu og nýlend og mann bara setur út það sem kemur og þetta ekkert endilega neikvætt það líka jákvætt og það alls konar
1: Já.
0: Er ekkert neikvætt við þetta? Finnst þetta aldrei óþægilegt?
2: Jú, stundum það þannig að fólk læti mikið friði sem er farið yfir og ég að spá þess vegna þarf maður að nota nútíð og boðhátt farðu, kondu, sestu, síndu þegar ég að fara þegar ég í starfinu mínu þegar þið að manifesta eða að reyna að fá eitthvað í gegn þá þurfa að nota nútíð að því það er engin tími muniði og nota boðhátt bænin góð en bænin ekki sterk gerðu það, kondu með ykkur upplýsingar bara please nei, það skortur þú að bænin sér góð þá hún ekki sterk
1: en núna til dæmis ég mjög trúið
2: Elska, ég líka.
1: Og ég byð og gera það hverjum degi Er þetta eitthvað tengt? Þú myndir segja þetta sé bara nátengt
2: Þetta allt eitt
1: Já.
2: Trúin og bara stjörnunar og tunglið og við og orkan okkar hér
1: Já.
2: Og ég trúi því að þú getur skapað þitt líf
1: Já.
2: Ég veit til þess að þú ert eftir að fá fréttir Það er ekki flugið það er eitthvað annað
1: Já.
2: Og þá mikið vært þú stökkvir á það að því þú þort að fara í eitthvað allt annan karakter en þú ert búin að vera að gera
1: okay.
2: og bara kýlda á þetta segjuðu bara já
1: Geðvikt.
0: Og spennandi.
2: Sendu mér látið mér vita að því að það eitthvað en þú verður að segja já, þú hugsir get ég þetta?
1: Yeah.
2: Það eitthvað svoleiðis, ég veit
0: ekki hvað Út fyrir það endara mann
1: Herðu geggja
0: Herðu vá
1: Nei, ég fæk bara, bara að spáta
0: Já, ég líka
2: Já, þú veist, það er bara þannig Þú getur bara að draga eitt hérna og fæ ég kannski aðvins og drefur eitt kort hérna bara Og þetta er bara í gleði
0: Eru við opnað fyrir síma?
2: Já Það er maður sem hringir í þig og þú voru að segja já
1: Maður sem hringir í mig og ég verð að segja
2: Ég er ekki grínast þér
0: Það er ekki, það er
1: ekki menna fara að nota þetta
2: Nei, þú veist, faglega
1: Já, ég veit það
0: En flugfreyjan Ellý, þú veist, þú elskar það líka
2: Elska?
0: Þú bara
2: ég er að falla Ameríku í dag
0: Já, er það?
1: Já, er það? Hvert að fara?
2: Ég er að fara til New York
1: Ó, ég elska New York
2: Það sem ég elska við flugfreyjuna er náttúrulega bara að vinna fyrir þetta fyrirtæki
1: Já.
2: Elska
1: Já.
2: Og svo elska ég farþegjana og svo elska ég líka að fara til útlanda og fara úr raunveruleikanu mínum
1: Já.
2: Inn í eitthvað annað aðra orku, borða annan mat upplifa eitthvað allt annað ég fer á söfn, ég ætla að fara á MoMA á morgun og ég get ekki beðið sko, þeir bara ein
1: þetta er bara beint á móti
2: þetta var hlýðin á hótölu sem að áhöfnin gistir á
1: akkurat
0: og vera ein, hvað, þetta er bara eitthvað fema dagsins í dag bara að
1: vera
0: ein
2: ef þú getur verið ein með sjálfur og ein með sjálfur, þá ert í góðum málum en því halda
1: þetta er svo rétt, þetta er svo rétt
0: ég veit að ég þarf að prjúða þetta ég elska náttúrulega þú veist, ég er ofta einn, þá er ég heima hjá mér í mínu umhverfi, ég held
2: Og þar farið líka merki
0: já,
2: Þar farið tölur eða fólk segir eitthvað við því og þú alveg, já, sérðu eitthvað sem vinniði á eitthvað til að leiða þið áfram að ykkur öðru
0: Já, herfistu það, ég held að sko, við vinn hjá sími fyrirtæki eigum að taka einn Já, við bara eftir hvað við höfum mikinn tíma
2: Ok,
0: prófum þetta Tökum einn, það er svona ganni
2: Halló, góðan dag
0: Við
2: Þessi
0: er brjálæri
2: Halló, góðan dag Halló Hæ, viltu fá spá?
3: Já.
2: Hvað ertu stödd?
3: Ég stödd í Reykjavík.
2: En gaman, heyrðu, þú þarft að hætta að hafa áhyggjur og það einhver hérna sem voru áhyggjur af, það gengur allt upp. Ef að þú ert með áhyggjur, þá getur bara lokað inn í herbyggi og slökkt ljósin. Þú stjórnar ekki neinu. Það einhver sem að byggja eitthvað upp og byrja okkur nýju, ekki hafa áhyggjur, það bjart og fallegt og gengur allt upp. Hver þetta sem að byrja okkur nýju hjá þér?
3: Já, ætla að bara sonur minn.
2: Sjáuði, hann hérna.
0: Já.
2: Ungi drengurinn,
4: wow.
2: Þú ert beintengd og ég veit ekki hvað þú hlustaðir á okkur á þann en það sem þú ást að gera þegar þú fara áhyggjur eða þú veist það bara hjartað þitt, móður hjartað, það bara beintengd við ákvæmi þá segiru passað hann, hjálpað honum, hún gengur vel, passað upp á hann þá hlustað, amen to that sko, myndi ég að segja Það verður allt í lagi, gangi ég vel og takk fyrir að ringja, eða góðan dag
3: Já, takk fyrir
0: En spenn, svona þetta vera
2: Sáðu þetta ringin?
0: Já
2: Já
4: Vá
0: Tökum hann hann
2: Já
0: Mistið
2: þetta
0: bakna
2: Já Þetta gaman
4: Þetta skemmtilegt
2: Ok, halló
5: Já, halló, kom daginn
2: Já, sæl, hvað ertu stödd?
5: Ég er í Kópavogi
2: Þú ert í Kópavogi, allar ekki að fara Reykjavíkina í
5: Má kannski trillar eitthvað neyri þér, hér Kópu og góðum fötum
2: Heyrðu, yndislegt, ég ætla að segja þær, hér einhver sem í einhverjum skrýttum samskiptum ég veit ekki hvort þetta sé drama eða þagnir eða eitthvað erfitt í samskiptum, þú berð ekki ábyrgð á þessu ekki taka þetta nærri þér og ég veit ekkert hvað í gangi og þú átt að vita hvað að tala en það vera leiðbeina þér ekki reyna að þóknast eitthvað sem fyrir fílu þetta eitthvað svoleiðis og þú átt að vita hvað að tala
5: ég kannast kannski aðeins við þetta
2: akkurat stundum eru smáatriðin
0: já
2: aðalatriðin og ef þú ert að reyna eitthvað að bæta eitthvað, ekki gera það, ekki gefa þessu eina hugsun, eina athygli, vertu bara hamingjusöm og farðu niður í bæ og njóttu því núna.
5: Ég ætla að gera það.
2: Gaman að heyri þér.
5: Takk fyrir kærlega.
2: Bless elskulega, þetta lagast allt.
0: Þetta lagast allt.
2: Já, já.
5: Takk, bless.
0: Já, æðist.
2: Fólk sem í drama, maður á ekki taka annars.
0: Já. Herðu, þú ert líka líkamsræktar.
2: Já.
0: Þú veist, mér langar svo, þú ert búin að vera í kötlu.
2: Ég í kötlu.
0: Já,
2: ég er að byrja með námskeið, það bara tróðfullt.
4: Nei.
2: Við erum að lyfta.
4: Geggja.
0: Það alltaf tróðfullt.
2: Já, þú myndir byrja, ertu ekki að lyfta?
0: Nei.
2: Þú þarft að byrja að lyfta.
0: Ég veit að ég lyfti, sko, þyngsta sé ég lyftir hárblásari. Þannig að ég þekkti kannski bara að fara að gera eitthvað í því.
2: Þetta lélegasta afsökun sem ég nokkuð tíman heyrt frá svona glæsilegu manni svo þér.
0: Já.
2: Þetta hálftíma á dag.
0: Já.
2: Ef þú lyftir lóðum, þá þétturu beinin, hækkar orkuna, þá farið enn skýrari skilabóð.
0: Hvenær ertu?
2: Ég á mánudögum og miðvikudögum á kvöldin, þetta lokanámskeið, 20-40 held ég eitthvað.
0: Þú ert að fara að bæta einu mauka við
2: Og veistu hvað?
0: Þú ert að fara að bæta einu mauka
2: Já,
0: við
2: Já, ég kenni þér og ég fylgi þér og við gerum þetta
0: Er það ekki?
2: Þetta 6 vikur, það tekur líka mann 6 vikur að komast í aðra aðra rútínu en þú hefur verið í
0: Veistu það, Júlíana, ég verð svo mikill kroppalingur, veistu það?
4: Nei, pældu!
0: Ertu að grínast
4: með þetta? Þetta er geggja.
2: Og líka fyrir axlinnar, þú ert mikið að vinna hér,
0: það þarf aðeins að losa.
2: Já, það er ekki fyrir.
0: Það er ekki hægt.
2: Þú eru mjög fullorðin maður og þessna þarfst að leggja inn fyrir því í framtíð.
0: Ó, er það ég eina svona spá?
2: Já, hér eru kort og ég ætla að byggjum að draga.
0: Og ég að draga, veistu ekki draga?
2: Nei, þú dregur bara.
0: Okay.
2: Ég ætla að fá að sjá hvað þú ert að fara að draga hérna, af því það eitthvað skilaboð sem eiga, má ég sjá. Svo að var þetta, heyrðu, og svo þarfst að vera meir út í náttúrinni.
0: Já, er það?
2: Ertu búin að vera að hugsa það?
0: Ég svolítið, já.
4: Þú ert búin að vera að hugsa það allan í allt sumar að fara meir út að hlaupa?
0: Já, eitthvað svona,
2: sko,
0: synda eða eitthvað svona.
2: Já, þú ert í hárri tíðni og þegar maður í hárri tíðni þá verður maður að tengja sig við gras, mold, tré og súrefni. Og það gríðarlega, þú sér það bara, þú ert ón í jörðu upp og yfir og allt kring og hér á ég að minna svafarurna á Hann verður að gefa sér tíma til að vera meira, ertu mikið inni þá að vinna?
0: Ertu sem þetta segja sér náttúrulaus?
2: Nei, alls ekki, látt frá því, en það má sjá, hvað er þetta? Já, og mikið að verkefnum. Já. Hann þarf að gefa sér tíma fyrir sjálfan sig og það mikið vakt, þetta bleika ekki gott fyrir hana.
4: Hæ?
2: Það var að fara beint í þetta.
4: Þetta bleika? Það bara að tala bara kollabinn og það. Við þú nú heldur fyrir andliti eins og ég sé bara eins og eitthvað hræðilegt sé að gerast.
2: Nei, en Nei. Ég var að spá fyrir svafari.
4: Já.
2: Og þá
4: og fækst eitthvað.
2: Þetta bleika ekki gott fyrir hana.
4: Og ég fæk sko bara eitthvað gæsa hóð.
2: Þegar þú far gæsa þú, þá ertu tengd við hjarta guðs.
4: Já.
2: Þá færðu raflost í gegnum líkamann í allar frumunnar. Og hér að vera að minna þig á
4: Já.
2: Að hugsa vel kviðin af því þetta ekki gott fyrir kviðin hennar. Og það þinn leiðbeinandi, ég veit ekki hvað engillit sem að beða að minka hana að drekka.
4: Svo sannlega að gera
2: Kansk það. Kannski freka að drekka kaffi. að því þú eru líka mjög fullorinn og ég líka, við mörglu allast er að vera bara rosa gömul og það er blessun en stundum þar maður að ákveð eitthvað núna fyrir framtíðina, hvort sem er liftingar orkudrykkir eða eitthvað að því það hefur áhrif á því eftir 20 ár
0: já, já.
2: og þetta getur verið í alls konar
4: ok, ég hægt að drekka orkudrykki oh my god, ég er bara svona þetta er rosalega
2: en það er ekki nóg að ákveð eitthvað
4: já.
2: og vit eitthvað, það þarf að gera það
4: já.
2: og ef maður gerir það ekki núna af því það er engin tími þá gerir maður það ekki
4: mei, akkurat
2: þetta er mjög sterkt, þú þessi pingulít smáðri eitthvað svona
4: já.
2: og ég bara ég átti að koma hingað og ég átti að segja þér þetta og hérna, já, svo var en ertu með eitthvað félaga í ræktin líka? Getur eitthvað verið með?
0: Nei, þú veist, þetta, og það er allir, það er nennir engin æfa á þessum tíma sem ég var að, ég var eitthvað sem að auðlist eftir bara einhverjum handrukkara í bata sem nennir að vera klukkan 7 á kvöldin ef að ræði, þú veist, eða eitthvað skilur upp ha, þú veist, sem er ekki þess að elda fyrir litlu bötti sín
2: við fyrum í gegnum æfingar og alltaf þegar ég stoppum í fluginu þá er ég alltaf að lifta á hótelinu og stundu kemur öll áhöfnin að lifta
4: Já.
2: Og ég set bara tónlistin í gang og við bara byrjum þetta er 30 mínútur við styrkjum alla líkamann og þá verður þreyttari til að hvíla þig setni daginn fyrir pick-up
0: Vel,
2: það helst allt í hendur
4: Vá, æðislega, ég þarf að fá stopp með þér það er bara það
2: það er bara á sömuleiðis
0: Herðu, en,
2: ég er mikill aðdóndi
4: Æ, takk fyrir
2: við erum búin að vera að horfa á ykkur vinkonnar upp í rúmi alltaf
4: Æ, en gaman
2: Og þeir eru hluti á okkar samlíð Og finnst þetta svo skemmt
4: Æ, takk fyrir
2: Og bara áfram þú Og tekur þetta símtal sem hún fær hennar Og segja já,
4: já.
2: Þú haldir þú sérst eitthvað neginn ekki En þú færi því hvað hlutverk sem er
4: Geðvegt
0: Þetta er geggja
4: Gaman Það er ákveð gaman að fá þig
0: Þetta er bara æðislega
2: Já, bara geggja að kom
0: Herðu bara svona rétt í lokin Bara svona Pinnarnir
2: Stangirnar, ég kom með þær, já, viltu fá þær?
0: Nei, ég vil að þú hérna finnir fyrir mig Hvernig fer hver er niðurstaðan næstu helgi?
2: Já, kosningahelgin
0: já.
2: Við verum að hafa skýra spurningu sá
0: Já
2: Þú eru segja, vera mjög skýrt eins og ég sé að tala við 5 ára barn
0: Já
2: Viltu spyrja fyrir mig?
0: Já, hvernig Já
2: Hann er svarið sér já eða nei
0: Já eða nei
2: okay.
0: Verður svar þjóðarinnar nei næstu helgi?
2: Já
0: Já
2: Hjartans
0: Takkir, takkir. Akkurat
4: Vá Herri, þetta er náttúrulega bara magna, við þurfum ekki svona bara að halda þessu kostningu þetta er komið
0: En mér finnst líka þessi prjóna svo magnaðir þetta er eitthvað sem er bara orka
2: Já, þetta er tíðni. Ég hef verið að hitta fólk sem er að fara og setja upp hús á landi,
0: Já.
2: Spyrja hvað er góð orka fyrir svefnumbergi og slíkt. Já. Það er alls konar sem ég
0: nóti til. Ég nefnilega fekk binna pinna til að koma heim til mig, hann var með svona.
2: Já, er ykkur að nota þetta? En gaman?
0: Þú veist, að ég vildi bara fá að vita, þú veist, hvort að orkan tíðni. Væri í lagi heima hjá mér og Já. Svo framvegis.
2: Já, hún ekki góð.
0: Jú, og svo var bara þannig að, þú veist, að þetta var sko, að því það var sko ramaskassi annars þeirri götinni, en þú veist, ég vildi bara vita hvort það væri ekki lagi. Þetta Já. Virkar.
2: Ég veit.
0: En þú getur nú ekki bætt á þeim ekki fleiri verkefnum, held ég, til þess að vera að fara, eða hvað.
2: Ég get alltaf, ég hugsa alltaf, eftir síðasti dagur minn,
0: Já.
2: Þá ætlum ég að leggja mig alla fram við að gera eitthvað fyrir aðra.
0: Æ, fallegt.
4: Já.
2: Og ég veit að við erum öll svona. Við elsku það. Þá erum maður að gera eitthvað fyrir sjálfum sig.
0: Akkurat. Já. Þetta er bara yndislegt.
4: Já.
0: En ég veit að þú ert að fara núna, heima setja þau smá maskara.
2: Já, setja í snúð.
0: Og setja í snúð.
4: Já.
0: Og fara til Ameríku.
2: Já.
0: Og bara, þú veist, eiga dásanlegan tíma, ein, á mómasafninu, á morgun.
2: Gerðvegt. Já, vegt. Tengi mig við fortíðina og framtíðina Já. Og nútíðina.
0: Yndislegt. Eli, mikið Opaslega gaman að sjá þig
4: Indislega.
0: Og þessi er bara það að hafi hitt í báhásarnum daginn
2: Engin tilviljun Akkurat
0: Eli Armas, takk fyrir komuna
4: Já, takk fyrir
2: Takk sem leis
6: Bakaríð á bylgjunni Í samstarfi við Hagkaup, Eirberg og IKEA
7: Pottablöntu útsala 30-50% afsláttur af öllum pottablöntum Blómavall Heillandi heimur
8: Stef býður til síðdegistónleika við Laufásvegi 40 á laugardegi menninganætur. Framkoma Pétur Ben, Árný Margrét, Krummi og Soffía. Tónleikarnir eru öllum opnir. Þeir hefjast klukkan 4 og standa til klukkan 6. Komið á stefnumót við Laufásvegi 40 í dag.
9: Færni sem þú færi hjá Dale Carnegie er eftirsótt af stjórnundum og mannaðsfólki. Hafðu Dale Carnegie á ferilskráni. Skráðu þig á dale.is.
10: Abba söngparti í Háskóla Bíó 12. september. Stefania Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beintens og Selma Björst syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
11: Nýr Honki EHS 5, fjórhjóladrifin og 100% rafmagn. Glæsileg hönnun, tæknileg fullkomnun, kraftur og lúxus í hverri ferð. BL Sæfarhöfða.
12: Er þú á ferðalagi Norðurland? Kom til Sund, sundlaugin Hrafnagilskverfi og Þelamerkulaug. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
13: Sama hvað þú ætlar að sjá. Sirkus, tónleika, flugelda. Nano Mega Giga. Findu bara þitt hleðslustuð. Orkusalan.
14: Rýmingarsalan í betra baki hafi. Við rýmum fyrir nýjum vörum og bjóðum eldri gerðir á 30-70% afslætti. Betra bak.
15: Aldrei nokkur tíðar hefur mér líðið.
16: Enski boltinn á lengjunni.
17: Eitt mesta úrval landsins af garðhúsgögnum. Báhás.
18: Ert þú á leiðinni á bæjarhátíð í sumar? Þú fær allt sem þart í partíbúðinni. Hattar, blómakransar og litríkt skraut. Partíbúðin Skeifunni.
19: Fimm í fötu á 3490 út ágúst. Ég hef heyrt verið hugmyndir. Hamborgarafabrikan Höfðatorgi.
20: Pantaðu lifin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringin.
21: Kveðja frá Hljóðex. Gleðilega menninganótt og góða skemmtun. Sjáumst við stóra bylgjusviðið í Hljómskála garðinum. Hljóðex.
22: Ég hef óbilandi trú á íslensku þjóðinni. Þess vegna ætla ég að segja nei í ágúst.
23: Áfram Ísland. Taxfrí af skólatöskum í A4-um. Gæða skólatöskur fyrir allan aldur á góðu verði. A4-ir fyrir skapandi líf.
24: Rýmingarsala á Rama skarðverkvarum og sláttuvélum. 35% afsláttur. Húsasmiðan og Blómavall.
25: Fréttir þjóðmál og pólitík. Sprengisandur. Alla sunnudaga á bylgjunni.
26: Það komið mjög óvart að vinur minn og nafni og gamall lærifæðir Ólafur Ragnar Grímsson skildi segja það að það væri ekkert víst að það yrði önnur þjóðaratkvæðagreiðsla ef að það yrði næðist samningur. Fyrir mér er þetta algjörlega fráleitt og bara ósvífni og fyrir neðan virðing Ólafs Ragnars að vera með ummæli af þessu tagi.
25: Sprengisandur á bylgjunni.
27: Í samstarfi við Arion Banka og Límtré Virnet.

0: Já, nú bara líður að lokum hjá okkur en við erum náttúrulega með fastanlið eins og venjulega.
1: Já, svo sannlega.
0: Við erum náttúrulega alltaf svo gjafmild í lokþáttar. Við gefum alltaf gjöf frá Eyrberg og það er náttúrulega mjög viðeigandi það sem er marathónið í dag að gefa hlaupaskó.
1: Og þetta er ekki venjulegi hlaupaskór. Þeir eru náttúrulega ofboðslega fallegir en þetta eru léttir og þægilegir götuskór sem eru hannaðir til að ýta þér áfram í hlaupum. Altra Eco Max Soli sem heitir hámark steppun til að minnka álag og fætur og liði í langhlaupum. Þetta er náttúrulega bara, þetta væri skór fyrir mig.
0: Það ekki, menn að komandi frá sko, hlaupadrottningunni, þá er þetta náttúrulega eitthvað. Og þetta er náttúrulega bara eins og venjulega, við náttúrulega kveitið undir með nafn og síma og við hringjum í okkar vinningshafa. Þannig að ef ykkur sendir ykkur eitthvað að þið hefði verið að vinna eitthvað þá er það ekki frá okkur.
1: Akkurat.
0: Þannig að
1: við hringjum alltaf.
0: Alltaf sko.
1: Já.
0: Við fórum einmitt inn á hlaupastyrkur hérna rétt á þann og tekum svona hver staðan væri.
1: Já.
0: Þannig að nú til dæmis búið að safna 283 miljonir. Það er bara konar sko 10 miljonir meira.
1: Já, pældi þessu.
0: Já.
1: Nei, nú fer þetta að gerast. Þetta tikka svo hratt inn þetta á þessum degi.
0: Já.
1: Og næstu dag, já.
0: Akkurat. En dásamlegt.
1: Bara geggja.
0: Ég náttúrulega fylgist með vinum Úlfars Baldvins
1: Já.
0: sem er að hlaupa fyrir börn með krabba minn
1: Akkurat.
0: Þannig að ég ætlaði þetta fyrir sko, hettupeysu sem að sko, hann bjó til
1: Já.
0: textan og allt að ég bara leitaði aðeins eins og sko, logandi ljósi
1: heimljá
0: við morgunin einhvern veginn Það eru álfarnir að stríða mér.
1: Já, einmitt. Stundur, þannig getur það nú bara verið stundum.
0: Þannig getur það verið. Mm. Hvernig gengur...
1: hvernig gengur leitin að sigur við erum?
2: Hún bara svarar ekki.
0: Hún bara svarar ekki, þá hringir við bara næsta.
1: Já.
0: Það er ekki gott að eiga mist call. Ósvara símtal, öllu heldur.
1: Í hvað er leiðilegt?
0: Já, frá bylgjunni.
1: Já.
0: En það er nú...
1: En það er bara eins og það er. Það átti bara einhver annar að fá þetta.
0: Já.
1: Er bara ekkert að ræða ég trú ekki að það verði sko fleiri en einn með mist kól frá okkur
0: Já, aldrei að vita
1: En ertu bara að fara beint nýr í bæ?
0: Hættu, ekki alveg Halló, Já. Er það Steinun?
3: Já
0: Já, hæ, þetta er krakkar í bakaríinu
3: Já, há, halló, góðan daginn
1: Góðan daginn, gleðilegan dag bara, hvað segirðu gott?
3: Já, bara glimur þetta gott
0: Hvernig sagði ekki vað þér?
3: Bara rosa vel.
0: Hvað þið gera með hverjum og hvar?
3: Ég var að drakka henni kaffi með pappa.
0: Oh,
1: já, geggjast.
0: Eintislega, þú kemur góða orku með þér.
3: Það er svona regla á lögutum.
1: Já, æðislegt.
0: Þú kemur með vinningsorku.
1: Já.
0: Því að þú varst að vinna þér inn hlaupaskó.
3: Í alveg verið.
1: Já, sko geggjaða hlaupaskó. Og líka þeir eru svo flottir.
3: Ok, geggja.
1: Já.
0: Ertu stödd eitthvað stær inn á höfuborgarsvæðinu eða?
3: Heyrðu, ég á Sauðárkróki.
0: Já.
1: Ah.
0: En hvenær myndu mæti í bæinn?
3: Dóttir mín nú til að vera í bænum.
0: Viltu ekki máta skóna? Hvernig virka það?
3: Það er enda betur.
0: Það ekki.
1: Já.
0: Þú kemur og heldur þú, er ekki eitthvað leið hérna einhver tíma?
3: Jú, maður kemur alltaf en slæði.
0: Það ekki. Heyrðu, Steini, það sem við villum að gera núna, við villum að senda nafnið til hans Kristins í Eyrberg og hann, annarkvort, Ef þú vilt þátt að senda þér, veist bara nákvæmlega númerið þitt, þá er það Já. Alveg sjálfsagt mál, en okay. svo getur þú líka fengið að koma bara á máta.
1: Algjörlega.
3: Ég held að það sé kannski máli, fylg byrjun á deginum.
0: Ég veit
1: það. Nákvæmlega.
0: Svona átt að vera.
1: Já, bara til hamingju með þetta og, og njóttu dagsins.
3: Ég geri það, sömulegis. Gaman að heyra ykkur.
1: Sömulegis.
0: Er hvernig veðri hjá ykkur hérna fyrir norðan?
1: Já, einmitt
0: já, þetta er bara búið ræðislegt það er allavega ennþá gott við erum hérna í höfuborginni
1: Já, akkurat, milt okay, og gott
0: Já, milt og gott og við finnum bara rekkápu
1: Já,
0: já Herri Steini, takk fyrir að taka þátt og þarna og þú verður að duglega að fara út að hlaupa hana fyrir norðan núna
3: Greinlega, komið að því
0: Herri, bless, bless og ég sendi nafnið núna
3: Rábæst, takk fyrir
1: þessu, njótið dagsins. Sömi leiðist
0: þar. Bless, bless. Er þetta búið að vera ansi viðbjörðaríkur þáttur í okkur?
1: Já, svo sannarlega. Við erum bara búin að fá svo skemmtilegt fólk til okkar og við náttúrulega byrjum á því að fá hana Svanhildi Konráns fórstjóra Hörpu.
0: Já, og mikið að gerast í Hörpu bæði í dag og alla aðra daga.
1: Og bara alla aðra daga.
0: Þetta er 40 viðbjörður í Hörpu í dag.
1: Já.
0: Það er eitthvað svoleiðis og það gaman einhvern veginn, Harpan er svo, hún er svo barnvæn. Það er svo mikið að gerast alltaf fyrir börn.
1: Akkurat, þannig að fjölskyldufólk getur farið og átt góða stund í Hörpunni.
0: Akkurat. Svo komum til okkar borgarstjórinn okkar, borgarstjóri Reykvíkinga.
1: Hildur Björnsdóttir.
0: Já, Hún er andlega sinnuð.
1: Já.
0: Svona tarotkon eins og ég og fleiri.
1: Já, akkurat.
0: Gaman að þessu.
1: Þetta vissi maður ekki.
0: Nei.
1: Alltaf er maður að læra eitthvað nýtt.
0: Alltaf læra eitthvað nýtt og það er mikið að gera í henni í dag. Hún er að fara að setja hátíðina.
1: Já, bara, er það ekki á klappastíklan hálf eitt?
0: Jú, hjá margir.
1: Já.
0: Margiri og þannig að það bara verður bara æðislegt. Svo kom hann til okkar að Mikael Kopir. Ég er mikið búin að reyna að fá hann en það búið svo mikið að gera hjá þessari elsku. Og mér er svo áhugavert hún finnst bara gott að ferðast einu.
1: Mér finnst það bara magnað.
0: Já,
1: bara, og hann er búin að gera núna tvisvar árunni hérna páskana núna í sumar.
0: Já, bara fara einn og vera bara einn í einhver tíma.
1: Hversu geggja þegar maður getur verið einn með sjálfum sér í svona langa tíma?
0: Það er bara æðislegt. Bara yndislegt, maður þetta kannski bara pröfa þetta.
1: Já, ég segi það.
0: Já, ég ekki alveg vissum að minn áskæri eiginmaður, en þú kannski, þú veist kannski, maður þarf bara að vera eitt stundum.
1: Akkurat.
0: Svo kom Ellie Ármanns til okkar og hún spáði í beinni og er bara yndislega og mikil orka í þessari konu.
1: Já, hún er mikil.
0: Listakona, líkansrætta þjálfari, spákona. Flugfreyja, fer með pinnana til að mæla svona rafsigul bylgjur heima hjá fólki og ég veit ekki hvað
1: Já, hún bara getur allt og hún er bara svo yndisleg.
0: Það er svo ótrúlegt og það er svo mikil orka hérna ennþá henni í stúdíóna eftir hún fór.
1: Já.
0: Að við erum bara svona, alveg bara,
1: Já.
0: Svona einhvern veginn bara svona.
1: Akkurat.
0: Ég er svo peppar fyrir henni á dag.
1: Já, sem er svo dásamleg. Hvað ætlað þú um þetta að gera í dag?
0: Ég ætla að fara niður í bæ og finna breytingu. Ég ætla að finna breytingu auðvitað allir ég að fara náttúrulega og fylgjast með bylgjutónleikunum sem er náttúrulega sko, stórkostlegi tónleikar sem eru klukkan 6 í Hljómskólagarðinum það er bara okkar allra besta fólk með að Birgitta Haukdal og Steppi Hilmars og FM95 Blöð og ég veit ekki hvað við getum talið endalist upp
1: akkurat.
0: Og þetta verður náttúrulega allt saman hér í byrna á bylgjunni og svo á vísi.is og svo á vísi sjónvarp hvar þeir eru á landinu
1: Absolutt.
0: En það er líka 40 ára afmæli bylgjurnar
1: Það er stór dagur.
0: Stór dagur. Öll viðtölun okkar eru á leiðinni ef þau eru ekki bara komin inn. Þú veist á vísi.is, bylgja.is, bylgju appinu, hlaðvarsveiptur og ég veit ekki hvað.
1: Já, Spotify og ég veit ekki hvað
0: og hvað. Veit ekki hvað og hvað. Herðu, og hún, Ellie segir að verði nei næstu helgi.
1: Já.
0: Já, það verður einmitt stúdfyrir þáttur hjá okkur vikuliðinni sem eru einmitt kosningadagurinn okkur 2009.
1: Skemmtilegt.
0: Það er skemmtilegt. Herri, takk fyrir okkur.
1: Takk fyrir okkur í dag. Sjáumst í næstu viku.
0: Já, verið góð við hvort annað.
1: Já.
0: Og bara, þú veist, gangið hægt gleðinatir.
1: Absolutt.

0: tónleika Bylgjunnar með Coca-Cola. Bylgjan hefur verið björt og brosandi í 40 ár og fagnar því með risa afmælistónleikum í Hljómskálagarðinum á menninganótt með Coca-Cola. Birgitta Haugdal, Friðrik Dór, Bandmenn, Stefán Hilmarsson, Kristmundur Axel, Erna Hrönn á móti sól og FM 95 blöðu. Lokum til að sjá ykkur í afmælisgír í garðinum með Bylgjunni og Coca-Cola á menninganótt.
1: Lagarhreinsun á sumarhúsgögnum, Jusk, góð tilboð. Fjölskyldan saman á menningarnótt, menningarnótt.is. Heklureitur komið og skoði sýningaríbúðir á besta staði með borginni, milli 13 og 14 á morgun, heklureitur.is. Orku gel frá Bodyfuel á 25% afslætti, aðeins 179 krónur stykkið. Netto, lifum vel. Sumarmessa í Lágafellskirkju sunnudag klukkan 20. Reynivallasó.
2: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
3: Harpa býður heim á menningarnótt. Fjölskrúður dagskrá fyrir fólk á öllum aldri. Kíktu á dagskrána á harpa.is.
4: Taxfrí dagar í Jusk. Afnemum virðisaukaskatt af öllum vörum. Jusk, góð tilboð.
5: Kynntu þér úrval verslana og veitingastaða og vertu vissum að hafa góðan tíma til að njóta fyrir flug. Keflavíkur flugvöllur.
6: Skipulagsdagar í Ylva. 20-50% afsláttur af völdum vörum. Sjáumst í Ylva.
7: Nú algjör heilsuveisla í Krónunni. Komdu og nýttu þér frábær tilboð á allskyns hollustu. Heilsumst! Krónan!
8: Eiríkur og Kalluna. Þrjú stykki að ein vali aðeins 1499. Blómavall. Heillandi heimur.
9: Þarftu að endurnýja? Allar ferðatöskur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
10: Sölustaðir, appið, lotto.is og áskrift. Það eru fjórar leiðir til að vinna pottin sem stefnir í 25 miljónir. Hverja þeirra ætlar þú að nota? Lotto, leikurinn okkar.
11: Komdu og skoða allt úrvalið af grillum, pizzaofnum og aukanlutum. Bauhaus, ein mesta úrval landsins.
12: Heilsa, hreyfing og útivist. Eyrberg Stórhöfða, eyrberg.is.
13: Stórhumar og fesku fiskur, það er opið í dag laugardag frá 10-3, fiskikóngurinn, sogaðu í 3.
14: Sparaðu í matarinnkaupum, sama verð allt land. Bónus, með þér í liði.
15: Pallaolía og viðarvörð frá Jótun, allt á 30% afslætt í ágúst. Pallurinn klár og velvarinn fyrir veturinn. Húsasmiðjan.
16: Stökktu og einstök gæði á frábæru verði. Leaf Motor C10 er hágæða fjórhjóladrifin rafjeppi. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökkið. Ísbönd Mosfellsbæ.
17: Engin dýralæknir starfar á stóru svæði Suðausturlands. Staðan graf alvarleg og bændur orðnir órólegir, segir formaður. 17 ára stúlka lést í sverða árás í Svíþjóð í gær. Sæns samfélag harmi slegið eftir atvikið. Í dag menningarnótt og 240 ára afmæli Reykjavíkur fagnað. Forsetinn býður fólki í heimsókn á Bessastaði. Keppni í Reykjavíkur marathóninu fór fram í morgun og hálfleikur nálgast í leik Manchester United gegn Hull. Suðvestan 8-15 metrar á sekundu og rigninga súld landið sunnan og vestanvert staðbundið talsverð úrkoma. Komið sæl, þar komið að hádegisfréttum á Bylgjunni, Bjarki Sigurðsson les fréttir. Graf alvarleg staða á Suðausturlandi þar sem engin dýralæknir starfandi á stórum hluta svæðisins og fá bændur því enga heilbrigðisþjónustu fyrir veik og slösuð dýr. Þetta segir formaður Dýralæknafélags Íslands sem segir bændur órólega og stjórnvöld engu svara. Elsabet Inga.
18: Svæðið sem ræðirna frá Djúpavogi suður að Gígjukvísl og hefur engin dýralæknir verið starfandi á svæðinu frá því í síðustu viku þegar dýralæknir sem starfaði á höfn lét af störfum. Bára Eyfjörð Heimisdóttir, formaður Dýralæknafélags Íslands, segir stöðuna alvarlega.
19: Staðan náttúrulega grafalvarlega á þessu svæði, höfn og nágranna sveitum hafnar. Þar sem að það engin dýralæknir frá Kirkjubæðaklaustri að Breiðdalsvík og enga þjónustu að fá frá dýralækni á þessu svæði. Þannig að það grafalvarlegt.
18: Aðspurð hvernig standi á því segir Bára að í fyrsta lagi sé svæðið allt of stórt sem valdi því að vakthafandi dýralæknir þurfi að aka langar vegalengdir.
19: Matvælastofnunin ítrekka búið að senda út auglýsingar til að reyna að fá dýralækna til að taka þetta að sér. En starfsskilyrði eru bara ekki nógu aðlaðandi þar sem að svæðið svo stórt og það svo erfitt að vera alltaf á vakt. Og hafa engan til að skipta vaktinni með eða láta bara fjölskyldulíf og starfið ganga upp saman.
18: Nauðsynlegt sé að minnka svæðin en áður fyrr voru svæðin mun fleiri og minni auk þess sem endurskoða þurfi bakvaktakerfi dýralækna allt land. Þá segir Bára að endurskoða þurfi greiðslur til dýralækna sem í dag séu allt of lágar og gera starfsvettvangin aðlaðandi fyrir unga dýralækna.
19: Og tekur eitthvað ekki að sér á þessum launum eins og það sem að þetta að gefa í dag kannski í vasan á bílinu 15.000 upp í 25.000 fyrir 16 tíma vakt.
18: Bára segir félagið hafa reynt að ná eyrum stjórnvalda en engin svör fengið. Bændur og aðrir sem haldi dýr á svæðinu séu órólegir.
19: Það svo skiljanlegt að þeim lítist ekki á blikuna því að það er bara ömurlegt að vera þeirri stöðu að þurfa að horfa upp á veik og jafnvel slösu dýr og enga hjálpa fá. Og eina leið eins og jafnvel fyrir bændur að hérna skjóta dýrið, það náttúrulega bara ömurlegt.
18: Málið snúist dýravelferð.
19: Ég vil bara fyrst og fremst ná eyrum stjórnvalda og þeirra sem fara með þessi mála því að það er ekki dýralæknar, það er ekki bændur eða matvælastofnun sem leysa þetta, það eru stjórnvöld og þetta samtal þurfum við að fá hratt og fljótt.
18: Sagði Bára í fyrð Heimisdóttir.
17: 17 ára stelpa látin og tveir drengir undir 18 ára aldri eru alvarlega slasaðir eftir sverða árósina í Fagersta í Svíþjóð í gær. Maður gekk inn í Brínel skóla tvöleytið á staðartíma í gær og réðst á nemendur. Samkvæmt sænskum miðlum meintur árósarmaður 18 ára og hefur verið handtekinn. Hann fyrrverandi nemandi skólans og ekki talinn hafa fengið aðstoð frá öðrum við verknaðinn. Hann var skotinn í fótlegginn af lögreglumönnum og svo yfirbugaður. Lögregla rannsakar nú málið en sænst er harmi slegið yfir árásinni. Í yfirlýsingu frá Karli 16. Svíakonungi segir hann hug sinn og hjarta vera hjá hinum slösuðu og fjölskyldum þeirra og vinum. Í dag menningarnótt og viðburðir tónleikar og sýningar víða Reykjavík í allan dag af því tilefni. Borgarstjóri segir veðrið ekki afslæmt og það lítur út fyrir að vera. Menningarnótt verður sett formlega með pompi og prakt klukkan 12:30 við Klapparstíg. Boðið verður upp á afmælisköku en Reykjavík fagnaði 240 ára afmæli fyrir 4 dögum og haldið upp á það í dag. 400 viðburðir eru á dagskrá, þar á meðal hjólabrettaskrans í Traðarkoti, frumskógarleiku í grófinni og mun fjöldin allur af tónlistarfólki leika ljúfa tóna víða borg, hvort sem það jazz, funk, blues eða pop. Hildur Björnsdóttir, borgarstjóri, hvetur borgarbúa til að kíkja í miðbæinn.
20: Njóta dagsins og láta alls ekki veðrið á sig fá. Það ekki eins lent og lítur út fyrir að vera. Og við undirstrikum auðvitað menningarnótt fjölskylduhátíð og við hvetjum fjölskyldur til að koma saman er í bæ, njóta samveru í miðborginni og fara svo saman heim í kvöld að lokinni flugeldasýningu. Ég bara grilla þakklát öllum sem hafa staðið að hátíðinni og við vonumst auðvitað bara til að allt fari vel og fallega fram í dag og í kvöld og fólk geti skemmt sér vel.
17: Segir Hildur Björnsdóttir borgarstjóri. Milli klukkan 3 og 6 verður opið hús á Bessastöðum og taka forsetahjónin á móti gestum sem þangað mæta. Halla Tómasdóttir forseti segir Bessastaði þjóðarheimili Íslendinga.
21: Þetta bara með því allra skemmtilegasta sem að við gerum, að fá að hitta fólk, margir hafa aldrei fengið tækifæri til að koma á Bessastaði og það líka mikilvægt fyrir mig að benda á að fyrir þá sem eigu ekki heimangengt, þá hægt að fara í heimsókn á Bessastaði á vefsíðun okkar, forseti.is og skoða listaverkin og læra sögu Bessastaði þar líka fyrir þá sem ekki eiga góða rekkápu eða góða húfu af því að það nú aðeins að blása og smá bleita hérna á Bessastaðin í dag en við hvetjum alla til að koma sem eiga þjóðbúninga í því. Fólk hefur afskaplega gaman af að fá að fá mynda sér á þessa stöðum í þjóðbúningum en lopapeysan og rekkapan og sparifötin allt saman velkomið.
17: Segir Halla Tómasdóttir forseti Íslands. 15.000 manns hlupu eða eru enn að hlaupa í Reykjavíkur marathóninu. Yfir 280 miljónir hafa safnast til hinna ýmsu góðgerðarmála en allt það í íþróttafréttum á eftir. Nokkrir eru látnir eftir að lögreglubíll lenti í árekstri nærri Middlesbrough í Bretlandi í nótt. Lögreglumenn hefðu verið að elta uppi Volkswagen Passat bifreið þegar áreksturinn varð. Breska ríkisútvarpið segir 14 sjúkrabíla hafa mætt á slysstað og að nokkrir hafi verið úrskurðaðir látnir á vettvangi. Ekki kemur fram hversu margir eða hvort einhverjir lögreglumenn hafi látist. Veginum sem slysið varð á hefur verið lokað þar sem af er degi og unnið er að því að hafa samband við fjölskyldur þeirra sem létust. Réttarhöld yfir bandarískri konu sem játað hefur að hafa myrt börnin sín þrjú hefur vakið gríðarlega athygli allan heim. Mikill fjöldi fylgist með réttarhöldunum í beinni útsendingu á degi hverju og hefur málið hrundið af stað umræðu fæðingarþunglyndi og fæðingarsturlun Elisabeth Inga.
18: Málið kennt við Lindsay Clancy, móður sem ákærðir fyrir að hafa myrt börnin sín þrjú á meðan maðurinn hennar skaust í apótek en hún reyndi jafnframt að svipta sig lífi. Réttarhöld standa þessa dagana yfir, játning hennar liggur fyrir í málinu en þrátt fyrir það telja fjölmargir á samfélagsmiðlum að gögn í málinu bendi til þess að hún hafi ekki getað framið voðaverkin og spyrja sig hvers vegna eiginmaður hennar hafi aldrei verið grunaður í málinu. Lindsay hefur af nær öllum vitnum sem komið hafa fyrir réttin verið líst sem venjulegri umhyggjusamri móður og snúast réttarhöldin að miklu leiti að færa sönnur á að Lindsay hafi myrt börn sín í sturlunarástandi. Hún glimti við fæðingarþunglindi og hafði ítrekað reynt að leita sér hjálpar. Inga Kristjánsdóttir, hlaðvarpstjórnandi Illverks, ein þeirra sem fylst hefur með málinu í beinni útsendingu. Hún telur nokkrar ástæður fyrir því að málið veki svo mikla athygli.
0: Ég held að sé í fyrsta lagi að þetta svo ótrúlega venjuleg móðir og fólki finnst þetta bara svo ótrúlega óhugsandi hvernig móðir getur mist börnin sín í rauninni upp á furru. Þú veist, hún hafði mörg önnur tækifæri til þess en hún sendir þetta manni sinn út í örstutt erindi. Þetta fólki hefði bara einhvern veginn erfitt með að setja sig við þá staðarind.
18: Þá telur Inga að málið veki athygli vegna þeirrar staðarindar að margir tengi við þann raunveruleika að reyna að leita sér hjálpar vegna andlegra erfiðleika en komi oft að lokuðum dýrum.
0: Heldur þessu líka það, þetta er bara svo mannlegt en á sama tíma svo ótrúlega óhugsandi.
18: Inga segir áhuga fólks á málinu minna á réttarhöldin yfir Johnny Depp og Amber Heard sem heimsbyggðin fylgdist með límt við skjáin.
0: Svo síðasta svona mál í rauninni Andrea Yates árið 2001 sem svipa mál, móður sem að myrðir sex börnin sín. Og margir að líka þessu við það og svona álíka margir að fylgjast með.
18: Sjálf er Inga vakin og sofin yfir málinu og gefur út daglega hlaðvarpsþætti upp úr réttarhöldunum.
0: Og það má alveg segja að þetta sé það eina sem ég búin að gera síðustu daga. Þetta á að hekla yfir þessu.
1: það er ekki ESP hjá þér, það er þetta mál.
0: Í rauninni sko.
18: Sagði Inga Kristjánsdóttir stjórnandi hlaðvarpsþætti.

0: allir keppendur í Reykjavíku marathoninu. En það var annars svona fátt um kannski eitthvað stór met og keppendur sem voru komið margur langt frá gömlu brautar metunum á gömlu brautinni en það erfiðar aðstæður og mikil vindur og rigning og svona gerði hlaupinu svolítið erfitt fyrir en það er nú gaman að segja frá því að fjalli aldursmet Íslandsmetirun undir 19 ára í hálfu marathoni Davíð Freyr Magnússon sem að tók það met af Kára Steini Karlssyni og það er nú, segir man að hann viti eitthvað hvað hann að gera Davíð Freyr hann tekur mitt af Kára Steini hann að já, efnilegur hlaupari þar á ferð en hann var reyndar rétt á eftir þeim sem að kom fyrstur í mark í hálfu marathoni það var bandaríkjamaðurinn Liam Tilton sem að hafði aldrei hlaupið hálft marathon áður, þetta er 5 og 10 km hlaupari sem að já var hlaupaðan í fyrsta sinn hálft marathon og tók þetta bara með trompi en svo við rúlum svona yfir helstu sigurvegara þá var Baldvin Þór Magnússon sem að vann 10 km hlaup kalla með miklum yfirburðum en það okkar einn allra fremsti hlaupari í Ísland svo já hann lýsti þessu sem bara svona fínni æfingu fyrir sig en svo var mjög hörð samkeppni kvenna megin. Þær voru þrjár, Íris Dóra Katla Rut og Sigþóra Brynja sem að komu í mark með 17 sekundna millibili. Svakalega mjótt á munum þar en Íris Dóra sem að stóð uppi sem sigurvegari og hún og Sigþóra eru báður að leiðin á HM í næsta mánuði. En svo í marathoninu sjálfu 42,2 kilometrum þá var það austurríkismaðurinn Michael Bittmann sem að vann stóru keppnina. Hann fékk harða samkeppni frá Arnari Pétursinni okkar manni, Íslendingi en já, ég heyrði svo að því að Arnar hefði afþakkað silfurvelun, hann kaus að stíga ekki upp á velunapall ég reyndi nú að ná í hann fyrir hátti en hann já, skiljanlega kannski svaraði ekki síman strax eftir hlaup en væri, já, áhugavert að sjá hvernig þetta fór allt saman fram hjá honum á þessum á þessari nýju braut.
1: En mitti fá kannski eitthvað viðbröð frá honum á vísi seinna í dag en svo byrjaði enski boltinn loksins að rúlla í gær og hann rúllar áfram í dag.
0: Já, og ég getur sagt að tímabilið hegist ekki vel hjá Manchester United. Það er hálfleikur að nálgast í leik þeirra gegn Hull og bara rétt í þessu var Hull að skora sitt annað mark í leiknum. Þeir eru þeir eru komnir 2-0 yfir nýlegar Hull á móti Manchester United Nobel Mendy sem að var að bæta öðru marki þeirra við eftir að Semi Ajayi hafði skora fyrsta markið. Þannig að já, 43. mínúta þessum leik sem að stendur og hérna já, allavega þá er Manchester United 2-0 undir eins og er en svo var þetta leikur í gær Arsenal sem að byrjaði tímabilið á móti Coventry, samfærandi sigur sem er unnu þar 3-0 og mörkin má sjá á vísi, svo heldur þetta bara áfram í allan dag, það eru þrír leikir klukkan 2, Dockson ætlar að fylgjast með því stórleikur síðdegis og já, fleira á morgun.
1: Það er allt að gera sér, þetta byrja vel fyrir suma og svo sáum við óvænt úrslit í bestu deild kvenna í gær.
0: Herðu, já, það voru nú heldur betur óvænt úrslit, þrír leikir sem að fóru fram og hérna, það reyndar að fá rétt árum, við förum yfir bestu deild kvenna, hérna já, komaði á framfæri sem var að tala maður meðan Arnar Pétursson að hann hérna fór vissulega ekki upp á velun og pall eins og ég sagði, en það er kannski ekki alveg þannig að hann hefði aftakað velun eins og ég sagði rétt á hann var að flýta sér að hitta fjölskyldun og var orðin eitthvað seinni þar á ferðinni en í bestu deild kvenna voru sannarlega óvænt úrslit sem að við sáum þrír leikir sem að fóru fram og í öllum þremur tilfellum voru það já, liðin sem voru ofar í töflunni sem að töpuðu leiknum og kannski svona dýrast fyrir FH að hafa mistað þremur stigum gegn botliði Víkings Víkingskonur unnu 1-0 sigur í Kaplakrika í gær Bergdís Sveinsdóttir með eina markið þeim leik og Telma Ívarsdóttir markmaður sem að reyndist eiginlega hetja Víkings hún varði vitið undir lok leik svo bjargaði þremur stigum hann að mjög mikilvægur sigur fyrir Víking en það eru vissulega enn á botninum því að Valur vann sinn leik líka 0-1 gegn Þór K. á Akureyri komnar upp úr fallsæti með þessum sigri og markaskorari liðsins Lillý Rut kallaði þetta hreinlega kraftaverk.
2: Já, mér fannst undir svona sérstaklega í baráttunni í fyrir hálfleik, þannig að við tölum mikið um það í hálfleik að við þurftum að matsa þær þar og mér fannst að gera miklu betur í seinni og var alltaf leikur fyrir okkur.
3: Ekki bara svona nokkuð heppnar að vera bara með jafna leik í hálfleik?
2: Jú, í rauninni, mér fannst að það er bara yfir eiginlega í flestum hérna bara í flestu í fyrirhálleik, þannig að

0: Já, við vorum eiginlega hefnar að hérna, vera ekki undir í hálfleik og bara stolt að liðina að tyggja saman í andlutinni setni og klara þetta.
1: Hvernig var að skora bara svona sigurmark á síðustu mínútu leiksins á móti uppbytisfélaginu?
0: Ég bara glöðu unnum sko að reyna og ég skora náttúrulega ekki oft þannig að þetta eiginlega kraftaðir bara. Þannig að jú, ég bara mjög glöð og mjög stolt að liðina í dag.
2: Þetta var sportið en þá förum við yfir í veðurhorfur á landinu. Það eru suðvestan 8 til 15 metrar á sekundu, rigning eða súld landi sunnan og vestanvert, staðbundi talsverð úrkoma en annars úrkomu minna. Dregur úr vætu í kvöld. Suðvestlæg eða breytileg 8-3 til 8 metrar á sekundu á morgun, skýjað með köflum og víða skúrir. Hiti víða 10 til 19 stig, hlýjast austanlands. Veðurhorfur á höfuðborgarsvæðinu eru þannig að það eru suðvestan 5 til 13 metrar á sekundu og rigning til kvölds en dregur síðan úr rigningu. Suðvestan 3 til 8 metrar á sekundu, dálítil væta á morgun en lægir og styttir upp annað kvöld. Hiti 8 til 13 stig. Veðurhorfur á landinu öllu næstu dag, breytilegar vindáttir, kaldi og víða vætu samt á mánudag en síðan hægar á úrkomu minna. Fremur hlýtt fram eftir vikunni en síðan heldur svalara. En þetta ber hæst í fréttum okkar það sem af er degi. Engin dýralæknir starfar á stóru svæði Suðausturlands. Staðan graf alvarleg og bændur eru orðnir órólegir, segir formaður. 17 ára stúlka lést í sverða árás í Svíþjóð í gær. Sænskt samfélag harmi slegið eftir atvikið. Í dag menningarnótt og 240 ára afmæli Reykjavíkur fagnað. Forsetinn býður fólki í heimsókn á Bessastaði. Keppni í Reykjavíkur marathóninu fór fram í morgun og hálfleikur nálgast í leik Manchester United gegn Hull. Staðan 0-2. Þetta voru hádegisfréttirnar á Bylgjunni. Umsjónarmaður og þulur var Bjarki Sigurðsson. Útsendingu stjórnaði Elvar Örn Jónmundsson. Við minnum á Vísi. Fréttir næsta á Bylgjunni klukkan 3. Þangað til veriði sæl.
3: Já, komið í sæl. Þetta bylgjan á þessum flotta laugardegi. Það menninganótt. Það verður mikið að vera hjá okkur í þættinum í dag og við þurfum svo sannlega að hitta upp fyrir 40 ára afmælistónleika bylgjunar sem að hefjast á slaginu klukkan 6. Það verður talið í hljómskólagarðinum og mikið dýrðir þar. Við möttum að koma betur inn á það allt saman hér í þættinum. En við byrjum í dag á því nýjasta frá Herbert Guðmundssyni. Það var að koma með þetta í hús og þetta alveg hint bomba. Lag sem heitir skrifað í skýin.

0: Þetta eru Gortjén og Kimbra, þetta var alveg gríðarlega vinsælt á sínu tíma eða árið 2012 þá kemur þetta út og var það bara einhver kallarlega vinsælast að lægið í heiminum öllum Já, það nóg með vera hjá okkur í þættinum í dag Helga listinning get sagt ykkur það strax að hann átti að helgast af þeim sem koma fram á tónleikunum í kvöld 40 ára afmælis tónleikubylgjunar sem að verða haldins í ljósskólagarðinum og þetta byrjar allt saman klukkan 6 þannig að það sem að gera að koma sér vel fyrir sem mæta snemma og missa ekki á neinu en þetta verður svo meira til í þættinum þar á meðal nágranninn og svo sjálfsögðu hjöfnaðurinn þetta allt saman á sínum stað en hér framundan í tónlist Þetta er meðalans Múkisson og við ætlum að heyra í Weekend, Sléttúlunum og fleiri góðum.
1: Helgin á bylgjunni
2: Í samstarfi við Málingu, útilegumanninn og flísabúðina. 40 ára afmælistónleikar bylgjunar með Coca-Cola í Hljómskálagarðinum á menninganótt. Birgitta Haugdal, Friðrik Dóf, Bandmenn, Stefán Hilmarsson, Kristmundur Axel, Erna Hrönn á Móti Sól og FM 95 Blöð. Ekki missa af afmælisveislu ársins í Hljómskálagarðinum á menninganótt. Bylgjan og Coca-Cola.
1: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
3: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í vatt skeifinu 17. Við tökum vel á móti þér.
4: Pilsur og pilsur. Fremstar fyrir bræð.
5: Nei, leiði mig bara að gera þetta. Jálfur, ég í flæði. Þú ert ekki með þetta.
6: SS pilsur. Fremstar fyrir bræð.
7: Nú heilsuveisla í krónunni. Húrra, húrra, húrra! Heilsumst. Krónan.
8: Ísland mætir Tyrklandi í undankeppni HM í körfuknattleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu miða á stubb.is áður en það verður uppselt. KKÍ
9: Optical Studio Pop-Up Markaður, Hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur. Opið í dag frá 12 til 6.
10: Komin tími á tréverkið? Ekki gleyma að fluggarviðarvörn fæst í öllum litum og endist í alltaf 15 ár. Og hún líka svansvottuð. Veldu umhverfisvænt. Fluggir litir.
11: Nýja netöryggistrygging Varðar hjálpar þínu fyrirtæki að takast á við netárás. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
12: Skóladagarnir eru byrjaðir í kringlunni. Nælið ykkur í nesti og nýja skó fyrir ævintýrin framundan. Kringlan af öllu hjarta.
13: Kosningamiðstöð Evrópuhreyfingarinnar og ungra Evrópusinna í Garðastræti 6 í Reykjavík. Kíktu við og tölum saman jákvæða framtíð Íslands.
14: Kíktu á alvöru útsölu múrbúðurinnar. 20-50% afsláttur núna. Alvöru útsala múrbúðurinnar núna.
15: Ert þú á ferðalagi Vestfirði? Komt í sund. Sundlaugin á Patreksfirði, sundlaug Tálknafjarðar og musteri Vatns og Velliða Bólungavík. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
16: Góð þjónusta við skotveiðimenn á landsbyggðinni. Við sendum samdægurs með póstinum og dropp. Veiðihornið.is.
17: Allar skólatöskur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
18: Sjónmælingadagar í sjón gleraugnaverslun. Frí sjónmæling út ágúst. Tímapantanir á sinna.is.
19: Helgin byrjar í Skútuvogi. Á laugardag verður Maja Ben með litaráðgjöf, Milwaukee dagar og verkfærakynning, pottablöntu útsala í Blómavali og allir krakkar frá Íspinna. Húsasmiðjan á Blómaval, Skútuvogi.

0: Alveg hitt frábær, Múkisson Kúrekin, ég trúi á lína Hittir þetta lag Og nú erst í annað setti á bylgjulistanum Og ennþá á Top 5, top 3 hætti Jæja, áfram með tónlistir Eftir stuttastund, ég ætla rétt sér snöggvast Að kíkja á hann Ómar Úl Sem að er danskjóðstjóri Bylgjunar og er að fylgjast með Allt gangi sem best fyrir sig Þegar verið er að, já, kanna græjurnar Nýri hljóskóla græði Hvað segirðu?
1: Já, góðan daginn,
0: bræður minn.
1: Það er hátíð í bæ.
0: Já, heldur betur. Þó að þessum svona veðri sér ekki geta að leika við okkur, þá er einhvern veginn, það er einhvern gleði í loftinu.
1: Já, ég ætla ekki að hljóma eins og pólitíkur, sem ég stend hérna til miðju túni, sko, í ljóskólagarinn og það er að byrsta til. Það er hægt að rigna.
0: Já, já, gott, gott.
1: Og það er valla að hreyfi vind, sko. Þannig að, já, þetta er miklu betra en botnarsöðu til fannst mér.
0: Já, já.
1: Og hér er bara að vera að rigga upp maður, það er valið maður í hverju rúmi að græja upp sviðið og á móti sólir hérna í soundcheck-i og matarvagnandi klárir og bara allt eins og blómstrið einar, sko.
0: Já, já, og stemningi fólki, það er allir klárir fyrir kvöldið.
1: Já, já, já, það er bara, þetta er alltaf smetla og síðustu metrunum.
0: Já,
1: já. Uppsetning og, já, allir glaði, það er nú bara það sem að gefur þessu gildi fyrir enginn.
0: Já.
1: Barlómur í neinum og verið þess að ég segi það er bara, það fyrir skánandi og það gleði mig nú mest
0: Já, og er ekki fólk farið að koma sér fyrir svona í bænum er ekki farið að svona fjölga
1: Jú, það er alveg hörku hérna umferð af gangandi fólki hérna allt í kring og þegar maður kom hérna áðan þá mætti maður þetta fólki sem var bara að klára sitt marathon og var svona að koma sér út úr bænum
0: Já, já
1: Og ég var svona með bylginni sem var að leiðin inn í bæin og hérna inn í hljófskalagarðin og það er bara reytingur á fólki strax þannig að Ég fullu sem að hér verður mikil stemning og góð í kvöld.
0: Já, og þetta byrja bara upp úr sex?
1: Já, upp úr sex byrjum við og alveg fram að flugvöldasýningu klukkan 10 og gríðala flott dagskráin svo þú kemur náttúrulega inn á í dag og hefur gert.
0: Já, við ætlum að vera
1: með... Hér verður ekki leiðilegt.
0: Já, við ætlum að vera í ammælis tónleika stemningu hér í þættir mig í dag.
1: Já, ammælis stela það.
0: Ómar Ólafs, ég bara sendi bestu kveðjunir í hljóskólagarð. Gangi ykkur vel með þetta, undirbúningin.
1: Já, sjáumst á eftir.
0: Gerum það.
1: Bye.

0: þetta er Weekend og Blinding Lights hér á bylginni. Já, það er verið að gera allt klart í ljóskólagarðinum þar sem að verður þessi veistla í kvöld afmælis tónleikar bylginar í tilfæða 40 ára afmælinu sem að verður svo næsta föstudag með pomp og prakt haldið upp á en tónleikarnir í kvöld að sjálfsögðu á okkar stað í hljómskálagarðinu og við erum að kynnast öllum þessum sem að ætla að koma fram á tónleikunum í kvöld í helgalistanu sem við tökum til við hér á eftir en við erum eftir að heyra flotta tónlist áður en að því kemur slétt úlfarnir smæta hér settir stuttastund og svo er það nýja lagið frá hljómsveitinni Take That.
1: Á bylgjunni.
2: Í samstarfi við Málingu, útilegumanninn og flísabúðina.
3: Stef býður til síðdegistónleika við Laufásvegi 40 á laugardegi menninganætur. Framkoma Pétur Ben, Árný Margrét, Krummi og Soffía. Tónleikarnir eru öllum opnir. Þeir hefjast klukkan 4 og standa til klukkan 6. Komið á stefnumót við Laufásvegi 40 í dag.
4: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
5: Nú er rétti tíminn til að kynnast almennilegri Ideapad, Yoga og Legion á sérstökum skólakjörum. Lenovo.
6: Heimanet og farsími. Frítt fyrsta mánuðin. Kosmos.
7: Helgin byrjar í Skútuvogi. Á laugardag verður Maja Ben með litaráðgjöf, Milwaukee dagar og verkfærakynning, pottablöntu útsala í Blómavali og allir krakkar frá Íspinna. Húsaspinnan á Blómaval, Skútuvogi.
8: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
9: Heima er best. 20% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem fegra heimilið. Húsgögnahöllin.
10: Hvítur er mest seldi liturinn í pottaheiminum. Gefur þér meiri birtu og vellíðan. Láttu drauminn rætast. Heitir pottar.is.
11: Námið í fókus. 20% afsláttur af gleraugum fyrir námsmenn. Æsland gleraugnaverslun.
12: Eigum til úrval auka og fylgihluta fyrir pottin og pottaferðina. Normex.is.
13: Nú er verkfæradagar í Bíkó. 25% afsláttur af öllum handverkfærum. Bíkó.
14: Góð þjónusta við stangveiðimenn á landsbyggðinni. Við sendum samdægus með póstinum og dropp. Veiðihornið.is.
15: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veislubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
16: Heilsa, hreyfing og útivist. Eirberg Stórhöfða, eirberg.is.
17: Ertu í sölu hugleiðingum? Bíll.is.
18: Þartu að endurnýja? Allar ferðatöskur á 20% afslætti. Pennin Eymundsson.
19: Þetta leggur sig ekki sjálft. Hjá BM Vallá velur þú traustar og fallegar hellur sem henta þínu plani. BM Vallá.
0: Eiríkur og Kalluna. Þrjú stykki að eigin vali aðeins 1499. Blómavall. Heillandi heimur.
8: Bítið býður góðan dag.
6: Bjartir og brosandi morgnar. Bítið á bylgjunni.
1: Ó, fyrir ekki átt, þú sem buxur, þær eru hérna ón í munni, tösku. Veist, ég elska þetta, sko. Þetta er, það er Ísland, þetta er Reykjavík. Halló.
5: Halló.
1: Hæ, hvað heitir þú?
5: Ég er ringið einhver og vitleysu.
1: Nú, og þú tar ekki byggjuna.
3: Hvert þetta er þú að ringja?
5: Akkur er tveir að talaðu minn.
4: Vaknaðu með okkur. Virka morgna frá 6.50 til 10.
13: Bítið á bylgjunni.
7: Í samstarfi við Nóa Sirius og BL.

Já, þetta eru tekna á bylgjunni eftir hádegið á laugardögum. Lagið Sweet og Lime, þetta nýja lag frá þeim alveg hreint þræl gott. En jú, það er komið að helgarlistanum þennan laugardaginn og eins og ég var búin að lofa, þá eru það já, fólkið sem að kemur fram á 40 ára afmælis tónleikum bylgjunnar í Ljómskálagarðinum í kvöld. Og það verður að sjálfsögðu mikið dýrðir og þetta eru allt saman góðkunningjar bylgjunnar. Það er gegnum tíðina og svo nokkri nýjir að sjálfsögðu og það verður virkilega gaman að

Sigismundi Axel. Já, hann treður upp á tónleikunum í kvöld. Hann byrjaði ungur í tónlistinni og vakti mikla athygli árið 2010. Þá aðeins 15 ára gamall. Þegar hann og Júli Heiðars unnu söng hérna í framhaldsskólana með það laginu Komdu til baka. En þetta lag var alveg gríðarlega vinsælt og fjallaði erfiða baráttu föðurans við fík. Já, lag sem að margir muna vel eftir. Og svo var það bara tveimur ára síðar sem að hann var nú ansi nálætti að komast í Eurovision söngakeppnina. Þá með hljómsveitinni Bláum Opal sem hafnaði þá í öðru sæti í íslensku undakeppninni. Það minnaði litlu, en... Svo tónga sér smá hlé frá tónlistinni en kom síðan sterkur til baka og er orðin einn af þessum allra bestu í íslenski tónlist í dag og nýja platan hans íslenski draumurinn alveg seint frábær og hann ætlar að ríða vaðið þá helgars listanum okkar þennan laugardaginn með nýja lagi sitt sem er alveg seint frábært og er að finna einmitt á þessari plötu sem heitir íslenski draumurinn Æjá, hann verður sá sviðinu á afmælis tónlingum bylgjurnar í hljóskalegarinnum í kvöld Kristmundur Axel og þetta er lagið Bakkus

0: Morgun á Bylgjunni
1: í samstarfi við Málningu, útilegumanninn og flísabúðina.
2: Heklu Reitur, komið og skoði sýningaríbúðir á besta stað í miðborginni milli 13 og 14 á morgun. Heklureitur.is Sumarmessur í Garðakirkju sunnudaginn klukkan 11. Besta staðasó.
3: Komdu í ljósadeild Bauhaus og finndu drauma ljósið þitt. Við höfum eitt mesta úrval landsins á einum stað. Vertu velkomin. Bauhaus. Eitt mesta úrval landsins.
4: Taxfrí dagar í Jusk. Afnemum virðisaukaskatt af öllum vörum. Jusk. Góð tilboð.
5: Tilboðsdagar í húsasmiðinni. Skoðaðu blaðið fullt af tilboðum og hugmyndum fyrir heimilið. Milwaukee verkfæradagar, rýmingarsala á garðverkfærum, parkettútsala og margt fleira. Húsasmiðjan.
6: Lippis tómatsósan er snúin aftur í hillurnar. Tökum vel á mótinni. Lippis, bragðgóður félagi í meirinn 100 ár.
7: Laddi, 8-10 ára. Afmælistónleikar í Eldborg, laugardaginn 23. janúar, ásamt hljómsveit mannanna. Sérstakir gestir Eyþór Ingi og Ragga Gísla. Miðasala hafin. Í boði Klaka, Senolife.
8: Þú fær takkkrónur tilbaka þegar þú kaupir takkmertar vörur hjá Bónus, Hagkaup og Eldumrétt.
9: Takk í pakka!
8: Sæktu appið og fáðu takkkrónur tilbaka.
9: Já, takk!
10: Notalegum dögum í Dorma líkur á mánudaginn. 20% afsláttur af sérvöldum vörum. Komdu í Dorma og láttu drauminn rætast.
11: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
12: Stórhumar og fesku fiskur, það opið í dag laugardag frá 10-3, fiskikóngurinn, sogavegið 3.
13: Optical Studio Pop-up markaður, hæðasmára 4, alltaf 70% afsláttur, opið í dag frá 12-6.
14: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þart erlendis. Aur.
15: Svífum á bleiku skýi hvernig sem viðrar. 7 Up Pink.
16: Þú fær réttu efnin í allar múrviðgerðir hjá okkur. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
17: Gríftu með þér kaffi og nýbakað bakkelsi í spar. Þegar þér hendar.

áfram með þáttinn á þessum fína laugardegin. Þetta er þátturinn Helgin. Ég heiti Bragi Guðmundsson og við verðum saman til klukkan fjögur í dag og það er nú aldrei snjóframundar á þessum klukkutíma. Já, það allar skoðu til lok þáttars. Eftir stuttastund þá ætlum við að bregða okkur í nágrannan og það er að sjálfsögðu flottur vinningur eins og alltaf í nágranninum í dag. Það erum að gera að hlusta vel.

0: Þetta er Jesse J, Íslands vinnurinn hér að syngja á samt B.O.B. lag sem heitir Price Tag á bylgjunni í þættinum helgin á þessum fína lögði það komið að þessu hér
1: Nágrannin með Braga Guðmunds á bylgjunni
0: Jæja, þá ætlum við það dembokkur í nágrannan og reyna

0: Já, hvaða lag er þetta? 567 11 11 eða þú telur þið þekkið þetta eða ekki að hlusta á þetta í það minnsta einu sinni viðbútt Já, þetta dálítið skemmtilegu kafli í akkurat þessu lagi. Hvaða laga þetta og hver flytjandinn? Ég ætla að opna fyrir síman 567 11 11 og ég segi bara bylgjan góðan dag.
1: Já, góðan dag.
0: Góðan dag, hver maðurinn?
1: Ólafur Haukur heiti ég.
0: Góðan dag, sæll og blessaður. Hvaða lag við að tala þetta?
1: Ég myndi tippa að þetta væri Nostradamus með nýdansk.
0: Já, þú ert alveg klára því.
1: Ég bara nokkuð viss.
0: Já, já, þetta þarna þessi kafli þar sem að lagið svona fer aðeins niður og það kemur hann einhver þula. Maður sem að talar á framandi tungu. Þetta akkurat. Mitt akkurat lagið Nostradamus með nýdansk. Herðu, þetta bara alveg hárétt. Ég ætla að fá að taka niður hestu upplýsingar hjá þér og svona meðan við hlustum á lagið. Þú varst að vinna þér inn máltíð fyrir tvo á Metro. Það bara máltíð að ég vali.
1: Herðu, glæsilegt.

Já, þetta er lagi sem að nágrannin var að hlusta á í dag og það var hann Ólafur Saukur Hansen sem að fór létt með það að átta sig á því að þetta var semitt lagið og þessi lífumset, hún tróð upp emitt á tónleiku bylgjunar í hljómskálagarinnum á síðast ári og voru frábærir og þetta á eftir að vera veistla í kvöld í hljómskálagarinnum Byrja klukkan 6 og ekki missa af neinum Við erum að hlusta á flytjendur kvöldsins í helgarlistanum í dag

0: jú, nágrannir mér er lokið í dag. Það var Þorlaugur Haukur sem inn eins og áður sagði sem hann nældi sér í gjafabréfin á Metro.
1: Nágranninn með Braga Guðmunds á Bylgjunni.
2: Helgin á Bylgjunni.
3: Í samstarfi við Málningu, útilegumanninn og flísabúðina.
4: 40 ára afmælistónleikar Bylgjunnar með Coca-Cola. Bylgjan hefur verið björt og brosandi í 40 ár og fagnar því með risa afmælistónleikum í Hljómskálagarðinum á menninganótt með Coca-Cola. Birgitta Haugdal, Friðrik Dór, Bandmenn, Stefán Hilmarsson, Kristmundur Axel, Erna Hrönn á móti Sól og FM 95 Blöð. Lokum til að sjá ykkur í afmælisgír í garðinum með Bylgjunni og Coca-Cola á menninganótt.
5: Pottablöntu útsala. 30-50% afsláttur af öllum pottablöntum. Blómavall. Heillandi heimur.
6: Nýr Honki EHS 5. Fjórhjóladrifin og 100% rafmagn. Glæsileg hönnun, tæknileg fullkomnun, kraftur og lúxus í hverri ferð. BL Sæfarhöfða.
7: Sindri, ég hef beðið eftir.
8: Komdu í þetta.
9: Beðin

0: fimmtudaginn 10. september aðeins á Sýn Plus.
1: Kynntu þér úrval verslana og veitingastaða og vertu vissum að hafa góðan tíma til að njóta fyrir flug. Keflavíkur flugvöllur.
2: Íslendingar eru sammála hvernig samning þeir vilja sjá við ESB. Góðan samning. Látum reyna á það. Sameinumst að segja já. Evrópuhreyfing.
3: Sama hvað þú ætlar að sjá. Sirkus, tónleika, flugelda. Nano, mega, giga. Fyndu bara þitt hleðslustuð. Orkusalan.
4: Góð þjónusta við skotveiðmenn á landsbyðinni. Við sendum samdægurs með póstunum og dropp. Veiðihornið.is
5: Já, góðir lottóspilarar, skrúpið lukkutölurnar svo þær verði fínar og flottar því pótturinn stefnir í 25 miljónir. Lottó, leikurinn okkar.
6: Útsalan hafin í Elko og Elko.is Elko
7: Nammibarinn okkar heimsfrægur á Íslandi. 50% afsláttur, föstudag til sunnudags. Krambúðinn.
8: Optical Studio Pop-up markaður, Hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur. Opið í dag frá 12 til 6.
9: Björt og brosandi í 40 ár.
10: Björt og brosandi, þetta Bylgjan.
11: Hæ, við heitum Haukur Snorri, við erum haust.
12: Og þetta lagi okkar engin önnur á Bylgjan.

Katie Turnstall. Þetta er lag sem heitir Black Horse and the Cherry Tree. Áfram með helgalistan, við erum að fara yfir þá flytjendur sem að koma fram á 40 ára afmælistónleikum Bylgjunnar í Hljómskálagarðinum í kvöld og næstur á dagskránni hjá okkur er engin annars en Stefán Hilmarsson. Já, hann steig fyrst fram á sjónarsviðið með Sníklabandinu árið 1986 og söng með þeim nokkur vinsæl lög og kannski það vinsælasta jólahjól og svo var það 87 ári síðar sem hann söng lagið 18 rauða rósir við miklar vinsældir. Nú, 1988 þá var hann komin í Eurovision. Hann hafði nú verið að vinna eitthvað með Sverige Stormskirs og nokkur lög orðið vinsæld en lagið Þú og þeir, eða Sókrates eins og það hét í endalegri útgáfu. Það sló í gegnir á Íslandi og endaði í 16. seti eins og lögin þar á undan sem við höfum sendt í Eurovision. En síðan var það þetta sama ár frá 1988 sem að hljómsveitin Sálin hans Jónsmíns er stofnuð og þetta voru farsæl ár svo sannlega frá 1988 til 2013 og örgulega rúmlega það. En þetta var þein vinsælasta og langlífasta hljómsveit íslenskra tónlistarsögum. Gaf út 14 plötur og við erum búin að heyra svo mörg lög hér sá bylginni svona í gegnum tíðina með Sálin hans Jónsmíns. Það er líka gefið út soloplötur. Það eru orðnar svona samkvæmt lauslegri talningu, eitthvað sex og svo nýjasta kom út einmitt núna fyrr á þessu ári á 60 ára Amalínu, þannig að hann er ennþá í svo sannlega flottu og fullu fjöri, en Stefán Hilmarsson og allt frá þessari fyrstu soloplötu Líf sem kom út árið 1993, þá hefur þetta verið bara glæsilegur ferill. Hann komið með nýtt lag hér sá bylgjuna, hann verður sá sviðinu í kvöld í Hljómskálagarðinum og það er spilur hvort hann flytti nýja lagið sem að þeir streymitt af nýjastu plötunni Ár og dagar. Þetta er Stefán Hilmarsson og þrátt fyrir allt. Hættu

0: Svo flott George Michael og Mary J. Blige að syngja hér saman þetta gamla góða lag eftir engan annan en Stevie Wonder. Þetta náttúrulega var fyrst á hans eigin plötu, Songs in the Key of Life frá 1976, lag sem heitir einfallega As. Já, það sjásuðu mikil spenna fyrir tónleikum kvöldsins í Hljómskálagarðinum, það sem að einvalalið tónlistamanna verður á sviðinu og þetta verður bara veisla. Við erum að fara yfir hvern og einn flytjanda í helgar listanum okkar á þessum lögadegi og það verður flott lag sem að hljómar hér á öttir sem við erum líka að heyra bylgjulagið okkar. Lífið er lag, gefið út í tilefni af 40 ára afmæli bylgjunar.
1: Í samstarfi við Málingu, útilegumanninn og flísabúðina.
2: Eiríkur og Kalluna. Þrjú stykki að eigin vali aðeins 1499. Blómavall. Heillandi heimur.
3: Ísland er stolt, herlaus þjóð. Ísland á að beita sig fyrir friði og alþjóðavettvangi, en ekki taka þátt í aukinni hervæðingu. Ég segi nei 29. ágúst.
4: Áfram Ísland. Tax-free af öllum skólatöskum í A4-um. Gerðu góð kaup.

0: Harpa býður heim á menningarnótt. Fjölskrúður dagskrá fyrir fólk á öllum aldri. Kíktu á dagskrána á harpa.is.
1: Welcome and namaste.
2: Nýtt í bíó, Spa Weekend. Bráðskemmtileg gamma mynd frá leikstjórum Batmoms og handriðshöfundum The Hangover.
1: Enchanté.
2: Sjálfsrækt tekin á alveg nýtt stig. Hvað gæti farið úrskis?
1: Hey, that's the hot new teacher.
3: I'm here, yeah, you.
2: Gömul vinátta, nýjar vitlisur. Spa Weekend. Frumsýn 27. ágúst. Í Laugarásbíói, Smárabíói og Sambíónum Kringlunni.
4: Gamla bíó og kaffi röðga kynna Las Vegas Christmas Show 3. til 7. desember Stórkostleg sýning sem slegið hefur í gegn Söngvarar, Pálmi, Eiríkur, Arney og Birna Miðar á miðix.is
5: Galeko, þakrennur, þessar sem endast 15% afsláttur núna Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf
6: Hin eina sanna Lenovo
7: Pallaolía og viðarvörð frá Jótun. Allt á 30% afslætt í ágúst. Pallurinn klár og velvarinn fyrir veturinn. Húsasmiðjan.
8: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
9: Akkur viljum við fá já 29. ágúst. Það að því viljum fá betri upplýsingar. Bara eins og í rekstur fyrirtæki. Viljum geta greint gögnin og tekið upplýsta ákvörun.
10: Ísland fengi þarna hvað 6 þingfulltrúa á þessu þingi. Algjörlega áhrif á lausu þetta. Þannig að það var svona og reyna kannski líka að slá að létta strengi líka í þessari baráttu.
11: Þetta tilvísun í hverju valli.
10: Já, já. Það var svona, það var hugmyndin.
12: Reykjavík síðdegis á bylgjunni. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn.
13: Björt og brosandi

Frábært þetta lag frá Sam Fenders og Olivia Dean, lag sem heitir Rain Me In, hér á bylgjunni, á þessu fína lögadegi. Það komið það næsta flytjanda á tónleikum bylgjunars afmælistónleikunum í hljómskalagarinn í kvöld. Og það okkar eina sanna Erna Hrönn sem að stígur fyrst á svið og hún á svo sannarlega eftir að koma fram með bombu. Ég get alveg lofað ykkur því. En hún var nú snemma á ferðinni í tónlistinu og samkvæmt svona mínum heimildum þá kemur hún fyrst fram á hljómplötunni Þau bestu, söngvarakeppni æskunar, þá 13 ára gömul. Já, hún er byrjuð snemma. Og svo það náttúrulega næsta hljómsveit sem hún var í, þá var hljómsveitin Bermuda, sem að stofnum var árið 2004 og hún starfaði þar í nokkur ár og svo hefur hún verið að syngja eiginlega allar götur síðan. Er búin að vera þáttakandi í söngakeppninni bæði í söngakeppninni hér heima og svo náttúrulega erlendis líka, hefur verið eina þekktustu bakröddum landsins og hún sög meðan annars með henni Jóhönnu Guðrúnu í Eurovision 2009 og það lagið þannars sem að sló svo sannarlega gegn Is It True og svo syngur með Heru Björk og öðrum íslenskum flytjendum í Eurovision. Og svo það ýmislegt sem hún hefur brallað í tónlistinni. Upp á síkastið hefur hún verið að syngja með hljómsveitinni Herra 80s og við höfum svo sannarlega notið góðs að því. En við þá bylgjunni njótum svo sannarlega góðs að því að þekkja Ernu Hrönn. Hún er sér starfsmaður, er á vaktinni á bylgjunni alla virka daga. Hún er alltaf syngjandi í vinnunni, ég get alveg sagt ykkur það. Við ætlum að heyra hér Ernu Hrönn syngja ásamt Herra 80s og hlustiði nú á þetta. Þetta er Total Eclipse of the Heart. Ernu Hrönn verður á sviðinni í kvöld.

0: Já, einn af okkar allar bestu söngun og kær samstarfskona, hún verður á sviðinu á 40 ára afmælis tónleikur Bylgjunars í Hljómskálagarðinum í kvöld. Hér syngur hún ásamt Radis Total Eclipse of the Heart. En við höldum áfram með tónlistina og þáttinn hér eftir stuttastund og það meira af leiðinni af þessum list okkar og svo ætla ég gefið bíó, það flott mynd sem á leiðinni í bíó og við ætlum að bjóða hér á næsta klukkutímanum.
1: Helgin á bylgjunni
2: í samstarfi við Málingu, útilegumanninn og flísabúðina. 40 ára afmælistónleikar Bylgjunar með Coca-Cola í Hljómskálagarðinum á menninganótt. Birgitta Haugdal, Friðrik Dór, Bandmenn, Stefán Hilmarsson, Kristmundur Axel, Erna Hrönn á Móti Sól og FM 95 Blöð. Ekki missa af afmælisveislu ársins í Hljómskálagarðinum á menninganótt. Bylgjan og Coca-Cola.
3: Sumarmessa í Lágafellskirkju, sunnudag klukkan 20, Lágafellsó. Verum klár á menningarnótt, menningarnótt.is. Sumarmessur í Garðakirkju, sunnudaginn klukkan 11, Hafnarfjarðarsó.
4: Sykurlaust 7-Up Pink með fersku og bleiku límónu og hindberjabragði. Eigum við ekki að bleika okkur í sumar? 7-Up Pink.

0: Ert þú á ferðalagi Austurland? Komdu í sund. Stefánslaug Neskaupstall og Sundlaug Eskifjarðar. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
1: Nú eru verkfæradagar í Bíkó. 25% afsláttur af öllum handverkfærum. Bíkó.
2: Taxfrí dagar í Jusk. Afnemum virðisaukaskatt af öllum vörum. Jusk. Góð tilboð.
3: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
4: Helgin á bylgjunni. Laugardagsútgáfan með Braga Guðmunds.
5: Já, við höldum áfram með þáttinn helgin á þessum fína laugardagi. Það nú nóg framundan hjá okkur á þessum tíma. Við ætlum að halda áfram með helgarlistan og svo ég búin að lafa bíómiðum. Við förum í það hér sá eftir sem tónlistin í fyrir rúmi og við byrjum á House Martins. Þessi ljósveit kemur frá Bretlandi og þetta nú eitt af þeirra allra vinsælustu lögum, lag sem heitir Happy Hour, hér á Bylgjunni.

0: Gaman að reyða þetta lag upp frá The Go-Go's. Ég er sá bylgjur í lagið, hittir Our Lips Are Sealed. Við höldum áfram með tónlistina hér eftir stundastund og það styttist í næsta flytjanda á afmælistu tónlugum bylgjurnar á helgarlistanum hér sá eftir. Já, við fræðust aðeins hvern og eitt sem að kemur fram á tónlugunum í kvöld.
1: Á bylgjunni
2: í samstarfi við Málingu útilegumanninn og flísabúðina.
3: Helgin byrjar í Skútuvogi. Á laugardag verður Maja Ben með litaráðgjöf, Milwaukee dagar og verkfærakynning, pottaplöntu útsala í Blómavali og allir krakkar frá Íspinna. Húsaspinnan á Blómaval, Skútuvogi.
4: Rýmingarsalan í betra baki hafi. Við rýmum fyrir nýjum vörum og bjóðum eldri gerðir á 30-70% afslætti. Betra bak.
5: Felix tómatsósa með pilsum, með frönskum, með steiktu safaríku slátri?
6: Já, af hverju ekki?
5: Felix með öllu.
7: Sölustaður, appi, lotto.is og áskrift. Það eru fjórar leiðir til að vinna pottin sem stefnir í 25 miljónir. Hverja þeirra ætlar þú að nota? Lotto, leikurinn okkar.
8: Dagbók lögreglu er ný íslensk sketsa og gamanþáttaröð. Lauslega byggð á dagbókafæslum lögreglun.
9: Vistu hverju stoppa þig?
10: Nei.
9: Þótt einaður.
8: Þar getur ýmislegt komið upp á og ekki alltaf það sem maður er að vona.
11: Veistu með eitthvað sem að þetta haft ástæði til þess að gera þarfir sínar á bílið?
10: Nei.
8: Dagbók lögreglu hefst í september.
10: Stoppa!
8: Aðeins á Scene Plus.
12: Eiríkur og Kalluna. Þrjú stykki að eigin vali aðeins 1499. Blómavall. Heillandi heimur.
13: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is
14: Tax-free dagar í Jusk. Afnemum virðisaukaskatt af öllum vörum. Jusk. Góð tilboð.
15: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit. Austurstræti 3.

Þetta lag frá Michael Bublé hér á byrginni Haven't Met You Yet mitt af svona hans allra bestu lögum af þessum sem eru frumi saminni hann nú sungið mikið af lögum eftir aðra En við erum komin að næsta flýtjanda á tónleikunum í Hljómskólagarinn í kvöld Það 40 ára afmæli tónleikar bylgjunar Og hér erum við komin að Birgitta Haukdal Hún eins og alþjóð veit húsvíkingur og fætt árið 1979 Flýtur til Reykjavíkur svona 18 ára aldurinn til að láta tónlistardrauminn rætast Og hún ráðaði í upphafi eitthvað að vinna með Gunnari Þórðarsinni á Broadway Svona áður nú slói gegn, en það var síðan aldamótin sem að hún gekk til liðsvið hljónsveitina Írafár og varð söngkona þeirra sveitar en fyrsta smáskífan kemur út árið 2000 og svo fyrsta platan allt sem ég sé kemur út árið 2002 varð alveg hreint gríðarlega vinsæl og náði platinu sölu Og svo, náttúrulega hefur Birgitta tekið átt í söngakeppninni, fórkeppni Eurovision, gerði það nokkrum sinnum og það var árið 2003 sem að hún stóð upp í sem sigurveri. Vann söngakeppni sjónvarsins með lagið Segðu mér allt og svo var það flutt í Ríka í enskri útgáfu Open Your Heart. Já, þetta Eurovision lagið hennar sem hún sendi frá sér árið, já, kom með og flutti fyrir höndi Íslendinga árið 2003 og þetta nú eitt af þessum eftirminnilegustu íslensku Eurovision lögum. Það lendi í 8. sæti með 81 stig. Hún verður á sviðinu í Hljómskólagarðinum í kvöld Birgitta Haukdal.

0: þetta er nú aldrei búið að vera vinsælt hér hjá okkur sá bylginni Ágúst og Una Tóra og inn í síðustu nóttina en það er bylgjusýning á miðvikudaginn klukkan 20 í Laugarásbíói og ég hér með miða á kvikmyndilega Spa Weekend Já, hvaða mynd þetta? Jú, fjórar æsku vinkonur gera sér grein fyrir því að einhverstaðan á milli frama, sambanda, fjölskyldna og hversdagslegra skylda maður gleymt að hugsa sig sjálfar og hver aðra? Útbrunnar flýja konurnar í lúksus heilsulindi það sem að reynist vera ógleymanleg helgi til einhver skemmtun, hlátri og fjölda virkilega slæmra ákvarðana en hér erum við að tala um leikstjóra Bad Moms og The Hangover þannig að þetta verður eitthvað en þessi mynd, hún verður, jú, sínt í á sérstakri bylgjusýningu á miðvikudaginn í Laugarásbíói klukkan 20 og ég hef með miða alla opna fyrir síman 5, 6, 7, 11 heldur síðan áfram með tónlistina hér til stuttastund Brian Adams, Teddy Swims og svo næsti flýtjandi á 40 ára ammælis tónleikum með bylgjunar í Hljómskálagarðinu
1: á bylgjunni
2: í samstarfi við Málingu útilegumanninn og flísabúðina 40 ára afmælistónleikar bylgjunnar með Coca-Cola bylgjan hefur verið björt og brosandi í 40 ár og fagnar því með risa afmælistónleikum í Hljómskálagarðinum á menninganótt með Coca-Cola Birgitta Haugdal, Friðrik Dór Bandmenn, Stefán Hilmarsson Kristmundur Axel, Erna Hrönn á móti sól og FM 95 blöðu. Hlökkum til að sjá ykkur í afmælisgír í garðinum með bylgjunni og Coca-Cola á menninganótt
3: Hitti og tífa, á ekki að tífa, lengur að tífa
4: Enski boltinn á lengjunni

0: skórnir hennar Dóróteu í galdrakarlinum í Ós á litinn. Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu.
1: Grillum og njótum. Kjötkompaní.
2: Hafnarfirði, Granda og Bílsöfða.
0: Áðan spurði ég, hvernig voru skórnir hennar Dóróteu í galdrakarlinum í Ós á litinn? Svarið þeir voru rauðir. Ekki missa af nýrri þáttaröð af quiz sem hefst á Sýn Plus laugardagskvöldið 29. ágúst.
3: Sama hvað þú ætlar að sjá. Sirkus, tónleika, flugelda. Nano, mega, giga. Findu bara þitt hleðslustuð. Orkusalan.
4: Helgin byrjar í Skútuvogi. Á laugardag verður Maja Ben með litaráðgjöf, Milwaukee dagar og verkfærakynning, pottablöndu útsala í Blómavali og allir krakkar frá Íspinna. Húsaspinnan á Blómaval, Skútuvogi.
5: Notalegum dögum í Dorma líkur á mánudaginn. 20% afsláttur af sérvöldum vörum. Komdu í Dorma og láttu drauminn ræða.

0: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is.
1: Góð þjónusta við stangveiðimenn á landsbyggðinni. Við sendum samdægus með póstinum og dropp. Veiðihornið.is.
2: The Irishman Pub á Klappastíg með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.
3: Hamingjustund þjóðarinnar á bylgjunni.
4: Laugardaga frá 4 til 7.
5: Bara yndisleg músikinn hjá þér.
6: Næ, takk.
5: Það fer bara eins og í Hollywood í gamla daga.
7: Það ábyggir allir að byggja óskalög.
6: Já, ég meina þetta þátturinn til að byggja óskalögin, sko.
8: Ég mikið búinn að reyna að ná í þig. Ég búinn að vera með lag á heilunni sem að mér langar svo að heyra.
3: Hamingjustund þjóðarinnar í samstarfi við World Class og Lotto. Allir eiga sínar lukkutölur. Hvað með þínar? Eiga þær ekki skilið að komast á blað fyrir helgina? Lotto. Leikurinn okkar.
9: 20 stöðvar, 10 sundlaugar. World Class. Bætt heilsa, betra

Þetta er að nýjast að frá Teddy Swims, lag sem heitir Mr. Know-it-all á bylginni. Hérna klukkan svona farin að halla sér í 8-3 og við að sjálfsögðu fáum fréttir frá fréttastofu á slaginu. En það er komið að næsta tónlistamanni sem að dreður upp á sviðinu á, í hljómskólagarinnum í kvöld. Á 40 ára afmælistónleikum bylginnar, það er engin annar en Friðrik Dór. Já, Friðrik Dór, það er nú aldeilis flottur ferillinn hjá honum. Hann er fæddur þann 7. oktober 1988 og uppanninn í Hafnarfirði. Og hann hóf tónlistarferillinn ungur með hljómsveitinni Fendrix sem hann stofnaði á samt skólafélögum sínum í Selbergskóla. Þeir tóku þátt í músíktilunum 2003 og komist þar í úrslit. En þar spilaði Friðrik Dór á trommurnar. Og það er nú ýmislegt sem hann hefur brallað allar götur síðan. Hann er búinn að senda frá sér fullt af flottum plötum. Platan með dætur kom út árið 2022. Það segir ekki neitt er þarna á listanum. Vélrænn og fleiri góðar. En ég vil líka tekið þátt í söngakeppni sjónvarpsins og það er náttúrulega eftirminnilegast þegar hann tekur þáttinn 2015 þegar lagið sitt í síðasta skipti sem hafnaði í öðru sæti keppninnar eftir einvíð og svo náttúrulega hefur hann komið víða við, hann hefur verið sjónvarpsmaður var einmitt dómari í kórum Íslands á sínum tíma og svona ýmislegt sem að hann hefur brallað en fyrst og fremst er þetta einn af okkar fremstu tónlistamönnum og laga höfundum og ég held að við verðum að heyra lag af fyrstu plötunni, lagi sem að einhvern veginn kom þessu öll á stað árið 2009 og þetta markaði svo sannarlega upp af þessa fyrir og þetta er eitt af þessum lögu sem hann er hvað þekktastu fyrir í dag, lag sem heitir Hlið við hlið á Friðrik Dór

0: Þetta er söngunan Pink sem ég mitt til að tafa það eftir sér á dögunum að ja, nánast öll lög sem að hún sendi væru eitthvað áfall sem hún hefði orðið fyrir í lífinu. Ja, það virðist nú ekki vera í þessu lagi hins vegar, Get This Party Started. Þetta er alltaf gott. Það koma fréttir frá fréttastofu hér eftir skammastundið að klukkan þrjú. Við höldum áfram með þáttinn helgin strax eftir fréttirnar og það er svo sannlega nóg framöndan.
1: Á bylgjunni
2: í samstarfi við málingu útilegumanninn og flísabúðina
1: Lagahreinsun á sumarhúsgögnum Jusk, góð tilboð Valin bætiefni frá Briotech á 25% afslætti Netto, lifum vel Sumarmessa í Kirkjuvókskirkju sunnudaginn klukkan 20 Keflavíkursókn

0: Enski boltinn er á lengjunni.
1: Er þú á ferðalagi Vestfirði? Kom til Sund, Sundlaugin Þingeyri og Sundhöll Ísafjarðar. Þú finnir Sundlaugina á sundlaugar.is.
2: Tilboðsdagar í húsasmiðinni. Skoðaðu blaðið, fullt af tilboðum og hugmyndum fyrir heimilið. Milwaukee verkfæradagar, rýmingarsala á garðverkfærum, parkettútsala og margt fleira. Húsasmiðjan.
3: Allar skólatöskur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
1: Þú borgar fyrir einn en fær tvo fabrikuborgara út ágúst. Hamborgarafabrikan Höfðatorgi.
4: Hafðu það huggulegt með hestagille. IKEA.
5: 1, 2, 3, 4, 5 sinum 5. Já, potturinn stendur í 25 miljónir. Kaupa miða 1, 2 og nú. Lotto. Leikurinn okkar.
6: Klukkan 3, Bjarki Sigurðsson segir fréttir á bylgjunni. Þrír prófessorar við lagadeild háskólans í Reykjavík segja frétt morgunblaðsins að þeir telji engar undanþágur í boði við aðild að Evrópusambandinu vera ranga. Gunnar Þór Pétursson, einn prófessorana, segir blaðið leggja þeim orð í munn. Það sé ekkert sem útiloki að hægt sé að fá bæði varanlegar og tímabundnar undanþágur í aðildarsamningum. Ekkert ríki hafi farið fram á undanþágu frá sjávarútvegsstefnunni í heilsinni og þess vegna séu engin slík dæmi nánar á vísi. Graf alvarleg staða er á suðausturlandi þar sem engin dýralæknir er starfandi á stórum hluta svæðisins og fá bændur því enga heilbrigðisþjónustu fyrir veik og slösuð dýr, segir Bára Eyfjörð Heimisdóttir, formaður dýralæknafélags Íslands. Fátt sé svör frá stjórnvöldum, rætt er við Báru í frétt á vísi. Paul Watson krefst endurupptöku á beiðni Hvals HF kyrrsetningu skipsins Banderos á grundvelli laga kyrrsetningu. Á höfnu Banderos hafa ekki verið gerð vör við beiðnina og því ekki gefist tækifæri til að mótmæla við kröfu Hvals áður en kyrrsetningu lauk. Sjö eru látnir eftir árekstur lögreglubíls og fólksbíls nærri Middlesbrough í Bretlandi. Tveir hinna látnu voru lögreglumenn. Áreksturinn átti sér staðrétt fyrir klukkan 3:30 í nótt að staðatíma. Talið að orsökin Passat bifreið hafi verið ekið á röngum vegarhelmingi og lögreglubíllinn komið úr gagnstæðri átt. Í Passat bílnum voru 5 manns og því létust allir farþegar í báðum bílum. Björgunarsveitir björguði í gær veikum einstaklingi sem hafði verið í ferð með gönguhópi á leið yfir Fimmvörðuháls. Aðstæður voru erfiðar í mikilli þoku í brattri brekku og í ríflega kílómetres hæð. Sveitir víða af Suðurlandi tóku þátt í aðgerðinni sem laukum 10 leitið í gærkvöldi. Ásamt sjúklingi voru nokkrir samferðamenn hans og aðstandendur flutti niður sem og ferðamaður sem hafði orðið eftir í Baldvinsskála þegar hópur hans, þessum hóp og tengdur, var á göngu yfir hálsin, sá kendi einhverja eymsla í baki og treysti sér ekki til að halda áfram för. Michael Bittmann frá Austurríki vann Reykjavíkur Marathon Karla en hann kom í mark á rúmum 2 klukkutímum og 21 mínútu. Arnar Pétursson veitti honum harða samkeppni en dróst aðeins aftur úr á endasprettinum og varð annar, fyrstur Íslendinga, á 2 tímum og 27 mínútu. Marion Típar frá Íslandi vann Reykjavíkur Marathon Kvenna en hún kom í mark á rúmum 2 tímum og 57 mínútu. Fréttir verða næst sagðar á bylgjunni klukkan 5, þangað til finnið þið allt þessi mál og önnur á við okkar vísi.
1: Áttu ekki að reyna, skoða, spyrja, leita upplýsinga
7: og svo ákveða.
1: Segjum já til að sjá 29. ágúst.
8: Já!
9: Þetta er helgin á bylgjunni.
10: Já, þá sannlega helgin á bylgjunni og við erum að gera okkur klár fyrir menningarnetur tónleika, ammælis tónleika bylgjunar á hljóðstofagalendum í kvöld.
11: Þetta er bylgjan.
10: Það er sem mikil stemning og mikil spenningur hérna megin. En við erum að hlusta á tónlistars fólki sem að kemur þar fram. Við erum eftir að heyra í tveimur flytjendum. Þannig að þátturinn er allur. En... Svo er það hæmingistund þjóðarinnar sér klukkan 4. Ég vil meita að stela lagi úr hæmingistundinni yfir í minn þátt hér eftir

0: frábæra þessi tónlistar kona sem nýrflytjandi á bylginni Stella Lefty og þetta er lagið hennar Boston sem að fljúga upp alla vinsælda lista
1: Þjófnaðurinn á bylginni Rægi stelur lægi
2: Úr hamingjustund þjóðarinnar
0: En þá komið að þjófnaði dagsins og nú erum við að Já, stela lagi úr þættinum hamingjustund þjóðarinnars yfir í þennan þátt
3: Já, bara alltaf vel gert bræfin
0: Já, já nú ætlum við að fara aftur til ásins 1979 og það náttúrulega smá Reykjavíkur þema á okkur í dag
3: Eðlilega, að borgin var að fagna 240 ára afmæli núna 18. ágúst og hérna og allir bara í menninganóttinni, sko
0: Já, 1979 þá var borgin 193 ára
3: Já, akkurat
0: Og þá var þetta lag gefið út Það var reyndar var samið að manni sem að einmitt akkurat þá bjó í Los Angeles Og sagan segir að hann hafi verið svona með tölvölega heimþrá Hann hafi búið, held ég bara við Laugaveg í Reykjavík
3: ertu viss það eða?
0: Já, það ekkit, ég ekkit viss neitt
3: Við erum að tala Jóhann Helgason
0: Við erum að tala Jóhann
3: Helgason Já, hann nefnilega sko, ég var nefnilega í barnaskóla Vestur í bæ Og þá fór ég út á Seltjarnarnes Og tók við tal við hann
0: Já
3: Þannig að hann hefur nú búið lengi vel á Seltjarnarnesi En má vera á þessum tíma Hann hefur verið hann á þessum stað sem þú nefndist
0: Akkurat Það er eitthvað nálægt nýtt
3: Já, akkurat sko
0: Þetta er svona eiginlega saknaðar söngur kannski til við kegur
3: Já, en það er bara svo gaman að því Hvað er mörg lög í íslenski tólestarsögu sem fjalla Reykjavík og einn og annan hátt Og ég vil meina það bræði að þetta er eitt af þeim betri Þetta er einhvern veginn svona lag sem gefur manni alltaf í gottskap
0: Já, það gerir það þetta er einhvern veginn svona í miðju diskoaugans
3: Já
0: og þá náttúrulega voru Íslendingar engir eftirbátar
3: Nei, að sjálfsögðu ekki Við vorum að fylgja þessari disco stefnu sem var á þessum tíma að við eða tónlistamennir okkar sko.
0: Já. Og hvers var eiginlega betur til þessu allir en Gunnar Þórðarson sem náttúrulega útsetur þetta lag
3: Akkurat, sko Blessu sér minning hans
0: Og það er nú einhvern veginn að svo viðigandi á þessum degi Það sem að menninganóttir í gangi á sem svona frekar hráslagalega laugardegi
3: Já, bara í góðan fatna og drífa sinir í bæja og tónleikana hjá okkur á bylgjunni
0: Já, þetta verður í hljóskólagarðinum En ef við ekki bara heyra þetta lag frá 1979 af plötunni Ljúfa líf
3: Algjörlega Þetta er svo vel valið hafði bræði og það er, þú veist ekki hvað margir eru búin að hringja í hamingjustundina og byrja þetta einmitt til að koma sér í gottskap
0: Já, samanlega, eru þetta er í Reykjavíkuborg, Jón Helgason, Helga Möller, þú og ég, takk Palli
3: Takk

0: Rægista lagi
1: Úr hamingjustund þjóðarinnar Helgin á bylgjunni
2: Í samstarfi við Málingu, útilegumanninn og flísabúðina 40 ára afmælistónleikar bylgjunar með Coca-Cola í Hljómskálagarðinum á menninganótt Birgitta Haugdal, Friðrik Dór, Bandmenn, Stefán Hilmarsson, Kristmundur Axel, Erna Hrönn á Móti Sól og FM 95 Blö Ekki missa af afmælisveislu ársins í Hljómskálagarðinum á menninganótt Bylgjan og Coca-Cola

0: Skipulagsdagar í Ylfa. 20-50% afsláttur af völdum vörum. Sjáumst í Ylfa.
1: Nú eru verkfæradagar í Bíkó. 25% afsláttur af öllum handverkfærum. Bíkó.
2: Nú hefst skólin að nýju. Þú finnur holt nesti sem heldur heilanum gangandi í heilsuveislu krónunar. Heilsumst! Krónan!
3: Ekki bara mikill árangur, heldur líka mikið gaman. Breyttu leiknum með Dale Carnegie og skemmtuður konunglega í leiðinni. Skráðu þig á dale.is.
4: Ert þú á ferðalagi höfuðborgarsvæðið? Kom til Sund, Ylströndin í Nauthólsvík. Opið alla daga frá 10 til 7. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
5: Lífið sannkallandur gleðibleikur í sumar með fersku og sykurlausu límónu og hindberjabræði. Með kerfleiks kveðju 7up Pink.
6: Í pennanum Eymundsson finnurðu úrval léttra lestrarbóka og kennsluefnis ásamt öllu sem þarf til að gera skólan skemmtilegri. Pennin Eymundsson.
7: Eitt mesta úrval landsins af innimálingu. Bauhaus.

alltaf er flott frá hljónsveitinni Tótó. Þetta er Afrika hér á Bylgjunni á þessum fína laugardegi og það er komið að næsta flytjanda á sviðinu í hljónskólagarðinum í kvöld á 40 ára afmælis tónleikum Bylgjunnar og hér erum við komin að hljónsveitinni á móti sól. Hér er á ferðinni ein langlífasta og vinsælasta sveitaballa hljónsveit landsins. Hún á ætt að rekja til Selfoss og rætur, en hún var stofnuð þá orðið 1995 fyrsta ballið var í mars 1996 og var til sem sagt hljónsveitin heima hjá heimi Eyvinda sinni á Selfossi en upphaflega var hún hugsuð sem hljónsveit sem að myndi spila á böllum og hafa gaman að músikinni og það eruðu svona nokkrar mannebreytingar fyrstu árin en það var orðið 1997 sem að fyrsta platan Gumpurinn kemur út. Er reyndar viðurkenndu það síðar að platan hefur nú ekki verið fullkomin en hún lagði grunninn að því sem að koma skildi og þarna voru lög eins og á þig og stelpur sem að sprutt upp og svo kom platan 1999 með smellinum Sight sem að margir smunu nú vel eftir. Svona Magni, hann kemur hérna til sögunar og það er líklega mikilvægasta mannabreytingin sem að varð haustið 1999 þegar hann gekk til þessu sveitina og svo fóruð þar bara að rúlla inn plöturnar frá hljónsveitinni á móti sól og er náttúrulega sendur frá sér já, fiðrildi 2003 og svo komu þarna tvær frábæra plötur sem hétu 12 íslensk topplög og svo hinn 12 topplögin þar voruð þeir með þekkt íslensk lög í nýjum og flottum búningi og það eru mörg lög sem eru vinsæl á því svo kom á móti sól í 10 árs, 8 og svo var það haust sem að kom út fyrir ekkert svo löngu síðan með já, efni sem þeir höfðu safnað saman af síðustu árum. Við ætlum að heyra hér eitt af þessum allra vinsælustu frá hljómsveitinni á móti sól sem að treður upp á sviðinu í hljómskólagarðinum í

0: hlusta hér á hljómsveitina Level 42. Þetta var ákveðlega vinsjald árið 1987. Þá kemur þetta út á plötunni sem að hét Running in the Family. En Lessons in Love var allra vinsjaldasta lag þessara sveitar. Áfram höldum við með tónlistina Ástís með fyrrum topplag bylgjulistans á leiðinni Harry Styles og Taylor Swift. Og svo neitt flytjandinn á ammælist tónleikum bylgjunar í hljómskólagarðinum í kvöld.
1: Á bylgjunni
2: í samstarfi við Málingu, útilegumanninn og flísabúðina.
3: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni. Den danske kró.
4: Stór skemmtilegir skóladagar eru komnir af stað. Kringlan inni er ævintýri.
5: Ert þú á leiðinni í Versló í haust? Leið 13 er ein af þeim leiðum sem stoppar næst Verslunarskóla Íslands. Og nemar 18 ára eldri fá 50% afslátt af öllum tímabilskortum. Strætó, besta leiðin.
6: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandskoðum bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
7: Hljómsveitin Moses Hightower fer hringin í ágúst og september og spilar á Ísafirði, Blönduósi, Akureyri, Egilstöðum, Neskaupstað, Kvolsveit, Reykjanesbæ og Reykjavík. Miðasala á meðar.moseshightower.com.
8: Dagbók Lögreglu er ný íslensk sketsa og gamanþáttaröð. Lauslega byggð á dagbókafæslum lögreglun.
9: Vistu að frýstoppa þig?
10: Nei.
9: Þú ert einur.
8: Þar getur ýmislegt komið upp á og ekki alltaf það sem maður er að vona.
11: Veistu mikið sem að þetta haft ástæði til þess að gera þarfir sínar á bílið?
10: Nei.
8: Dagbók lögreglu hefst í september.
12: Stopp!
8: Aðeins á Scene Plus.
13: Heima er best. 20% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem fægra heimilið. Húsgagnahöllin.
14: Lady Wonderwall og Pure Color veggmáling. 25% afsláttur í ágúst. Húsasmiðjan.
15: 1, 2, 3, 4, 5 sinum 5. Já, potturinn stendur í 25 miljónir. Kaupa miða 1 fyrr og nú. Lotto. Leikurinn okkar.
16: Þartu að endurnýja? Allar ferðatöskur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
17: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
18: Bylgjan, útvarpið.
19: Björt og brosandi í 40 ár.
20: Bylgjan.

Svona hljómar nýjasta lagi frá Taylor Swift Þetta lag úr nýju Toy Story myndinni Það vís bara alveg þrælgóð Og lagið heitir I Knew It, I Knew You Þetta er sjálfsögðu alveg gríðarlega vinsælt í bandaríkunum Og þetta hljóma oft og yðurlega hér hjá okkur á bylginni En það fyrir að líða lokum þáttarins helgin á þessum lögadegi Ég heiti Bragi Guðmundsson og ég minni á þáttina skvata á morgun Strax eftir ádegis fréttirnar Þá voru að sunnudags útgáfa helgarinnar Framundan þátturinn hamingjustundi þjóðarinnar með Páli Sæver Og svo Ívar Halldórs Hann ætla að standa vaktina í kvöld En við það sjálfsögðu sendum út Beint frá afmælis tónleikum bylgjunars í Hljómskálagarðinum Og Það hægt að hlusta á þetta hvar á landinu sem að maður stattur og ég bil út í heimi með því að stilla hann á bylgjum.is En já, það bara eitt eftir hjá okkur og það að heyra enn einn flytjandan sem að kemur fram á tónleikunum í kvöld Við erum búin að vera að fara yfir þetta alls saman og búin að heyra lag frá hverjum á einu þeirra Það þó að gera minnast á bandmenn sem að svo sannlega eftir að standa vaktina á sviðinu í kvöld og spila undir sjá tónlistafólkinu En þeir sem að binda enda á þetta og svona slúta kvöldinu fyrir okkur eru þeir félagar í FM 95 Blö. Já, þetta svo sannarlega fyrirbæri sem að hefur skemmt landari með síðustu misserinn og eiginlega bara orðið ótrúlega stórt dæmi í íslensku tónlistalífi og það náttúrulega öllu lögin sem þeir hafa gert fyrir þjóðhátíð og má nú nefna ég fer á þjóðhátíð hér komið að því aldrei toppað allt sem við þarf og svo náttúrulega tróðuður upp á Akureyri núna Vestlunarmannahelgina og það var nú aldeilis flott En við ætlum að enda þetta á einu af þessum nýju lögum frá strákunum en þeir tróða upp á sviðinu í Hljómskálagarðinum í kvöld. Allir að mæta þangað því ég segi bara góða skemmtun og gleðilega afmælistónleika. Takk í dag!

0: á bylgjunni.
1: Í samstarfi við Málingu, útilegumanninn og flísabúðina.
2: Heimanet og farsími. Frítt fyrsta mánuðin. Kosmos.
3: Happy Hour byrjar eftir 3 sekúndur á dönsku gráni. En dönsku gró.
4: Þarftu að endurnýja? Allar ferðatöskur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
5: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
6: Nýtt Báhásblað komið út. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
7: Góðir bylgjuhlustendur, klukkan 4 á laugardegi. Ekki kominn tími til að hækka duglega í stuðinu. Nú hefst hamingjustund þjóðarinnar á bylgjunni.
8: Já, komið þið sæl og blessuð, það Páll Sævar Guðjónsson sem heilsar hér á bylgjunni og framundani hamingjustund þjóðarinnar. 22. ágúst í dag, þetta dagur númer 234 á þessu ári og þá 131 dagur eftir af árunum. Menningarnótt og þið sem voruð að hlaupa í marathóninu, hvaða vegalengd sem var, þið eruð hetjur dagsins. Það bara einfaldlega þannig. Nú rennum við atburði sem hafa átt sér stað á þessum degi árið 1916. Fyrsta lestaslysið varð á Íslandi þegar að telpa var fyrir lest við Reykjavíkurhöfn. Ég get sagt úr það að hann afi minn fyrsti og eini einreiðarstjóri Íslands hingað til. Það kann að breytast, ég veit það ekki. Nú 1991 Ísland var fyrsti ríkja til að viðurkenna sjálfstæði Eystrasaltsríkjanna þriggja á sínum tíma. Nú 2007 menntaskóli Borgarfjarðar var settur í fyrsta sinn og svo árið 2008 Ísland sigraði Spán í undanúrslitum Ólympíuleikana í handknattleik karla 36-30 og mætti Frökkum í úrslitaleik gullið. Já, við vitum alveg hvernig það fór. Það þarf ekkert að rifja það upp. Nú þekktir einstaklingar sem afmæli í dag. 1935 fæddist Árni Bergmann, íslenski rithöfundurinn, 91 árs í dag. Jón Káur Ólafsson, söngvari frá Bíldudal, 86 ára gamall. Þórarinn Eldjárn Stórskáld 77 ára í dag til hamingju með daginn og Heiðar Helgusson, íslenski knattspyrnumaðurinn 49 ára og bresk albanska söngkonan Dua Lipa 31 árs í dag. Nú vinir mínir á Facebook sem afmæli, það eru nokkrir. Alþingismaðurinn Þórarinn Ingi Pétursson 54 ára, Héðinn Sveinbjörnsson 59 ára til hamingju með daginn, Diggur hlustandi bylgjunar að sjálfsögðu, Guðrún Ásta Halldórsdóttir 50, Sakarías Friðriksson samstarfsfélagi minn hér á sín, hann 30 og Gunni Hilmas tónlistamaður og Tísku Mókull 55 ára til hamingju með daginn, Bjarni Hafþór Helgason. Ég á Akureyringu sem býr í Kópavogi í dag, einhver sá fyndnasti maður sem ég veit, 69 ára til hamingju með daginn minnur, nú hún Rut Stefnisdóttir 69 ára gamul, Þorgeir K. Blöndal 31 árs, Guðmundur Ársæll Guðmundsson 53 ára, Sigrún Petersen tekur ekki fram aldurinn og heimasíðu sinni, hún nú eitthvað spjérrætt við það allt saman, Sigrún mín, þetta þarf ekki að vera svona. Gunnar Karl Gíslason, stórkokkur 49 ára, Gunni, vill einhver elska 49 ára gamla mann, Alfreð Aðalsteinsson, fyrir samstarfsfélagi minn hjá Tandur HF, hann á afmæli tekur ekki fram aldurinn og lokum það Kristoffer Lund, ljósmyndari, algjörlega geggjaður, 53 ára, til hamingju með daginn minnur. Nú, hamingjustund þjóðarinnar í bóði Lotto og World Class og ég á eftir að gefa ykkur 2 lotto með það hér og eftir með Jóker að sjálfsögðu. Potturinn að þessu sinni 2-faldur og stefnir í 25 miljónir króna. Minni ykkur á að það lokar fyrir sölu Lotto klukkan 18:40 og Lotto vinningar eru skattfrjálsir. Það nú bara einfaldlega þannig. Já, þið verða að tryggja ykkur með það í tíma, ekki spurning. Herra Eitis verður á sínum stað 20 mínútur fyrir 6 eða svo. Dítið Hlynur, hann með alveg geggjaða hamingjublöndu sem fyrir loftið rúmlega 6 á eftir. Og svo veljum við lokalag þáttarinn saman. Það að sjálfsögðu tónlistamenn sem koma við sögu og spila í kvöld á afmælistónleikum bylgjunar í Hljómskálagarðinum á menningunótt. Ég minni ykkur á síman, hann opinn 567 11

á menningarnóttinni hérna með veðrið hér í höfuborginni. Það ekkert svona til að rópa húrra fyrir, en þetta bara snýst það að koma sér bara í góð föt, hafa gaman, mæta í hljómskálagarðinni kvöld og vera með okkur á bylgju tónleikurum. Ég náttúrulega glemt að tala það, við ætlum að vera með bara að ég alltaf vera með mikið íslenskri tónlist, þeim tónlistamönnum sem hafa fylgt okkur hér á bylgjunni í gegnum 40 árin sem er svo geggjað. Heyrðu, við lag sem að svipa á þetta All Night Long, það eru Valli og Víkingarnir

við erum öll svo spennt fyrir tónleikunum í kvöld í Hljómskálagarðinum 40 ára afmælis tónleikum bylgjunar og verður alveg geggjað að vera þar það nú bara einfaldlega þannig Herri, svo við hérna á suðvesturhorninu Hún Sigrún og Siggi voru að senda með mynd á Messenger í gegnum Facebook Það ekki litla stemningin þar eru bara í sól og sumarinn og það bara eitt óskalag sem kemur til greina segir Sigrún hæ hæ, okkur langar að senda okkar bestu kveðjur suður við erum á Egilsstöðum í geggjuðu veðri já, það ekkert annað að sjá en það sé bara geggja veður fyrir austan það náttúrulega austfyrirnir eru svind í veður baráttunni hér á landi en enga síður, fyrir ykkur Nick Kershaw

0: kirkjustund þjóðarinnar.
1: Í samstarfi við World Class og Lotto. Allir eiga sínar lukkutölur. Hvað með þínar? Eiga þær ekki skilið að komast á blað fyrir helgina? Lotto. Leikurinn okkar.
2: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
3: 40 ára afmælistónleikar bylgjunar með Coca-Cola. Bylgjan hefur verið björt og brosandi í 40 ár og fagnar því með risa afmælistónleikum í Hljómskálagarðinum á menninganótt með Coca-Cola. Birgitta Haugdal, Friðrik Dór, Bandmenn, Stefán Hilmarsson, Kristmundur Axel, Erna Hrönn á Móti Sól og FM 95 Blöðu. Lökum til að sjá ykkur í afmælisgýr í garðinum með bylgjunni og Coca-Cola á menninganótt.
4: Jæja, þá það bara rútína og rytmi og þá rúllum við af stað með heilsuveislu. Kíktu í krónuna og nýttu þér frábær tilboð á hollustu. Heilsumst! Krónan!
5: Ert þú á ferðalagi Vesturland? Kom til Sund, Sundlaugin Borganes og Sundlaugin á Kleppsáreykjum. Þú finnir Sundlaugina á sundlaugar.is.

0: verði A4 fyrir skapandi líf.
1: Við höldum ótröðu áfram með hérna einu og sönnu hamingjustund þjóðarinnar með Páli Sævari á Bylgjunni.

og okkar allra besti SH Stefán Hilmarsson verður á tónleikunum í kvöld í Hljómskálagarðinum og ég ætla að nota tækifæri hér og senda honum og okkar allra bestu Önnu Björk Birgisdóttir Finnum útvarskona hér á bylgjunni fagnaði 60 ára afmæli í vikunni til hamingju með daginn elsku Anna Björk algjörlega geggjað að hafa verið með þér í útvarpunum sínum tíma og þú varst minn mentor, það bara þannig Jæja, Ragnheiður K. Guðmundsdóttir hún stödd út í Noregi með Bryndísi Hólm sem að var frjálsíþróttakona og fréttakona á sínum tíma flutti til Noregs fyrir 20 árum síðan var mikil Hollywood stjarna segir Ragnheiður hér, en þær voru saman á tónleikum með Pet Shop Boys og langaði að heyra þetta Jæja, go west

0: að spila óskalögu fyrir ykkur kæru hlustendur hamingjusundar þjóðarinnar sérstaklega reikið fyrir hann að Ragnhildi Ká Guðmundsdóttur sem að með vinkonu sinni brindi sig hóðum út í Nóri og hennar ektar maður bara grilla og mann í gengi þetta bara gaman svo fær maður bara ljósmynd falleg ljósmynd af þeim vinkonum við Parísarhjól já, svona á þetta vera svona gengur lífið í dag já, förum við þetta
1: Lagaþristurinn Hverjir flytja lögin þrjú?
0: Akkurat, hverjir flytja lögin þrjú? Þetta eru stutt brot, ég vil vita hverjir flytjendurnir eru þá lottum við í bóði tvöfaldur pottur 25 miljónir króna Já, ég erfiður í dag Tökum þetta aftur
1: Hamingjustund þjóðarinnar
2: Síminn 5, 6, 7, 11, 11

þjóðarinnan að sjálfsögðu varða laufi sem var með þetta reynu Barbara Gaskin Level 42 og hljómsveitin Saga þannig að hún búin að ná í fyrri lotu með að dagsins hún laufi og við tökum aðra laga þennu hér og eftir ekki nokkur einasta spurning Herri, ég verið sakaður það að spilgjum nóg af tónlist eftir Howard Jones við bara hendum því í gang núna þannig þetta bara minn ykkur á Simin Robin, þið þekkið þetta 5, 6, 7, 11, 11

0: hamingjustund þjóðarinnar í samstarfi við World Class og Lotto.
1: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
0: Allir eiga sínar lukkutölur. Hvað með þínar? Eiga þær ekki skilið að komast á blað fyrir helgina? Lotto. Leikurinn okkar.
2: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
3: Okkur viljum við fá já 29. ágúst, það að við viljum fá betri upplýsingar. Bara eins og í rekstri fyrirtæki, viljum við geta greitt gögnin og tekið upplýsta ákvörun.
4: Ísland fengi þarna hvaða sex þingfulltrúa á þessu þingi, algjörlega áhrif á lausu þetta, þannig að það var svona og reyna kannski líka að slá að létta strengi líka í þessari baráttu.
5: Þetta tilvísun í hvar valli.
4: Já, já, það var svona, það var hugmyndin.
0: Reykjavík síðdegis á Bylgjunni í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn. Tilboðsdagar í húsasmiðinni. Skoðaðu blaðið fullt af tilboðum og hugmyndum fyrir heimilið. Milwaukee verkfæradagar, rýmingarsala á garðverkfærum, parkettútsala og margt fleira. Húsasmiðjan.
1: Þetta leggur sig ekki sjálft. Hjá BM Vallá velur þú traustar og fallegar hellur sem henta þínu plani. Við ráðleggjum þér svo þú getur lagt grunn að sælureit. BM Vallá.
6: Who do you believe is a traitor?
7: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
6: Welcome to the game.
7: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Scene Plus.
8: Allar skólatöskur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
9: Allt sem þú þarft. Spar matvöruverslun þegar þér hentar. Spar.
0: 40 ára afmælistónleikar Bylgjunnar með Coca-Cola í Hljómskálagarðinum á Menninganótt. Birgitta Haugdal, Friðrik Dóð, Bandmenn, Stefán Hilmarsson, Kristmundur Axel, Erna Hrönn á Móti Sól og FM 95 Blö. Ekki missa af afmælisveislu ársins í Hljómskálagarðinum á Menninganótt. Bylgjan og Coca-Cola.
10: Velkomin aftur í hamingjustund þjóðarinnar. Nú heldur stuðið áfram.

0: Já, ég bara þannig í dag að ég að spila þar hljómsveitir sem hafa verið með okkur hér á bylgjunni síðastliðin 40 ár og þetta náttúrulega ein af stórsveitunum að sjálfsögðu hljómsveitin HLH og Björgvin Halldórsson Latti og þetta dæmi allt saman algjörlega geggjað Já, já, förum í síman og sjáum hvað að gerast Já, góðan dag, þetta bylgjan
1: Já, góðan dagi
0: Góðan dagi, það mikið stuð í kringum þig, heyr ég
1: Já, heldur betur
0: Hvað í gangi?
1: Heyrðu, við erum stætt inn í Ísafjörðu og berum að spila krikkat
0: Já
1: Já
0: Gaman að því
1: Já, hvort þú hérna væri til að spila fyrir okkur lag með hann Helga Björs
0: Já, hvaða lag það?
1: Eigum ekki bara
2: Alla þessu með krikkat
1: Já, heyrðu, mér finnst rigningi góð
0: Já, ég veit að það á vel við Er það þannig fyrir vestanina?
1: Það smá dropar og sól, það svona allt í bland og regnbogi og bara
0: Já, já, dásendurinn, þú voruð mörg hann að það?
1: Heyrðu, við erum tíu
0: Já, frábært, já, já, bara geggjað Takk fyrir að ringja og gangi eitthvað vel
1: Já, takk fyrir
0: Allt í fína
1: Bless
0: Bless

0: Já, góðan dag, þetta er á bylgjunni.
1: Sælpallu mín.
0: Kondur sæl.
1: Ég hringi hérna frá tenni.
0: Já, ú, og hvernig er staðan þar?
1: Við sittum á svölunum og bara í 29.
0: Já, já, já, gaman að því.
1: Og hlustum á það, þáttin hjá þér.
0: Já, já, og hvað er verið að drekka? Er verið að bara kaffi eða te eða hvað er það?
1: Nei, sko, ekkert svoleiðis, það er bara... Kaldur hann heitir Sam Miguel, sko.
0: Já, ég þekki hann.
1: Já, hann er ekki svo stæmur, sko, í sólni.
0: Skilaðu kveðu.
1: Já, einu.
0: Já.
1: En þú þarft að skila kveðu heim og við erum bara hérna allsæl.
0: Já, gott að heyra.
1: Þegar sólin skín.
0: Já.
1: Með sigbu og...
0: Já, já. Herðu, ekki spurning.
1: Bestu kveður, bestu kveður að hafa það best.
0: Herðu, sömulegis.
1: Já, takk.
0: Takk, bless.

0: Já, þetta nú heldur betur eina af þeim hljómsveitum sem að hefur fyllt bylgjunni frá því að bylgjan fór í loftið þann 28. ágúst árið 1986 Sigga og Grétar í stjórninni algjörlega geggjuð og stemningin á Tenerife við heyrðum hana hér áðan það eru bara 29 gráður og allir geysilega léttir þannig á þetta vera svona á menninganótinni Jæja, við þurfum að fara að hleypa að skilabóðum svo höldum við áfram með veisluna í hamingjustund þjóðarinnar farið ekki lán
1: hamingjustund þjóðarinnar í samstarfi við World Class og Lotto allir eiga sínar lukkutölur hvað með þínar? Eiga ekki skilið að komast á blað fyrir helgina? Lotto, leikurinn okkar
2: gerðu meira úr sumrunu World Class, bætt heilsa, betra líf
3: sumar messur í Garðakirkju sunnudaginn klukkan 11 ástjarnarsó Valinn bæti efni frá Briotech á 25% afslætti. Netto, lifum vel. Hamborgarabúllan, alltaf tími fyrir tómaborgara. Hamborgarabúlla, Tómasar.
2: Pantaðu lifin þín á lifjaval.is. Þú getur sótt eða fengið sent heim. Lifjaval, heilsa og hamingja.
4: Leðslutæki og vaktara. Skorri bílsöða, skorri.is.
5: Segjum já við því að skoða, svo getum við tekið ákvörðin. Já til að sjá. Segjum já 29. ágúst.
6: Já!
7: Klukkunni 5 Bjarki Sigurðsson segir fréttir á bylgjunni. Paul Watson krefst endurupptöku á beiðni Hvals HF kyrrsetningu skipsins Bandero á grundvelli laga kyrrsetningu en augljóst sé að þeim hafi ekki verið framfyllt. Á fimmtudag kyrrsetti sýslumaðurinn á Vesturlandi að kröfu Hvals HF skipið Bandero. Í endurupptöku beiðni lögmannstofu til sýslumaðsins á Vesturlandi sem fréttastofa hefur undir höndum segir að hvorki félaginu nýja lögmanni þess hafi verið tilkynnt beiðni Hvals kyrrsetningu skipsins og því hafi ekki gefist tækifæri til að mótmæla. Nánar þetta mála á vísi. Graf alvarleg staða á suðausturlandi þar sem engin dýralæknir starfandi á stórum hluta svæðisins og fá bændur því enga heilbrigðisþjónustu fyrir veik og slösu dýr, segir Bára Eyfjörð Heimisdóttir formaður dýralæknafélags Íslands. Fátt sé svör frá stjórnvöldum.
8: Það svo skiljanlegt að þeim lítist ekki á blikuna því að það náttúrulega, það bara ömurlegt að vera þeirri stöðu að þurfa að horfa upp á veik og jafnvel slösu dýr og enga hjálpa fá og eina leið eins og jafnvel fyrir bændur að hérna skjóta dýri. Það náttúrulega bara ömurlegt.
7: Segir Bára Eyfjörð Heimisdóttir, formaður dýralæknafélags Íslands. Sjö létust í bílslysi nærri Middlesbrough í Bretlandi í nótt þegar lögreglubíll og Volkswagen Passat bifreið skullu saman. Tveir hinna látnu voru lögreglumenn. Þetta kom fram á blaðamannafundi lögreglunar í Cleveland í norður Jórvíkurskýri í dag. Talið að Passat bifreiðinni hafi verið ekið á röngum vegarhelmingi og lent framan á lögreglubílum. Victoria Fuller, lögreglustjóri í Cleveland, segir að búið sé að bera kennsla á hinna fimm sem létust. Hún að því að tilkynna fjölskyldum þeirra hvað hafi ég gerst. Á fundinum bað hún fólk að vera ekki með getgátur hvað hefði ég gerst. Lögreglan ranns ekki málið og fjölskyldur hinna látnu eigi skilið frið. Í dag menningarnótt og 240 ára afmæli Reykjavíkur fagnað. Fjöldin allur af viðburðum hefur verið haldin alla borgi í dag og fleiri í kvöld. Tvennir stór tónleikar verða í miðbæ Reykjavíkur. Í hljómskólagarðinum fagnar bylgjan 40 ára afmæli með risa afmælistónleikum. Þar sem meðal annars FM 95 Blöð, Birgitta Haugdal, Friðrik Dór og Stefán Hilmarsson stíga á svið. Einnig tónleikarnir Tónaflóð á Arnarhóli og að þessum tveimur tónleikum loknum það flugeldasýning sem að hefst klukkan 10. Michael Bittmann frá Austurríki vann Reykjavíkur Marathon Karla en hann kom í mark á rúmum 2 tímum og 21 mínútu. Arnar Pétursson veitti honum harða samkeppni en dróst aðeins aftur úr á endasprettinum og varð annar en fyrstur Íslendinga á 2 tímum og 27 mínútu. Marion Tíbar frá Eistlandi vann Reykjavíkur Marathon Kvenna. Hún kom í mark á rúmum 2 tímum og 57 mínútu. Fyrst íslenskra kvenna var Kristjana Pálsdóttir sem endaði fjórða í heildina á 3 klukkutímum og 5 mínútum. En fréttir verða næstaðar á bylgjunni klukkan 10 í fyrramálið þangað til finnið allt þessi mál og önnur á vef okkar vísi.
1: Við höldum ótrauð áfram með hina einu og sönnu hamingjustund þjóðarinnar á bylgjunni.
0: Já, takk alveg fyrir þetta Bjarki Sigurðsson og fréttastofa sín af svona á þessum fallega degi. Það 21. og 2. ágúst, já, já, að sjálfsögðu og menningarnóttin, það nú bara einfaldlega þannig. Það búið að vera svo ótrúlega gaman að vera með ykkur hér í hamingjustundinni og ég ætla að vera með ykkur til svona, já, tæplega 7. Því að ykkur tíma rétt fyrir klukkan 7, þá skiptum við yfir í hljómskálagarðin þar sem að stórtónleikar og ammælistónleikar bylgjunar hefjast og það nú heldur betur skemmt Lugur viðburður þar á ferðinni. Nú, hamingjustund þjóðarinnar í bóði Lotto og World Class. Ég með Lotto meða hér á eftir, förum í laga þennu og Lottopotturinn að þessu sinni tvöfaldur og stefnir í 25 miljónir króna. Nú, svo eigum við eftir að taka að sláa þráðin til Heimis Eyvindarssonar sem í hljómsveitinni á móti sól sem að kemur einmitt fram á tónleikunum í kvölda í hljómskálagarðinum. Verður gaman að heyra í honum og sjá svona hvernig svona, já, lögin verða stilt upp fyrir tónleikana í kvöld, það nú þannig. Nú, Herra Eitís verður á sínum stað 20 mínútur fyrir 6 og DJ Hlynur verður með alveg geggjaða hamingjublundu. Ég einhvern tíma rétt rúmlega 6. Þetta og allt þetta að koma ljós út af tónleikunum, maður þarf svona aðeins að stilla þetta allt saman heim og saman. Og svo veljum við lokalags þáttarinn saman hér og eftir. Það að sjálfsögðu hljómsveitirnar sem að koma eða listamennirnir sem að koma fram í kvöld á þessum frábæru tónleikum. Herriði, við skulum ekkert vera að velta veðrinu fyrir okkur. Klæðum okkur vel og bara höfum gaman að þessu. Það nú bara einfaldlega þannig. Við viljum bara fá vindi niður og þá þetta bara allt saman í góðum. Herriði, ég held áfram bara með tónlistina og einn af þessum listamönnum sem hefur fyllt bylgjunni undanfarin 40 ár þessi snillingur hér. Hann heitir Jóhann Helgason, hefur samið hvern smellin á fætur öðrum og þetta einn af þeim betri.

0: Mér var þetta í hug hvort það væri hægt að fá lag hérna með Gunnari Þórðarsinni, Bláu augun þín.
1: Já, af hverju þetta lag?
0: Bara í minningu Gunnar Þórðarsinni, þetta er okkar frábærsti listamaður sem við höfum átt Suðunsinni.
1: Já, já, og tengir ykkur hjónin.
0: Já, það gerir það, það gerir það og þetta tengir bara Suðunsinni saman líka.
1: Já, það gerir það, ekki bara Suðunsinni, en heldur alla íslensku þjóðina.
0: Já, bara þjóðina, þetta er bara, þú veist, þetta var svo mikill meistari maður og bara... En hvað það, við hjónum núna fara út að borða og gera vel við okkur í tilgjum dagsins
1: Já,
0: og við skilum bara kveðju og vinn og vandamenn
1: Já
0: og hérna, bara takk fyrir góðan þáttbæli minn
1: Herðu, Sigurón, takk fyrir að hringja bara innilegar hamingju óskir njóti þessa dags sem og alla annara og takk fyrir að vera með okkur á bylgjunni
0: Takk sem er leiðisunur
1: Takk, bless, takk, bless, bless.

Við þið það, Guðmundur Rúnar Júlíusson var náttúrulega toppurinn af öllu, hann var rockkóngurinn, popkóngurinn, Íslandsmeistari knattspyrnu og giftur fegurðardrottningu Íslands á sínum tíma. Og einhvern veginn séði ég það fyrir mér að Sigurjón horfi bara í augun á konunni sinni í Katowice í Póllandi með bláu augun og að fagna brúkaupsdeginum. Hversu fallegt getur þetta verið, krakkar, í alvöru talað, algjörlega geggjað. Herriði, njóti elskundar og takk fyrir að vera með mér hér á bylgjunni, svona frá Póllandi, bara gaman að því. Jæja, höldum áfram. Þetta er party, Robin S. Show me love!

0: hamingjustund þjóðarinnar
1: í samstarfi við World Class og Lotto.
2: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
1: Allir eiga sínar lukkutölur. Hvað með þínar? Eiga þær ekki skilið að komast á blað fyrir helgina? Lotto. Leikurinn okkar.
2: Nú rúlar rútínulífið af stað og þá höldum við heilsuveislu í krónunni. Kíkti í næstu verslun og nældu þér í hollustu á tjúlluðu tilboði. Heilsumst! Krónan!
3: Pottaplöntu útsala. 30-50% afsláttur af öllum pottaplöntum. Blómavall. Heillandi heimur.
4: Stærstu liðin. Stærstu stjörnurnar. Vertu með okkur í allan vetur á samt ítalegri umfjöllun. Enski boltinn á Sýn Sport.
5: Allar skólatöskur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
6: Komdu við og fáðu innblástur fyrir nýtt skólaár í IKEA.
0: Hamingjustund þjóðarinnar á bylgjunni.

0: Þetta er svo mikil sveitaballastemning Hljómsveitin vinir vors og blóma og gott í kroppin Og talandi um sveitaballastemningu Ég búin að vera að reyna að ná í hann Heimi Eyvindarsson Sem hljómbóðsleikari hljómsveitarinnar á móti sól Sem að kemur fram á stórtólningum, afmælistólningum Bylgjunar í hljómskalagarðinum í kvöld Það verður nú alveg geggjur stemning En við þurfum bara að halda áfram og sjá hvernig þetta fer allt saman Ég næju honum á endanum, það ekki nógu spurning En íslensk tónlist svo frábær og þannig starfar bylgjan Tónlistamenn með okkur og við með tónlistamennum Það nú einfallega þannig Jæja, förum í síman, sjáum hvað að gerast Já, bylgjan, góðan dag
1: Góðan dag, hann ekki sami
0: Hvað, komdu nú sal og blessu?
1: Hérst, ég væri drikkin síðast í reyndi
0: Býttu á hver átt ég að halda það?
1: Þú orðaði hlutin einhvern veginn þannig og ég hugsaði, nei, heldur hann ég sé drukkin
0: Nei, það er bara ekki þannig, sko
1: Já, ég get nú stundi verið með ráma rödd en
0: Já, ég meina
1: Ég bara, já, sko minn
0: Já, gaman að vera til, það er bara
1: hann Já, gaman, alltaf gaman að vera til
0: Já, alveg sama hvað á gengur
1: Já, nákvæmlega, það gengur víst á ýmsu hjá manni
0: Já. Það er bara svo leys
1: Já Heyrðuska
0: Já
1: Lag frá 1986
0: Já
1: Vann, The Edge of Heaven
0: Já, geggja lag
1: Er það ekki?
0: Jú
1: Ég á eina dóttir fættu þetta ár, 1. apríl
0: Já, það var ekki aprílgabber það
1: Nei, allan að fann ég ekki það gamp Fekk alveg ösku nú
0: Já, ég geri mig grein fyrir því ha.
1: Já
0: Og henni vegnar vel og þér vegnar vel, heyri ég
1: Hún bara yndislegur allra
0: Já, gott að heyra
1: Já
0: Herðu, bara förum í það, ætlar að fara í hljómskálgarðin og eftir og sjá tónleikana?
1: Nei, ég að berjast í nýrnasteina, þannig að ég þarf að vera nátt klósinir
0: Úff, það er ekki gott
1: Nei, þannig að ég ekki að fara neitt
0: Nei, herðu, farðu vel með þig og skjóta
1: bata Ég hlusta bara þig og tjúta bara
0: Takk fyrir það
1: Það bara þannig, tjúta þess að það niður
0: Herðu, takk fyrir að hringja, farðu vel með
1: þig,
0: allt í fína,
1: Já,
0: takk,
1: bye.

0: is not a problem that I can't fix. Cause I can do it in the mix. And if your man gives you trouble just to move out on the double, and you don't let it trouble your brain, cause away goes trouble down the drain. Said away goes trouble down the drain.
1: Já, ég er ekki nokkru vafa það að þetta vekur upp einhverja gamla góða minningar frá Hollywood, Sigtúni og klubnum og ég veit ekki hvað og hvað. Já, já, við höldum áfram að sjálfsögðu og ég minni hvort það. Ég átti að heyra hér í heimi Eyvindarsinni í hljónsitinni á Móti Sól sem að kemur fram í kvöld á stórtólingum og ammælistólingum bylgjunar í hljómskalagarðinum og þar verður líka Erna Hrönn og verður með góðu bandi en eitt það band sem að hefur alltaf fylgt mér í hamingjustund þjóðarinnar. Það hljónsitin Herra 80s.

0: hamingjustund þjóðarinnar.
1: Í samstarfi við World Class og Lotto. Allir eiga sínar lukkutölur. Hvað með þínar? Eiga þær ekki skilið að komast á blað fyrir helgina? Lotto. Leikurinn okkar.
2: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa

0: Það gæti ekki verið Fuji sem að kynni mig softly.
1: Jú, að sjálfum.
2: Sunnudagsútgáfan Hvata.
3: Viltu gjöra svo vel og ná í
2: Hvað kemur næst?
1: Í þessum úti úr myndinni Stella Jólofi.
4: Því gæti verið stólin.
1: Gæti verið stólin.
2: Helgin á bylgjunni.
5: Í samstarfi við málningu, útilegumanninn og flísabúðina.
6: Nú færðu kjörispakka fullan af töfrum út í næstu verslun. Fjöldi töfrabragða bæði fyrir bragðlauka og áherfendur. Töfrasprotar Lalla.

0: með sín. Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
1: 40 ára afmælistónleikar Bylgjunar með Coca-Cola. Bylgjan hefur verið björt og brosandi í 40 ár og fagnar því með risa afmælistónleikum í Hljómskálagarðinum á menninganótt með Coca-Cola. Birgitta Haugdal, Friðrik Dór, Bandmenn, Stefán Hilmarsson, Kristmundur Axel, Erna Hrönn á Móti Sól og FM 95 Blöð. Lokum til að sjá ykkur í afmælisgýr í garðinum með Bylgjunni og Coca-Cola á menninganótt.
2: Við höldum ótröði áfram með hina einu og sönnu hamingjustund þjóðarinnar með Páli Sævari á

0: Já, já, þá höldum við áfram með hamingjustund þjóðarinnar og ég er komin í samband við hljómbúrsleikara hljómsveitarinnar á Móti Sól sem ætlar að stíða á stokk á tónleikunum í kvöld í hljómskalagarðunum í tilefna 40 ára afmæli bylgjunar Heimir Eyvindarson, sællvertu
1: Blessaður, Dali
0: Hvað að frétta?
1: Herðu bara allt frábært, sko
0: Er það ekki?
1: Jú
0: Herðu, þið ætlið að vera með okkur í kvöld á stóra sviðinu?
1: Já
0: Og hvað?
1: Það heiður okkur að vera með
0: Já, ég meina, er þið ekki bara svolítið gaman, sko, þið eruð að fagna 30 ára afmæli í haust Bylgjan 40 ára Hvernig er tilfinningin að hafa verið með bylgjunni öll þessi ár?
1: Það náttúrulega bara, hefur enda verið bara þetta, það náttúrulega við höfum bara passa ágætlega saman, sko, bylgjan og móti sól, bara alltaf tíð.
0: Já.
1: Bara, ég man alltaf eftir, núna, fyrstu kinnunum hana, þegar maður labbaði upp á Lingholz, lítið strákur inn í meðan og bara svo vel tekið á móti munni, síðan bara, þannig að þú veist, þetta er alveg og við höfum nú, hérna, bara, já, eins og ég segi, allt bara gott samstarfið bylgjuna, fór hún í bylgju lestina hérna einu sinni.
0: Akkurat.
1: 2001 minni mig, það er 25 ára síðan
0: Bara eins og gerst hafið í fyrra
1: Já, akkurat
0: Já, akkurat
1: Nei, þetta bara aðeinslegt
0: Já, herruðu, samvegisku spurning Hvað hefur Bylgjan gert fyrir íslenskt tónlistalíf?
1: Bylgjan hefur gert alveg útrúlega mikið fyrir íslenskt tónlistalíf og ég held að Bylgjan hérna öllina aldamóta kynsluðun, eða við kvöldum enda það þú veist, við og skítamóral og land og sýnir og allt þetta, við erum náttúrulega bara, þú veist við og bylgjan, það er bara saman bylgjan að rakka þessi músík herðist öll, sko
0: Já, ég Veistu bara, já, já, ég segi líka eins og Ívar Guðmundsson sagði einhvern tímann á íslensku tónlistavellunum bylgjan já. Væri ekki til nema fyrir íslenskt tónlistalíf
1: Nei, nei, það er alveg hægt þetta spyrir við allt saman, en ég meina þetta er bara Það þarf hérna, þetta er við erum mainstream ljónsitt, þú veist, við erum bara popljónsitt og bylgjan er, þú veist, eina svona mainstream pop stöðin sem að hefur verið allan tíman sem að við höfum það að þetta komið og farið einhverjar útastöðarskilur en hérna og svo breytast það er en bylgjan er alltaf bara mainstream og það er bara, það er það sem að við erum, ég meina sumir vilja vera einhver star annar staðar og, en við viljum vera þarna og það er bara dásamlegt að hafa Bylgjana sem fastan búnti til úr einu, sko.
0: Já, gaman að heyra. Heyrðu, þið voruð í hérna að voruð að taka stöðun á sviðinu núna fyrir í dag. Hvernig lítur sviðið út og hvernig verður stemningin í kvöld?
1: Ég held að þetta verið bara frábært eins og alltaf. Það er hérna sviðið allavega fínt að var ekki drókund á sviðið, sko. Það er snúaði alveg rétt. En ég held að þetta verið bara gott og verið ekki bara komin sólobliða þegar við hérna stíðum á sviðið.
0: Jú, er það ekki bara þannig? Og hvað ætlið að fara gegnum öll lögin eða hvað er eitthvað svona sérstak sem ætlið að taka fram með það? Hvernig gerir þetta?
1: Við hérna, við byrjum á, hérna, við tökum, það alveg 30 ára aldursmunur á hérna, nýjasta leginu og elsta leginu, þetta mann taka elsta legi á kvart, ég veit í flottis.
0: Já.
1: Og það nú bara orðið 30 ára gamalt eins og við.
0: Já.
1: Og svo tökum við náttúrulega bara nýju legin og svo svona bara, tökum eitt lag frá hverju tíðumbili kannski, ná, þetta er nú ekkert mörg, þetta er hálftíma program, 25 minútur, ekkur lögis.
0: Já.
1: Tökum 6 lög, ekkur lögis og...
0: Já.
1: Og bara verið ótrúlega gaman sko.
0: Já, frábært, herriðu, svo eru 30 ára afmælistónleikar í haust Hvenær eru þeir áttur?
1: Já, það er, sko, það er 16. oktober áttu að vera, það er uppsett á þá þannig að það eru komnir aukatónleikar í háskólubí og 17. oktober
0: Já
1: Og hérna, þannig að já, það, svo helgi verið bara fyrsta ára lög að það er í háskólubí og 16. og 17. oktober
0: Akkurat, og miðasala er hvar?
1: Það er bara tix.ris
0: Já, sjálfsögðu Herri, já, þetta verður náttúrulega alveg gekkað En ég meina spurningu
1: já.
0: Hvað eiga Magni Áskísson og Rúni Júl sameiginlegt?
1: Nei, hérðu Ég þeir á náttúrulega báðið sungi með okkur hérna en þú turglega með hvað annað
0: Já, já, ertu engu nær eða?
1: Nei, fyrir ekki, ég heldur með líf,
0: Já, nei, minnur ég, það er ekki þannig Herri, ég ætla að segja þær það heimir
1: já.
0: Þeir heita báðir Guðmundur
1: Já, já, já, auðvitað maður
0: Já, herðu, þú óttir að vera með þetta á hreinu
1: Auðvitað maður, guðmundur
0: Já
1: Það eru fáir sem vita þetta
0: Já, ég veit að ég bara varð að koma að þessu að
1: Já, þetta var guðmundur
0: Já, já, herðu, Heimir, takk fyrir að taka síman Ég ætla að klára þáttinn og svo sjáum þið bara í hljómskólagarinnum í kvöld og ég hlakka mikið til að vera með
1: Já, sömleður, takk
0: Hafið það gott og ég segi bara tói, tói.
1: Já, takk.
0: Takk.
1: Bye.
0: Bye.

Já, ég bara átta mig ekki á því hvað það en kannski það aldurinn og þegar maður búin að vera að vinna í útarpi lengi að Íslands tónlist svo flott og Heimir Eymundarson og Magni Áskis og þeir strákar í hljómsveitinni á móti sól verða bara á sviðum í kvöld í Hljómskálagarðinum og svo það annar maður sem að hefur heldur betur verið að gera góða hluti ég ætla aðeins að svona bregða út af vanunum því að ég ekki að spila nýjustu tónlistina það bara einfaldlega þannig en þessi snillingur kemur fram á stóra sviðinu í Hljómskálagarðinum í kvöld og að gera alveg geggjaða hluti við erum að tala Kristmund Axel og Bubbi hér með honum

0: Já, ég segi bara eins og Kristmundur Axel, ég bara tárast. Það bara þannig, íslenski textar alveg geggjaðir. Herri, ég algjörlega að syngja upp á tíma. Já, ég rólur, sorry.
1: Það sem við búum okkur til, já, ég finna að ég komin heim.
0: Því líkur duett Bubbi Mortens, Kristmundur Axel og Kristmundur Axel verður á stóra sviðinu í kvöld að sjálfsögðu. Herriði, ég búin að syngja upp á tíman, það bara einfaldlega þannig. Ég með lottum í það. Þetta bara einfald 5, 6, 7, 11, 11. Potturinn tvöfaldur, 25 miljónir króna. Og það bara þannig. Fyrstur kemur, fyrstur fær.

0: Já, þetta er ekki svo flókið þegar maður opnað fyrir síman hér á bylgjunni í síma 567-11 og gefur lottómiða. Þá gjörsamlega springur allt saman. Það var hún Ragnheiður sem að náði sér í miðan og ég minni fyrir það að það lokar fyrir sölu lottómiða núna eftir 40 mínútur og þið sem eftir að næli fyrir miða, ég veit ekkur til að fara inn á næsta sölustad eða inn á vefinn eða inn á appið til að tryggja ykkur þessar 25 miljónir króna. Það skildi maður að gera fyrir 25 miljónir, ég veit það ekki, það bara þannig.
1: Hamingjustund þjóðarinnar í samstarfi við World Class og Lotto.
2: Þitt sumar, þín rútina, World Class.
1: Allir eiga sínar lukkutölur, hvað með þínar? Eiga þær ekki skilið að komast á blað fyrir helgina? Lotto, leikurinn okkar.
3: Felix tómatsósa með kjúklingi, með spagettíi, með sjávarrétta og spínat lasagna.
4: Já, akkur ekki.
3: Felix með öllu.
5: Stærstu liðin, stærstu stjörnurnar. Vertu með okkur í allan vetur ásamt ítarlegri umfjöllun. Enski

komum til með að spila mikið íslenski tónlist vegna þess að já bara næstu vikuna vegna þess að Bylgjan að fagna 40 ára amari stór tónleikar í kvöld og bara margir íslenski tónlistamenn sem að hafa verið með okkur í gegnum tíðina og einn sá sem hefur alltaf fyllt okkur og hefur talað að Bylgjan sé besta útvarstöð á Íslandi og sitt sýnist nú hverjum það nú einfaldlega þannig en kóngurinn sjálfur það þarf ekki að tala það. Ég með tattu, þetta minn maður og bara algjörlega geggjaður og ég veit að þetta maður þjóðarinnar svona heilt yfir. Þetta Bubbi Mortens MX21.

kom út árið 1984 og var tekið fyrir áramótskaupinu það árið. Kamarinn komin undir hamarinn. Örn Átna og félagar alveg fóru gjörsamlega á kostum eins og alltaf. En svona þetta. Þessi tónlist svo geggjur. Jæja, kæru hlustendur, nú komin tími til að standa upp og já, bara til þess að gera sig klára því að það komið að DJ Hlín sem að ég hitti hérna í morgun og hana Elli Ármanns, Kornans og hún spáði fyrir mér framtíðinni björn, hugsum það þannig en höfum gaman að þessu hækkum í draslinu

0: hamingjustund þjóðarinnar
1: í samstarfi við World Class og Lotto.
2: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
3: Allir eiga sínar lukkutölur. Hvað með þínar? Eiga þær ekki skilið að komast á blað fyrir helgina? Lotto. Leikurinn okkar.
4: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
5: Stærstu liðin, stærstu stjörnurnar. Vertu með okkur í allan vetur á samt ítarlegri umfjöllun. Enski boltinn á Sýn Sport.
6: Nú útsalan í Elko að klárast. Þú getur gert frábær kaup í næstu verslun Elko eða á elko.is. Elko.
7: Enski boltinn á lengjunni.
8: Njóttu sumarsins með fersku, límónu og hindberjabrauði sem þú finnur bleikandi létt í næstu búð. 7-Up Pink.
9: Eitt mesta úrval landsins af garðhúsgögnum. Bauhaus.
5: Stærstu liðin, stærstu stjörnurnar. Vertu með okkur í allan vetur á samt ítarlegri umfjöllun. Enski boltinn á Sýn Sport.
10: 40 ára afmælistónleikar bylgjunar með Coca-Cola í Hljómskálagarðinum á Menningarnótt. Birgitta Haugdal, Friðrik Dór, Bandmenn, Stefán Hilmarsson, Kristmundur Axel, Erna Hrönn á Móti Sól og FM 95 Blöð. Ekki missa af afmælisveislu ársins í Hljómskálagarðinum á Menningarnótt. Bylgjan og Coca-Cola.
0: Hamingjustund þjóðarinnar á bylgjunni.

0: Já, þetta nú einn af þessum mönnum sem alltaf verið að byrja hér í hamingjustund þjóðarna Rúnar Þór og María Ísabel Alveg geggjaður gæja, já, í símann, já, bylgjan gott kvöld
1: Það var mikið
0: Það var mikið, hvað ertu búin að reyna lengi það?
1: Já, halva mánuð
0: Já, já, ok
1: Já, gemsaðin og allt saman
0: Já, það svoleiðis, hvað ertu með lopas okkur utan símann eða?
2: Nei
0: Nú, þannig er
2: Nenni ekki að tala í hann
0: Nei, akkurat
2: Það
0: er bara
2: Ef ekki hafa hérna, hefur síður ein
0: Nei, ég hef ekki séð rigningun ennþá
2: Ekki ég
0: Nei, nei, herðu að sjálfsug Það verðum að gera það
2: Já
0: Herðu, hvað að frétta, Halldór Jónsson?
2: Bara fínt bótt segja, Guðjónsson
0: Er það ekki?
2: Jú.
0: Og hvað ætlar að gera í kvöld? Ætlar að fara í hljómskólagarðinn?
2: Nei
0: Þú ratar ekki? Þú ert búin að keira svo mikið götunar að þú veist ekki hvað hljómskólagarðinn er
2: Ég veist það bara leið
0: Já
2: Síðan, heilt ár síðan ég farin í bæ
0: Heilt ár?
2: Já
0: Nú, já, já
2: Ég fer að, það er eitt ár síðan ég hætti hjá Heitt ég, já. Ég var ekki þótt þrjum og þósku sem hann á Þurlandi Og hérna Ég fer aldrei nema bara nýr í einskip og svo bara sér rinda gættur og svo bara heim
0: Já, já, þú ert bara eins og robot Það já. Er bara, þú rata bara ákveðnar æðar í götum borgarinnar og já. Þú fer bara þangað
2: Já
0: Það er bara hannig
2: Ég er svo fegin að komast í bara sko, leðin komin sér í strönsík og afslaka ég bara á Bara hulla fyrir fyrir
0: Já,
2: og, já aftur, Og svo fyrst í burt aftur
0: Halldór, þú ert engum líkur
2: Ég veit það
0: Herru, takk fyrir að hringja Dóra mín og við bara hendum í þetta
2: Já, skemmt þeir í kvöldurska mín
0: Herru, ég geri það, farðu valega, skilaðu hverju heim
2: Ég geri það
0: Allt í fína, takk fyrir að hringja
2: Ekki málna heyrið
0: Já
2: Oppa.

0: góða kvöldi.
1: Góða kvöldi.
0: Hörðu, hvað sem er þetta ekki bara þess?
1: Já, hörðu, ég í svona ljómandi góðu stuði, sko.
0: Já,
1: já
0: ekki. Jó. Hvernig var þá að hlusta á Confusion með Elo?
1: Hörðu, það náttúrulega alveg frábært lag, sko.
0: Já,
1: ha. Það
0: saman við.
1: Jeff Lynne, geggjáður.
0: Já, hann það.
1: Hvaðan hringirðu?
0: Akureyri.
1: Og hvað að frétta af norðan?
0: Það bara blíða og sól og svona.
1: Óþolandi að hlusta á ykkur norðlendinga, það alltaf gott veður.
0: Ég veit það.
1: Hvar réttlæti í þessum heimi?
0: Það einmitt það.
1: Já, já. Herðu, Confusion skal það vera, bestu kveður.
0: Já.
1: Takk fyrir að hlusta.
0: Bestu kveður.
1: Já,
0: sömuleg,
1: takk, bless.

0: Já, Bylgjan, gott kvöld.
1: Já, blessar það ekki.
0: Já, komdu sæll.
1: Hérna, ég er ætlað að beðið hérna, þessu, hafði henni gömult að tengis á hvernig minningum hérna, Matter of Trust, Bill Joel.
0: Matter of Trust?
1: Máttu skipið því?
0: Jú, jú.
1: Ég hefði þetta máttu skipið því.
0: Það var sjálfsögð. Ha?
1: Já.
0: Það er ekki flókið.
1: Svo ætli að hæla bara ekki bara posta hjónum, heldur bara fjóðinni, ég fór að bessast það í dag.
0: Já, var það ekki gaman? Ég var einmitt að hugsa það. Mikið óbóðst að það hefði verið gaman að fara að hanga maður.
1: Það er það. Og þetta sko öryggisgæslan, það var einu löggað úti.
0: Já.
1: Og það labba allir engin vopnaleit og að við skulum geta þetta sem þjóð ennþá.
0: Alveg frábært.
1: Er frábært sko.
0: Já. Ég sammálaði því sko.
1: Og þetta þessi þetta hús náttúrulega með allra þessa sögu.
0: Já, algjörlega. Algjörlega, ha?
1: Já, þetta er lott.
0: Já, já. Og hvað kom þér mest á óvart í húsinu?
1: Kanns, eiginlega hvað, sko, þetta nú, sko, verið glæs í húsin tíma, en hvað þau eru nú eins og uppi, bara lítil og þröng, herbyggi, sko, ekki, sko, þetta er ekki rísa. Svo náttúrulega þessi þetta málverka samt sko.
0: Já, það er náttúrulega rosaleg saga hann á bestastöðum sko.
1: Það er þetta, já, Mikael Kjarval og Lína Tryggvadóttir og bara svona flott sko. Ég er óvar, það komi kannski ekki byggt óvar nýtt sko.
0: Nei, en gaman og yndislegt að þú skildir hafa náðu þessu. Ha.
1: Já, flott er.
0: Herðu, bara Matter of Trust, Billy Joel.
1: Takk,
0: takk fyrir að hlusta. Já.

0: vitund þjóðarinnar.
1: Í samstarfi við World Class og Lotto. Allir eiga sínar lukkutölur. Hvað með þínar? Eiga þær ekki skilið að komast á blað fyrir helgina? Lotto. Leikurinn okkar.
2: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
0: Fréttir þjóðmál og pólitík. Sprengisandur. Alla sunnudaga á bylgjunni.
3: Það komið mjög óvart að vinur minn og nafni og gamall lærifæðir Ólafur Ragnar Grímsson skildi segja það að það væri ekkit víst að það yrði önnur þjóðaratkvæðagreiðsla ef að það yrði eða næðist samningur. Fyrir mér er þetta algjörlega fráleitt og bara ósvífni og fyrir neðan virðingu Ólafs Ragnars að vera með ummæli af þessu tagi.
0: Sprengisandur á bylgjunni.
1: Í samstarfi við Arion Banka og Límtré Virnet.
0: Við höldum ótröð áfram með hina einu og sönnu hamingjustund þjóðarinnar með Páli Sævari á bylgjunni.

við Þjómskálagarðinn þar sem að afmælis tónleikar Bylgjunnar fara fram í kvöld og verða að sjálfsögðu í beinni útsendingu hér á Bylgjunni og einnig á vísi.is og bara algjörlega geggjað atrið. Ég bara býða og það bara gaman að því en ég ætla að spila hérna í slag með tónlistamanni sem að kemur þetta fram í kvöld. Mikið óbóðslega var ég til í það að hann væri með sveit sinni. Við erum að tala Stefán Hilmarsson og hljómsveitina Sálinnans Jónsmíns og þegar þetta lag kom út á sínum tíma þá satt ég með Steppa Ó og Guðmundi Jónssyni og Höskuldi Þór Höskuldsyni hjá Steinum þegar þetta lag kom út á Nýbýlaveginum og við vorum allir sammála það að þetta yrði stór smellur.

0: Jæja, kæru hlustendur, það er komið á lokum í hammingistund þjóðarinnar. Ég heiti Páll Sævar, nú ætlum við að skipta beint niður í Hljómskálagarð þar sem að stemningin verður. Þangað til næst, ást og friður.
1: Góða kvöldi! Og gleðilega hátíð! Takk fyrir að koma, þrátt fyrir að veðri var ekki alveg með okkur í liði. Við látum það ekki á okkur fá og við ætlum að eiga stórkostlegt kvöld. Við klæðum okkur upp og fyrir mig hæla. Við væri til í reggalansamt, en það allt í lagi. ekki búið að vera gaman í okkur í dag? Voru einhverjum að hlaupa? Yeah! Til hamingju með ykkur. Látum ekki veðrið fá neitt á ykkur. Við ætlum að spila fyrir ykkur nokkur lög og starta þessu sjói í kvöld. Hér eru bandmenn, gefum gott klapp. Og ég Erna Hrönn, starfsmaður Bylgjunnar. Alla virka daga milli 1 og 4 fæ ég að sitja við mikrofóninn og nú fæ ég að syngja fyrir ykkur. Þannig að ég ætla að heiðra nokkrar söngkonur hér í kvöld. Við erum 40 ára í ár og þetta eru svona söngkonur sem hafa fylgt okkur í gegnum tíðina og jafnvel mjög lengi. Þannig að við skulum bara starta þessu á lagi sem að kannski á ekki endilega vel við í dag, en við lifum bara alltaf í gleði og ef ekki að segja að það komi alltaf betri tíð. Eruð þið til þetta með?

höldum áfram með söngkonur. Það eru margar sem komu til greina. En við svona völdum svolítið þær bestu úr sem við fílum. Og hver er næst?

sem hefur verið í 80s bandi. Þannig að ég stundur svona fæ að fara í 80s föt með herra 80s vinum mínum. Þannig að maður læri ýmislegt, prestlegið og næsta líka, eða ekki? Ég held það.

skiptum yfir í næsta. Það svona vist áhættu atriði að vera hérna syndandi á sviðinu, sjáuði. En það bara stemming. Það drottningin sjálf.

Takk fyrir, kalla. Það svolítið pollur hérna á sviðinu. Því ekki að neita. Það að fara að valga hérna á lagskónum. Við flyttum næst lag sem heitir Undir þínum áhrifum. Og hljómar eitthvað með svona. Við fáum talninguna.

Τα κάσκα τα καλά. Láttu maður fram. Og keyrum þetta áfram, hann er til ykkur og reitt. Við erum bara ágættir sviðinu.

Þessu næsta ætla ég að flytta ykkur lag sem að ég samti textan við fyrir margt löngu. Við getum miðað í bylgjuna áfram, bylgjan hefur verið svona, já hún hefur verið 5 ára, eitthvað þannig. Þegar þetta lag kom út og textan tileika ég konu minni og ég ætla að tileika hann aftur hér. Hann er svo sem alltaf tileikaður henni, mér eða minna. Hún átti stóra afmæli í gær og við ætlum að syngja þetta og flytja hér á sviðinu og sérstaklega heim í hús sendum við kveðju til Önnu Bjarkar. Árnaðar Ósk. Þetta svolítið sálmur, sko. Ef ég ætti, það má syngja með.

Rafmagnið, voltinn, þið veitir, riðströmurinn og hliðströmurinn og allt þetta. Við tíðasta lag hérna í kvöld, þetta heldur náttúrulega áfram hérna langt fram eftir öllu. Þið verðið eiginlega tjálda hérna helst, þessi allra hörðustu. Við erum plýtingulag frá árið 1991 að lokum og leið. Þakka þið kærlega fyrir góða áheyrn og bara virkilega góða mætingu. Og takk fyrir Bylgjan í öll þessi ár.

0: sinni gott klapp og kvöldi góði gesti, hvernig stemningin Hljómskála Garða?
1: 2-2-2 Það komið að við erum bandinu að vera hérna með ykkur í kvöld og það komið að næsta gesti, það verið gestagangur ykkur í kvöld Það ekki að bjóða næsta gest fram hér á svið Bjóða velkomna á svið Einhvern annan Kristmundur Axel
2: Gefa hann gott klapp
1: Eitt, tveir Góða kvöldi í Hljómskála Garði Hvernig stemmingin?

fyrir ykkur heiður að fá að standa hérna upp í kvöld. Gaman að sjá ykkur. Það vindur, það smá rigning, en við ætlum að hafa bara gaman, eða ekki? Wow. Þetta var lagið Blágræn. Herðu, við ekki fá bara strax einhvern gest á svið? Árið 2010 tók ég þátt í söngkeppni framhaldsskólanna. En ég var ekki einn. Þú var velkominn á sviði Júlí Heiðar.

Herðu, hvað segir, hver elskar mig? Þú hefur maður. Þetta var svolítið ekki...

0: Vá, wow, þið eru mögnuð. Er ekki búið að vera gaman í kvöld? Ég vil treysta okkur, ég vil treysta samt aðeins á okkur núna. Hjálpa mér að syngja.
1: Það vantar gítar, kassa gítar út.

0: Alright, góðu gestir, hvernig er stemningin? Hvernig er stemningin? Er okkur ekki að hitta?
1: Hljómskóla Garður, nú fyrir að hitta í kolunum, þvílík frammistæði og Kristmund Axel. Og við höldum stemningunni áfram, er það ekki?
0: Góðu gestir, bjóðu næstan.
1: Friðrik Dór! Bróðurinn Jones. Og ég ætla að syngja hér fyrir ykkur nokkur lög. Ég var að hugsa að sko Kristmundur Axel klöppuðu ekki alveg rækilega fyrir Kristmundi hérna. Það gengur allt upp á sér dagi þessa dagana. Hann var einhvern veginn að taka lag og þá kom bara flugvél í takt. Bara lenti bara einhvern veginn á réttum stað í laginu. Þegar flugvélarnar eru farnar að lenda í takt við þinn takt einhvern veginn, þá er allt farið að ganga upp. Það verður bara að segja. Við ætlum að byrja hér á, hvað heitir þetta, þjóðhátíðalagi. Við ætlum að byrja hér á þjóðhátíðalagi sem krefst þess að þið notið hendur til að klappa tjang tjang. Og ég held við ættum bara að halda okkur í klappinu þó ég segi stappa, að þá haldið áfram að klappa því að mun ekkit heyrast í blautu grasi einhvern veginn þegar þið stappið í það.

Vad helg är nog. Ja, så ringer vi. All right. Herre, i þessu gríðala mikilvægt að rífa upp tímana í viðlónum. Okay. Say.

Hér er öllu tjaldar. Saxafón sóló, ég veit ekki hvað. Þetta er ótrúlegt. En þetta er ekki kultúr. Þá veit ég ekki hvað kultúr er hér á kultúrnatten í Reykjavík. Það er næsta lag.

komið skýrt fram hérna og ég held að ættu núna að taka brjálu fagnarlæti fyrir 40 árum á bylgjum. Einn að passa móka engan skilji. Nei, ekki móka mitt fyrir. Aldrei gera það. Heyrðu. Ég heyri ekkert sem þið segið en þið eru í stuði, ég sé það. Heyrðu, við erum að fara núna að dansa. Let's go.

Þetta er landsins fremsti, hann gengur í hvað sem er. Þurfum við að moppa á moppan. Þurfum við andlega stuðning, hvað veit hann hann? Brjálaður, hann er rugglar líka, hann er rugglar. Herru, nú langar mig að biðja ykkur að fylgja verkferlum sem ég hef komið mér upp við að flytja næsta lag sem er mitt síðasta lag. Og er lærður viðskiptafræðingur og lærður þar votta að verkferla og hef nýtt mér þetta í starfi mín sem tónlistamann. Og það sem þið þurfum að gera núna, þið þurfum að taka með höndunum undan axlirnar á fólkinu sem komið með. Og ef að fólkinu sem komið ekki með en er nálægt ykkur er til í það, þá megið líka að negla höndunum undan axlirnar á þeim. Og við erum einhvern veginn í góðri tengingu hvort við annað því að hér í þessum garði er hellingur að náunga kærleik sem rækt á má og ég held við ættum að gera það ef við mögulega getum. En þið hljótuðu þetta að vera kúlti verðast að fólk landsins mætt í þessu veðri einhvern veginn til þess að upplifa kúltúr og mér langar að þakka ykkur fyrir það því auðvitað er það þannig að vís við hafa engin kúltúr svo hafa ég engin ting eins og ég segi alltaf á dönsku. Og þetta lag heitir í síðasta skipti, ég ætla að byggja ykkur að syngja með okkur sem þið kunnið. Ef þið kunnið ekki allt, þá er allt í lagi en þið verða að vera með því, ó, þá kemur þrísvar í laginu. Og líðu sá.

Það er senn að líða lokum hjá okkur í kvöld. Hvernig búið að vera hérna? Ljómsdrakkar, hvernig þið? Ok. Eru tilbúin í næsta gest? Ég sagði, eru tilbúin í næsta gest? Góði gestir, bjóðu velkomna á svið.

Reykjavík og gleðilega hátíð. Vákvæði gaman að sjá ykkur svona mörg hér í kvöld. Sjáðu Viktor, kalla sem getur all. Eru þið til í þetta? Hvernig að hans er til í smá partí? Það held ég.

Nú ætlum við að syngja saman. Eruð þið tilbúin? Eruð þið til að syngja með mér?

0: hann í gamla bíó eftir. Takk fyrir okkur.
1: Og góða skemmtun. Góða skemmtun í kvöld.

0: Góða.
1: Hey, hey, hey, hey, hey, ho, ho, ho, ho. Allir eru í stuði, yeah.
2: Það held ég. Svo byrstist þú og lífið fékk tilganga nýjur, nýjur, nýjur, nýjur, nýjur.
1: Góða kvöldi, hvernig stemmingin? Ég heyri ekki neitt. Hvernig stemmingin? Þarna.
2: Lífið.

0: Ég er með spurningu, hvernig var Birgitta Haukdal?
1: Vá! Wow. Litla sirpan!
2: Friðrik Dór! Steppi Hilmas!
0: Kristmundur Axel!
1: Wow, wow, wow, wow!
2: Júli Heiðar!
0: Erna Hrönn!
1: Wow.
2: Takk fyrir, það voru nú ekki allir komnir en vákvæðu var gaman
1: Já.
0: Herðu, bylgjan 40 ára í ár og við erum að fagna því alveg eins og ég veit ekki hvað
2: Já.
0: Því líkt lænir pétna og við erum ekki búin Belífið or not, þessum að segja
2: Alls ekki
0: Litla stuði framöndan
2: En talandi það Bylgjan var stofnu 1986 Hverjir hér voru fæddir 1986? Já,
0: hérna.
2: Ég fædd 1981 Stefán, hvenær þú fæddur?
0: 92
2: Stefán var ekki fæddur þegar bylgjan var stofnuð
0: Það er bara
2: Það er ótrúlegt En við ætlum að fagna afmælin okkar næsta föstudag Þá ætla bylgjan að bjóða upp á mjög skemmtilega dagskrá þannig að munið að stilla rétt
0: Frá morgni til kvölds
2: Heldur betur Heldur betur
0: Já.
2: En eins og þið sjáir þá erum við svolítið vel mert því að svona partí gerast ekki að sjálfu sér
0: Nei, svo að þið getið notið svona, enjoy þá Coca-Cola með okkur í kvöld
2: Takk fyrir
0: Það held ég nú
2: Takk fyrir Coca-Cola Nú hér á sviðinu eru þau að gera sig klár Hér er verið að henda í svaðalega veislu Þessir strákar hér hafa nú aldeilis tengst bylgjunni í gegnum árin og eru líklega svona eitt af þessum böndum sem að já, eiga hvað flest lög í kerfin okkar
0: Já, ég held að það sé með sko ég nokkuð viss og ætla að taka þau öll í stafrósröð
2: og þeir hafa sko meira segja átt bylgjulestarlagið 2001 með latta Þannig að það, já, sagan löng og góð. Þannig að við erum þakklátt að þeir gátu verið með okkur í kvöld ásamt flottum stúlkum. Þannig að hvenær eru þið klárir, strákar? Hvernig lítur þetta út? Þetta allt að gerast. Nei, nei, nei. Við...
0: Eru þið ekki til í að halda þessu partíi bara áfram?
2: Jú. Nú líka veðrið orðið svolítið gott, er það ekki? Ég var að taka hérna.

0: Nei, það farðu.
1: Jesus, þannig ég þinn á tíma nokkar sko.
2: Eru við komið það?
0: Eru þið ekki komið nóg á okkur? Viljið þið heyra smá músík?
1: Við erum
0: það. Það ekki.
2: Stefán tilbúinn hér að bak við okkur?
1: Já, meira.
2: Við viljum ekki...
1: Allt í lagi.
2: Ætlar að taka við? Góðir gestir, við bjóðum velkomin á svið á móti sól. Gerðu þið svo vel!
1: Takk fyrir, góða gotti. Góða gotti, til hafa ekki með afmælið, Bylgjan. Hey! Já, þetta að fljú á hausinn, hann svo stóð poddurinn, ég sko. Allt í lagi. Getur það vandrarlega. Við ætlum að spila fyrir ykkur nokkur ágætis lög. Fyrsta lagið heitir... Þetta fyrsti laufin og hérna fjallar að þessa yndislegu haustlæg sem við erum að leika okkur í hérna. Ok, byrjum að þetta fatta. Ég stefnir þeim eins vóða þessum. Þetta eru fínum. Ok. Okay.

Takk fyrir. Næsta lag aðeins eldra. Þetta heitir... Bíði, ég verð að stilla gítra minna núna svo kall. Þetta lag heitir... Djöfull er ég... Hvað er þetta? Flottir, gjöfum svo vel.

0: Takk fyrir.
1: Í tilefni þess að þetta afmæli, þá ætlum við næst að spila lag sem heitir afmæli. Það líka því að við eigum afmæli líka. Hljómsveitin á móti sólinni 30 ára á þessu ári. Og við ætlum að halda afmælistónleika í háskóla bíói og vera úksla fínir og vera stelpunna með okkur og það úksla gaman. Já! Ok, næsta lagið er afmælið til hafingjum afmælið bylgjan. Ok, og ég byrja bara.

0: Þakkingu fyrir.
1: Næsta lag heitir Séði seinna. Þetta samt ekki síðasta lagið, það heitir bara Séði seinna. Og getur auglast, maður veit það ekki.
2: Ok!
1: Ekki gaman, krakka? Þú veist, þetta ekki gaman. Vondaveðrið búið, það komið gott veður og allt. Það ekki komið gott veður, sorry. Það bara skjól hér, það hérna ekki. Ok, sorry. Standið ykkur ekki.

Takfirin. Næsta ætlum við að gera eitthvað sem er á eiginlega aldrei að gera á tónleikum. Við ætlum að spila nýjasta lagið okkar. Þetta er í spilu núna. Þetta heitir okkar lag. Og ég kann texta næstum því. Skal tekið skipt fram næstum því. Ég samt að mynda með heimi en ég kann hann næstum því. Þetta verður allt í lagi, þetta er lagið. Ok, þannig að þetta er frumflutningur á lagi, krakkar mínir. Öss, ógsta gaman. Gítarinn svona tiltölulega réttur, allir tiltölulega sætir, þetta er ekki bara fínt.

Eigum að taka hvað sem núna eða? Hvað finnst þér? Eigum að taka þetta? Já, við ætlum að taka lag núna sem mjög miskilið Það svolítið hratt Það líka mjög stutt

einu sinni voru nefnilega vitlýsingar. Þá sendum við þetta lag. Já, þeir sendu þetta lag. Við ætlum að spila tvö lög við bótt. Er það lagi? Já, þið er ekki þarna ekki. Næst síðasta lagið okkar er fallegasta lagið okkar. Þetta er eftir hann heimi minn. Gefið þitt. Þórir. Það ekki blúmað í hún, takk að það samt fyrir. Þetta heiti hvar sem ég fer, endilega syngið það.

0: Fire.
1: Na na.
0: Fire drop.
1: Na na na na.
0: Fire.
1: Na na.
2: Na na.
0: Wow.
1: Na na.
0: Na na. Oso. Wow.
1: Til du kekker.
0: Vel gert. Hvílík stemming.
1: Jæja, gott fólk. Það í raun og veru komið bara að því hjá okkur að kynna loka atriðið.
0: Nú fóruð að slutta þessu.
1: Ég held að viti hvað það Já.
0: Allir,
1: hver sá besti, hver sá besti? Hver sá besti, hver sá besti? Oh my god, þetta verður geggjað, ég með gæsa húð.
0: Hvílíkt á annað eins.
1: Herðu, við leggjum.
0: Hvílíkt orka hérna, má ég heyra? Einu sem við bæti, ég verður gerði einu sem við bóta, þessu má ég heyra? Já.
1: Sannkallaður heiður að fá að vera með ykkur í kvöld, þetta búið að vera stórkostlega gaman. Við leifum þeim að koma sér fyrir strákunum. Eða takk aftur höfuð herrni á tær.
0: Nei, nei, þetta fín. Já.

0: eins og við segjum, það fer að koma síðasta atriðinu í þessu stærsta afmælisparti ársins ef ekki síðustu áratuga þetta ekki búið að vera geggjað? Vá, hvernig búið að vera gaman
1: Það gaman að vera bylgju starfsmaður og fá ykkur öll hlustendur hinga til okkar Stefán Hann svona maðurinn á baku tjöldin, þið sjáuðu hann ekki en hann stjórnar öllu. Það svolítið svoleiðis.
0: Ég reyna að hafa þetta þannig að stjórnum það séu glaðar. Ertu glöð?
1: Ég glöð.
0: Þú ert glöð.
1: Við ætlum ekki að bíða lengur.
0: Það komið að þessu.

0: Vá, þrátt fyrir rigningu og einhvern smá vind. Þetta gekkja! Ég myndi ekki að breyta neinu, þetta geðvegt, svona þetta vera maður.
1: Hvar í hljómskólagarðinu nákvæmlega núna er langmesta stemmingin maður hefða? Ok, byrjum með það vinstra með, hvernig stemmingin hérna með?
0: Oh, wow.
1: Hvernig stemmingin í miðjunni?
0: Jeez.
1: Hvernig stemmingin hægra með? Ok,
0: wow.
1: Við erum að spája að fara núna í að okkamandi besta þjóðatíðalega allra tíma.
0: Ja, það erum ekki hlutlausir sko.
1: Við erum ekki hlutlausir, það vantar Sverri Bergmann, þannig að við treystum á ykkur, ok?
0: Þið þurfum að taka Sversa, það er bara skilda.
1: Þið takkja okay. Hans Bár, þetta er ekki nýjum frá þjóðatíð, ok?
0: Let's go!

Sha-la-la-la-la-la-la. Meningarno. Sha-la. Okay, låt oss höra det då.

0: mér langaði rosalega mikið að gera hér í kvöld
1: Steindin á tróðin lagi sem við tökum ekki oft nema sem að skemmt á leikskólum
0: Nei, málega er að þú veist Við fáum bara ákveðin tíma til að vera hérna Þannig að ég þarf að tala hratt líka, sko Málega er að mér langaði svo að taka þetta lag Og ég veit að Öddi hatar þetta lag
1: Hey, it's growing on me
0: En þú veist, já, en ég met að þú Mörg þúsund manns myndu syngi þetta saman Þá myndi hann elska þetta lag Og þetta lag heitir Mávar Málega það, þið verðið að taka þetta með mér og þið verðið að öskra mávarinn sátt og þið getið Þið ætla að taka tilraun, ég ætla að telja frá þremur og þið öskri mávar 3, 2, 1 Miklu herra 3, 2, 1 Ok, gerum við það

0: Málið er það sko að, þú veist bara í fullri einlægni, ég bara elska þessa fugla sko
1: sem er rosalega skrýti
2: En, talaðum við að elska eitthvað, það komið að lægir sem að ég búin að hlakka mest til að taka henni í kvöld
0: Shit, þið komið að þessu strax
2: Það komið að þessu, það gæti verið því sem ekki bara með einn leynigest endur tvo
0: Við mætum alltaf með leynigesti,
2: þið þekki þetta Efinn ekki við höfum mætum með leynigesti, ekki bara hendis í gang
0: Að það ekki Enginn
3: hend fyrir tvo
0: Enginn hend fyrir tvo
3: Upp á borði, upp á stó
0: Upp á borði, upp á stó
3: Ég er
2: að finna út í mig, missa stöð
0: Shit!

0: Herru, býttu, segir pínt ekki bara, við gefum eitthvað, á, þess að,
1: á Hvað segir?
0: Takk eitt kvart
1: Hvað heyrið þið ykkur? Sko
0: Herru, við getum ekki sleppt seint pítinn á sviðinu en að taka Superman fyrir okkur, ekki?
2: Yeah, let's go, Superman!

0: Þvílíku maður, maður
1: Erður
0: Sturlaður, hann algjörlega geggjör
1: Menningarnótt, ég með spurningu sem þarf eiginlega ekki að spyrja Ég ætla að senda að spyrja, er þið tilbúin?
0: Gerðu það, gerðu það
1: Erður gjörðu það

0: rosalegt auðum blöndar.
1: Ég vil meina að þetta sé eitt af þessum giggum sem erfitt að toppa.
0: Þetta gigg verður bara aldrei toppa, ég held að. Ég held að.
1: Og ég held að sé að það við hæfi enda þetta lagi sem heitir aldrei toppa og nú erum við að fara að hoppa, ok?

0: Ragnar Halldórs á Bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Límmiðaleikur Bylgjunnar með N1 og Appelsín án sykurs hafinn. Komdu við á næstu N1 stöð, nældu þér í ískalt Appelsín án sykurs og Bylgju límmiða. Skelltu límmiðanum rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefur svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af Appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sæktu þér Bylgju límmiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og Appelsín án sykurs, björt og brosandi í allt sumar.
1: The Irishman Pub með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við klappastík í kvöld.
2: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
3: Pottaplöntu útsala. 30-50% afsláttur af öllum pottaplöntum. Blómavall. Heillandi heimur.
4: Heima best. 20% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem færa heimilið. Húsgögnahöllin.
5: Íslendingar eru sammála hvernig samning þeir vilja sjá við ESB. Góðan samning. Látum reyna á það. Sameinumst að segja já. Evrópuhreyfingin.
6: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
7: Sólaraflur með áföstum festingum á sumartilboði fyrir húsbíla og hjólhýsi. Skorri.is
8: Það opnar klukkan 11. Alla daga á Lebowski bar.
9: X-Bank kynir enn meiri þægindi og enn meiri lúksus. X-Bank X9. Kontu og reynsluöktu. X-Bank.

alveg hrikalega magnaði tónleikar að baki, vel hefnaðir 40 ára afmælis tónleikar bylgjunar á menninganót í Hljómskálagarðinum. Þökkum fyrir, þökkum öllum þeim sem að fóru þarna upp á svið og fluttu sína tónlist fyrir okkur, þökkum þeim innilega fyrir. En ég heiti Ívar Halldórs og við ætlum að hefja leik, aðeins seinna á þessu kvöld eftir venjulega. Við ætlum að vera saman til klukkan eitt og okkur leiðist ekki neitt. Byrjum á hamingjublöndu, þetta DJ Hlynur sem að setti þetta saman. Þetta skemmtilegt, en við geislandi af hamingju eftir þessa tónleika.

0: Blueboy og Remember Me hér á bylgjunni á þessu flotta laugardagskvöldi, menninganótt og allt að gerast, mörg ykkar búin að hlaupa einhvern helling fyrir í dag til hamingju þið sem að gerðu það og velgert líka á ykkur sem að gerðu þetta til þess að safna pening fyrir einhverju góðu málefni virkilega velgert, rós okkur fyrir það, viltum heyri Dua Lipa eftir smástund, Earth, Wind and Fire líka á liðinni og Ella Langley með eitthvað
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við bílanaust og vinnupalla. Límmiðaleikur bylgjunnar með N1 og appelsín án sykurs hafin. Komdu við á næstu N1 stöð, nældu þér í ískalt appelsín án sykurs og bylgju límmiða. Skelltu límmiðanum rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefur svo einum

0: Fyrirendis tryggja rétta matseðil. Sýning sem á sér enga hliðstæðu á Íslandi. Tryggir miða strax á miðix.is.
1: Í pennanum Eymundsson finnurðu úrval léttra lestrarbóka og kennsluefnis. Ásamt öllu sem þarf til að gera skólan skemmtilegri. Pennin Eymundsson.
2: Ísland, Tyrkland í undankeppni HM í körfuknattleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu miða á stubb.is. KKÍ.
3: Foreldrar okkar skila okkur sjálfstæðu landi. Okkar ábyrgð að gera það sama fyrir börnin okkar. Þess vegna segi ég nei í ágúst.
4: Áfram Ísland.
5: Rýmingarsala á Rama skarðverkformu og sláttuvélum. 35% afsláttur. Húsasmiðan og Blómavall.
6: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þart erlendis. Aur.
7: Námið í fókus. 20% afsláttur af gleraugum fyrir námsmenn. Æsland gleraugnaverslun.
8: Sparró á orkunni er nú opið allan sólarhringin.

Dua Lipa og Love Again hér á bylgjunni þinni. Við ætlum að heyra í Earth, Wind and Fire eftir smá stund. Sikali meistarar þessi drengir í þessari hljómsveit og tónlistin þeirra lifir að eilífum. Við ætlum að leifa þessari tónlist að leika eyrun okkar hér á eftir. Fyrst ætlum við að heyra í Four Non Blondes og þetta lag heitir What's Up. Ekki gleyma að fara inn á bylgjan.is. Skoðu topplistan okkar í tónlistinni, kannski er eitthvað að þínum uppáhaldslögum að klifra upp listan. 25

Billy Bailey þetta með háröddina sína í hljómsveitinni Earth, Wind and Fire. Algjörir indisboltar. Þema það, indisboltar. Ég sagði þetta ána, Billy Joel á leiðinni. Við ætlum að heyra fyrst í Ellu Langley. Þetta lag kom út fyrir á þessu ári og heit

0: Prins Pólo og Paris Norðursins hérna á uppáhalds útastöðin þinni. Takk fyrir að hlusta, ótrúlega gaman að vera með ykkur á þessu lögatars kvöldi. Við höldum áfram að hafa eyrun opinn Múkisson á leiðinni New Radicals. Heyrum líka í Stefáni Hilmars eftir þetta hér.
1: Ívar Halldórs á Bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Límiðaleikur Bylgjunnar með N1 og Appelsín án sykurs hafinn. Komdu við á næstu N1 stöð, nælduður í ískalt Appelsín án sykurs og Bylgju límiða. Skelltu límiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefur svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af Appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sæktu þér bylgjulímiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og Appelsín án sykurs, björt og brosandi í allt sumar.
2: Gervigreindin hjálpar okkur að skrifa, þýða, greina og finna. En hún breytir ekki hegðun, byggir traust, leiðir breytingar eða skapar liðsheild. Það gerum við. Dale Carnegie. Dale.is
3: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandsskoðun bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
4: Hvað með pilsur og pilsur? Sjálfsagður réttur allra. Veist það ekki grípandi?
5: SS Pilsur. Fremstar fyrir bragðið.
6: ABBA Söngparti í Háskóla Bíó 12. september. Stefanía Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beintengs og Selma Björst syngja öll bestu lög ABBA og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
7: Heilsa, hreyfing og útivist. Eyrberg Stórhöfða, eyrberg.is.
8: Lady Wonderwall og Pure Color Vegmáling. 25% afsláttur í ágúst. Húsasmiðjan.
9: Sparró á orkunni er nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Alltaf í leiðinni.
10: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.

0: gætið ekki verið spúti í sérna kynni mig softly?
1: Jú, að sjálfum.
2: Sunnudagsútgáfan Hvata.
3: Viltu gjöra svo vel og ná í
2: það? Hvað kemur næst?
1: Í þessum úti úr myndinni Stella Jarlófi.
4: Því gæti verið stólið.
1: Því gæti verið stólið.
2: Helgin á bylgjunni.
5: Í samstarfi við málningu, útilegumanninn og flísabúðina.
6: Bylgjan. Björt og brú.

New Radicals og You Get What You Give eða hvað gefið og yður mun gefið verða en það ekki þannig, var það ekki skrifað í góðri bók You Get What You Give Heyrum í Stefáni Hilmars hérna næst, þetta lag heitir Þrátt fyrir allt, þú ætlum að heyra í Take That hérna strax á eftir Bylgjan í Banastöði á Menninganót og líka bara einhvern veginn, bara enda svo hátt uppi eftir þess að flottu tónleika í Hljómskólagarðunum í tilefni 40 ára afmælis Bylgjunar

0: Take that og Sweet July eða sætur júli. Og júli er að baki, ágúst er að vera búinn svona fljótlega eftir sirka viku og svo tekur bara hausti við. September er hérna bara að klæða sig í sokkana. Framundan flott hausta sjálfsögðu, bylgjan með þér alla leið út allt árið en eitt árið sem að bylgjan fylgir þér hversum að þú ferð. Höldum áfram með Spiller og Sophie Alice Baxter og eftir heyrum í Fastball og mörgum fleirum.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Límiðaleikur bylgjunnar með N1 og appelsín án sykurs hafinn. Komdu við á næstu N1 stöð, nældu þér í ískalt appelsín án sykurs og bylgju límiða. Skelltu límiðanum rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefum við svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sæktu þér bylgju límiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs, björt og brosandi í allt sumar.
2: Komin tími á nýtt baðherbergi. Taktu fyrstu skrefin hjá okkur og fáðu faglega ráðgjöf í þægilegu umhverfi. Lísabúðin Stórhöða 21.
1: Notalegum dögum í Dorma líkur á mánudaginn. 20% afsláttur af sérvöldum vörum. Komdu í Dorma og láttu drauminn rætast.
3: Lippi tómatsósan snúin aftur í hillurnar. Tökum vel á mótinni. Lippis, bragðgóður félagi í meirinn 100 ár.
4: Er brúðkaup í sumar? Gerðu veisluna skemmtilegri með partybúðinni. Partybúðin Skeifunni.
5: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
6: Þartu að endurnýja? Allar ferðatöskur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
7: Eiríkur og Kalluna. Þrjú stykki að eigin vali aðeins 1499. Blómavall. Heillandi heimur.
8: Einfaldaðu lífið með Blue langtímalegu. Blue.is.
9: Stökktu og einstu gæði á frábæru verði. Leaf Motor C10 hágæða fjórhjóladrifin rafjettur. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökkið. Ísband Mosfellsbæ.

Spiller og Sophie Ellis Bextor með lagi Groove Jet If This Ain't Love og ef að þetta er ekki tækifæri fyrir bossa og mjáðnir að dilla sér þá veit ég nú ekki bara hvað En höldum á fram, förum í allt aðra sálma Við viljum heyra í Dana Frey hérna næst og þetta lag heitir I'm Out and I Wanna Go Home hefur verið hrikalega vinsælt núna upp á síðkastið og síðan að það verið í Fastball strax á

0: Tom Jones og Moose T, þetta læti sex bomb hér á bylgjunni. Ekki missa af Revin Lenny hérna á eftir Whitney Houston líka á leiðinni og svo ætlum við auðvitað að hlusta á 40 ára afmæli slag bylgjunnar. Þetta alltaf leiðin til þín eftir þetta hér.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. 40 ára afmælistónleikar bylgjunar með Coca-Cola. Bylgjan hefur verið björt og brosandi í 40 ár og fagnar því með risa afmælistónleikum í Hljómskálagarðinum á menninganótt með Coca-Cola. Birgitta Haugdal, Friðrik Dór, Baldmenn, Stefán Hilmarsson, Kristmundur Axel, Erna Hrönn á móti Sól og FM 95 Blöð. Lokkum til að sjá ykkur í afmælisgír í garðinum með bylgjunni og Coca-Cola á menninganótt.
2: Hljómsveitin Moses Hightower fer hringin í ágúst og september og spilar á Ísafirði, Blönduósi, Akureyri, Egilsstöðum, Neskaupstað, Hvolsvöll, Reykjanesbæ og Reykjavík. Miðasala á miðar.moseshightower.com.
3: Laddi, 8-10 ára. Afmælistónleikar í Eldborg, laugardaginn 23. janúar. Ásamt hljómsveit mannana. Sérstakki gestir Eyþór Ingi og Ragga Gísla. Miðasala er hafið. Bróðsóður og tíl Bóði klaka Seðl

0: Notaðir.is. Skoðaðu fjölbreytta fjölskyldubíla á Notaðir.is. Askja.
1: Dráttarvél eða vinnulifta. Við fjármögnum réttu lausnina fyrir þig. Lykill fjármögnun.
2: Það meira næði í lúgunum. Rendu við. Lyfjaval.
3: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
4: Góð þjónusta við stangveiðimenn á landsbyggðinni. Sendum samdægurs með póstinum og dropp. Veiðihornið.is

Já, þetta Rivin Lenney og Love Me Not hér á bylgjunni, elskaðu mig ekki En hvað getum við annað en elska Whitney Houston þegar hún syngur fallega fyrir okkur Ætlum að lifa að gera það hérna rétt á eftir En fyrst heyrðum við One Direction og þetta lag heitir History

Fyrir einhverjum árum síðan þá lifir tónlistin hennar áfram og bergmálar fallega eyrum okkar ókomna tíð My love is your love hérna á bylgjunni Talandi bylgjuna, þá ættum við að heyra þetta næst 40 ára afmælislag bylgjunar Þetta uppfærð útgáfa af laginu Lífið lag sem að Eiríkur Haug söngið á sínu tíma Hann kominn aftur en núna með stóran hóp af flottum flytjendum með sér Lífið lag

0: Þetta rocksett á lagi Dress for Success hér á bylginni. Sabrina Carpenter býður eftir að fá að taka lagi fyrir því eftir smástund. Diana Ross var búin að pant fá að syngja fyrir því líka til smástund. Ertu til í að hingra hans eftir?
1: Þetta bylgjan. Ívar Halldórs á bylginni. Í samstarfi við bílanaust og vinnupalla. 40 ára afmælistónleikar bylgjunar með Coca-Cola í Hljómskálagarðinum á menninganótt. Birgitta Haugdal, Friðrik Dór, Bandmenn, Stefán Hilmarsson, Kristmundur Axel, Erna Hrönn á Móti Sól og FM 95 Blöð. Ekki missa af afmælisveislu ársins í Hljómskálagarðinum á menninganótt. Bylgjan og Coca-Cola.
2: Laddi, 8-10 ára. Afmælistónleikar í Eldborg, laugardaginn 23. janúar, ásamt hljómsveit mannana. Sérstakir gestir Eyþór Ingi og Ragga Gísla. Miðasala er hafi. Í boði Klaka, Senalife.
3: Jágúst eða neygúst? Við sem tveir fyrir einn gúst. Fabrikuborgari á tveir fyrir einn tilboði í ágúst. Hamborgarafabrikan.
4: Nú rétti tíminn til að kynnast almennilegri Ideapad, Yoga og Legion á sérstökum skólakjörum Lenovo
5: Skipulagsdagar í Ylva 20-50% afsláttur af völdum verum Sjáumst í Ylva
6: Það einfalt að selja bílinn í dag Netskráðu bílinn á bíll.is
7: Nú

0: eru byrjaðir í Kringlunni.
1: Enski boltinn, ekki gleyma ídýfunni. Voga ídýfa, gerir allt betra.
2: Bítið býður góðan dag. Bjartir og brosandi morgnar, bítið á bylgjunni.
3: Ó, fyrir ekki átt, þú sem buxur, þær eru hérna ón í munni, tösku. Veist, ég elska þetta, sko. Þetta er, það er Ísland, þetta er reikjan. Halló.
4: Halló.
5: Hæ, hvað heitir þú?
4: Ég hringi einhverju vitleysu.
5: Nú, og þú þarf ekki bylgjuna.
6: Hvert þetta þú að hringja?
4: Já, hverju tveir að tala um minn.
2: Vaknaðu með okkur. Virka morgna frá 6.50 til 10. Bítið á bylgjunni. Í samstarfi við Nóa Sirius og BL.

Stjarnan breytist ósjálfrátt í dansgólf þegar að Diana Ross fær að taka þetta lag fyrir okkur Upside Down á bylginni. Höldum áfram og skiptum aðeins gír, veitum að heyra næst í Counting Crows. Þetta lag heitir Mr. Jones. Svo þetta var heyra í Birni og Páli Óskari strax á eftir. Bylgjan alltaf með þér og hún einhvern veginn brosandi út að eyrum, bara eins og þú á þessu kvöldi.

0: Birnir og Páll Óskar, þetta lag heitir spurningar hérna á bylginni. Við ætlum að heyra síðustu hamingjublöndu kvöldsins eftir augnablik og svo höldum við áfram með ferskan klukkutíma af flottri tónlist hér á bylginni sem betur fer þú að hlusta.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Límmiðaleikur bylgjunnar með N1 og appelsín án sykurs hafinn. Komdu við á næstu N1 stöð, nældu þér í ískalt appelsín án sykurs og bylgju límmiða. Skelltu límmiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefur svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sagtu þér bylgju límmiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs, björt og brosandi. Í allt sumar
2: Lifandi tónlist Öll kvöld Danska kráin Ingolfsstræti 3 Den denske kró
3: Latti, 8-10 ára Afmælis tónleikar í Eldborg Laugardaginn 23. janúar Ásamt hljómsveit mannana Sérstakir gestir Eyþór Ingi og Ragga Gísla Miðasala hafið Í bóði klaka, Senolife
4: Nýtt Báhásblað komið út Þú getur nálgast það á rafrænu formi á báhás.is og fengið nýjar hugmyndir Báhás, eitt mesta úrval landsins
5: Ísland mætir Tyrklandi í undankeppni HM í körfuknattleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll Mætum og styðjum strákana Tryggðu miða á stubb.is áður en það verður uppselt KKÍ
6: Eigum úrval af notuðum bílum Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu Komdu í heimsókn Suzuki Skeifunni 17
7: Allar skólatöskur á 20% afslætti Penninn Eymundsson
8: Það byrja allir einhverstaðar Taktu fyrstu skrefin í átta nýju baðherbyggi hjá okkur Flísabúðin Stórhöða 21
9: Ekki láta verkin bíða. Gerðu frábær kaup á vörum mánaðarins í verslunum Sindra. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
10: Í útvarpinu, á netinu og í bylgjuappinu.

Síðasta hamingju blanda kvöld sem sjá okkur þetta kvöldi DJ Linur, hann setti þetta saman af sinni einstöku snilt En áfram höldum við, heyrum eitt gamalt og gott með Elton John eftir smástund En fyrst það Bruno Mars